Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii noastre Vetus Testamentum, portrete ale personajelor biblice. Sunt părintele arhidiacon Alexandru Salvan și vă invit ca împreună să descoperim personajele emblematice ale Vechiului Testament și apartenența acestora la viața întru Dumnezeul cel viu. În această ediție ne vom îndrepta atenția înspre un personaj discret al Vechiului Testament, aproape ascuns în comparație cu marele personalități ale istoriei biblice. Este vorba de Iisus, fiul lui Sirah sau Ben Sirah.

Există în Vechiul Testament și în literatura sapiențială a lui Israel o figură discretă, aproape ascunsă, în comparație cu marile personalități ale istoriei biblice. Acesta nu este un rege, precum David sau Solomon, nu este un profet în sensul clasic al lui Isaia sau Ieremia, nu este preot sau conducător militar, ci este un înțelept și numele lui este Isus, fiul lui Sirah. Numele acesta poate crea pentru cititorul creștin o apropiere sonoră, inevitabil, de numele Mântuitorului Iisus Hristos. Dar distanța istorică și teologică trebuie păstrată cu grijă. Iisus, fiul lui Sirah, este un învățat iudeu din Ierusalim, un om al Torei, al tradiției, al templului, al înțelepciunii și al experienței comunitare. El aparține Israelului de dinaintea venirii lui Hristos. Și totuși, tocmai aici se află una dintre frumusețile extraordinare ale operei sale. În Septuaginta, după numele autorului ei, această carte se numește Înțelepciunea lui Iisus, fiul lui Sirah, iar în originalul ebraic această operă are două titluri. Cartea Înțelepciunii lui Yeshua, fiul lui Eleazar, fiul lui Sirah, și Înțelepciunea lui Iisus, fiul lui Sirah, în ebraică Ben Sirah. De la Sirah a primit ulterior supranumele de Siracide, iar fericitul Ieronim ne spune că iudeii o numeau Cartea Proverbelor. Sfântul Clement Alexandrinul o numește de mai multe ori Pedagogul, iar la alții întâlnim numirea Înțelepciunea cea învățătoare a toată virtutea. Din timpul Sfântului Ciprian, mai ales în Biserica Apusiană, cartea este numită Ecclesiasticus, datorită întrebuințării ei foarte largi în cele dintâi comunități creștine pentru catehumeni, încât pe drept cuvânt s-a numit Cartea Bisericii sau a Comunității Creștine. Numele nu trebuie confundat cu Eclesiastul, căci în edițiile românești cartea este poziționată după Înțelepciunea lui Solomon în cadrul scrierilor Anaginoscomena. În ceea ce îl privește pe Ben Sirah, putem vedea cum în pragul epocii elenistice și al apropierii de timpul Noului Testament, credința lui Israel își concentrează într-o formă sapiențială marile sale teme, precum creația, legea, înțelepciunea, libertatea, păcatul, educația, rugăciunea, cultul, preoția, memoria strămoșilor și nădejdea în Dumnezeu. Nu avem de-a face cu un moralist care alcătuiește o colecție de reguli pentru o viață decentă, ci avem în fața ochilor noștri duhovnicești un teolog al înțelepciunii, iar în centrul teologiei sale se află o afirmație fundamentală. Omul devine cu adevărat om atunci când existența lui intră în ordinea înțelepciunii lui Dumnezeu sau a Dumnezeului celui viu. Prologul grec al cărții ne oferă o mărturie extraordinară despre transmiterea tradiției. Nepotul autorului spune că bunicul său, Isus, s-a dedicat citirii legii și a profeților și a celorlalte cărți ale părinților noștri, iar după ce a dobândit el însuși o cunoaștere considerabilă a acestora, a voit să lase ceva folositor celor care iubesc învățătura. Este foarte important acest detaliu, fiindcă Iisus, fiul lui Sirah, nu se prezintă drept un inovator religios. El nu caută o revelație paralelă, nu propune o filozofie desprinsă de Israel, ci dimpotrivă se vede pe sine ca parte a unei tradiții. Înțelepciunea lui este memorie, memorie vie, este asumarea unei moșteniri și este convingerea că adevărul nu trebuie inventat de fiecare generație, ci primit, cercetat, înțeles și transmis. De altfel, aici se deschide deja una dintre marile teme ale operei sale, și anume faptul că înțelepciunea este transmisibilă pentru că Dumnezeu rămâne credincios omului.
Omul poate deveni înțelept, deoarece Dumnezeu nu a lăsat lumea într-o obscuritate absolută, ci creația are ordine, istoria are un sens, legea are inteligență, iar omul poate învăța să locuiască în această ordine. Ben Sirach este profund legat de Ierusalim. La sfârșitul operei sale, în celebrul capitol 50, portretul marelui preot Simon devine aproape o icoană literară a cultului de la templu. Aici întrevedem ceva esențial. Pentru Ben Sirach, religia nu reprezintă doar interiorizare, dar nici ritual gol, ci cultul, în forma sa autentică, este locul în care ordinea creației și ordinea comunității se întâlnesc înaintea Dumnezeului celui viu. Preotul apare în frumusețea veșmintelor sale, templul în splendoarea sa, poporul în adunarea sa, iar această viziune nu este una decorativă, ci una teologică, în cadrul căreia lumea are o ordine, Israelul are o vocație, iar templul este semnul unei prezențe și omul trebuie să învețe să trăiască în această ordine. De aceea, în ceea ce îl privește pe Ben Sirach, înțelepciunea nu poate fi separată de cultul de la templu. Nu există o înțelepciune autentică îndreptată împotriva lui Dumnezeu, ci știința, experiența, educația, cultura, contemplarea naturii și cunoașterea omului își găsesc adevărul deplin atunci când sunt integrate într-o relație corectă cu creatorul lor. Una dintre afirmațiile fundamentale ale operei lui Ben Sirach este: toată înțelepciunea vine de la Domnul și cu el este în veac, iar apoi frica Domnului este mărire și laudă și veselie și cunună de bucurie, și frica Domnului este începutul înțelepciunii. Această frică nu trebuie redusă la spaima psihologică, căci în limbajul biblic, frica Domnului este recunoașterea alterității și a sfințeniei Dumnezeului celui viu. Este refuzul de a transforma Dumnezeu într-un obiect manipulabil, iar omul înțelept este omul ce știe că Dumnezeu este Dumnezeul cel viu, iar omul este creatură. Această distinție este una fundamentală în ceea ce privește opera lui Ben Sirach. Păcatul, în perspectiva sapiențială, nu este doar încălcarea unei reguli, ci el devine dezordinea existenței, în cadrul căreia omul se așează într-un loc ce nu-i aparține. Vrea să fie măsura binelui și al răului, vrea să transforme dorința proprie în adevăr, însă înțelepciunea începe tocmai prin refacerea ordinii. Și anume, Dumnezeu este creatorul, omul este creatura sa, legea este un dar, iar libertatea un răspuns și viața înseamnă responsabilitate din partea omului. Unul dintre cele mai profunde aspecte ale lui Ben Sirach este faptul că acesta nu confundă cunoașterea cu înțelepciunea. Poți să știi multe și să fii nebun, poți să ai experiență și să rămâi orb, poți să vorbești frumos și să nu cunoști adevărul, dar înțelepciunea este o formă a existenței. De aceea, în cartea lui Ben Sirach, educația adevărată este inseparabilă de caracter. Înțeleptul îl reprezintă pe omul care a învățat să-și disciplineze limba, mânia, dorințele, relațiile, bogăția, prietenia și puterea. Există aici o antropologie foarte realistă în care Ben Sirach nu idealizează omul, ci îl observă. Știe că omul poate fi invidios, poate fi vanitos, vorbește prea mult, este sedus de bani, devine sclavul propriei limbi, dar știe și faptul că prietenia poate fi autentică, dar și interesată. De asemenea, sărăcia poate fi o experiență dureroasă, bogăția poate deveni o probă, iar boala îl poate face pe om vulnerabil. Acest realism este una dintre marile sale calități teologice. Și în acest realism, el nu vorbește despre un om abstract, ci vorbește despre omul real, omul integral. Poate una dintre cele mai importante afirmații antropologice ale operei sale se află în capitolul 15. Iisus, fiul lui Sirach, afirmă că Dumnezeu nu este autorul păcatului și că omul are înaintea sa posibilitatea alegerii.
În traducerea românească întâlnim ideea: el dintr-un început l-a făcut pe om și l-a lăsat în mâna sfatului său. Și asta este una din afirmațiile extraordinare pe care le prezintă opera lui Ben Sirach, din care desprindem faptul că Dumnezeu nu creează o ființă programată mecanic. Învățăm faptul că omul este capabil de răspuns, iar adevărata libertate nu este însă posibilitatea de a o inventa, ci capacitatea de a alege binele în interiorul adevărului. Căci Ben Sirach nu opune libertatea legii, ci legea îi revelează libertății umane direcția și sensul înspre care trebuie să ajungă. Omul este liber, dar libertatea lui are o structură morală. Iar această viziune va deveni una extrem de importantă în tradiția creștină, pentru că dacă observăm în teologia creștină, libertatea nu înseamnă simpla absența constrângerii, ci libertatea deplină este capacitatea persoanei de a se orienta spre bine, spre adevăr și, înainte de toate, spre Dumnezeul cel viu.

Aflăm din opera lui Ben Sirach că inima nu este doar sediul emoțiilor, ci centrul persoanei. De aceea înțelepciunea trebuie să coboare în inimă, iar omul lăuntric poate împlini exterior o poruncă și totuși să rămână interior departe de Dumnezeul cel viu. În acest sens, Ben Sirach pregătește aria pentru o dezvoltare extraordinară a antropologiei biblice. Adevărata religiozitate nu poate fi redusă la un gest, ci cere transformarea integrală a omului. Iar acest lucru se vede și din învățătura sa despre milostenie, căci el nu privește binefacerea doar ca pe un act social, ci milostenia are o dimensiune teologică, deoarece omul îl întâlnește pe Dumnezeul cel viu în raportul său cu cel vulnerabil. Ni se spune în capitolul 4: nu lepăda rugămintea celui necăjit și nu întoarce fața de la cel sărac. Iar această sensibilitate devine o formă a dreptății. Așadar, înțelepciunea nu este o stare contemplativă ruptă de lume, ci ea se verifică în modul în care omul îl tratează pe celălalt. În capitolul 38 găsim una dintre cele mai frumoase afirmații biblice despre medicină, unde se spune doctorului pentru slujba lui: dă-i cinstirea ce îi se cuvine, căci și pe el Domnul l-a făcut. Și bineînțeles, adaugă Ben Sirach, de la cel prea înalt ne vine tămăduirea și Domnul este cel ce din pământ a făcut leacurile, iar omul înțelept nu le disprețuiește. Întâlnim în aceste afirmații o teologie echilibrată și discernem faptul că tămăduirea, taumaturgia, vine de la Dumnezeu, dar Dumnezeu lucrează și prin mijloacele creației. Știința medicală nu este prezentată ca fiind una rivală credinței și doctorul nu este un opus al lui Dumnezeu, ci dimpotrivă, competența medicului este posibilă în ordinea providenței sau a purtării de grijă a Dumnezeului celui viu. Această idee este una profund biblică, din care desprindem faptul că harul nu distruge creația, ci lucrează prin ea, iar în mentalitatea lui Ben Sirach, materia nu este dușmanul sufletului sau a duhului, ci creația poate deveni un instrument al providenței divine. Ajungem astfel la una dintre cele mai importante teme ale operei lui Ben Sirach, și anume relația dintre înțelepciune și creație. Spune dânsul: el singur este înțelept, înfricoșător foarte, Domnul, și mare și puternic și minunat. Iar în capitolul 24, înțelepciunea este personificată într-un limbaj extraordinar: eu am ieșit din gura celui preanalt. Pentru orice creștin este tentant să identificăm imediat această înțelepciune cu Hristos, cu Fiul lui Dumnezeu. Există într-adevăr o continuitate extraordinară între literatura sapiențială vechi testamentară și teologia Noului Testament, căci Sfântul Ioan Evanghelistul va spune despre Logosul întrupat că toate prin el s-au făcut, iar Sfântul Pavel îl va numi pe Hristos puterea lui Dumnezeu și înțelepciunea lui Dumnezeu, dar trebuie să avem în vedere mai întâi sensul propriu al textului, ce ni-l dezvăluie, ce ni-l revelează opera înțelepciunii lui Iisus, fiul lui Sirach. Înțelepciunea lui Sirach nu este încă formulată ca persoană divină în sensul deplin în care biserica va vorbi despre fiul lui Dumnezeu. Este o personificare teologică a înțelepciunii divine și tocmai aici se află frumusețea progresivă a revelației. Israel învață să vorbească despre Dumnezeu prin limbajul înțelepciunii, iar Noul Testament va putea proclama: înțelepciunea nu este doar un atribut, ci cuvântul este persoană, căci cuvântul s-a făcut trup. Nu trebuie să afirmăm faptul că Iisus, fiul lui Sirach, îl profețește pe Hristos în sens simplist. Este mai profund să afirmăm că gândirea sapiențială a lui Sirach creează un vocabular teologic în care revelația despre Hristos va putea fi exprimată. Înțelepciunea vine de la Dumnezeu, locuiește împreună cu poporul, se leagă de lege, hrănește omul, cheamă omul, devine un criteriu al vieții, dar toate acestea nu sunt încă Evanghelia,
ci constituie unul dintre psolurile biblice în care Evanghelia poate fi auzită. Când evanghelistul Ioan spune la început, era cuvântul, el nu vorbește într-un vid intelectual, ci în spatele acestei afirmații se află întreaga tradiție biblică a cuvântului, înțelepciunii și creației. Iar când Pavel vorbește despre Hristos ca înțelepciunea lui Dumnezeu, creștinismul poate recunoaște în Hristos împlinirea unei așteptări sapiențiale care străbate întreaga Scriptură.

Sfinții părinți nu ne-au lăsat o viață biografică a lui Iisus, fiul lui Sirah. Nu avem o biografie patristică a personajului, dar portretul său putem să-l reconstituim din felul în care părinții au interpretat opera sa. De pildă, în epistola festivă a Sfântului Atanasie cel Mare, acesta face distinție dintre cărțile canonului și alte scrieri folositoare pentru instruirea celor care intră în biserică. Pentru Sfântul Atanasie cel Mare, cartea lui Sirah are o funcție formativă, nu este o simplă colecție de maxime, și ea formează omul în cuvântul Evlaviei. Sfântul Atanasie vorbește despre cei care doresc să fie instruiți în cuvântul Evlaviei și arată că înțelepciunea este pedagogică, că ea pregătește omul pentru Dumnezeu și în Dumnezeu. În De Doctrina Cristiana, fericitul Augustin afirmă despre Ecclesiasticus că, deși fusese atribuit uneori lui Solomon din cauza asemănării stilului, opinia unanim recunoscută este că a fost scrisă de către Iisus, fiul lui Sirah. Sfântul Augustin nu tratează opera lui Ben Sirah ca pe o simplă literatură edificatoare, ci o integrează în lectura eclesială a Scripturii, iar apoi în scrierile sale, de pildă în De cura pro mortuis gerenda, el discută despre Samuel și despre posibilitatea ca cei morți să aibă prin revelație divină o anumită cunoaștere a celor vii. Și în acest context, el invocă explicit cartea lui Iisus, fiul lui Sirah. Aceasta nu este o simplă mențiune bibliografică, ci Augustin citește Sirah în dialog cu problema revelației, a morții, a profeției și a comuniunii dintre lumea celor vii și a celor adormiți. Cartea lui Sirah devine astfel parte a argumentației sale teologice. Un alt portret extraordinar apare la fericitul Ieronim, în prologul său la cărțile lui Solomon, vorbește despre cartea ce ne arată modelul de virtute a lui Iisus, fiul lui Sirah. Expresia latină este liber parabolorum, iar în tradiția manuscrisă și în traducerile moderne apare ideea lui vir virtutum, modelul virtuții, sau cartea modelului virtuții. Mai departe, fericitul Ieronim spune că a găsit cartea și în limba ebraică. Acest detaliu este deosebit de important pentru istoria textului, fiindcă Ben Sirah a fost păstrat în greacă, dar manuscrisele ebraice descoperite mai târziu au confirmat existența unei forme ebraice a cărții. Ieronim, prin urmare, nu-l vede pe autor ca pe un personaj vag din trecut, ci îl identifică în mod precis. Iisus, fiul lui Sirah, și-l caracterizează prin virtuțile sale. Așadar, Ben Sirah nu este înconjurat de o legendă, nu avem minuni atribuite lui, nu avem o biografie amplă, nu avem scene dramatice, nu avem o hagiografie, și totuși, tocmai această discreție îi dă un profil aparte. El apare ca omul ce citește, ce învață, care observă, ascultă tradiția, cel ce scrie și cel care transmite.

Într-o cultură obsedată de figuri spectaculoase, Ben Sirach propune o altă imagine a sfințeniei și a autorității, și anume omul format în timp de adevăr. Nu este omul extraordinar, ci omul adânc, nu este omul spectaculos, ci omul fidel, nu este omul care inventează, ci omul care primește și înțelege și transmite totodată. Înțelepciunea lui Iisus, fiul lui Sirach, nu este o colecție de idei, ci este participarea omului la ordinea creației. De aceea Sirach poate vorbi despre animale, agricultură, medicină, familie, educație, prietenie, bogăție, sărăcie, comerț, autoritate, preoție și cult, căci toate aparțin aceleiași lumi, în cadrul căreia Dumnezeu este creatorul întregii realități. Prin urmare, orice domeniu al vieții poate deveni loc al înțelepciunii, iar aceasta este o perspectivă profund sacramentală într-un sens larg, căci realitatea creată poate deveni transparentă pentru lucrarea Dumnezeului celui viu. Ben Sirach este omul care a încercat să așeze existența umană sub lumina înțelepciunii divine, iar dreptatea lui nu este una spectaculoasă, ci una structurală, este felul în care el privește lumea, în cadrul căreia vrea ca omul să fie adevărat în raport cu Dumnezeu, cu părinții, cu prietenii, cu cei săraci, cu trupul său, cu munca sa, cu banii săi, cu cuvintele sale și cu moartea. Și aceasta reprezintă o viziune integrată și integrală asupra omului, și tocmai aici stă caracterul profund teologic al cărții, căci Dumnezeu nu cere doar o parte din om, ci Dumnezeu este creatorul omului întreg. Lectura operei lui Ben Sirach nu se poate opri în secolul al II-lea înainte de Hristos, ci ea trebuie să înainteze fără a șterge diferențele istorice, și în această lumină putem reciti cuvintele lui Sirach despre înțelepciunea care vine de la Dumnezeu, putem înțelege de ce tradiția creștină a putut vedea în literatura sapiențială o pregătire a limbajului cristologic. Ben Sirach nu este unul dintre cei mai spectaculoși oameni ai Bibliei, este un om al adâncului, al cărții, al tradiției, al Ierusalimului. Un om al templului care observă și care învață. Un om care își pune inteligența în slujba ordinii mai mari decât sinele propriu. Și în cele din urmă, un om care înțelege că adevărata înțelepciune nu începe prin a vorbi despre Dumnezeu, ci prin a recunoaște că Dumnezeu este cel viu. Toată înțelepciunea este de la Domnul. De aceea, portretul lui Iisus, fiul lui Sirach, poate fi încheiat printr-o formulă simplă. Înțeleptul este omul care a învățat să trăiască în adevărul că Dumnezeul cel viu este izvorul tuturor lucrurilor. Iar această înțelepciune citită de biserică după venirea lui Hristos capătă o profunzime nouă. Ceea ce Sirach contempla ca înțelepciune, creștinul poate să mărturisească în persoana Fiului. Ceea ce în Sirach este căutare în Evanghelie devine întâlnire. Ceea ce în Sirach este pedagogie în Hristos devine comuniune. Iar ceea ce înțeleptul din Ierusalim a transmis generației sale ca școala vieții înaintea Dumnezeului celui viu devine în lectura bisericii una dintre vocile prin care Vechiul Testament pregătește taina lui Hristos. Nu printr-o profeție simplistă, nu printr-o suprapunere artificială, ci prin acea continuitate tainică a revelației în care Dumnezeul cel viu își educă poporul treptat până la plinirea vremii. Și astfel, dincolo de secole, Iisus fiul lui Sirach rămâne ceea ce a fost de la început, un înțelept care știe că adevărata înțelepciune nu îi aparține omului, ci ea vine de la Dumnezeu, și tocmai pentru că vine de la Dumnezeul cel viu, ea poate deveni viață. Până la o întâlnire ulterioară, vă doresc numai bine și Dumnezeu să ne sfințească viața!

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Armonii muzicale.
2: Bun găsit la Armonii muzicale, dragi prieteni! Sunt al dumneavoastră Mihai Tătaru, iar astăzi avem o serie de melodii românești. Laura Stoica ne amintește subtil faptul că uneori, fără să ne dăm seama, nu trăim clipa cu adevărat. Ascultăm Un actor grăbit.

Muzica înseamnă bucurie, iar atunci când spui Mirabella Dauer sau Morărița, ai garanția că așa este.

Doru Stănculescu ne cântă pe un ton elegiac. Hai, hai! Sunt Mihai Tătaru, iar până peste 7 zile sper să ne dăm seama cu toții că muzica este una dintre cheile sufletului omenesc.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Mesaj de interes public.
2: Asociația Sfântul Nectarie Cluj vine în întâmpinarea suferinței copiilor fără copilărie. Construim Centrul Sfântul Hristofor, primul spital de îngrijiri paliative pediatrice din Transilvania. Fii alături de noi și donează 2 euro lunar printr-un SMS la 8845 cu textul JOY. J-O-Y.
3: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul ORFAN.
4: Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud oferă hrană și îngrijire medicală pentru vârstnici și persoane nevoiașe de pe raza întregului județ. Sprijină și tu financiar activitatea asociației sau prin donații de alimente, legume și fructe. Ajutoarele se primesc la sediul asociației din municipiul Bistrița, Piața Unirii numărul 9. Mai multe informații pe site-ul filantropiabistrița.ro sau la telefon 0745 522013. Puținul tău poate însemna mult pentru cei care nu au.
1: E un sunet pe care îl recunoști din primele note, un sunet pe care Dumitru Fărăcaș l-a făcut cunoscut lumii. Fundația Dumitru Fărăcaș derulează proiectul Anatomia unui sunet, Taragotul moștenire orientală, identitate românească, dedicat păstrării și transmiterii artei interpretării la taragot, valorificând moștenirea artistică a maestrului Dumitru Fărăcaș, proiect finanțat de Administrația Fondului Cultural Național.
5: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului, te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială, operată de Fundația Regală Margareta a României.
6: Radio Renașterea.
7: Acasă la creștini.

Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea în credincioșia Ta, auzi-mă în dreptatea Ta, să nu intri în judecată cu Duhul Tău, că nimeni ce vin nu va fi drept înainte Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calc în picioare, făcut-mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri, mâhnite Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntru meu, adus-mi-am aminte de zilele cel de mult, cugetatea la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Tins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însătășat. De grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbit Duhul meu, nu se întoarce față de la mine, ca să nu mă asemă în ceea ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineața în Ta, că la Tine mi-am pus nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la Tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun mă va călăuzi la pământ dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește în viață. Într-o dreptatea Ta scoate de casă, Fătul meu. Fă bunătate de stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc, Fătul meu, că eu sunt Domnul Tău.

din altă scăpare nu știu. Eu, cel ce sunt plin de tot felul de păcate, miluiește-mă, nădejdea creștinilor. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am îndrăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici nu pomeni fără de legile noastre, ce caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeu nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vece vecilor, amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc.

0: Din epistola către evrei a Sfântului Apostol Pavel citine:
1: Să luăm aminte!
0: Fraților, fără de nicio îndoială, cel mai mic e binecuvântare de la cel mai mare. Și aici iau zecioară niște oameni muritori, pe când dincolo, unul care e dovedit că este viu. Și ca să spun așa, prin Abraham a dat zecioară și Levi, cel ce lua zecioară, fiindcă el era încă în coapsele lui Abraham când l-a întâmpinat Melchisedec. Dacă deci desăvârșirea ar fi fost prin preoția leviților, căci legea s-a dat poporului pe temeiul preoției lor, ce nevoie mai era să se ridice un alt preot după rânduiala lui Melchisedec și să nu se zică după rânduiala lui Aaron? Iar dacă preoția s-a schimbat, urmează numai decât și schimbarea legii. Căci acela despre care se spun acestea își ia o bârșia dintr-o altă seminție, de unde nimeni n-a slujit altarului, știut fiind că Domnul nostru a răsărit din Iudea, iar despre seminția acestora, cu privire la preoți, Moise n-a vorbit nimic. Apoi este lucru și mai lămurit că dacă se ridică un alt preot după asemănarea lui Melchisedec, el s-a făcut nu după legea unei porunci trupești, ci cu puterea unei vieți nepieritoare, căci se mărturisește: Tu ești preot în real?

Păi iată de acum mor fericit toate neamurile, pentru că mi-a făcut mie mărire cel puternic și sfânt este numele Lui. Și-a rămas Maria împreună cu Elisabeta.

creștin, trimite-le peste noi milele tale și rugate pentru rugăciunile preacuratei Stăpâne noastră, Născătoare Dumnezeu și Curacășoare Maria, cu puterea cinstește viață pentru Mare Cruci, cu folosințele cinstitelor celeștilor de trupești putere, pentru rugăciunile cinstitului Maritului Prorocului, înainte Mergătorului și Pătăstorului Ioan, ale Sfinților, Măriților și Mântologaților Apostoli, ale celor de Sfinți, Părinților noștri, Mardas,

Domnule, făcătorul de minuni, ale sfinților, măriților, bunilor, iubite ucenici, ale preacuvioșilor și Dumnezeu, purtătorul părinților noștri, Grigore de Capolitul, Nicodim cel Sfințit, Dimitrie cel Nou, ale sfinților, dreților, Dumnezeiești, părinții, Achim și Ana, ale sfinților, a căror plăzire face,

Maica lui Dumnezeu, pe cei ce se luptă cu noi, surpe cu dreapta ta cea stăpânitoare și atotputernică, și celor ce sunt în necazul ne ajută, pe cei asupriți îi mântuiește și dezleagă de păcate pe cei ce se roagă ție, că toate le poți câte le voiești.

Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vece vecilor. Amin. Preasfântă Treime, biruiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutindene și toate le împlinești, Vistierul Bunătăților și Tătătorule de Viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Sculându-ne din somn, cădem către tine, Bunule, și cântare îngerească strigăm ție, puternice. Sfânt, sfânt, sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor tăi miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne. Mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide ca să te laud pe tine, Sfântă Treime. Sfânt, sfânt, sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi. Ci cu frică să strigăm în miezul nopții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

0: Din somn, sculându-mă, mulțumesc cu ție, Preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea ta și pentru îndelungă răbdarea ta nu te-ai mâniat pe mine, leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele, ce ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele tale, să înțeleg poruncile tale, să fac voia ta, să-ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud preasfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Doamne!

Slavă ție, Împărate, Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea ta de grijă cea dumnezească și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine păcătosul și nevrednicul a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte cu luminată făclia sufletului meu și să te slăvesc pe tine, Dumnezeu, cuvântul cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin.

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată, întru fără de lege m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi-e bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea Ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu este Duhul umilit. Inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci bine vei voi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul Tău viței.

Doamne, curățește-mă pe mine, păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea Ta. Izbăvește-mă de cel viclean și să fie întru mine voia Ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Din somn sculându-mă, cântare de miez de noapte aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește, cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene. Grăbind mă scoală și mă mântuiește ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase, Doamne, și mă mântuiește.

Sculându-mă din somn către tine, stăpâne iubitorule de oameni, scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție, ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul. Izbăvește-mă de toate lucrurile lumești cele rele și de sporirea diavolească. Izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică. Că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul la tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

cerești, cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi, nevrednici robii tăi, cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, atoțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor care le între cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cel ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor le știi cu adevărat, lumină fără de început și pururea viitoare în care nu este mutare sau umbră de schimbare, însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate, în acest ceas al nopții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale. Lasă nouă greșelile ce am greșit înaintea ta cu cuvântul, cu lucrul din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unui a născut Fiului Tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele Lui. Ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor Lui și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei Lui celei dumnezeiești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd, pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale, că Tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate și pe Tine te laudă toată făptura în veci. Amin.

Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule preaînalt și Doamne al milelor, Cela ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate, care nu au număr, Cela ce ne-ai dat nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenelele trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate, luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău, și preasfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele Tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, de am greșit Ție, fie cu mintea, fie cu gândul sau cu cuvântul sau cu lucrul, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o poftea cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta într-o ajutorul meu ca să preaslăvesc preasfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și îmi dăruiește sfârșit bun. Doamne Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun. Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău, Doamne, al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine, păcătosul, rușinatul și necuratul, robul Tău, într-o împărăția Ta. Amin.

Doamne, primește-mă într-o pocăință, Doamne, nu mă lăsa pe mine, Doamne, nu mă duce pe mine în ispită, Doamne, dă-mi cuget bun, Doamne, dă-mi lacrimi și aducere aminte de moarte și umilință.

0: Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele. Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare. Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe. Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine păcătosul voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin.
1: No.

Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către tine cad și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care ești dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup. Iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat prea curată lumina ta și te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfrânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O, rea voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au! Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat sau cu ce ochi îngerului lui Hristos vei căuta spre mine cela ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-te spre mine păcătosul și învii mie într-ajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele tale rugăciuni și împărăției lui Dumnezeu mă fă părtaș cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

preasfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și preaputernicele tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul tău, deznădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele că sărac sunt și ticălos. Și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește, că binecuvântată ești de toate neamurile și preacinstitul tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin.

0: Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu îl știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grapnică, nici altă mângâietoare bună afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin.
1: Doamne!

cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Doamne cel veșnic și făcătorul a toate, care în bunătatea Ta cea nepătrunsă m-ai chemat la această viață, care ai revărsat peste mine harul botezului și pecetea Duhului Sfânt, care ai sădit în mine dorința de a Te căuta pe Tine singurul adevăratul Dumnezeu, ascultă rugăciunea mea. N-am viață, nici lumină, nici bucurie, nici înțelepciune, nici tărie, fără numai în Tine, Dumnezeule. Din pricina fără de legilor mele, nu îndrăznesc să-mi ridic ochii spre Tine. Dar Tu ai spus ucenicilor Tăi, tot ce veți cere în rugăciune cu credință veți primi și orice veți cere în numele Meu voi face vouă. De aceea, îndrăznind, Te chem. Păzește-mă de orice prihană a trupului și a duhului. Învață-mă să mă rog cum se cuvine. Binecuvintează această zi pe care ai dat-o slugii Tale nevrednice. Cu puterea binecuvântării Tale, fă-mă în stare să grăiesc și să lucrez în toată vremea spre slava Ta, cu duh curat, cu smerenie, răbdare, dragoste, blândețe, pace, curaj și înțelepciune, dându-mi de-a purura seama de prezența Ta. Doamne Dumnezeule, în necuprinsa Ta bunătate, arată-mi calea voii Tale și dă-mi să umblu în fața Ta fără de păcat. Tu, Doamne, știi cele de care am nevoie. Cunoști orbirea și neștiința mea, cunoști neputința și stricăciunea sufletului meu, dar nici durerea și întristarea mea nu sunt ascunse Ție. De aceea, Te rog, ascultă rugăciunea mea și prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă calea pe care să merg. Iar atunci când voința mea cea ticăloasă mă va conduce pe alte cărări, nu mă cruța, Doamne, ci silește-mă să mă întorc spre Tine. Prin puterea iubirii Tale, fă-mă să mă țin cu tărie de ceea ce este bine. Păzește-mă de tot cuvântul sau fapta care strică sufletul, de orice porniri care nu găsesc bună plăcere înaintea Ta și îl rănesc pe semenul meu. Învață-mă ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. Dacă e voia Ta să nu răspund, inspiră-mă să păzesc tăcerea într-un duh de pace, să nu întristez, nici să-i rănesc pe semenii mei. Așează-mă în calea poruncilor Tale și până la ultima mea răsuflare să nu mă lași să rătăcesc departe de lumina îndreptărilor Tale, ca poruncile Tale să fie unica lege a ființei mele pe acest pământ în veci. Doamne, rogu-Te, ai milă de mine! Păzește-mă în întristarea și nenorocirea mea și nu ascunde calea mântuirii de la mine. În nebunia mea, Dumnezeule, cer de la Tine lucruri multe și mari, dar îmi aduc pururi aminte de răutatea mea, de ticăloșia și josnicia mea. Miluiește-mă! Nu mă depărta de la fața Ta din pricina nevredniciei mele, ci sporește în mine conștiința acestei nevrednicii și dă-mi mie celui mai rău dintre oameni să Te iubesc pe Tine așa cum ai poruncit, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu și cu toată tăria mea, din toată ființa mea. Da, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă dreapta judecată și cunoștință. Dă-mi să cunosc adevărul Tău înainte de a intra în mormânt. Ține-mă în viață în această lume ca să-ți pot aduce pocăință după vrednicie. Nu mă lua la jumătatea zilelor mele, nici când mintea mea e oarbă încă. Când îți va bine plăcea să pui capăt vieții mele, dă-mi de veste dinainte ca să-mi pot pregăti sufletul să vină înaintea Ta. Fii cu mine, Doamne, în acel ceas înfricoșător și dă-mi bucuria mântuirii Tale. Curățește-mă de toate gândurile tainice, de toată răutatea ascunsă întru mine și dă-mi răspuns bun la scaunul de judecată. Doamne, în mare mila Ta și necuprinsa Ta dragoste de oameni, ascultă rugăciunea mea. Amin.

Pregătorul, cu teologul și cu soborul tuturor sfinților, împreună cu tine împărăteasa lor, stând în biserica din Vlaherne și ascultând rugăciunile tale pentru toată lumea, cu bucurie cântăție, bucură-te bunăvoința Tatălui celui mai înainte de veci, bucură-te încăpere preacurată a lui Dumnezeu, a Fiului celui fără de ani, bucură-te locuință umbrită de puterea Duhului Sfânt, bucură-te mirare neîncetată a cetelor îngerești, bucură-te spaima cea grozavă a puterilor celor întunecate ale iadului, bucură-te ceea ce ești întâmpinat în văzduh de heruvimii cei cu ochi mulți, bucură-te cea ale cărui laudele cântă serafimii cei cu câte 6 aripi, bucură-te prea bunule acoperământ căruia cu credință ne închinăm.

Sfântul Andrei cu Epifanie, văzându-te în biserică, în văzduh, rugându-te lui Dumnezeu pentru creștini, au cunoscut că ești Maica lui Hristos Dumnezeu și căzând la pământ,

Alegere neînțeleasă, ești născătoare de Dumnezeu Fecioară într-o apărare a poporului celui ortodox. Pentru aceasta vrăjmașii noștri nu se pricep cât de puternică este rugăciunea Maicii lui Dumnezeu, însă noi, bine știind atotputernica ta apărare, cu umilință cântăm către tine: Bucură-te, cea prea milostivă, mângâierea tuturor celor scârbiți și împovărați! Bucură-te, povățuitoare neadormită a tuturor celor orbiți și rătăciți! Bucură-te, ceea ce cu rugăciunile tale de grabă potolești mânia lui Dumnezeu cea cu dreptate pornită asupra noastră! Bucură-te, ceea ce cu atotputernică amenințarea ta potolești patimile noastre cele rele! Bucură-te, puternică deșteptarea conștiințelor celor adormite! Bucură-te, cea prin care iadul suspină și duhurile răutății tremură! Bucură-te, cea prin care se deschid nouă credincioșilor porțile

Puterea celui prea înalt umbrește pe cei ce cu credință și cu evlavie scapă la prea puternicul tău acoperământ, căci numai ție uneia prea sfântă și prea curată Maica lui Dumnezeu s-a dat a împlini toate cererile tale. Pentru aceasta credincioșii

trebuință pentru aceasta cu mulțumire strigăm ție, bucură-te tărie nesurpată și ocrotirea tuturor creștinilor, bucură-te cea dintâi în frumusețarea sfintelor locașuri și altare, bucură-te îngrădirea cea sigură a tronurilor împărătești, bucură-te ajutătoare neadormită a căpeteniilor de orașe, bucură-te arhistrategă nebiruită a oștilor creștinești, bucură-te oglindă sfântă a dreptății pentru judecătorii cei nemitarnici, bucură-te minte de

Auzit a Domnul Dumnezeu pe Iisus al lui Navi rugându-se și a poruncit soarelui de a stat până ce a biruit asupra vrăjmașilor lui. Și acum Domnul Iisus aude rugăciunile tale, împărăteasa aleasă a Duhului Sfânt. Pentru aceasta și noi păcătoși, nădăjduind la acoperământul tău, îndrăznind a cânta ție ca Maicii lui Dumnezeu. Bucură-te cea luminată de soarele cel veșnic, care ne luminezi pe noi cu lumina cea neînserată. Bucură-te ceea ce ai luminat tot pământul cu strălucirea preacuratului tău suflet. Bucură-te ceea ce ai veselit toate cerurile prin curăția trupului tău. Bucură-te acoperământul și păstrarea sfintelor locașuri ale lui Hristos. Bucură-te luminarea și înțelepțirea păstorilor celor credincioși ai bisericii. Bucură-te povățuitoarea monahilor și a monahiilor, care neîncetat slujesc lui Dumnezeu. Bucură-te liniștea cea netulburată a bătrânilor celor evlavioși. Bucură-te veselia cea tainică a fecioarelor și a

Israel biruia, iar când le lăsa în jos, atunci Amalic învingea, însă ajutat de cei ce-l sprijineau, a biruit pe vrășmași. Tu însă, o Maică a lui Dumnezeu, ridicând mâinile tale la rugăciune,

văzut-o te-au pe tine cetele sfinților stând în văzduh în biserica din Vlaherne, ridicând mâinile la rugăciune către Fiul tău și Dumnezeu, iar arhanghelii cu îngerii cântau ție cântare de mulțumire. Deci, prin mâinile tale cele mai sfinte decât ale lui Moise, întărește-ne și pe noi, cei ce cu umilință cântăm ție. Bucură-te cea ale cărei mâini sunt ținute la rugăciune de însăși dragostea și milostivirea ta cea către noi. Bucură-te că înaintea ta nu pot să stea vrăjmașii noștri văzuți și nevăzuți. Bucură-te ceea ce izgonești din sufletul nostru patimile și poftele cele rele și spurcate. Bucură-te ceea ce fără de ardere ții pe mâinile tale focul cel dumnezeiesc al lui Hristos și pe noi cei reci ne-a prins cu el. Bucură-te aleasă în cununare a celor ce cu întreagă înțelepciune se luptă împotriva patimilor. Bucură-te convorbirea cea de-a pururea cu cei ce se nevoiesc când post și în tăcere. Bucură-te grabnic

strălucită ai Fecioara lui Dumnezeu din aurora dreptății, soarele cel adevărat, luminând pe toți cu înțelepciune de la Dumnezeu Fiul Tău și aducând la cunoștința adevărului pe cei ce au credință și cântă ție, bucură-te ceea ce ai născut cu trup pe Hristos, puterea și înțelepciunea dumnezeiască, bucură-te ceea ce ai rușit.

credințe și învățătoarea dogmelor celor ortodoxe. Bucură-te ceea ce tai eresurile și rătăcirile cele pierzătoare. Bucură-te ceea ce știi cele cu anevoie de prevăzut și la vremele spui celor ce se cuvine. Bucură-te ceea ce rușinezi pe cei mincinoși și chicitorile cele deșarte. Bucură-te ceea ce în ceasul nedumeririlor ne pui în minte gândul cel bun. Bucură-te ceea ce ne oprești de la deprinderile cele vătămătoare și de la poftele cele

luminând mai mult decât razele soarelui și acoperând poporul ce era în biserica din Vlaherne. Deci, văzând ei acest semn al milostivei tale apărări, cuprinși de spaimă și de bucurie, toți au cântat ție: Bucură-te, acoperământ nefăcut de mână, care ca norul te-a întins peste toată lumea! Bucură-te, ceea ce ai ținut pe mâinile tale pe Fiul tău și Arhiereul cel veșnic! Bucură-te că prin aceasta ne arăți milă și har nou în Biserica Ortodoxă! Bucură-te, stâlp de nor care ne acoperi pe noi credincioși, ferindu-ne de toate ispitele!

Înțelepțire tainică a robilor lui Dumnezeu celor tăinuiți în mijlocul lumii, bucură-te ceea ce pe mine cel gol de fapte bune nu mă părăsești, ci cu acoperământul și harul tău mă miluiești.

Domnul cel ce stăpânește toate cele de sus și cele de jos, făzându-te pe tine Maica sa, stând în biserică și cu umilință rugându-te lui, a zis: Cere-o, Maica mea, că nu mă voi întoarce dinspre tine.

neamul omenesc, bucură-te năstrapă prea sfântă, pentru care se păstrează pâinea vieții celei veșnice, pentru cei flămânzi de dreptate, bucură-te vasule cu totul de aur, întru care s-a gătit pentru noi trupul și sângele mielului celui dumnezeiesc, bucură-te ceea ce iei în atotputernicele tale mâini, pe cei

Toată firea îngerească îți aduce laude pentru că ești cu adevărat Maica lui Dumnezeu și apărătoarea tuturor celor ce se roagă ție. Tu cu acoperământul tău cel dumnezeesc pe cei drepți îi veselești, pe păcătoși ia.

Ritorii cei mult vorbitori, ca niște pești fără de glas, nu se pricep cum se laude după vrednicie, praznicul cel mare al preacinstitului tău acoperământ, căci toate cele grăite de dânsi nu sunt în stare nici a număra îndurările tale. Dar noi, văzând nenumăratele tale binefaceri, cu bucurie cântăm ție. Bucură-te ceea ce ne păzești de molimă și de bolile cele aducătoare de moarte. Bucură-te ceea ce păzești orașele și satele de cutremul cel nepraznic al pământului. Bucură-te ceea ce cu mână tare ne izbăvești pe noi din revărsarea apelor și din cufundare. Bucură-te ceea ce cu roa rugăciunilor tale ne izbăvești pe noi de arderea focului. Bucură-te ceea ce ne scap de foametea cea duhovnicească și trupească, hrănindu-ne cu pâinea vieții. Bucură-te ceea ce abați de la capul nostru loviturile fulgerului și ale trăsnetului. Bucură-te ceea ce ne mântuiești pe noi de năvălirea celor de alt neam și de ucigașii cei tăinuiți. Bucură-te ceea ce prin pace și prin dragoste ne izbăvești de vrăjmașii cei de o credință cu noi și de vrăjmășia casnică. Bucură-te

Prea sfântă împărăteasă, cu îngerii stai împreună și te rogi zicând: Împărate ceresc, primește pe tot omul ce se roagă ție și cheamă numele meu într-un ajutor, ca să nu plece nimeni de la fața mea neajutat și neascultat. Această rugăciune, auzindu-o adunarea sfinților, cu mulțumire strigă ție: Bucură-te ceea ce dăruiești cu roade binecuvântate pe cei ce lucrează cu dreptate și cu inimă curată. Bucură-te ajutătoarea și răsplătirea tuturor celor ce fac neguțătorie cu dreptate. Bucură-te mustrarea tuturor călcătorilor de jurământ și a celor ce agonisesc cu nedreptate. Bucură-te grabnică ajutătoarea celor ce sunt în primejdi pe uscat și pe ape. Bucură-te ceea ce veselești cu roadele credinței pe părinții cei fără de copii. Bucură-te hrănitoarea cea nevăzută

Bucură-te, dătătoarea cea fără de zavistia tuturor darurilor celor pământești și sufletești! Bucură-te, credincioasă solitoare a păcătoșilor celor ce pun început de pocăință! Bucură-te, pururea împreună ajutătoare a celor ce se luptă împotriva patimilor și a curselor diavolești! Bucură-te, nevăzută îmblânzirea stăpânilor celor tirani și cu năravi de fiară! Bucură-te, odihnă și bucurie tainică a robilor celor blânzi și primitori! Bucură-te, liniștea prea dorită a căsătoriților celor credincioși! Bucură-te, grapnică și fără suferință dezlegarea maicilor celor născătoare de prunci!

Ori depărtează de la noi pe tot vrăjmașul și potrivnicul, împacă viața noastră ca să nu pierim cumplit și fără de pocăință și primește-ne însă lașele cele veșnice.

Cântând puternicul tău acoperământ, te lăudăm ca pe o mare solitoare a noastră și ne închinăm ție ceea ce te rogi pentru creștini. Noi credem și nădăjduim că vei cere de la Fiul tău și Dumnezeul nostru bucuria cea vremelnică.

Tești, bucură-te binecuvântarea tuturor timpurilor anului, bucură-te călcarea curselor și ispitelor ce vin de la trup, de la lume și de la diavolul. Bucură-te prea puternică împăcarea celor învrășbiți, bucură-te ceea ce te îndur de cei disprețuiți.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Sinaxar.

În ziua 1 a lunii octombrie, Biserica Ortodoxă pomenește praznicul acoperământului Maicii Domnului. Cuvânt la acoperământul Preasfintei Stăpânei noastre Născătoare de Dumnezeu din vedenia Sfântului Andrei și a lui Epifanie. Praznicul de astăzi al acoperământului a început a se prăznui pentru o pricină ca aceasta. În zilele împăratului Leon cel Înțelept, în Constantinopol, spre duminică, făcându-se priveghere de toată noaptea în cinstita biserică a Vlaherniei, într-o slava Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, la întâia zi a lunii octombrie și de față stând mulțimea norodului, fiind ea la 4 ceasuri din noapte, Sfântul Andrei, împreună cu ucenicul său, fericitul Epifanie, și-au ridicat ochii în sus și au văzut pe împărăteasa cerului, pe acoperitoarea a toată lumea, pe Preasfânta Fecioară Născătoare de Dumnezeu, stând în văzduh și rugându-se. Și era ea strălucind de lumină ca soarele și acoperind poporul cu cinstitul ei omofor, împreună cu oști cerești și cu mulțimea de sfinți, care în haine albe și în cucernicie stăteau împrejurul ei, dintre care doi erau mai aleși: Sfântul Ioan înainte mergătorul și Sfântul Evanghelist Ioan. Pe aceasta văzând-o, Sfântul Andrei a zis către ucenicul său, fericitul Epifanie: oare vezi tu, frate, pe împărăteasa și doamna tuturor, care se roagă pentru toată lumea? Iar el a zis: o văd, sfinte părinte, și mă înspăimântez, că o văd acoperind pe oamenii ce sunt în biserică cu cinstitul ei omofor, ce strălucește mai mult decât soarele. Și s-au auzit graiurile celor cu umilință ale rugăciunii ei către iubitul ei Fiu și Dumnezeul nostru Iisus Hristos: împărate ceresc, primește pe omul cel ce te slăvește pe tine și cheamă în tot locul preasfânt numele tău. Și acolo unde se face pomenirea numelui meu, pe acel loc îl sfințește și proslăvește pe cei ce te proslăvesc pe tine și rugăciunile celor ce cu dragoste mă cinstesc pe mine, Maica ta, și făgăduințele primește-le toate și din toate nevoile și răutățile îi izbăvește. Deci, nădăjduindu-ne, stăpână, spre milostivele tale cuvinte care le-ai zis către fiul tău, am voit să nu rămână fără praznic sfântul tău acoperământ, o, prea bună, ci precum tu voiești ați descoperit cinstitul praznic al acoperământului tău, o, întru tot milostivă împodobește-l, ca și cei ce te proslăvesc pe tine să se veselească, văzând numitele tale praznice mult strălucind. Și precum acolo pe norodul cel ce în biserică cu milostivire l-ai acoperit, așa ne acoperă și pe noi, păcătoșii robii tăi, cu acoperământul aripilor tale, Fecioară, acoperitoarea noastră preasfântă Fecioară, surpând sfaturile și gândurile celor ce cugetă rele asupra noastră. Și în ziua răutăților noastre să ne acoperi pe noi, iar mai ales în ziua cea rea, când sufletul se va despărți de trup, de față să stai nouă într-ajutor și să ne acoperi pe noi de duhurile cele rele din văzduh, cele de sub cer, și în ziua înfricoșatei judecăți să ne acoperi pe noi sub oblăduirea acoperământului tău, cu ale căreia preaputernice și bine primite rugăciuni și cu ale tuturor sfinților tăi, Dumnezeule, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi.

0: Părinte arhiepiscop și mitropolit Andrei l-a rostit anul trecut la sărbătoarea acoperământului Maicii Domnului, în cadrul Sfintei Liturghii pe care Înalta Sfinția sa a oficiat-o la mănăstirea de la Florești.
1: Dăm slavă lui Dumnezeu că din nou suntem împreună la hramul mănăstirii de la Florești. Cuvântul meu de învățătură l-aș rezuma în aceste trei cuvinte. Lecția Maicii Domnului. Vedeți, frățiile voastre, dacă suntem atenți la toate sărbătorile Maicii Domnului, ascultăm citindu-se această Evanghelie de la Luca. În ea ni se spune că a intrat Domnul Hristos într-un sat și o femeie cu numele Marta l-a primit în casa ei și aceasta avea o soră ce se numea Maria, care ședind jos lângă picioarele Domnului asculta cuvintele lui. Marta, foarte preocupată fiind de cele gospodărești, i-a zis Domnului: spune-i surorii mele să-mi ajute. Răspunsul Domnului Iisus Hristos l-am auzit din Evanghelie. Marto, Marto, te silești și te îngrijești de multe, dar un singur lucru trebuiește. Maria și-a ales partea cea bună care nu se va lua de la ea. Și pe când zicea acestea, spune Evanghelia, o femeie din mulțime a zis: fericit este pântecele care te-a purtat și fericiți în sânii la care ai subt. Și Domnul îi răspunde: așa este, dar fericiți sunt cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl împlinesc pe el. Aceasta este Evanghelia pe care o auzim la toate praznicile Maicii Domnului, inclusiv la praznicul de astăzi. Și am zis că această Evanghelie, de fapt, este învățătura Maicii Domnului. Maica Domnului ne învață să ne rugăm și să muncim. Rugăciune și muncă îmbinate duc până în capătul drumului la mântuirea sufletului. Rugăciune și muncă. La urma urmei, noi știm că ceea ce o caracterizează pe Maica Domnului este rugăciunea puternică către Fiul Său, pentru noi păcătoși. Nu spunem noi în rugăciunea Născătoare de Dumnezeu: roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Deci lecția Maicii Domnului este să ne rugăm și să muncim. Rugăciune și muncă. Și în sensul acesta este pilduitoare și sărbătoarea de astăzi, sărbătoarea Sfântului Acoperământ al Maicii Domnului. Constantinopolul, Bizanțul, era în pericol și lumea credincioasă s-a adunat în biserica Vlahernelor din Constantinopol și stăruia în rugăciune, în rugăciune, pentru ca Dumnezeu să-i scape de necazurile ce îi înconjurau. Și spune relatarea sărbătorii de astăzi a Sfântului Acoperământ că în biserică erau doi oameni al lui Dumnezeu, Andrei cel

0: nebun pentru Hristos și ucenicul lui Epifanie și privind în sus, în bolta bisericii a văzut-o pe Maica Domnului rugându-se Domnului Iisus Hristos pentru poporul din cetate, pentru noi păcătoși. Și îi acoperea pe cei din biserică cu preasfântul său acoperământ. Și plecând de la această întâmplare minunată, de la această minune, s-a stabilit de atunci, de la Sfântul, de la Împăratul Leon, cel înțelept, această sărbătoare a acoperământului Maicii Domnului, sărbătoare care ne învață să ne rugăm și să muncim. Maica Domnului să roagă pentru noi păcătoși, Domnului nostru Iisus Hristos, să roagă pentru noi toți. Pentru noi toți. Acum Maica Domnului este cea mai puternică rugătoare. Dar noi știm că mai sunt câteva atribute care o caracterizează. Maica Domnului este născătoare de Dumnezeu, l-a coborât pe Domnul Iisus Hristos printre noi păcătoși. Scară dacă nu era, Domnul nu se pogora. Tu ești scara așa de flori cu un capăt peste nori. Maica Domnului l-a născut pe Domnul Hristos, l-a coborât printre noi păcătoși. Maica Domnului, un alt atribut, este pururea fecioară, înainte de naștere, în timpul nașterii și după naștere. Apoi, Maica Domnului, ne spun cântările noastre că e mai presus decât toate făpturile, ceea ce ești mai cinstită decât eruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii. Nu cântăm mereu așa? E mai presus decât toată făptura. Și apoi am plecat de la faptul că Maica Domnului este pururea rugătoare pentru noi. S-a rugat atunci în biserica din Vlaherne pentru popor și s-a stabilit această sărbătoare a acoperământului Maicii Domnului. Dar Maica Domnului se roagă mereu, mereu, mereu pentru noi păcătoși. Și noi ne adresăm Maicii Domnului cu slabele noastre rugăciuni, ca să se roage Fiului ei și Dumnezeului nostru pentru noi păcătoși. Deci, rugăciune și muncă, amândouă împreună, rugăciune și muncă. Acum, lucrul acesta îl învățăm și de la oamenii noștri înțelepți, rugăciune și muncă. Casa noastră e o poezie frumoasă pe care a scris-o Octavian Goga. Și vă recit două strofe din ea. Mama lui Octavian Goga, atunci când îl pregătea să-l ducă la școală, bucăruța, astăzi sigur că îi ducem pe copilaș cu mașina, mama lui, prin îndemnurile ce îi le da, sublinia aceste două virtuți, rugăciune și muncă. Și parcă aud pocnet de bici și glas tăruitor de slugă, apare mama în colțul șurii, pune încet merindea în glugă, înduioșată, măsărută, pe părul meu bălai, pe gură, zi, Tatăl nostru dragă, seara și să te porți la învățătură. Două virtuți. Rugăciune și muncă. Zi, Tatăl nostru dragă, seara. Lucrul acesta îl învață și astăzi maicile, cu minți și credincioase și bunicile, pe copiilor, să se roage seara, să zică Tatăl nostru, și să se poarte la învățătură, să acumuleze înțelepciune, rugăciune și muncă. Și Și apoi lucrul acesta îl învățăm și din alte întâmplări legate de minunile Maicii Domnului. Îmi aduc aminte cu multă, multă nostalgie că în tinerețe, pe când eram student la București, unul dintre credincioșii foarte legați de biserică, îl chema pe el Petre Tudor și avea și o soție credincioasă. Și în cartea de întâmplări minunate pe care a scris-o Ioanichie Bălan, e scrisă și o întâmplare legată de această familie, familia Petre. Ce s-a întâmplat? Încă erau destul de tineri și soția s-a îmbolnăvit greu. A dus-o la spitalul Brâncovenesc și doctorii la un moment dat i-au spus: nu mai e nicio șansă. Și atunci Tudor Petre, care era inspector școlar, dar era un om credincios, s-a dus la mănăstirea Balaciu, pentru că era născut în apropiere de acea mănăstire, și a spus părintelui stare: părinte stare, îmi moare soția. Și părintele stare te-a zis: frate Tudor, hai să mergem în biserică și în fața iconei Maicii Domnului să citim un paraclis. Și s-au dus în biserică și au citit paraclisul cu lacrimi, l-au citit. Iar Petre Tudor s-a întors în oraș, în orașul București, s-a dus la spitalul Brâncovenesc și ce să vadă? Soția lui se plimba pe o alee. Minunea lui Dumnezeu. Între timp, medicii au descoperit medicamentul necesar și au făcut un tratament care, prin efectul lui, a făcut-o sănătoasă pe doamna Petre Tudor. Și mereu, mereu ne spunea această întâmplare cum rugăciunea către Maica Domnului și, de fapt, rugăciunea Maicii Domnului către Domnul Iisus Hristos a făcut-o pe ea sănătoasă. Nu e singura minune, ci e una dintre multele minuni pe care le face Maica Domnului. Dacă ne rugăm, dacă stăruim în aceste două virtuți, rugăciune și muncă. Mama lui Octavian Goga așa l-a învățat: zi Tatăl nostru dragă seara și să te porți la învățătură. Acum, nu neapărat că mă obsedează acest lucru, dar l-am spus de mai multe ori și l-a observat și dumneavoastră. În vremurile de astăzi, toți copilașii, aproape toți, fac oră de religie. Dar duminica la biserică, din numărul mare a celor ce fac oră de religie, un număr mic este prezent la Sfânta Liturghie. Și atunci, sigur că tare dorim ca să fie prezenți copilașii noștri la Sfânta Liturghie. Rugăciune și muncă. Rugăciune și muncă. Știți ce preț mare s-a plătit pentru această oră de religie? Și vă reamintesc acest lucru, că a fost din orașul nostru, Galacteon Liviu Munteanu, sfântul mucenic, preotul Liviu Galacteon Munteanu. A fost mâna dreaptă a episcopului Nicolae Ivan, care a făcut catedrala. Om înțelept, cu doctorat în teologie, ani de zile a fost rectorul Institutului Teologic din Cluj. A venit comunismul, în 52 s-a desfințat institutul. Bietul om avea familie, avea 3 copii. A fost transferat ca preot în Bistrița și a stat acolo până în 58, când arhiepiscopul Teofil l-a adus din nou la Cluj și l-a făcut vicar administrativ. Acum arhiepiscopul și mai ales Liviu Galaction Munteanu observau că nu mai fac copiii religie în școală. A fost scoasă religia din școală. Și erau așa de preocupați. Cum să facă ca măcar un pic să fie suplinită această preocupare importantă? Nu în școală, că din școală au fost dați afară profesorii de religie, dar în biserică. În biserică să facă un pic de religie, un pic de cateheză. Să facă tot. Și copiii, și bătrânii. Și au început să facă, a primit sarcina aceasta, Liviu Galaction, să facă o programă frumoasă pentru predarea religiei. Și l-a asociat pe părintele Ioan Bunea. Cei ce avem o anume vârstă, îl mai ține minte pe Ioan Bunea, pe părintele Liviu Galaction, nu-l mai ține minte, că vă spun imediat ce s-a întâmplat. Au făcut o programă foarte bună. Și când au terminat-o, i-a luat securitatea și pe unul și pe altul. I-a închis, au fost judecați la Tribunalul Militar din Cluj. Pe Liviu Galaction Munteanu l-au lăsat câteva minute să vorbească cu soția lui și a plâns. Și a zis: dragă Sisi, noi în lumea aceasta nu ne mai vedem. Și nu s-au mai văzut. Pentru că a fost dus la iud, a fost chinuit, a fost batjocorit și a rezistat până în 61. În 61 a murit și a fost îngropat pe râpa robilor. De ce a murit? Pentru că a dorit să se facă un pic de religie în școală, în biserică, dacă nu se mai putea face în școală. Și acum, când se poate face religie în școală, Doamne, ce șansă avem noi, dumneavoastră, bunicii și părinții, ca să poată duminica copilașii veni la biserică. Și vin un număr mic dintre ei. Acum, cauzele or fi mai multe. Nu vin poate nici părinții lor, vin bunicilor. Și atunci, dumneavoastră, cei ce iubiți biserica și veniți și la mănăstire, trebuie să fiți ajutoarele noastre în catehizarea oamenilor, mai ales a copiilor, și să-i facem să vină la biserică. Am plecat de la rugăciunea pe care, de la afirmația pe care o făcea mama lui Octavian Goga, când Octavian Goga a plecat la școală: zi Tatăl nostru dragă seara și să te poți la învățătură. Și lucrul acesta ne învață și Maica Domnului: rugăciune și muncă. Evanghelia de la Luca, din capitolul 11, pe care s-o citiți și acasă. Am auzit-o și la Sfântă Mărie Mare și la Sfântă Mărie Mică, am auzit-o și astăzi. Evanghelia ne spune că Marta tare dorea să facă multe și Domnul, văzând-o pe Maria care se ruga, i-a zis: Marto, Marto, de multe te preocupi și te îngrijești, dar un singur lucru trebuiește. Maria și-a ales partea cea bună. Acesta este gândul pe care am vrut să vi-l pun la suflet astăzi. Când Dumnezeu ne-a îngăduit ca încă o dată să fim împreună la hramul mănăstirii de la Florești. Și să ne ajute Maica Domnului ca să fim și rugători și muncitori buni și să ne mântuim sufletul. Amin.
1: În minutele care au trecut, am ascultat cuvântul de învățătură pe care înalt preasfințitul părinte, arhiepiscop și mitropolit Andrei, l-a rostit anul trecut, la sărbătoarea acoperământului Maicii Domnului, în cadrul Sfintei Liturghii, oficiată la mănăstirea de la Florești.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Ghidul creștinului.

Bine ne-am reîntâlnit, iubiți ascultători ai postului de Radio Renașterea. Eu sunt Părintele Dumitru Boca și cu darul lui Dumnezeu, în cadrul rubricii Ghidul Creștinului de astăzi, vom vorbi despre taina Sfintei Împărtășanii. Participarea credincioșilor la viața harică, transmisă prin Sfintele Taine, începe odată cu botezul și culminează cu Sfânta Euharistie sau Împărtășanie, prin care se realizează unirea noastră de plină și reală cu Hristos cel întrupat. În spiritualitatea creștină ortodoxă, împărtășirea este cea mai însemnată dintre toate tainele. Reprezintă deci culmea cea mai înaltă sau sfârșitul urcușului nostru duhovnicesc, modelul suprem și dumnezeiesc și idealul desăvârșirii creștine. Căci dacă prin celelalte taine dobândim numai anumite daruri ale Harului Mântuitor, prin Sfânta Euharistie ni se oferă Hristos însuși, izvorul nesecat al tuturor darurilor, viața cea adevărată. De aceea, Sfânta Euharistie este prin excelență taina unității bisericii, căci o pâine, un trup suntem cei mulți, căci toți ne împărtășim dintr-o pâine. 1 Corinteni 10:17. Numele acestei taine vine de la cuvântul grecesc, Euharistia, care se traduce prin mulțumire, deoarece Mântuitorul Hristos, înainte de a o institui la cina cea de taină, mai întâi a mulțumit lui Dumnezeu și numai după aceea a binecuvântat pâinea, a frânt-o și a dat-o Sfinților Apostoli. Dar ea este și o jertfă de mulțumire către Dumnezeu adusă de Sfânta Biserică, de credincioșii ei prin episcop sau preot. Sfânta Euharistie are numeroase numiri, precum cina Domnului, ospățul stăpânului, frângerea pâinii, paharul binecuvântării, paharul mântuirii, paharul vieții, ospățul iubirii, dumnezeieștile și înfricoșătoarele taine, împărtășanie, cuminecătură, etc. Unele dintre acestea având origine scripturistică. Sfânta Euharistie este deci taina prin care, sub chipul pâinii și al vinului, creștinul se împărtășește cu însuși trupul și sângele Domnului, prezente în mod real prin prefacerea elementelor, pâinea și vinul, la jertfa euharistică de la Sfânta Liturghie, spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Pentru păcatele care se mai săvârșesc după botez și după mirungere, se obține în general iertarea prin taina pocăinței. Dacă se spune și despre Euharistie că este spre iertarea păcatelor și nu numai spre viața de veci, aceste păcate sunt cele care au mai rămas ascunse conștiinței noastre și n-au putut fi iertate în taina pocăinței pe baza mărturisirii. În mod principal, Euharistia se dă pentru viața de veci, deci pentru ridicarea deasupra vieții pământești, pentru existența noastră din viața veșnică, pentru acolo unde păcatul nu ne mai poate atinge. În acest sens, Euharistia este și un ajutor pentru ca viața noastră pământească să înainteze spre viața de veci. De aceea, Euharistia se dă imediat după botez și mirungere, iar credincioșii ortodoxi practicanți continuă să-i aducă pe copii la Sfânta Liturghie și la Sfânta Împărtășanie, după ce au fost botezați, prin aceasta ținându-i uniți real cu Hristos cel euharistic, contrar practicii catolice, care împărtășește copiii doar după vârsta de 7 ani, când are loc și mirungerea în tradiția catolică. Sfânta Împărtășanie îi unește pe credincioși cu Mântuitorul Iisus Hristos, dar îi unește și între ei prin aceeași credință
și prin dragoste creștinească. Ei sunt una și aceeași obște creștinească în fața aceluiași sfânt altar, împărtășindu-se de toate darurile dumnezeiești din unul și același potir. Sfânta Euharistie este modalitate de întâlnire a lui Hristos cu credincioșii și a credincioșilor cu Hristos. Este mijloc de coborâre a lui în biserică și de înălțare a bisericii în Hristos. Taina Sfintei Euharistii a fost instituită de Mântuitorul Iisus Hristos în joia patimilor, la cina cea de taină. Atunci când, luând pâinea în mâinile sale, a mulțumit și a frânt și a dat sfinților săi apostoli zicând: luați, mâncați, acesta este trupul meu. Apoi, luând paharul și mulțumind, le-a dat zicând: beți dintr-o acesta toți, că acesta este sângele meu al legii celei noi, care pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Matei 26:26-28. După aceea Mântuitorul le-a poruncit apostolilor: aceasta să faceți întru pomenirea mea. Luca 22:19. Și de atunci biserica nu încetează să împlinească această poruncă a Mântuitorului și o va face până la sfârșitul veacurilor. Dar trebuie să luăm aminte, înainte de toate, că ceea ce se săvârșește la Sfânta Liturghie nu este doar o asemănare cu ceea ce s-a făcut la cina cea de taină, ci însuși Mântuitorul Iisus Hristos este prezent aici, sub chipul pâinii și al vinului. El, Hristos Domnul, ne-a grăit limpede despre aceasta încă înaintea sfintelor sale patini, zicând: cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viață veșnică și eu îl voi învia în ziua cea de apoi. Ioan 6:54. Căci adevărat, adevărat, zic vouă, dacă nu veți mânca trupul Fiului Omului și nu veți bea sângele Lui, nu veți avea viață în voi. Ioan 6:53. Trupul meu este adevărată mâncare și sângele meu adevărată băutură. Ioan 6:55. Aceasta este mâncarea și băutura cea veritabilă pe care ne-o propune Mântuitorul la ospățul euharistic de la fiecare sfântă liturghie. Mari, multe și minunate sunt roadele Sfintei Cuminecături pentru viața dovnicească a credincioșului creștin, căci cel ce se împărtășește cu trupul și sângele Domnului se unește tainic cu Domnul și prin aceasta își unește sufletul cu har și cu toate bunurile domnicești pe care le aduce o asemenea unire. Cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu rămâne întru mine și eu întru el. Ioan 6:56. Ne grăiește Mântuitorul. Un astfel de om își sporește viața domnicească, viază în Hristos, căci cel ce mă mănâncă pe mine va trăi prin mine. Ioan 6:57. Adaugă Hristos însuși. Și ce-i poate fi mai de folos credinciosul creștin decât trăirea lui cu Hristos și în Hristos? Sfântul Ignatie Teoforul spune că Sfânta Cuminecătură este leacul nemuririi, dându-ni se spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Ea păstrează o vie și strânsă legătură cu întregul trup al Sfintei Biserici, în care Mântuitorul Iisus Hristos se află prezent fără întrerupere. Sfânta Împărtășanie nu este numai o taină, ci și o jertfă reală, nesângeroasă, adusă lui Dumnezeu, jertfa trupului și a sângelui lui Iisus Hristos. Același Hristos s-a jertfit pe cruce și se jertfește în Sfânta Euharistie. Deosebirea este că jertfa de pe cruce este sângeroasă, pe când cea din Sfânta Euharistie este nesângeroasă, însă strâns unită cu cea de pe cruce,
pe care biserica o actualizează până la sfârșitul veacurilor, în cadrul Sfintei Liturghii, prin prefacerea elementelor euharistice de pâine și vin în trupul și sângele Domnului. În acest sens, Sfânta Euharistie este o pregustare a Împărăției lui Dumnezeu, cea în care intrăm încă din viața aceasta, prin unirea deplină cu Hristos, prin împărtășirea cu trupul și sângele Său. Împărtășirea din timpul de acum este o anticipare a împărtășirii în viața viitoare de același Hristos, jertfit și înviat. Ne oprim aici, iubiți ascultători, până data viitoare să auzim numai de bine. Bunul Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne sfințească viața.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Iată acum și agenda ierarhilor la sărbătoarea acoperământului Maicii Domnului. Înalt preasfințitul părinte Andrei, arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji la mănăstirea acoperământul Maicii Domnului de la Florești, județul Cluj. Preasfințitul părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sătmarului, va sluji la mănăstirea Rohița, județul Maramureș. Preasfințitul părinte Benedict, episcopul Sălajului, va sluji la mănăstirea Bălan, județul Sălaj. Iar preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanul, episcopul vicar al arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji la mănăstirea Cormaia, județul Bistrița-Năsăud. Stimați ascultători, rămâneți alături de Radio Renașterea și în continuare, pentru că peste câteva momente va fi alături de noi părintele profesor Ioan Bizău, în cadrul emisiunii Evanghelie și Liturghie.

0: Fiore Nașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Evanghelie și liturghie. Emisiune realizată de părintele profesor Ioan Bizău.
3: Iubiți ascultători și frați în Domnul nostru Iisus Hristos, potrivit calendarului nostru bisericesc, ziua de 1 octombrie este dedicată unei sărbători mariale, numită Acoperământul Maicii Domnului. O sărbătoare, să zicem, de rangul al doilea în rândul sărbătorilor dedicate Preacuratei. Seamănă într-un fel cu sărbătoarea din Sfânta și Marea Săptămână Luminată, sărbătoare numită Izvorul Tămăduirii. Pentru întâlnirea noastră din această zi dedicată Acoperământului Maicii Domnului, am pregătit o meditație a părintelui Alexandru Schmemann, pe care o găsim în cartea sa foarte frumoasă, intitulată Pentru viața lumii, sacramentele sau sfintele taine și ortodoxia. Este vorba despre o seamă de eseuri, de meditații, de reflecții teologice pe care dânsul le-a alcătuit prin anii 60 ai secolului trecut, adică acum aproape 60 de ani. Întrucât data de 1 octombrie coincide și cu începutul anului universitar, țin să remarc faptul că această carte, la finalul ei, are două eseuri foarte importante, potrivite pentru lumea studențească, pentru intelectuali. Unul dintre aceste eseuri se numește Cultul într-o epocă secularizată, a fost publicat în 1971, și cel de-al doilea se numește Sacrament și simbol, publicat în anul 1970. Îmi face bucurie să indic, să sugerez, să pun la inima studenților, la inima intelectualilor, aceste două eseuri care încheie cartea părintelui Alexandru Schmemann, intitulată Pentru viața lumii, Sfintele taine și ortodoxia, cu care am venit în fața dumneavoastră pentru a vă prezenta câteva pagini dedicate Născătoarei de Dumnezeu. Zice părintele Alexandru Schmemann că întotdeauna în centrul vieții bisericii, ca expresia cea mai pură a dragostei umane și a răspunsului dat lui Dumnezeu, a stat Fecioara Maria, Maica Pământească a lui Iisus. Este semnificativ faptul că în vreme ce în apus, Maria este în primul rând Fecioara, o ființă aproape cu totul diferită de noi, în puritatea ei absolută și celestă, liberă de orice pângărire trupească, în răsăritul creștin ea este întotdeauna arătată și cinstită ca Teotocos, Maica Domnului, Născătoare de Dumnezeu, și de fapt toate icoanele o înfățișează cu pruncul în brațe. Cu alte cuvinte, există două accente în mariologie care, deși nu se exclud în mod necesar una pe alta, duc la două concepții diferite despre locul Sfintei Fecioare Maria în biserică. Și nu trebuie să trecem cu vederea deosebirea dintre ele, dacă dorim să înțelegem felul în care, din totdeauna, Biserica Ortodoxă a venerat-o pe Sfânta Fecioară. Vom sesiza că aceasta nu este atât un cult specific al Maicii Domnului, cât o lumină, o bucurie proprie întregii vieți a bisericii. De ea, spune o cântare, se bucură toată făptura. Dar la ce se referă această bucurie? De ce spune Maria, la buna vestire, mă vor ferici toate neamurile? Pentru că în marei dragoste și supunere, în credința și smerenia ei, ea a primit să fie ceea ce din veșnicie întreaga zidire fusese destinată să fie și pentru care a fost creată, templu al Duhului Sfânt, umanitate a lui Dumnezeu. Ea s-a învoit să-și dea trupul și sângele, adică întreaga ei viață, spre a fi trupul și sângele Fiului lui Dumnezeu, spre a fi maică a lumii în sensul cel mai deplin și mai profund al acestui cuvânt, dându-și viața celuilalt și împlinindu-și viața în el. Ea a acceptat singura natură adevărată a fiecărei creaturi și a întregii creații, a dat sens și, prin urmare, împlinire vieții sale în Dumnezeu. Acceptând această natură, i-a împlinit feminitatea creației. Acest cuvânt va părea curios multora. În vremea noastră, biserica, urmând curentul modern care conduce spre egalitatea sexelor, folosește doar o parte din revelația creștină despre bărbat și femeie, cea care afirmă că în Hristos nu mai este parte bărbătească și femeiască, cum zice Apostolul Pavel în Epistola către Galateni. Cealaltă parte a revelației este atribuită unei concepții învechite despre lume. De fapt însă, toate încercările noastre de a găsi locul femeii în societate sau în biserică, mai curând o micșorează decât să o înalțe, pentru că ele foarte adesea presupun o negare a vocației specifice ca femeie. Totuși, nu este oare semnificativ faptul că relația dintre Dumnezeu și lume, dintre Dumnezeu și Israel, poporul său ales, și în cele din urmă dintre Dumnezeu și cosmosul restaurat în biserică, este exprimat în Sfânta Scriptură în termenii unirii și dragostei conjugale? Aceasta este o dublă analogie. Pe de o parte, noi înțelegem dragostea lui Dumnezeu pentru lume și dragostea lui Hristos pentru biserică, pentru că avem experiența dragostei conjugale, dar pe de altă parte, dragostea conjugală își are rădăcinile, profunzimea și împlinirea reală în marea taină a lui Hristos și a bisericii sale. Cum zice Apostolul Pavel, taina aceasta mare este, iar eu zic, în Hristos și în biserică. Biserica este mireasa lui Hristos, zice Apostolul Pavel când scrie Corintenilor în cea de-a doua epistolă, pentru că v-am logodit unui singur bărbat ca să vă înfățișez lui Hristos fecioară neprihănită. Aceasta înseamnă că lumea care își găsește restaurarea și împlinirea în biserică este mireasa lui Dumnezeu și că prin păcat această relație fundamentală a fost ruptă, deformată. În Maria, femeia, fecioara, maica, în răspunsul ei dat lui Dumnezeu, biserica își are începutul viu și personal. Acest răspuns este supunerea totală în dragoste, nu supunere și dragoste, ci deplinătatea uneia ca totalitate a celeilalte. Supunerea luată în sine nu este o virtute, ea este o supunere oarbă și nu există lumină în orbire. Numai dragostea pentru Dumnezeu, cel căruia îi închinăm în chip desăvârșit toată iubirea noastră, salvează supunerea de orbire și o face acceptare bucuroasă a singurului vrednic să fie acceptat. Însă dragostea fără supunere față de Dumnezeu este, așa cum zice Evanghelistul Ioan, pofta trupului și pofta ochilor și trufia vieții, este dragoste pe care o pretinde Don Juan, care în cele din urmă îl distruge. Numai supunerea față de Dumnezeu, singurul domn al creației, îi dă iubirii adevăratei direcție, o face pe deplin dragoste. Adevărata supunere este astfel dragoste adevărată față de Dumnezeu, adevăratul răspuns al creației dat creatorului ei. Umanitate este pe deplin umanitate atunci când ea este acest răspuns dat lui Dumnezeu, atunci când ea devine elan de totală dăruire de sine și supunere față de el. Însă în lumea naturală, purtătoare acestei iubiri, plină de supușenie, aceste iubiri ca răspuns este femeia. Bărbatul cheamă, femeia răspunde. Această acceptare nu este pasivitate, supunere oarbă, întrucât ea este dragoste și dragostea este întotdeauna activă. ea dă viață chemării bărbatului, o împlinește ca viață, dar devine pe deplin dragoste și pe deplin viață numai atunci când este pe deplin acceptare și răspuns. De aceea, întreaga creație, întreaga biserică și nu doar femeile găsesc expresia răspunsului și supunerii lor față de Dumnezeu în preasfânta Fecioară Maria, ca într-o chipare feminină și se bucură în ea. Ea ne reprezintă pe noi pe toți, pentru că numai atunci când acceptăm și răspundem cu dragoste și supunere, doar când acceptăm esențiala feminitatea creației, devenim noi înșine adevărați bărbați și femei. Doar atunci putem într-adevăr transcende limitările noastre ca bărbați și femei. Pentru că omul poate fi cu adevărat om, adică împărat al creației, preot și slujitor a ceea ce este creativitate și inițiativa lui Dumnezeu, numai atunci când el nu se înfățișează ca proprietar al creației, ci se supune pe sine în ascultare și dragoste, se supune naturii ei de mireasă a lui Dumnezeu, în răspuns și acceptare. Iar femeia încetează să fie doar femeie atunci când, acceptând total și necondiționat viața celuilalt, adică a Domnului, ca propria ei viață, dăruindu-se pe sine total celuilalt, devine însăși expresia, însuși rodul, însăși bucuria, însăși frumusețea, însuși darul răspunsului nostru dat lui Dumnezeu, cea pe care, potrivit cuvintelor cântărilor, Regele o va duce în cămările sale zicând, cât de frumoasă ești, draga mea, și nici o pată întru tine nu este. Tradiția o numește pe Sfânta Fecioară Maria Noua Evă. Ea a făcut ceea ce prima Evă n-a reușit să facă. Eva n-a reușit să fie femeie. Preluând inițiativa, ea a chemat și a devenit femeie, adică instrument al procreării, stăpânită de bărbat. Ea s-a făcut pe sine și pe bărbatul, a cărui viață era sclavi ai feminității ei, și a transformat întreaga viață într-un sumbru război al sexelor, în care posedare este de fapt dorința violentă și disperată de a omorî pofta nerușinată, care nu moare niciodată. Însă preasfânta Fecioară Maria nu a avut nicio inițiativă. Ca să spunem așa, în dragoste și ascultare i-a așteptat inițiativa celui prea înalt și când a venit, i-a acceptat-o nu orbește, pentru că i-a întrebat cum va fi aceasta, ci cu întreaga luciditate, simplitate și bucurie a inimii. Lumina unei eterne primăveri vine la noi atunci când, în ziua bunei vestiri, auzim hotărâtoarele cuvinte: iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău. Fecioara întruchipează într-adevăr întreaga creație, toată umanitatea și fiecare dintre noi, recunoscând cuvintele care exprimă natura și ființa noastră fundamentală, acceptare de către noi de a fi mireasa lui Dumnezeu, logodirea noastră cu Cel care ne iubește din veșnicie. Preasfânta Maria este fecioara, dar această feciorie nu este o negare, nu este o simplă absență, ea este plenitudinea și deplinătatea iubirii însăși. Este totală ei dăruire de sine lui Dumnezeu și astfel însăși expresia, însăși caracteristica dragostei sale. Pentru că dragostea este sete și foame după deplinătate, întregire, împlinire, după feciorie, în înțelesul fundamental al acestui cuvânt. Apostolul Pavel ne încredințează că, la sfârșitul veacurilor, biserica îi va fi înfățișată lui Hristos ca fecioară neprihănit.

tocmai în recunoașterea prin ele a Sfintei Fecioare Maria, ca țel și împlinire a întregii istorii a mântuirii, istorie a dragostei și ascultării, a răspunsului și așteptării. Ea este cu adevărat fică a Vechiului Testament, ultima și cea mai frumoasă floare a lui. Biserica Ortodoxă respinge dogma Imaculatei Concepții tocmai pentru că aceasta face din Maria o întrerupere miraculoasă în această lungă și răbdătoare creștere a dragostei și așteptării, a foamei după Dumnezeul cel viu, de care este plin Vechiul Testament. Ea este darul lumii către Dumnezeu, așa cum se spune atât de minunat într-o cântare de la praznicul Crăciunului. Fiecare dintre făpturile cele zidite de către tine, mulțumit aduce ție, îngerii cântarea, cerurile steaua, magii darurile, păstorii minunea, iar noi ți-o aducem pe Maica Fecioară. Și totuși singur Dumnezeu este Cel care împlinește și încununează această supunere, acceptare și dragoste. Citim în Evanghelia de la Luca, în capitolul 1, cuvântul îngerului, arhanghelului Gavril adresat Fecioarei: Duhul Sfânt se va pogorî peste tine și puterea celui prea înalt te va umbri pe tine, că la Dumnezeu nimic nu este cu neputință. Numai El descoperă ca Fecioara pe care l-a adus în dar întreaga iubire omenească. Preasfântă Maria este Maica. Maternitatea este împlinirea feminității, pentru că ea este împlinirea dragostei ca supunere și răspuns. Prin dăruirea de sine, dragostea de viață devine izvor de viață. Cineva nu iubește pentru a avea copii? Dragostea nu are nevoie de justificare. Nu pentru că dă viață este dragostea bună, ci pentru că este bună, ea dă viață. Reiau acest pasaj. Dragostea nu are nevoie de justificare, nu pentru că dă viață este dragostea bună, ci pentru că este bună, ea dă viață. Taina plină de bucurie a maternității Mariei nu se opune taina fecioriei sale. Este o aceeași taină, ea nu este maică în ciuda fecioriei ei. Ea descoperă deplinătatea maternității pentru că fecioria ei este deplinătate de dragoste. Ea este Maica lui Hristos, ea este deplinătatea dragostei care primește venirea lui Dumnezeu la noi, dând viață celui care este viața lumii. Și întreaga creație se bucură întru ea, pentru că recunoaște prin ea că țelul și împlinirea întregii vieți, a întregii iubiri, este a-L primi pe Hristos, a-I da viață în noi înșine. Și nu trebuie să ne temem că bucuria noastră legată de Preasfânta Fecioară Maria i-ar răpi ceva lui Hristos, că micșorează într-un fel slava datorată Lui și numai Lui. Pentru că ceea ce descoperim în ea, ceea ce constituie bucuria bisericii, este tocmai deplinătatea adorării lui Hristos de către noi, acceptării și iubirii față de El. În realitate, deși nu este vorba despre un cult al Mariei, totuși în Preasfânta Fecioară Maria, cultul bisericii devine o trăsărire de bucurie și mulțumire, de acceptare și supunere, nuntire cu Duhul Sfânt, care o face să fie singura bucurie deplină pe pământ. Așadar, cu aceste gânduri, cu această meditație, am venit în fața dumneavoastră în ziua de 1 octombrie, când, potrivit tradiției noastre liturgice, avem o sărbătoare marială de rangul al doilea, să spunem, intitulată sau numită Acoperământul Maicii Domnului, asemănătoare într-un fel în privința aceasta cu sărbătoarea din Sfânta și Marea și Luminata Săptămână a Paștilor, când avem izvorul tămăduirii. Pe toți să ne ajute bunul și înduratul, pe toți să ne ocrotească prin mijlocirea, cu acoperământul, cum se spune în cântările zilei de astăzi, cu acoperământul, cu neprețuitul acoperământ de rugăciune, de binecuvântare, de bucurie, de slujire maternă
a Preacuratei.

0: Fecioare Maria, născătoarea de Dumnezeu. Amin.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștinii.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Transmitem în direct de la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca slujba utreniei și Sfânta Liturghie.
3: Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împăratul Ceresc, Mângâietorului, Duhul Adevărului, care pentru tine ești și pe toate ne împlinești. Vistierul bunătăților și dătătorul de viață, vină și se lășuiește între noi și ne curățește pe noi de toată întâlnăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miliește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
4: Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
5: Doamne, miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Să te audă Domnul în ziua necazului, să te apere numele Dumnezeului lui Iacob, trimită ție ajutor din locașul său cel sfânt și din Sion să te sprijinească pe tine, omenească toată jertfa ta și arderea de tună ta bineplăcută să fie, dea ție Domnul după inima ta și tot sfatul tău să împlinească, bucura ne vom de mântuirea ta și într-un numele Dumnezeului nostru ne vom mări. Plinească Domnul toate cererile tale, acum am cunoscut că a mântuit Domnul pe unsul său cu puterea dreptei sale. Auzi-l-va pe dânsul din cerul cel sfânt al lui, unii se laudă cu căruțele lor, alții cu caii lor, iar noi ne lăudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru. Aceștia s-au împiedicat și au căzut, iar noi ne-am ridicat și ne-am îndreptat. Doamne, mântuiește pe împăratul și ne auzi pe noi în orice zi te vom chema. Doamne, într-o puterea Ta să vă veseli împăratul și într-o mântuirea Ta să vă bucura foarte. După dorirea inimii lui ai dat lui și de voia buzelor lui nu l-ai lipsit pe el. Că l-ai întâmpinat cu binecuvântările bunătății puse pe capul lui cu nună de piatră scumpă. Viața a cerut de la tine și ai dat lui lungime de zile în veacul veacului. Mare este slavă lui într-o mântuirea asta. Slavă și mare cuvință vei pune peste el. Că îi vei da lui binecuvântare în veacul veacului. Veselile pe dânsul într-o bucurie cu fața ta. Că împăratul nădăjduiește în Domnul și într-o mila celui preanalt nu se va clătina. Află semna ta peste toți vrăjmașii tăi, dreapta ta să se află peste toți cei ce te urăsc pe tine. Pune-i vei pe ei ca un cuptor de foc în vremea arătării tale. Domnul într-o mânia să aibă tulburat pe ei și va mânca pe ei focul. Rodul lor de pe pământ îl vei pierde și sămânța lor dintre fiii oamenilor, că au gândit rele împotriva ta, au cugetat sfaturi care nu vor putea să stea. Că îi vei pune pe ei pe fugă și cu arcul tău vei ținti capul lor. Înalți-te, Doamne, într-o tăria ta, cânta vom și vom lăuda puterile tale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă asta și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
4: Că a Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
3: Amin. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează mântuirea Ta. Mântuiță binecredincioșilor creștini asupra celui potrivnic, dăruiește și cu crucea Ta păzește poporul Tău, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Cel ce Te-ai înălțat pe cruce de bună voie poporului Tău, celui nou numit cu numele Tău, îndurările Tale dăruiește, Hristoase Dumnezeule, veselește puterea Ta pe binecredincioși și creștini, dăruindu-le lor biruință asupra celui potrivnic, având ajutorul Tău armă de pace, nebiruită biruință, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ocrotitoare, neînfricată și neînfruntată, nu trece cu vederea ceea ce ești bun în rugăciunile noastre, într-o tot lăudată născătoare de Dumnezeu. Întărește viața cea de obștea drept slăvitorilor creștini, mântuiește pe cei ce ai rânduit să conducă și le dă lor biruință din cer, pentru că ai născut pe Dumnezeu ceea ce ești bună, binecuvântată.
4: Mântuiește-ne pe noi, Dumnezeu!

0: una, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Slavă Tatălui de sus, lui Dumnezeu și pe pământ pace, între oameni bunăvoire. Slavă Tatălui de sus, lui Dumnezeu și pe pământ pace, între oameni bunăvoire. Slavă Tatălui de sus, lui Dumnezeu și pe pământ pace.

0: Doamne, cât s-au mulțit cei ce mă necăjesc, mulți se scoală asupra mea, mulți sufletului meu, nu este mântuirea lui într-o Dumnezeul lui. Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu ești, slava mea și cel ce înalți capul meu. Cu glasul meu către Domnul am strigat și m-a auzit din muntele cel sfânt al lui. Eu m-am culcat și am adormit sculat, m-am că Domnul mă va sprijini. Nu mă voi teme de mii de popoare care împrejur împresoară, scoală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe toți cei ce mă vrășmășesc în deșert, dinții păcătoșilor ai zdrobit. A Domnului este mântuirea și peste poporul Tău binecuvântarea Ta. Eu m-am culcat și am adormit sculat, că Domnul mă va sprijini. Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu iuțimea Ta să mă cerți, că săgețile Tale s-au înfipt în mine și ai întărit peste mine mâna Ta. Nu este vindecare în trupul meu de la fața mâniei Tale, nu este pace în oasele mele din pricina păcatelor mele, că fără de legile mele au covârșit capul meu ca o sarcină grea păsat-o peste mine, umplutul sau de miros greu și au putrezit rănile mele din pricina nebuniei mele. Chinuit-mă și m-am gârbămit până în sfârșit, toată ziua mâhnindu-mă umblam, că șalele mele s-au umplut de ocări și nu este vindecare într-o plumbă. Necășit-mă și m-am suflit foarte rău, dar prins suspinarea inimii mele. Doamne, înaintea Ta este toată dorirea mea și suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsit-mă tăria mea și lumina ochilor mei și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei în preajma mea s-au apropiat și au șezut și cei de aproape mei departe au stat. Și se sileau cei ce căutau sufletul meu și cei ce căutau cele rele mie greau de șertăciuni și vigleșuguri toată ziua cugetau. Iar eu, ca un surd, nu auzeam și ca un mut ce nu-și deschide gura sa și m-a făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mustrări. Că spre Tine, Doamne, am nădăjduit, Tu mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu, că am zis ca nu cumva să se bucure de mine vrășmașii mei. Și când s-au clătinat picioarele mele împotriva mea s-au simțit, că eu înspre bătăi gata sunt și durerea mea înaintea mea este pururea, că fără de legea mea eu o voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu, iar vrășmașii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine, ne și s-au multit cei ce mă urăsc pe nedrept, cei ce îmi răsplătesc rele pentru bune mă defăimau, că urmam bunătatea, nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine, ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, în mântuirii mele. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine de caut, de dimineață, însetat de Tine sufletul meu, suspinat după Tine trupul meu, în pământ pustiu și neumblat și fără de apă. Așa, în locul cel sfânt, m-am arătat Ție ca să văd puterea Ta și slava Ta. Că mai bună este mila Ta decât viața, busele mele Te vor lăuda. Așa Te voi binecuvânta în viața mea și în numele Tău voi ridica mâinile mele. Ca deseu și de grăsime să se sature sufletul meu și cu buz de bucurie Te va lăuda gura mea. De mi-am adus aminte de Tine în așternutul meu, unde mâneți am cugetat, în Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Iar ei în deșert a căutat sufletul meu, intravă în cele mai de jos al pământului, da, să vor în mâinile sabiei, părți vulpilor vor fi. Iar împăratul se va veseli de Dumnezeu, lăuda se va tot, cel ce se jură întru el că s-a astupat gura celor ce grăiesc în nedreptăți. În dimineața am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noaptea am strigat înaintea Ta, să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea, Doamne, că s-au umplut de rele sufletul meu și viața mea de iad s-a apropiat. Socotit am fost cu cei ce se coboară în groapă, ajuns am ca un om neajutorat între cei morți slobod, ca niște oameni răniți ce dorm în mormânt de care nu ți-ai mai adus aminte și care au fost lepădați de la mâna Ta, pus m-au în groapa cea mai de jos într-o cele întunecate și în umbra morții. Asupra mea s-a întărit mânia Ta și toate valurile Tale le-ai dus peste mine. Depărtat ai pe cunoscuții mei de la mine ajuns, amărăciunelor închis am fost și n-am putut ieși, ochii mei au slăbit de suferință. Strigat am către Tine, Doamne, toată ziua întins am către Tine mâinile mele, oare morților vei face minuni sau ce morți se vor scula și te vor lăuda pe Tine? Oare va spune cineva în mormânt mila ta și adevărul tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un truneli minunile tale și dreptatea ta în pământ uitat? Iar eu către tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea te va întâmpina. Pentru ce, Doamne, lepezi sufletul meu și întorci fața ta de la mine? Sărac sunt eu și în ostenel din tinerețile mele, înălțat am fost, dar m-am smerit și m-am mâhnit. Peste mine au trecut mâniile tale și înfricoșorile tale m-au tulburat. Înconjurat m-au capa toată ziua și m-au cuprins deodată. Depărtat ai de la mine pe prieteni și pe vecini, iar pe cunoscuții mei din pricina ticăloșiei mele. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noaptea am strigat înaintea ta. Să ajungă înaintea ta rugăciunea mea, pleacă urechea ta spre ruga mea. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și toate cele din lăuntrul meu numele cel sfânt al Lui. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și nu uita toate răsplătirile Lui. Pe Cel ce curățește toate fără de legile tale, pe Cel ce vindecă toate bolile tale, pe Cel ce izbăvește din stricăciune viața ta, pe Cel ce te încununează cu milă și cu îndurări, pe Cel ce umple de bunătăți dorirea ta, noi se vor cale vulturului tinerețile tale. Cel ce face milostenie Domnul și judecată tuturor celor ce se face strâmbătate, cunoscute a făcut căile sale lui Moise, fiilor lui Israel, voile sale, îndurat și milostiv este Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv. Nu până în sfârșit se va iuți nici în viață, se va mânia, nu după păcatele noastre, făcut nouă, nici după fără de legile noastre, a răspătit nouă, ci cât este de departe cerul de pământ, atât este de mare mila Lui spre cei ce se tem de El, pe cât sunt de departe răsăriturile de apusuri depărtate de la noi fără de legile noastre. În ce chip miluiește Tatăl pe Fie, așa milui Domnul pe cei ce se tem de dânsul. El a cunoscut iubirea noastră, a adus așa aminte că țărână suntem. Omul ca iarba, zilele Lui ca floarea câmpului, așa va înflori. Că Duh a trecut prin trânsul și nu va mai fi și nu se va mai cunoaște nici locul său. Iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de Dumnezeu și dreptatea Lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul Lui și își aduc aminte de poruncile Lui ca să le facă pe ele. Domnul în cer a gătit scaunul Său și împărăția Lui peste toți, stăpânește, binecuvântați pe Domnul toți îngerii Lui, puternici la vrătute, care faceți cuvântul Lui și auziți glasul cuvintelor Lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile Lui, slugile Lui care faceți voia Lui, binecuvântați pe Domnul toate lucrurile Lui. În tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează sufletul meu pe Domnul. În tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, într-o adevărul Tău, auzi-mă într-o dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, ca nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrășmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare, făcut masă locuiesc în întuneric, ca morții cei din viacuri. Mâhnite Duhul în mine și inima mea încrâmenită înăuntru meu. Adus mi-am aminte de zilele cele de demult, cugetată la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit. Întins-am către tine mâinile mele, sufletul meu însetat de tine ca un pământ fără de apă. De grabă auzi-mă, Doamne, ca să slăbi Duhul meu, nu-ți întoarce fața ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în groapă. Fă să aud dimineața mila ta, că la tine mi-e nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu, scapă-mă de vrășmașii mei, că la tine alerg, Doamne, învață-mă să fac voia ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să-mi povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dorește în viață, într-o dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate, destărpește pe vrășmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta să nu intri la judecată cu robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta să nu intri la judecată cu robul Tău. Duhul Tău cel bun să-mi povățească la pământul dreptății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție.
1: Cu pace Domnului să ne rugăm.
2: Doamne, miluiește!
1: Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm.
2: Doamne, miluiește!
1: Pentru pacea

pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașilor și satelor, și pentru iubitoarea de Hristos oaste, Domnului să ne rugăm. Pentru Sfântul Lucașul acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele, și pentru cei ce

Iar când a auzit Elisabeta închinarea Mariei, pruncul a săltat în pântecele ei și Elisabeta s-a umplut de Duh Sfânt.

este cele meu și fericită este aceea care a crezut că se vor împlini cele spuse ei de la Domnul. Și a zis Maria, părește suflet.

0: miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea durărilor Tale, șterge fără de legea mea, spală-mă întru totul de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție nu i-am greșit, ci rău înaintea Ta am făcut, așa că drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată, într-o fără de legi m-am zămislit și în păcat m-a născut Maica mea, că iată, adevărul ai iubit cele nearătate și cele ascunsele înțelepciunii Tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă vei curăți, spălată vei și mai vrătoși decât zăpadă mă vei iubi. Auzului mi vei da bucurie și veselie, bucuroase, văroasele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu lua de la mine. Dă-mi e bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele bucuroase, va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi, jertfa lui Dumnezeu Duhul umilit, inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea Ta, Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului, atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul Tău, Tău.
1: Slavă Tău!

0: Tu ești Dumnezeul nostru și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Ceea ce ești folositoare caldă și nebiruită, nădejdea cea încredințată și nerușinată, zidul apărământul și limanul celor ce năzuiesc la tine, jurea fecioară curată, roagă cu îngerii pe Fiul tău și Dumnezeu să dea lumii păcare, mântuire și mare milă.

0: și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Fecioara astăzi înainte stă în biserică și cu cetele sfinților nevăzuse roagă lui Dumnezeu. Îngerii cu ierarhii se închină și apostolii prorocii dănțuiesc că pentru noi roagă Născătoare de Dumnezeu, pe Dumnezeu cel mai înainte de veci. Veniți popoarelor să ne îndulcim de ale ei preamărite minunică, prin ea Adam din stricăciune s-a mântuit, fiind aceasta chivot nu de noi, ci de Dumnezeu făcut. De demult n-a putut Moise să vadă pe Dumnezeu rugul cel nears, iar acum pe cel ce din ea s-a născut tot pământul știe Fiul al lui Dumnezeu, căruia Maica sa pentru noi se roagă. Pentru aceasta noi o preamărim astăzi ca pe Maica lui Dumnezeu, că pentru noi roagă Născătoare de Dumnezeu pe Dumnezeu cel mai înainte de veci. Sinaxar în această lună, în ziua întâi, pomenirea Sfântului Apostol Anania. Tot în această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Mihail, cel din Mănăstirea Zovi, și a celor împreună cu el 36 de sfinți cuvioși mucenici, care au mărturisit în Sevastopol. Tot în această zi, pomenirea sfinților 6 cuvioși mucenici care de sabie s-au săvârșit. Tot în această zi, pomenirea cuviosului părintelui nostru, Roman Melodul, făcătorul de condace. Tot în această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Domnin. Tot în această zi, pomenirea cuviosului părintelui nostru, Ioan Cuzel, care s-a nevuit în Marea Lavră a Atosului și care în pace s-a săvârșit. Tot în această zi, pomenirea cuviosului părintelui nostru, Grigorie Domesticul, care s-a nevuit în Marea Lavră a Atosului și a primit o monedă de aur de la Născătoare de Dumnezeu, care în pace s-a săvârșit. Tot în această zi prăznuim acoperământul preasfinte Născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioare Maria, cu ale ei preaputernice și bineprimite rugăciuni și cu ale tuturor sfinților tăi. Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

0: Pe tine te laudă toate puterile cerești și ție slava înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: O prea sfântă Doamne, Fecioară născătoare de Dumnezeu, acoperă-ne pe noi cu minunatul Tău omofor, păzind pe popor de toată răutatea. Tu pe care minunatul Andrei te-a văzut în biserica din Blahernar rugându-te, trimite-ne și acum, Doamnă, mila Ta cea mare.

mulțimile mucenicilor, rugându-te, Stăpână, Fiului Tău și Dumnezeului nostru, pentru cetate și pe

Sfinte, soare, de moarte, miluiește-ne, pace, oameni.

0: vreme asta Slujitorului Domnului, binecuvântează, Părinte.
1: Binecuvântat este Dumnezeul nostru,
2: Hristos, poporul cel binecredincios, Sfântat, prea,
0: Sfântat,

ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi.

0: Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Răspuns ai nimic.

Dar nu se rapim și slăvit de heroin, de toată puterea ce era stâlpinat, cel ce din neființă într-o ființă ai adus toate, cel ce ai zidit de om după chipul și asemănarea ta, cu tot harul tău l-ai împodobit, cel ce dai înțelepciune și pricepere celui care cere și nu treci cu vederea pe cel care greșește, ci pui pocăința spre mântuire, cel ce ne-ai învrednicit pe noi, smeriți și nevrednici, robii tăi, și în ceasul acesta sta înaintea slavei Sfântului tău jertfelnic și a-ți aduce datorită închinare și proslăvire însuți, Stăpâne, primește și din inimile noastre ale păcătoșilor, întrăiți sfânta cântare și ne cercetează într-o bunătatea ta. Iartă-ne toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie, sfințește sufletele și trupurile noastre și ne dă să slujim.

Mărește suflete al meu pe Domnul și s-a bucurat Duhul meu de Dumnezeu, Mântuitorul meu, că a căutat spre smerenia roabei sale, că iată de acum vor fi

0: Binecuvintează, Părinte, pe binevestitorul Sfântului Apostol și Evanghelist Luca.
1: Dumnezeu pentru rugăciunile Sfântului, Slăvitului și întru tot laudatului Apostol și Evanghelist Luca, să-ți dea ție celui ce binevestești, cuvânt cu putere.

Și ea avea o soră ce se numea Maria, care așezându-se la picioarele Domnului, asculta cuvântul lui. Iar Marta se silea cu multă slujire și apropiindu-se a zis, Doamne, nu socotești că sora mea m-a lăsat singură să slujesc, spune-i deci să-mi ajute. Și răspunzând de

trebuie, căci Maria, partea cea bună și ales, care nu se va lua de la ea. Și pe când zicea el acestea, o femeie din mulțime, ridicând glasul, i-a zis: Fericit este pântecele care

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacuvioși și preacucernici, părinți și iubiți și cucernici credincioși, sărbătoarea acoperământului Maicii Domnului ne amintește că deasupra lumii și deasupra fiecărui credincios în parte se întinde iubirea și protecția unei persoane care a devenit prin calitatea ei și prin vocația ei o mamă pentru noi, pentru toți, o mamă universală. Această sărbătoare revelează calitatea Fecioarei Maria de a fi mama întregii lumi și ocrotitoarea întregii lumi. Ea pune în inima sa toate tristețile, toate suferințele, toată durerea de nepurtat a existenței noastre pământești. Fiind mamă, simte durerile noastre și le poartă împreună cu noi. Ceea ce privește istoria acestei sărbători, originea ei este legată de biserica vlahilor din Constantinopol. O biserică dedicată, închinată Fecioarei Maria, biserică foarte importantă din cartierul vlahilor, numită și Biserica Vlaherne, care era un loc privilegiat al evlaviei mariale din Bizanț. Aici a fost adus maforionul, adică vălul pe care Fecioara Maria, în timpul viețuirii sale pământești, l-a purtat. A fost adus la Constantinopol, așadar, în viacul al V-lea, a fost adus de la Ierusalim, unde se păstra înainte de către împăratul Leon I. Mai era

0: Au și alte relicve ale Maicii Domnului care se păstrau tot în această biserică, am zis, foarte importantă pentru oraș, pentru cetatea împărătească a Constantinopolului. Veșmântul Maicii Domnului și brâul Maicii Domnului, amândouă aceste relicve erau cinstite cu sărbătoare. Până astăzi, vă aduceți aminte, dacă vă uitați în calendar, există veșmântul, prăznuirea veșmântului sau cinstirea veșmântului Maicii Domnului pe data de 2 iulie și brâul Maicii Domnului pe 31 august. Sigur, aceste sărbători au apărut în urma unor evenimente istorice, în special legate de aducerea lor în cetatea împărătească a Constantinopolului. Dar acolo erau considerate sărbători naționale, pentru că ne aducem iarăși aminte din istorie, Fecioara Maria era ocrotitoarea cetății împărătești a lui Constantin. Nu? Ea era ocrotitoarea, arhistratega. Iar imnul cetății era apărătoare Doamnă, cum cântăm la acatistul Maicii Domnului. Acest imn îl cântau bizantinii și ori de câte ori cetatea era în primejdie, se făceau procesiuni și rugăciuni și se intonau imne în cinstea Maicii Domnului, iar în aceste procesiuni erau duse relicvele, adică icoana odighitri, adică povățuitoarea, maforionul pe care îl prăznuim astăzi, adică acoperământul, brâul Maicii Domnului și veșmântul Maicii Domnului. Toate acestea, am zis, se păstrau la această biserică a vlahilor. Aici se făceau mari hramuri la care participa împăratul, participa patriarhul împreună cu curtea imperială, împreună cu tot soborul și cu toți credincioșii din cetate și cu pelerinii, bineînțeles, care veneau. Acum, cât privește efectiv originea acestei sărbători, ea a apărut însă nu la Constantinopol, unde se păstra această relicvă, am zis, veșmântul, adică maforionul, omoforul Maicii Domnului, ci a apărut pe pământ rusesc. A apărut pe pământ rusesc în veacul al XII-lea, mai precis în cetatea Novgorod, unde după asediile mari ale tătarilor s-au retras rușii și și-au făcut capitală după ce s-au dus de la Kiev, din zona aceasta. Acolo a apărut sărbătoarea și în contextul în care ei trebuiau să se apere în fața acestor hoarde de tătari care făceau mare prăpăt pe pământul rusesc, dar nu numai pe pământul rusesc, ci în tot estul Europei. În fine, până la noi și mai departe de noi. A apărut așadar în pământul rusesc această sărbătoare în secolul al XII-lea, dar evocă un moment care s-a petrecut, de fapt, cu mult timp înainte, am zis, la Constantinopol, în biserica vlahernelor. Când încă rușii nu erau încreștinați, erau păgâni, au atacat cetatea Constantinopolului. Și, sigur, bizantinii se apărau, încercau să se apere cum puteau ei, dar am spus că de fiecare dată când păgânii năvăleau asupra cetății Constantinopolului, ei scoteau relicvele cele mai sfinte ale lor. Lancia cu care a fost străpunsă coasta Domnului, lemnele Sfintei Cruci, icoana Maicii Domnului, maforionul, veșmântul Maicii Domnului, icoana nefăcută de mână omenească a Domnului nostru Iisus Hristos. Toate acestea erau scoase în procesiune. În noaptea aceea s-a făcut priveghere la biserica vlahernelor și Sfântul Andrei, cel nebun pentru Hristos, care era și stareț al acestei mănăstiri, pentru că acolo viețuia obște monahală, Sfântul Andrei cel Nebun pentru Hristos a avut o viziune cerească. Și-a prelungit rugăciunea, privegherea în timpul nopții și dintr-o dată a văzut-o pe Doamna și Stăpâna Cerului, alături fiind Sfântul Ioan Botezătorul și Sfântul Evanghelist Ioan și înconjurată de nenumărate cete cerești care o slăveau, iar ea și-a întins maforionul peste întreaga cetate pe care o apăra. Era cu mâinile ridicate spre cer și se ruga și mijlocea către Fiul Său și Dumnezeul nostru ca să apere cetatea. Iată, aceasta a fost viziunea. El s-a înspăimântat ca nu cumva să fie o înșelare diavolească. Atunci l-a chemat pe ucenicul său Epifanie ca să se convingă dacă e o minune adevărată sau nu e o înșelare de la diavol, care poate să se prefacă în înger de lumină și să-i înșele mai ales pe monahii nevoitori și rugători. Ucenicul Sfântului Andrei cel Nebun pentru Hristos a confirmat minunea. Și iată, această minune, am zis, care s-a petrecut atunci când rușii neconvertiți, slavii neconvertiți, au atacat cetatea Constantinopolului, s-a transformat într-o sărbătoare a rușilor convertiți, care la rândul lor și ei erau atacați de hoardele tătare. Încet, încet, sigur, această sărbătoare apoi s-a răspândit în întreaga Ortodoxie. Iată, și în calendarul nostru, de câțiva ani încoace, este o sărbătoare trecută cu roșu. Sunt mănăstiri, sunt biserici închinate acestei sărbători care poartă hramul acoperământului Maicii Domnului. Sigur, acum, noi trebuie să descifrăm sărbătoarea pentru că are o semnificație simbolică. Mai întâi de toate, imnele și icoana ne transmit imaginea Maicii Domnului protejând și acoperind cetatea și consolându-i pe fiii ei aflați în necaz. Așadar, acoperământul despre care este vorba, pe lângă faptul că este o piesă de îmbrăcăminte, adică este vorba despre un voal, este și un simbol, simbolul protecției, simbolul acoperirii. Iată ce ne spune în acest sens troparul sărbătorii. Astăzi poporul cel binecredincios, luminat prăznuim, umbriți fiind prin venirea ta, Maica lui Dumnezeu, și căutând către prea cinstita icoana ta cu umilință grăim, acoperă-ne pre noi cu cinstitul tău acoperământ, adică cu protecția ta, cu harul tău, și ne scapă de tot răul, rugând pe Fiul tău, Hristos Dumnezeul nostru, ca să mântuiască și sufletele noastre. Iar o altă cântare de la slujba de dimineață care s-a făcut de la utrenie zice așa: celor neputincios tărie, tu ești cu adevărat prea curată Maica lui Dumnezeu, de aceea smeriții prin tine ne înălțăm, de tine cea înaltă ne ținem, tuturor tu ești acoperământ, adică ocrotitoare, și către Dumnezeu mijlocitoare. Gestul de a ocroti, de altfel, așa cum știm cu toții, ține de taina maternității. Mama este cea care ne ocrotește, în special când suntem mici, când suntem neputincioși. Nu? Copilul aleargă, se împiedică, cade, se lovește, plânge, se mângâie la sânul mamei. Mama care te ține la brațe, mama care te ocrotește, îți dă alinare. Acolo copilașul se simte în protecție. Așa ne simțim și noi la sânul Maicii Domnului, la mama noastră cerească. Atunci când suntem în necaz, când suntem în supărare, când suntem la încercare, când ne simțim părăsiți, singuri, unde să alergăm? la sânul mamei noastre cerești, care ne cuprinde în brațele sale și ne ocrotește. Nevoia noastră de a fi protejați, mai ales în încercările noastre, se împlinește la sânul Maicii lui Dumnezeu, mama noastră cerească. Sigur că cauza puterii sale, de unde izvorăște această putere de a fi ocrotitoare a întregii lumi, stă în special în taina maternității sale dumnezeiești, pentru că din trânsa s-a întrupat Fiul lui Dumnezeu. Și atunci când s-a întrupat Fiul lui Dumnezeu, între ea, între Fecioara Maria și Fiul lui Dumnezeu cel întrupat, s-a făcut un schimb. Fecioara i-a dăruit Fiului lui Dumnezeu umanitate din umanitatea ei. Iar Fiul lui Dumnezeu, care se întrupa din trânsa, i-a dăruit harul îndumnezeirii. Fecioara Maria este cea mai îndumnezeită ființă umană care a trăit vreodată pe pământ. Și s-a făcut între ei acest schimb de daruri. Umanitatea dăruită de către Fecioară Fiului și dumnezeirea dăruită, nu ca har, ca energie, Fecioarei Maria. De aici vine puterea ocrotirii ei, puterea cu care ea ne acoperă. Din calitatea ei de a fi născătoare de Dumnezeu, încă de la sinodul de la Efes, al treilea ecumenic, care s-a ținut în anul 431, Biserica a proclamat neîncetat această strânsă relație dintre calitatea Maicii Domnului și rolul ei de a fi ocrotitor și de a fi maică a tuturor creștinilor. Acum, sigur, ne punem și întrebarea, cum dobândim noi ocrotirea Maicii Domnului? Ea ne iubește. Pentru că aceasta înseamnă sfințenia și îndumnezeirea, ca să fii plin de dragoste dumnezeiască. Ori Maica Domnului este cea mai plină de dumnezeire, de harul Dumnezeu și de dragostea lui Dumnezeu după Fiul și Dumnezeul Său. Nu? Zice Sfântul Apostol Pavel, în special la sărbătorile Maicii Domnului se citește acest fragment din Filipeni: același gând să fie și întru voi care este în Iisus Hristos, același gând, același sentimente care sunt în Fiul față de lume, sunt și în Maica lui Dumnezeu. Ea iubește toată lumea în mod gratuit, dar în același timp, ca să dobândim noi folos din iubirea ei, și noi trebuie să facem ceva. Și ne învață Maica Domnului ce să facem. Vă duceți aminte la nunta din Cana Galilei, atunci când s-a terminat vinul, Fecioara Maria a mijlocit pentru miri, s-a apropiat de Domnul Hristos, de Fiul Său, și i-a spus doar atât: nu mai au vin. La prima vedere, parcă Domnul Hristos o respinge pe mama sa, îi respinge cererea: ce ne privește pe mine și pe tine, femeie, încă nu a venit ceasul meu. Cu toate acestea, având inimă de mamă și inima ei rezonând cu inima Fiului Său, care a venit să mântuiască, să mângâie, să dea speranță acestei lumi, s-a dus la cei care slujau și le-a spus: faceți tot ceea ce vă va spune El. Aceasta este porunca Maicii Domnului, să facem ce ne spune Domnul Hristos, să împlinim poruncele Lui, să trăim o viață creștinească autentică. Și atunci vom avea și noi, sigur, din plin ocrotirea Maicii Domnului. Sărbătoarea de astăzi este foarte actuală pentru lumea noastră, sărbătoarea acoperământului Maicii Domnului. Este actuală într-o lume marcată de nenumărate amenințări. Vedeți, amenințări de războaie, de războaie nucleare. O lume în care se instrumentalizează teroarea. O lume în care iarăși dictatorii, vedeți, vin la putere. Se face un fel de propaganda a fricii, a spaimei, a instabilității. Toate acestea duc la slăbirea noastră și omul devine anxios și deznădăjduit. Sărbătoarea de azi însă vine cu un mesaj, mesaj al speranței pentru noi toți. Să ne punem nădejdea și încrederea în ocrotirea și în acoperământul Maicii Domnului și să o rugăm cu imnul acatist: acoperă-ne pe noi de tot răul, cu cinstitul tău acoperământ. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.
1: Să zicem toți din tot sufletul și din

Încă ne rugăm pentru fericiții și pururea poveniții ctitoriei Sfântului locașului acestuia și pentru toți cei mai înainte adormiți părinți și frații noștri drept slăbitori

0: și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă înălțări, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor.
1: Amin. Iarăși, iară cu

0: La sub stăpânirea ta, totdeauna fiind păziți, ție slavă să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și vecii vecilor.
1: Și în înțelegerea celor vecească, pe de lor să slujească, pe lor frică cu drag. Se învredicească, de cerească, ta împărăție nimeni din cei legați cu pofte și cu desfătări.

Pe mine cel ce sunt îmbrăcat cu harul preoției, învrednicește-mă cu puterea Sfântului Tău Duh, să stau înainte acestei sfinte mese a Tale și să jertfe Sfântul și Preacuratul Tău trup și scumpul Tău sânge, că la Tine vin plecându-mi grumaje și mă rog Ție să nu-Ți întorci fața Ta de la mine, să nu mă lepezi dintre slujitorii Tăi, ci binevoiește-ți.

0: cei fără de lege, pe cei care duceau și la tine,
1: să-i spăzești.

0: Penalt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Pe mai mari orașelor și ai satelor și pe iubitoarea de Hristos oaste, să-i pomenească Domnul Dumnezeu în
0: împărăția ta. Frații noștri, preoți, diaconi și monahi, cu tot clerul bisericesc și cinul călugăresc, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția ta.
1: Și de alți scriitori miluitori și făcători de bine, se pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția
0: ta. Pe cei ce au adus aceste cinstite daruri și pe cei pentru care s-au adus vii și adormiți, se pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Patriarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, Miron, Nicodim, Justinian, Iustin și Teoptis, și pe ierarhii eparhiei noastre adormiți în Domnul, Nicolae, Episcopul Nicolae, Metropolitul, Teofil, Arhiepiscopul, Bartolomeu, Metropolitul și Vasile, Episcopul, se pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăție.
0: Fericiți într-o adormire eroii, ostașii și luptătorii români din toate timpurile și din toate locurile, căzuți pe toate câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea țării, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și pentru demnitatea noastră, se pomenească Domnul.

0: și pe toți ce dintr-o rudenie cu noi, în numele lor, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăție.
1: Și pe voi, pe toți, drept slăvitorilor creștini, să vă pomenească.

ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește.

0: păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să cerem
1: milă și iertare de păcatele și de greșelile noastre.

0: Ușile, ușile, cu înțelepciune, să luăm aminte.
1: Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și cu Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci. Într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin.

Tot locul stăpânirii tale, că tu ești Dumnezeu necăjit și necuprins cu gândul nevăzut, ne ajută.

asemenea și paharul cu cine zic. Beți dintr-o acesta toți, acesta este sângele meu al legii celei noi, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Aceasta s-o faceți spre pomenirea mea, aducându-ne aminte și dar de această poruncă mântuitoare și viitoare, de șederea cea de-a dreapta și de cea de-a dreapta.

0: Cel ce-ai trimis pe preasfântul tău Duh în ceasul al treilea, apostolilor tăi pe acest lucru nu lua de la noi, ci lănuiești întru noi cei ce ne
1: vin. Mă proastă zidește de Dumnezeule și Duh,
0: Cel ce-ai trimis pe preasfântul tău Duh în ceasul al treilea apostolilor tăi, pe acesta bunule nu-l lua de la noi, ci-l înnoiește întru noi cei ce ne rugăm ție. Încă aducem ție această slujire cuvântătoare și fără de sine și te chemăm, te rugăm și ție ne cucerim. Trimite Duhul tău cel sfânt peste noi și peste darurile acestea care sunt puse înainte. Și fă, adică pâinea aceasta, cinstitul trup al Hristosului tău. Iar ceea ce este în potirul acesta, cinstitul sânge al Hristosului tău. Prefăcându-le cu Duhul tău cel sfânt.
1: Amin, amin, amin.
0: Să vă pomenească Domnul Dumnezeu. Totdeauna, acum și pururea și în vecii vecii. Amin.

pentru ca să fie celor ce să vor împărtășim spre trezvia sufletului, spre iertarea păcatului, spre împărtășirea cu Sfântul Tău Duh, spre plinirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea ce către tine a noastră judecată s-a spus. Încă aducem ție această slujire cuvântătoare pentru cei adormiți într-o credință, strămoși, părinți, patriarhi, proroci, apostoli, propovăduitori, evangheliști, mucenici, mărturisitori, pusnici, pentru tot sufletul cel drept care s-a săvârșit într-o credință. Mai ales pentru prea sfânta, prea curata, prea binecuvântata, slăvita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea,

0: robite gli
1: altri.
2: Încă te rugăm, pomenește, Doamne, pe toți episcopii ortodoxi care drept învață cuvântul adevărului Tău, toată preoțimea cea cu Hristos, diaconime, pe tot clerul bisericești, cinul călugăresc, încă aducem ți această slujire cuvântătoare pentru toată lumea, pentru Sfânta Sobornicească și Apostolească Biserică, pentru cei ce în curăție și în cinste viețuiesc, pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni și conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașor și ai satelor și pentru iubitoarea de Hristos oaste, dă-le lor, Doamne, pașnică cu o cărmâirii, ca și noi într-o liniștea lor viață pașnică și necurburată să trăim în toată cucernicia și curăția. Întâi pomenește, Doamne, pe înalt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru, Andrei, pe care îl dăruiește Sfintelor Tale biserici, în pace întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cuvântul adevărului Tău. Adu-ți aminte, Doamne, de rașul acesta.
3: M-a slăbit și a cântat preacinstitul și de mare cuvință în numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Să fie milele mare lui Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, cu voi, cu toți.
1: Și cu Duhul Tău.
4: Pe toți Sfinții.

0: Cine învrednicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire fără de osândă, să cutezăm a te chema Tată pe Tine, Dumnezeul cel Ceresc, și a zice:
1: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
2: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea.

0: și după ce
1: cărările și cu iubirea de oameni ale unui a născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu Preasfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururea.

0: venire a Dubois.
1: Amen.
0: Binecuvântează
1: Părinte Căldora.
0: Binecuvântată este Căldora Sfântă, Tare Doamne, totdeauna cu șpururile așa de ce vei cea
1: Amin. Căldora Dubois.
2: Trupul stăpânului vrând să-l primești spre hrană, fii cu frică să nu te ască, foc este. Sângele lui vrând să-l vei spre împărtășire, mergi și cu cei ce te-au mâhnit te împacă. Și așa îndrăznește de hrană sfântă, vrând să te împărtășești cu jertfa cea de taină, cu al stăpânului făcător de viață, pentru acest chip te roagă cu tremur. Inimă curată zidește întru mine Dumnezeule și Duh drept unește întru cele din lăuntru ale mele, pâine a vieții celei veșnice să-mi fie trupul Tău cel sfânt și scump sângele Tău, milostive Doamne, și tămăduire durerilor celor de multe feluri. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Învrednicește-mă, Stăpână, pe mine nevrednicul, să mănânc trupul Tău cel prea curat și să beau sângele Tău cel prea scump, cu credință și cu dragoste. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, sfântinat fiind cu lucruri netrebnice, eu ticălosul, nu sunt vrednic să mă împărtășesc cu prea curatul Tău trup și cu Dumnezeescul Tău sânge, Hristoase, ci fă-mă vrednic de acesta și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezească, mireasă, ceea ce ca un pământ bun și binecuvântat ai odrăslit lumii spicul cel nearat și de mântuire. Învrednicești-mă ca mâncându-l pe acesta să mă mântuiesc. Inimă curată zidește întru mie Dumnezeule și Duh drept unește întru cele din lăuntru ale mele. Dă-mi Hristoase picător de lacrimi care să-mi curățească necurăția inimii mele, ca fiind curățit în cuget curat cu credință și cu frică să vin, Stăpâne, spre împărtășirea cu dumnezeieștile tale daruri. Nu mă

0: Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Foc și lumină să-mi fie mie primirea preacuratelor și de viață făcătoarelor tale, taine mântuitorule, arzând neghina păcatelor și luminându-mă peste tot spre cuvântarea de Dumnezeu cea adevărată, că nu voi da cele sfinte înșelăciunii vrășmașului, nici îți voi da sărutare vicleană, ci ca desfrânată căzând de înaintea ta și ca tâlharul mărturisindu-mă strig către tine, pomenește-mă, Doamne, când vei veni pentru împărăția ta.
1: Inimă curată zidește într-un mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește într-o cele de lăuntru ale mele. Întrupându-te mult, milostive voită a te da spre junghiere ca un miel pentru păcatele oamenilor. Pentru aceasta mă rog ție să curățești și păcatele mele. Numele pădat de la fața ta și pentru tot cel sfânt nu lua de la mine. Tămăduiește rănile sufletului meu, Doamne, și mă sfințește tot și mă vrednicește, Stăpâne, să fiu părtaș la dumnezeiasca ta cine de taină, eu, ticălosul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Să stăm toți cu frică și cu cutremur, ținând ochii inimii în sus și strigând către Mântuitorul, întărește-ne și ne înțelepțește, milostive Doamne, într-o frica ta, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fă și mie milostiv pe cel pe care l-ai purtat în pântecele tău, Stăpâne, și mă păzește pe mine, robul tău neîntinat și fără de prihană, ca primind la untrul meu meritarul cel duhovnicesc să mă mântuiesc. Inimă curată țidește întru mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește întru cele dilăuntru ale mele. Precum ai zis mai înainte, Hristoase, fii acum împreună cu nevrednicul robul tău și rămâi întru mine precum ai făgăduit, că iată mă în trupul tău cel Dumnezeu și beau sângele tău. Numele vădat de la fața ta și Duhul tău cel Sfânt lua de la mine. Cuvântul ale Dumnezeu și Dumnezeule, cărbunele trupului tău să fie mie întunecatului spre luminare și sângele tău spre curățirea întinatului meu suflet. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Având suflet întinat și buze necurate, nu putezi să mă apropii de tine, Hristoase, și să primesc trupul tău, ci fă-mă vrednic de aceasta, și acum și furia și în vecii veșilor. Amin. Marie, Maica lui Dumnezeu, care ești scump sălaș al bunei miresme, prin rugăciunile tale fă-mă vas ales pentru a mă împărtăși cu sfintele taine ale Fiului tău. Inimă curată zidește întru mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Mintea și sufletul, inima și trupul sfințește mile Mântuitorule și mă vrednicește ca fără de o sândă, Stăpâne, să mă apropii de înfricoșătoarele tale taine. Numele pădat de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu lua de la mine. Dă-mi să fiu străin de patim și să am adăugirea harului tău și întărirea vieții prin împărtășirea cu sfintele tale taine, Hristoase. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Cu frică și cu cutremur să ne apropiem toți de dumnezeieștile taine ale lui Hristos și să primim adevăratul și sfântului trup și adevăratul sfântului și scumpului sânge. Și acum și pururea și în vecii veșilor. Amin. Dumnezeule, cuvântul lui Dumnezeu cel sfânt, sfințește-mă acum cu totul pe mine, cel ce vin cu dumnezeieștile tale taine, pentru rugăciunile sfinte tale, Maici. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să nu mă treci cu vederea, Hristoase, pe mine, cel ce primesc acum pâinea, adică trupul tău și dumnezeiescul tău sânge, și mă împărtășesc cu preacuratele și înfricoșătoarele tale taine, Stăpâne. Să nu-mi fie mie netrebnicului spre o sândă, ci spre viața veșnică și fără de moarte.
0: Inimă curată zidește întru mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește întru cele dinăuntru ale mele. Împărtășirea cu nemuritoarele tale taine, Hristoase, să fie mie acum izvor de bunătăți, lumină, viață, nepătimire și slăvălire spre adăugirea și sporirea în dumnezeieștile tale virtuți, ca să te slăvesc pe tine cel ce singur ești bun. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu lua de la mine. Izbăvește-mă de patim, de vrășmași, de nevoi și de tot necazul pe mine, cel ce mă apropie acum cu tremur, cu dragoste și de blamie, iubitorile de oameni, de tainele tale cele nemuritoare și Dumnezeu și îți cânție, binecuvântată Dumnezeul părinților noștri, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, suflete al meu netremnic, suflete pătimași, spăimântează-te văzând prea slăvitele taine, lăcrimează susținând și bătându-te în piept, strigă și zi, Doamne, curățește-mă pe mine desfrânatul și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ai născut pe Mântuitorul Hristos mai presus de minte, de Dumnezeu dăruite, ție cele-i curate, mă rog acum eu, robul tău cel netrebnic. Pe mine cel ce voiesc să mă apropii acum de tainele tale cele prea curate, Curățește-mă totul de întinăciunea trupului și a Duhului. Limba curată zidește întinăciunea Dumnezeului și Duh drept nu ești în cele din lăuntru ale mele. Cerești

Doamne înfricoșătoarelor și sfinților tale taine Hristoase și cinei tale cele Dumnezeu și de taină și pe mine cel deznădăjduit învrednicește-mă acum să fiu părtaș Dumnezeule Mântuitorul meu. Numele pădat de la fața ta și Dumnezeu cel Sfânt luat de la mine, Dumnezeu ta nu lăstăvire alergând bunule, cu frică stric către tine, rămâi întru mine Mântuitorule și eu întru tine, precum ai zis, că iată îndrăznit spre mila ta mănânc trupul tău și beau sângele tău. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, Domnul, mă cutremur primind focul ca nu cumva să mă aprind de ceara și ca ceara și ca iarba. O înfricoșătoare taină, o milostivire a lui Dumnezeu, cum eu tină fiind mă împărtășesc cu Dumnezeescul trup și sânge și mă fac cu răstricăciune. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Cu adevărat, Maica lui Dumnezeu, în pântecele tău, s-a copt pâinea cea dumnezeiască a vieții, păzind nevătămat pântecele tău cel nevinovat. Pentru aceasta te lăudăm pe tine ca pe hrănitoarea noastră în toți vecii. Inima curată zidește într-o mie Dumnezeule și Duhul creptunește într-o cele dinăuntru ale mele. Bun este Domnul, gustați și vedeți că de demult pentru noi, precum suntem noi, făcându-se și odată pe sine Părintelui Său ca jertfă, aducându-se, pururea se junghe, sfințind pe cei ce se împărtășesc cu Dânsul. Numele pădat de la fața ta și Duhul tău cel Sfânt nu lua de la mine, cu sufletul și cu trupul să mă sfințesc, Stăpâne, să mă luminesc, să mă mântuiesc și să fiu locaș prin împărtășirea cu sfintele tale taine, avându-te pe tine locuitor întru mine, împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, binefăcătorule mult milostive, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, ca focul și ca lumina să fie mie trupul și sângele tău cel scump, Mântuitorul meu, arzând materia păcatului și mistuind sfinii patrilor și luminându-mă tot pe mine ca să mă închid Dumnezeirii tale și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Dumnezeu s-a întrupat din sângerile tale cele curate, pentru aceasta te lăudăm pe tine, stăpână tot neamul și te slăvește mulțimea îngerilor, că prin tine au văzut pe Cel ce stăpânește toate, luând ființă omenească. Mm-hmm.

frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste. Apropo.

cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel viu, care e venit în lume să-i mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Încă cred că acesta este însuși prea curatul tău trup și acesta e scumpul tău sânge, deci mă rog, ție miluiește-mă și mi-iartă mie greșalele mele, cele de voie și cele fără de voie, cele săvârșite cu cuvântul, cu fapta, cu gândul, cele cu știință și cu neștiință și mă vrednicește ca fără de o sândă să mă împărtășesc cu prea curatele tale taine spre iertarea păcatelor mele și spre viața de vecea mea. Cine-i tale, cele-i de taină? Astăzi Fiul lui Dumnezeu părtaș mă primește, că nu voi spune vrăjmașilor pe taină, dar ni sănătare îți voi da ca Iuda, ci ca tâlharul mărturisindu-mă stricție. Pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția Ta, nu spre judecată sau spre o sândă să-mi fie împărtășirea cu sfintele Tale taine, Doamne, și spre pomenirea sufletului și a trupului. Amin. Se împărtășește.

spală, Doamne, păcatele tuturor celor ce s-au pomenit aici cu scump sângele Tău pentru rugăciune de Sfinții. Slavă Ție, Doamne! Slavă Ție, Doamne! Slavă Ție, Dumnezeule, Duhul Tău cel Sfânt! Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule, să fie spre viața de veci și scump sângele Tău spre iertarea păcatelor și să fie Euharistia aceasta spre bucurie, sănătate și veselie. Și la înfricoșătoarea și a doua venire, învrednicește-mă pe mine păcătosul, să stau de-a dreapta slavei Tale, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale și ale tuturor Sfinților. Mântuiește, Dumnezeule, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta.

Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta, plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale, Tu pe aceștia îi răsplătește preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere și nu ne părăsi pe noi cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor, că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

0: Starea Domnului să fie peste voi cu al său har și cu asembire de oameni totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase Dumnezeu!

nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfinților, Slăviților și cu tot lăudaților apostoli, ale celui între Sfinți, Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, ale Sfântului Apostol Anania și ale cuvioșilor Roman Melodul, Iosif și Chiriac de la Bisericani, a căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților, Drepților și Dumnezeștilor, Părinții Joachim și Ana, și pentru rugăciunile tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască.

Bunul Dumnezeu să primească sfintele rugăciuni, să vă binecuvinteze, să vă ajute și Maica Domnului să vă ocrotească pe toți. Amin.

0: Am transmis în direct de la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca slujba Otreniei și Sfânta Liturghie.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștini.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

0: Stimați ascultătorii, bine v-am găsit, vă spune Cătălin Pălimaru. În această emisiune îl vom evoca pe unul din preoții vrednici ai Ținutului Transilvan, om cu viață sfântă, anume Părintele Gavril Miholca. S-a născut la data de 10 aprilie 1943 în Groșii Țibleșului din județul Maramureș, într-o familie cu 6 copii și a manifestat de mic o evlavie deosebită față de Dumnezeu. Din cauza sărăciei a lucrat de tânăr, munci grele, dar mânat de dorul după Dumnezeu și sfătuit de episcopul vicar al Clujului, Iustinian Chira, urmează cursurile seminarului teologic din Curtea de Argeș. Va fi hirotonit preot celibatar pentru parohia Cubleșul Someșan, unde păstorește cu dăruire și abnegație până în anul 1985, când, din cauza unei boli incurabile, se retrage la Mănăstirea Nicula. După ce va fi tuns în monahism, trece la Domnul la 1 august 1986. A rămas viu în memoria locului și a celor care l-au cunoscut pentru viața lui sfântă. Vă invităm să urmăriți un interviu cu doamna Margareta Florin, care a fost cadru didactic la școala din Cubleșul Someșan, pe vremea când păstorea în sat Părintele Gavril Miholca. La o vârstă venerabilă, doamna profesoar Margareta Florin dă mărturie despre viața de sfințenie a Părintelui Gavril Miholca. Stimați ascultători, invitatul nostru în această emisiune este doamna profesoar Margareta Florin din Cubleșul Someșan, județul Cluj. Doamna profesoară, bine ați venit în mijlocul nostru.
1: Bine v-am găsit, părinte.
0: Aș dori să-l evocăm în această emisiune pe Părintele Gavril Miholca, un om cu o viață duhovnicească deosebită, care a păstorit în satul Cubleșul Someșan pe vremea când dumneavoastră ați activat acolo, ați predat ani de zile în Cubleșul Someșan, ați fost directoarea școlii din sat. Cum l-ați cunoscut efectiv pe Părintele Gavril Miholca?
1: Am să spun câteva cuvinte despre părinte, începând cu începutul, cum se spune. Părintele s-a născut la 10 aprilie 1943 în Groșii Țibleșului, județul Maramureș. A avut o viață interesantă, a fost copil sărac, fiind la părinți 5 băieți și o fată. A ajuns de mic slugă între anii 1956-58, apoi s-a angajat la pădure, mai apoi la drumuri și poduri, dar peste tot a lucrat cu nespus dor de Dumnezeu. A cunoscut pe starețul mănăstirii Rohia, pe Iustinian Chira, episcop vicar al Arhiepiscopiei Clujului și apoi arhiepiscop al Maramureșului. A avut un mare rol în evoluția, în formarea, în continuare a părintelui Miholca Gavril, pentru că dânsul l-a ajutat, l-a sfătuit să urmeze liceul seral, să termine, iar apoi să meargă la seminarul de la Curtea de Argeș. Acolo, între 123 de elevi, părintele Miholca a terminat școala cu nota 10. După absolvirea școlii, a venit la Cluj, unde timp de 6 luni a fost diacon și secretar lângă părintele Teofil Herineanu. N-a vrut să rămână în Cluj. A dorit să meargă în cea mai grea parohie din județ. Și atunci a fost trimis la Cubleș, unde, într-adevăr, era o situație foarte grea, pentru că rămăsesem un timp fără preot din cauza decesului. Numărul membrilor din diferite culte a crescut foarte mult. Situația era gravă.
0: Era un sat mai mare, acum sunt mai puțin în Clujul.
1: Acum nu suntem decât 100 de persoane, aproximativ 100, dar la vremea aceea a fost, pentru că eram 1200 și ceva, erau mai mulți locuitori decât în comuna, în localitatea de centru, Panticeu.
0: Făceau naveta oamenii, da. Munceau în Cluj?
1: Atunci, nu. La vremea aceea lucrau numai în sat. Erau foarte puțin, câțiva, să zicem, până în 10 persoane care făceau naveta la măturător de stradă în grija, în Cluj. Dar și aceștia, fiindcă aveam o singură, nu era cursă, autobuz direct de Cubleș. Și părintele Miholca, când a venit la Cubleș prima dată, a venit cu mașina pe la Tioc și de acolo trecea dealul și venea la Cubleș. După aceea s-a introdus autobuz la noi în sat. A venit la Cubleș în toamna anului, cum spuneam, și a început o activitate extraordinară, cu rezultate foarte bune, deosebite. A stat la Cubleș până boala l-a doborât mai mult și atunci a plecat la Nicula. Mă apucă plânsul când mă gândesc.
0: Cum l-ați cunoscut efectiv, cum ați colaborat, da, cu dânsul, ce ei, fel de om era?
1: După ce a venit la noi, în sat nu era casă parohială. A stat în gazdă la o familie, mureșan, dar a început imediat să se ocupe, pentru că fusese pe vremuri la 1700 și ceva casă parochială, cu paia acoperită, mă rog, ars, și nu s-a mai făcut. Părinții care au venit mai târziu, familia Silaghică, dânșii au fost o perioadă mai îndelungată și au făcut casa lor și atunci au locuit în casă personală. Părintele, în primul rând, a început să construiască casă parochială, care casă este situată în centrul satului vis-a-vis de școală, poartă-n-poartă cu școala. Cu ajutorul oamenilor, lucrătorilor din sat, cu contribuții, a ridicat o casă minunată, a dotat-o cu de toate, a fost prima casă din sat care a avut baie, a avut aducțiune de apă dintr-un deal de acolo. Era de o hărnicie, părintele, extraordinar și foarte priceput. Fiind și vecin cu școala, la școală era singurul telefon din sat. Așa, toată ziua venea la școală, aici este părintele din Cubleșul Someșan, la școala din Cubleș. O colegă la un moment dat zice, băi, părinte, nu mai spuneți așa, că era pe vremea când școala nu prea trebuia să aibă legătură cu preotul. O să avem necazuri, nu vă temeți, vă apără Dumnezeu. Zilnic, de câteva ori venea pe la școală, în buzunare plin de bombonele, bucățele de prescură, copiii pe lângă dânsul de la poartă. Era un om veșnic vesel, cu zâmbetul pe față, cu bunătate ieșită din comun. Le împărțea, le dădea câte o bombonică, tot se simțea minunat. A făcut religii cu copiii, deși pe vremea aceea, chiar în Dăbâca, de exemplu, comună vecină, duminica, un coleg de-al nostru făcea de serviciu să urmărească părinții care merg la biserică să nu fie copii, să nu ducă copiii cu el. La noi nu s-a întâmplat așa ceva. Copiii mergeau la biserică, toți la vremea părintelui era plină biserica de copii, de sărbători, de Crăciun, pregătea programe, colinzi, și în fiecare săptămână, sâmbăta, mergeau copiii la biserică și avea cu dânsii, cu copiii, oră de religie, pregătea coruri. Era o activitate extraordinar de frumoasă. Pe lângă faptul că s-a ocupat de copii, de educația copilor, și copiii l-au îndrăgit peste măsură, tot vis-a-vis de școală, aveam și bufetul din sat, unde cei care frecventează aproape zilnic erau acolo și erau mulți, mai ales tineri. Ei, părintele era cel care și acolo mergea la ei. Și îi lua câte un pic, la figurat vorbesc, de ureche. Păi bine, aici vă găsesc, dar la biserică nu veniți. A ajuns ca pe mulți dintre bețivii satului, prin metodele dânsului, bunătate, explicații, i-a ajutat să se debaraseze de această patimă. A fost mare lucru. Tot în ideea aceasta, pentru că la noi în sat se face multă țuică. Și era o mare problemă băutura, beția, o mare patimă. S-a ajuns ca în perioada când a fost dânsul la noi să interzică folosirea țuicii sau cinstirea cu țuică la mormântări. Pentru că dânsul mereu a predicat pentru cantitate. Totul e bun cu măsură, dar să ai măsură și când trebuie luat. După o mormântare s-a întâmplat ca un cetățean care a spus dânsul de fapt la biserică, băgați de seamă că o să vă dea Dumnezeu un semn, o să mă ajute Dumnezeu să vă determin să, sau să credeți că ceea ce vă spun eu este adevărat. Și într-adevăr, după o mormântare, chiar la tatăl diacului de atunci, Racolț Alexandru se numea, un cetățean, mergând de la mormântare, băut bine, a căzut și a avut ceva, o fractură sau ce a făcut la gât, că până la moarte a rămas cu gâtul într-o parte. După întâmplarea aceasta, părintele în biserică a propus și s-a aprobat interzicerea țuicii la masă, cum se face la noi după mormântare.
0: A fost nevoie de semn de la Dumnezeu că oamenii da, să asculte acum, de cuvântul preotului.
1: Exact. Da. Și acest lucru a fost foarte important pentru locuitorii de acolo.
0: Spuneați, doamna profesoară, că dânsul, îndată ajungând la Cubleșul Someșan, și-a pus în gând să construiască o casă parohială.
1: Da.
0: Cum i-a angrenat pe oameni în această lucrare, dat fiind faptul că în vremea aceea se construia greu pentru biserică și pentru lucrurile de felul acesta?
1: Și totul, părinte, tot ce s-a făcut pentru casa parochială s-a făcut prin contribuție voluntară. Deci, n-a fost finanțat de primărie sau de, mă rog, de autorități. Nu. Totul a fost prin contribuție de la oameni. În satul nostru erau meșteri. Meșterii aceștia s-au dus și au lucrat gratuit.
0: S-au implicat.
1: Absolut. Materialele au fost procurate tot pe bani, din donații și așa mai departe, dar vreau să spun că pe lângă sau paralel cu casa parochială, aici se lucra mai mult, dar dânsul încă de atunci ne-a spus că are de gând să schimbe acoperișul bisericii. Biserica noastră la vremea aceea, biserică din piatră foarte mare și construită cu mult înainte, nu avea boltă. Era plafonul drept. Și dânsul a zis nu. Și nu era zugrăvită cu icoane. Era vopsită numai în alb. Și atunci, în timpul dânsului, s-a reclădit bolta bisericii din sat. Deci, partea ei și-a fost în 1976, pictorul Hudici a pictat toată biserica foarte frumos, extraordinar. Dar când a construit casa parochială, în incinta clădirii, o sală a rezervat-o, a fost construită pentru altar de rugăciune, de la început. Așa. A fost foarte important tot ce a făcut, pentru că și altarul de acasă, de rugăciune, fiindcă atâta timp cât a stat dânsul la noi în sat, permanent a fost vizitat de credincioși din împrejurimi, dar și de la distanțe foarte mari. Oameni care unii soseau ziua, alții soseau noaptea, cum puteau veni.
0: De ce îl căutau?
1: Îl căutau pentru că să-i ajute în anumite probleme, cu rugăciune, cu sfaturi, prin poate nu veți credea, era de-a drept o coadă de multe ori la dânsul la poartă. Și atunci, având camera, să-i zic, altar sau cameră de rugăciune, pe ceilalți îi primea în prima sală, ca să nu stea afară, și pe fiecare înăuntru și discuta. A fost ceva impresionant, părinte, iar dintre cei care l-au vizitat, foarte mulți au venit să mulțumească, spunând despre împlinirile pe care le-au avut în urma rugăciunilor făcute de către părinte. Pe urmă, făcea slujbă noaptea la 12 la biserică, asta până la îmbolnăvire, adică până s-a agravat boala, pentru că dânsul s-a îmbolnăvit de tânăr și a durat perioada, și în momentul când a fost mai rău și nu putea merge la biserică noaptea, făcea acasă rugăciune.
0: Înțeleg că oamenii au avut, să zicem, parte de ajutorul dânsului, a intervenit în problemele pe care le-au avut

0: la prăjirea cu un copilaș care avea o durere în stomac, în burtă, de mulți ani și a fusese la mulți doctori și n-a găsit leac. Și a venit la dânsul și s-au rugat, a stat acolo o zi, rugăciuni, a plecat, sfaturi. După un an s-a întors, mulțumind că s-a vindecat copilul, deși doctorii la care fusese cercetase mai mulți medici, i-au spus că nu este leac, nu există leac pentru copilul ei. Ori aceasta era o adevărată minune. Au mai fost asemenea cazuri. O doamnă de la Timișoara, care a venit la dânsul având o boală de piele cutanată ceva și care a fost tratată de medici din țară, de la Timișoara și din străinătate, de prin Germania, spunea dânsa, și cu toate medicamentele nu s-a vindecat și avea suferință mare. A sosit seara la părintele, i-a povestit necazul ei și părintele a spus: bine, la noapte mergem la 12, facem rugăciune, stai aici, unde să stau, lasă, te duc la gazda mea, de așa. Și femeia îi spune noaptea: părinte, nu mai pot să stau acum, că trebuia să stea vreo 3 zile. Mi-am uitat medicamentele acasă, mă întorc să-mi iau medicamentele și o să revin, imediat revin. La care părintele a spus: nu, nu te duci, rămâi aici. Dacă le-ai uitat, poate că e un semn acesta. Deocamdată continuăm cu rugăciunile, rabzi un pic și o să vedem. Și femeia s-a vindecat. Această doamnă, când părintele a ajuns în ultima fază cu boala și a fost internat la spitalul din Gherla, a stat lângă dânsul și l-a îngrijit până la deces. Da. Am vorbit cu ea personal și a spus că s-au mirat, s-au minunat, nu numai familia ei, toate cunoștințele cărora le-a povestit despre acest lucru. Așa că atunci, în timpul vieții, dar și astăzi, cei care l-am cunoscut pe părintele Miholca, credem că a fost un sfânt. Pentru că toată viața lui suferea enorm, dar tot timpul cu zâmbetul pe față și spunea: abia aștept să mor, să mă întâlnesc cu Iisus și să vă aștept acolo, să vă dau mâna să veniți acolo. Erau lucruri extraordinare, inspira enorm de multă încredere și convingere. Nu jignea pe nimeni. La noi în biserică veneau și maghiari reformați, că ei aveau preot, nu în toată duminica. Când lipsea preotul lor, de multe ori veneau la noi. Părintele, avem în sat sectant Marturii lui Iehova, penticostal, din ăștia mai mulți, cu tot stătea de vorbă și fără patim explica.
1: Da. Și-a apărat urma în sensul absolut, în care simțea că dacă există vreo tendință prozelitistă, sigur, din partea celorlalte, da, confesiune protestante, el trebuie să-și păzească turma.
0: A apărat ortodoxia extraordinar. Extraordinar. Și foarte interesant, cu părintele care a fost înaintea dânsului, Silaghi, părintele Silaghi a fost preot catolic. A trecut, mă rog, pe urmă a devenit ortodox, adică până la deces, de fapt, dânsul, dar se înțelegeau foarte bine și îl lăuda părintele Silaghi și a fost chiar la mormântarea soțului meu, când a spus: uite, Margareta, nu mă mir că soțul meu era de la Mihals, de lângă Blaș, de mica Romă. Nu mă mir de Sandu, că a fost așa prieten cu Miolca, cu Gavril. Deci, nu știu, ăsta-i... Eu n-am găsit între preoții catolici un preot așa cum este acest preot ortodox. Și eu sunt cu el, sunt preot ortodox. Foarte frumos! foarte important.

0: foarte impresionant.
1: Doamna profesor, da. Probabil ați văzut de mai multe ori și slujind la biserică și predicând. Da. În ce fel sluja, în ce fel predica? Mulți care l-au cunoscut spuneau că mereu făcea apel la Sfânta Scriptură în cuvântul său.
0: Da. Într-adevăr, părinte, foarte interesantă chestie. Părintele Miholca, ca pregătire școlară, instrucțională, a fost slab. Se vedea după scris. Avea un scris aproape de semi-analfabet, ca să spun. Dar a fost dotat de la Dumnezeu cu o memorie fenomenală, extraordinară, ieșită din comun. Eu, la puțină vreme după ce l-am cunoscut, fericită că făcusem rost, nu mai știu de unde, de cartea Quo Vadis Domino. Și am citit-o și zic, gata, mi-am promutat-o cineva. O duc la părintele Miholca să citească. Și m-am dus cu cartea, cu romanul. Și părintele zice, doamna Margareta, apoi mi-am trebuit un an de zile să citesc cartea asta. N-am eu vreme acum de ea. Dacă dumneavoastră nu mi-o puteți lăsa numai o săptămână sau o lună, nu știu cât i-am spus eu. Dați-i pace că eu citesc altele și ce să fac? Nu pot. Dar cum se poate, părinte? Dacă dumneavoastră ați terminat școala premiant cu nota 10 din 127 de colegi acolo la Curtea de Arge, dacă ziceți că pentru dumneavoastră e o problemă să citiți o carte și că scrieți așa de urât, că atunci mi-a arătat, eu nu mi-am dat seama că are așa un scris fircălit. Și zice, ei, Margareta, eu am pățit-o. Și acolo colegii mei luau notițe la cursuri. Eu stăteam și ascultam. Și la un moment dat, un profesor, zice, ridică-te tu, Miholca. Tu ce-ai scris acolo? Hai să văd ce-ai scris. Și eu nu scrisesem nimic. Păi măi, tu de ce nu iei notița? Tu nu vrei să înveți așa, așa, așa. Părinte, eu știu ce spuneți, eu rețin. Nu se poate. Încercați. Și la sfârșitul orei m-a chemat în fața clasei, în fața tuturor, și i-am spus de la început până la sfârșit, a rămas uimit și a zis, tinere, ești un fenomen. Deci așa mi-a spus. Și într-adevăr avea o memorie fantastică și avea și darul discursului, oratoriei, cu atâta căldură vorbea. De multe ori, părinte, când ne dădea versete din Biblie, îi curgeau lacrimile. Așa trăiri profunde avea, extraordinare. Da, de aceea eu vă spun sincer, sincer, eu așa cred și am mai vorbit cu multe persoane care îl cunosc, mai în vârstă așa ca mine. Noi credem că moaștele dânsului există, că acest dom nu există să fie putrezit.
1: Doamnă profesor, un astfel de om, având comunitatea în mod firesc, erau mult mai atrași spre biserică, da. Nu mai erau tentați de alte confesiuni,
0: da,
1: pentru că foarte mult face profilul păstorului într-o comunitate, da. El dă tonul și oamenii se iau după el,
0: da,
1: până la urmă.
0: Adevărat.
1: Însă vreau să vă întreb, dacă dânsul era un om așa de deosebit, cu o viață duhovnicească aparte, nu l-au șicanat comuniștii?
0: Să știți că nu. La noi, acolo, nu. Avea un respect conducerea de acolo, nu numai din sat, ci din comună, deosebită față. Avea un fel de a-ți intra în suflet, încât era imposibil să te superi. pe el. La noi n-au fost asemenea lucruri. Ca dovadă, activitatea care o făceam noi cu copiii față de alte localități. V-am spus, de exemplu, din Dăbâca nu mergea la biserică niciun copil, că Doamne ferește, nu-i lăsau de la școală. La noi era plină biserica. În fiecare duminică, toți copiii erau la biserică. Sâmbăta erau la biserică pentru catechism și așa mai departe. Nu. Pregătirile care se făceau. Da. Așa a fost.
1: Oamenii de la țară apreciază un om de o calitate duhovnicească superioară, un om dedicat lui Dumnezeu, dar foarte mult apreciază ei omul de omenie.
0: Da.
1: Să fii cald cu omul de rând, să nu fii superior lui, să-l tratezi cu respect, să te cobori la măsura lui până la urmă. Și cred că acest lucru l-a apreciat foarte mult la părintele Mihulca.
0: O dovadă în acest sens este faptul că pe lângă vrednicia și hărnicia de la altar, și ca cetățean de rând era de o hărnicie nemaipomenită. Începând cu crucile, 30 și ceva de răstigniri în sat, la porțile oamenilor, pe hotar, la încrucișări de drumuri, s-au pus în timpul de păcat. Mă doare sufletul acum să vă spun că multe din ele, mai ales cele din hotar, au dispărut, s-au prăbădit. Pe lângă asta, săracul, el parcă și acum îl văd cu sacul de ciment în spate, repararea drumurilor în sat. Era în frunte, am adunat cu dânsul bani, am fost și am adunat bani ca să asfaltăm o parte din drumul principal din sat. Extraordinar de mult s-a implicat, poduri a făcut, aducțiunea de apă, cum vă spun, pentru casa parochială și încă vreo 10-20 de cetățeni care stăteau pe partea aceea. Deci, un gospodar extraordinar, da.
1: Se implica așa cumva și în viața de zi cu zi a oamenilor, pentru că era atent la nevoile lui.
0: Da, adevărat. Așa a fost. Așa a fost. Și îmi aduc aminte că mama dânsului a venit de mai multe ori, de fapt, dar când venea la dânsul, venea încălțată în opinci. Și odată îi spune un prieten, așa, un vecin mai hetero: părinte, de ce nu-i cumpărați niște pantofi sau cizme la mama dumneavoastră? Uite. Nu? Zice, la mama îi place portul dânsei. Ăsta-i portul național de la noi și mama îl respectă. Și eu o respect pe mama și atunci respect și portul și cei național să rămână. Foarte important. Deși altfel a fost situația când a fost vizitat de o persoană, un bărbat, iarna și era frig și l-a văzut subțirel îmbrăcat, zice, dar ce, cum nu ți-e frig? Ba da, pe ce n-ai pus un coșoc ceva pe tine, un pieptar? Părinte, să știți că n-am, că uite, mi-a ars casa și acolo mi-a ars și haina care am avut-o și i-a dat pieptarul lui și știu lucrul acesta pentru că dânsul a venit la mine într-o seară fiind bolnav, avea problema la trunchiul cerebral, tumora și de multe ori venea să-l pansez și a venit într-o seară și era frig. Părinte, de ce nu v-ați luat pieptarul? Zice, cred că îl mai am. Dar ce ați făcut? Și atunci mi-a povestit ce s-a întâmplat cu el. Și eu i-am dat pieptarul soțului care rămăsese de la soțul meu. Zic, atunci, poftim, luați-l pe ăsta. Da. Da.
1: Doamne profesor, ce legături avea părintele Gavril Mihulca cu Mănăstirea Nicula? Mănăstirea Nicula era printre puținele mănăstiri din arealul Transilvan și cumva aproape de satul Cobleșul Sărășan.
0: Aproape, da, ca dovadă, ca jo. A avut legături și o dovadă acestor legături pe un băiețel din sat de la noi, Sabin Pop, da? Acum este preot în America. Sabin Pop era băiatul fătului de la noi din sat. Și mama lui, o femeie foarte credincioasă, copilul de mic i-a spus: mamă, eu aș vrea să mă fac preot. De fapt, în altar chiar l-a întrebat odată părintele, mi-aduc aminte de poveste: măi, Sabinel, tu ce vrei să te faci când îi fii mare? Popă. Deci așa mi-a spus și un nepodea lui, o nepodea dânsului din satul respectiv. Și atunci a zis: foarte bine faci că te duci, era înainte de Sfântă Mărie, te duci la Nicula, da, sigur, mă duc cu mama, că mama o cheamă Maria și mă duc. Și l-a pus în legătură cu cineva de la Nicula de acolo și băiatul foarte des mergea cu maică-sa, mai mititel fiind, la Nicula, iar după ce a ajuns elev la Cluj și pe urmă student, s-a dus mai des la Nicula. Și acum, fiind în America, de câte ori vine acasă, dar ține legătura cu conducerea, cu, mă rog, cu persoanele din, de la mănăstire de acolo, și chiar știu că el a plătit crucea de la mormântul părintelui Miholca, care este înmormântat la Nicula, lângă scriitor Ion Alexandru, așa, da, și un profesor, mare profesor din Gherla, care era tot foarte credincios, Popescu, părintele Popescu, așa, așa-l chema, da, că ei au mormintele aproape lângă l-altă. Profesorul Popescu era prieten cu scriitorul, cu așa, și îl cunoșteau și pe părintele Miholca, iar îngropat lângă ei acolo.
1: Da. Deși tânăr ca vârstă,
0: foarte tânăr,
1: părintele, da, Gavrile este nevoit să se retragă din slujirea de preot la Cubleșul, da, Someșan, da, și, da, se retrage, interesant, iată, tocmai la Nicula.
0: La Nicula, da, da.
1: Acolo, da, cumva alege să-și petreacă ultimele, da, să zicem,
0: da, da,
1: luni, da, din viață.
0: Da. A fost internat la spitalul din Gherla și pe urmă din spitalul din Gherla, acolo l-a dus. Vai, părinte, dar când a plecat de la noi din sat la Nicula, a fost ceva extraordinar. La școală avem un gard de piatră împrejmuită curtea școlii. Toți copiii, eram mulți atunci, am avut elevi foarte mulți, 100 și ceva în toate clasele, și toți erau la poartă, pe lângă gard, părintele, camionul era în poartă, îngrădit, încărcat cu ce a luat dânsul de acolo, și dânsul s-a înconjurat de vreo 3 ori casa. Și pe urmă, în fața porții, o poartă frumoasă, maramureșanca, comandat-o dânsul în Maramureș, de acolo este făcută. Și răstignirea, făcut o rugăciune, și toți copiii se rugau la rând, uitându-se la dânsul, și apoi a urcat în camion și am făcut cu mâna. Da. Da.
1: O mare emoție pentru sat, despărțirea de dânsul.
0: Absolut, foarte mare, foarte mare.
1: S-a ales să se retragă la Nicula, unde a fost, da, finalmente călugărit, și, da, acolo și-a, da, dat și, da, obștesc cu sfârșit.
0: Da. Deja era boala așa de avansată, încât nu se mai putea. Da.
1: I-a afectat și vocea, probabil.
0: Și vocea, și durerile mari, și sângerind de rana, de, da, a fost. Dar, apropo de poziția autorităților față de dânsul, să știți, părinte, că și între autoritățile comuniste au fost foarte mulți credincioși. De exemplu, un caz, dânsul a fost consultat la București chiar de către un dus la medic de un colonel de securitate, Celea, a căror socrii erau din Cubleș. El, Celea acesta, colonelul de securitate, îl cunoștea foarte bine și l-a dus și a fost consultat de un specialist, un doctor, că scrie și aici despre el, un doctor care fusese în Franța și în străinătate, nu știu dacă în Franța sau în America, și e specialist în diagnostic un boală pe care o avea părintele și care, printre alții, și acesta a spus aparținătorului că puțin poate să o ducă, câțiva anișori, dar nu există. Și a mai trăit peste 10 ani după ce a fost. Și a fost chiar la Comitetul Central, acolo. Celea a spus, părinte, fii atent, nu spuneți că sunteți preot, spuneți, dacă vă, acolo, învățător din Cuble sau că așa e mai bine. Bine, bine, lasă, că mă descurc eu. Când l-a întrebat ocupația sau nu știu ce, popa, preotul din Cuble.
1: Și l-a mai trăit câțiva ani pentru că Dumnezeu a mai avut un plan cu dânsul pentru oamenii acelui loc.
0: Da.
1: Săvârșindu-se, plecând la Nicula mai întâi,
0: da,
1: și apoi săvârșindu-se și trecând anii, cei din Cubleș mai păstrează amintirea părintelui Gavril?
0: În fiecare an, în octombrie, avem parastas în sat la noi și se face parastas la Nicula, unde de fiecare dată se duc și oameni din Cubleș și vin și din satul natal a dânsului. Da, da. An de an, în fiecare an, acest lucru se face pentru părintele Mihulca.
1: E un semn că părintele a lăsat o amprentă luminoasă asupra comunității.
0: Absolut. Da.
1: Și da, a influențat-o în calea spre Dumnezeu. Ce se întâmplă astăzi cu Cubleșul Someșan? Mai sunt copii la școală? Ce speranțe de viitor are această comunitate unde ați slujit în calitate de dascăl ani de zile?
0: Da. Mai ales că am lucrat în învățământ, vă spun sincer, mă doare sufletul când asist parcă la terminarea, să zic numai, unui ciclu de vieți. Suntem foarte puțini, sub 100 de persoane îmbătrânite, la biserică practicanți, participanți, în jur de 30 și ceva, duminica de duminică. Vara suntem mai mulți, că mai vin din țară, deși care au părinți acolo sau bunici sau au case, dar altfel copii sunt puțini și ceea ce mă supără mult, copiii cei mai mulți care există acum în sat, adică mai mulți și ăștia puțini de altfel, sunt din familiile pocăiților, a pentecostalilor. Ei au biserică în sat, pentecostalii au și ei biserică. Au un fost elev de-al meu, este un fel de, nu-i preot, mă rog, șeful lor acolo, pastor, dar nu este cu calificare, așa, dar el se ocupă. E foarte conștiincios, foarte cum se cade și îi atrage. Ei au un program foarte strict la biserică, adică fac rugăciune premisă joia sau seara, nu știu când, duminica, și la ei se duc toți, pentru că ia la rost care, de ce lipsește de la biserică, și tineretul, și atunci copiii, părinții duc copiii, iar pentru bătrânii care merg mai greu, cei care au o mașină dintre ei se duc și aduc cu mașina. De exemplu, pe mine m-au invitat odată, acum un an sau de ani, au organizat ceva, o fel de întâlnire cu fiii satului. Și dintre băieții de acolo, adică aproape toți de fapt, au fost elevi, care nu m-a mai văzuse de 20, de 30 de ani, au vrut să mă întâlnească. A venit la mine și m-a invitat. Și am spus, zic, dragă, nu pot să vin, că eu mă duc în excursie. E, așa era, de fapt. Zic, chiar mă duc la Londra. Eu nu sunt acasă, că dacă aș fi aici, aș veni. Vai, ce rău îmi pare, dar nu o să veniți altă dată, doamna Margaretă, dacă mai... Zic, poate că, da, se vin eu odată și vă duc acolo, dacă... Vă sunteți de acord. E bine, o să vin odată, când o-i fi acasă. Și Vine el odată, băiatul ăsta, Roman îl cheamă, și îmi spune: doamna Margareta, mâine vine la noi la biserică, îmi spune tot Roman, zice, un băiat, un vireșor de-a dumneavoastră. Zic, cu el la lui Gavriș de la băi, îmi spune el cine. Și să știți că tare ar vrea să vă vadă, că zice că nu v-a văzut de când ați fost mică și ar vrea să vă vadă dacă să veniți. Mai zic, stai numai să mă gândesc, mă uit, da, zic, vin, dar nu în timpul slujbei, zice, zic, după masă, dar noi nu avem vecerne după masă, zice, da, după masă, noi după masă vă chemăm, că și el vine după masă, dar la ora nu știu cât era, 4 sau, vin eu cu mașină și o iau. Și într-adevăr a venit și m-a dus. E acest băiat pe care eu când l-am văzut nu l-am recunoscut, nici n-am știut cine mi l-a prezentat. Și, măi, zice, da, știți, pe părău, acolo vis-a-vis de dumneavoastră, într-adevăr, bunica lui a fost verișoară cu tata. Măi, copile, zic, eu știu că erați acolo o grămadă de puradei, dar nu, n-am știut, că rar veneau așa. Zice, doamna Margareta, mătușa Margareta, zis el, am vrut să vă întâlnesc și să vă spun că mă bucur că dumneavoastră v-ați ocupat de așa de mult de copiii din sat să facă școală, pentru că și eu am fost ajutat de un diriginte, așa ceva mi-a spus, care m-a apreciat, erau nouă frați. A văzut că mie îmi place școala și m-a ajutat. Și eu am făcut școala și mi-a spus ce liceu a făcut el. Am învățat foarte bine, am avut note bune și acum, după ce m-am pocăit, m-a ajutat și am făcut un doctorat la Londra, nu știu, mi-a explicat el cu cine ce, și am fost foarte apreciat la mate. Măi, copile, te admir, eu, tu știi, eu sunt ortodoxă, dar dacă tu ăsta ești, e, bine că ai performat, ai obținut performanța asta și ce te sfătuiesc eu? Să îndemn și pe nepoții tăi și pe frații tăi mai mici să facă școală. Și cu asta am încheiat.
1: Însă o comunitate de credincioși, da, drept credincioși, este cumva influențată în parcursul spiritual și de preotul satului. Da. Câtă vreme se va face slujbă, liturghie, într-un, da, sat, da, acel sat încă dăinuie, da, nu va pieri.
0: Adevărat.
1: În momentul de față păstorește în cumbleșul someșan părintele Zaharia Todoran, da, și dânsul a avut grijă, da, să, da, și cultive memoria părintului Gavril, în sensul, da, acesta, da, ca să o păstreze vie, da, mai departe pentru generațiile care vin.
0: Este un om foarte vrednic, foarte harnic, să știți. Mă bucur foarte mult că avem parte de el și mi-a fost frică că va pleca, pentru că dânsul a început, de fapt, mai târziu și în urmă cu câțiva ani, dacă mă pensionez, va trebui să plec. Adică acum mai stat, că mai faceți, pentru că multe lucruri, de exemplu, printre realizările părintelui Miholca a fost renovarea bisericii, pictarea, schimbarea, tot. Gândiți-vă, împrejmuirea cu garda cimitirului a fost un lucru extraordinar tot de pe vremea aceea. Și părintele Zaharia este și el un foarte bun gospodar. Aranjat, adică am refăcut, am biserica, e frumoasă, avem o biserică splendidă. Acum ne străduim în afară, s-o, la acoperiș să lucrăm. E un om foarte vrednic și face mult pentru biserică. Și el slujește și la Pâglișa. Și cu toate acestea, de multe ori, combină lucrurile, cum a fost, de exemplu, de ziua eroilor. Nu-i nimic, fac și acolo, mă duc mai devreme, vin și din coace, ca să fie și într-o parte și în alta. Se străduiește mult. Dar necazul la noi este că suntem rămași în sat majoritatea oamenii în vârstă. Și atunci copiii, nu avem pe cine creștinul educa acolo, știți? La ei, la pocăiți, sunt mai tineri, pentru că cei care s-au pocăit, care au sectanții ăștia, nu în sat s-au pocăit, au fost din ăștia plecați prin diferite locuri, din familie mai amărete, mai nu știu ce, și pe unde au fost ei pe acolo. Și am înțeles că am vorbit cu unii dintre ei, foștii mei elevi, care sunt foarte sinceri cu mine. Mă, tu cum ai ajuns? Păi să vedeți că șeful meu era pentecostal și el m-a așa zis, dacă mă duc, dacă, deci cu avantaje primite de la
1: ăștia.
0: Da. Și așa s-a întâmplat, știți? Și acum existând posibilitatea de navetă de la noi, pentru că e asfaltat satul, au mașini care fac naveta, s-au întors, ei fii mai tineri, au copii și pe ăștia-i duc. De aceea sunt mai mulți decât noi și mai tineri, pe când la noi am rămas așa.
1: Aș dori să semnalez aici și o carte pe care părintele Traian Zaharie Tădoran a publicat-o la editura Renașterea și dedicată cumva memoriei părintelui Gavril Miholca. Așa se și numește cartea, Cuviosul părinte Gavril Miholca, evocări, amintiri și cuvinte de învățătură. O carte apărută, spuneam, la editura Renașterea din Cluj-Napoca în anul 2018. O inițiativă de a păstra, spuneam, vie memoria părintelui Gavril în conștiința contemporanilor. Cartea cuprinde o biografie a părintelui, dar și mărturii despre dânsul și cred că dânsul mai departe caută să adune și alte mărturii.
0: Într-adevăr.
1: Ca să creuneze un portret cât mai complex.
0: Ediția a doua, unde scrie și mai mult și dorește să mai scoate. Da.
1: Vă mulțumesc, doamnă profesoară, pentru că ne-ați fost alături în această întâlnire în care am căutat să-l evocăm pe acest om vrednic, un om cu viață sfântă, părintele Gavril Miholca, care a păstorit ani de zile în satul Cubeleșul Sobeșan în perioada comunistă și care v-a rămas viu în memoria atât dumneavoastră cât și celor din comunitate. Vă dorim multă sănătate și toate cele bune.
0: Vă mulțumesc foarte mult și vă rog să rețineți, mi-ați făcut o deosebită bucurie, dându-mi ocazia ca prin viu grai să rememorez amintiri din viața acestui sfânt. Dumnezeu să ne ajute!
1: Dumnezeu să ne ajute! Mulțumim!

Stimați ascultători, punem punct acestei ediții a emisiunii Sfinții Părinți Contemporanii Noștri. L-am evocat astăzi pe preacuviosul părinte Gavril Miholca, un preot cu viață sfântă din Ținutul Transilvan, care a păstorit în parohia Cubleșul Someșan din județul Cluj. Am difuzat în cadrul acestei emisiuni interviu realizat cu doamna profesoară Margareta Florin, cadru didactic la școala din Cubleșul Someșan, pe vremea când părintele Gavril Miholca păstorea în acel sat. Părintele Gavril Miholca rămâne peste timp un exemplu de viață, de dăruire față de Dumnezeu și de oameni. Avem cu toții datoria să cultivăm asemenea exemple. Cătălin Pălimaru vă mulțumește pentru atenția acordată acestei emisiuni. Vă doresc toate cele bune!

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Aici Radio Renașterea.
5: Mesaj de interes public.
6: Pe 9 octombrie, Clujul devine locul unde glasuri de tineri ortodoxi din toată România îl vor slăvi pe Dumnezeu. Vino împreună cu familia și cu prietenii la un preeveniment Cântările Cerului, unde vei asculta și vei cânta pricesne ortodoxe și cântări duhovnicești alături de grupuri de tineri din țară. Un eveniment despre credință, nădejde și iubirea lui Dumnezeu pentru omul de astăzi. Invitat special este părintele Constantin Necula, cu un cuvânt care poate atinge inima fiecăruia, alături de tineri artiști și muzicieni talentați, într-o atmosferă de rugăciune, pace și bucurie. Cu binecuvântarea înalt preasfințitului părinte Mitropolit Andrei, te invităm vineri, 9 octombrie, la ora 18, la BT Arena din Cluj-Napoca. Rezervă-ți locul acum pe creator.tv.
7: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani, aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii de îngrijire în regim de creșă copiilor de până la 3 ani în dorința de a preveni abandonul. Părinții primesc și ei suport psihologic și spiritual prin ședințe de psihoterapie, educație parentală, consiliere psihologică, medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Puteți să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 01 06 00 16 68 73 00 06. Ne găsiți pe strada Ovidiu, numărul 27, în Cluj-Napoca, sau ne puteți contacta la telefonul 0748-226-312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
8: Asociația Cristiana, din cadrul Arhiepiscopiei Clujului, oferă, prin cantina socială, suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590. Ori direct la sediul de pe Alea Moldoveanu, numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.
9: Publicitate.

0: Centrul de Pelerinaj Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în insula Cipru, care se va desfășura pe durata 8 zile, în perioada 14-21 octombrie 2026, cu avionul din Târgu Mureș, transfer asigurat cu autocarul din Cluj. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita Biserica Sfântul Ciprian și Justina cu moaștele sfinților, Mănăstirea Chicos, Mănăstirea Sfântul Iracleidios, Mănăstirea Macairas, Mănăstirea Sfântul Mina, Mănăstirea Sfântul Gheorghe Alamanos, Biserica Sfântul Pavel și Biserica Sfânta Paraschevii, Mănăstirea și Peștera Sfântului Neofitos, Biserica Sfântul Lazar, Mănăstirea Sfânta Tecla, Mănăstirea Sfântul Rafael, Mănăstirea Aia Napa. Vom ajunge și la faimosul Capo Greco, unde putem admira minunatul peisaj. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele protosinghel Antonie de la Mănăstirea Piatra Craiului, care va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din Piața Avramian cu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate. E un sunet pe care îl recunoști din primele note. Un sunet pe care Dumitru Fărăcaș l-a făcut cunoscut lumii. Fundația Dumitru Fărăcaș derulează proiectul Anatomia unui sunet, Taragotul moștenire orientală, identitate românească, dedicat păstrării și transmiterii artei interpretării la Taragot, valorificând moștenirea artistică a maestrului Dumitru Fărăcaș. Proiect finanțat de Administrația Fondului Cultural Național.
2: Aici, Radio Renașterea.
3: De la această oră vă invităm să ascultați radiojurnalul de prânz preluat în direct de la Radio România Actualități.
4: Bună ziua, sunt Nicoleta Turcu. Ascultați radiojurnalul pentru început. Principalele știri pe scurt. Sediul restaurat al Facultății de Istorie a găzduit festivitatea de deschidere a anului de studiu la Universitatea din București. Nu trebuie să neglijăm să fim acolo unde societatea este, de exemplu 9 milioane de români pe TikTok, afirmă președintele Nicu Șordan. Autoritățile din România și Republica Moldova au decis oprirea temporară a hidrocentralelor de la Stânca Costești pe Prut. Nivelul apei din acumulare a scăzut semnificativ. Migrația în Uniunea Europeană a scăzut în ultimii 2 ani. Statele membre ar trebui să adopte astăzi noul regulament privind returnările de migranți. Zi frumoasă cu vânt alert în unele zone. La București acum sunt 20 de grade Celsius. Universitatea din București a deschis astăzi noul an universitar prin inaugurarea sediului restaurat al Facultății de Istorie din Palatul Universității. Prezent la eveniment, președintele Nicu Șordan a transmis că profesorii trebuie să fie prezenți în spațiul public, inclusiv pe rețelele sociale. Șeful statului a subliniat că dacă cele 9 milioane de români de pe TikTok sunt ignorați, societatea riscă să trăiască în realități paralele. Despre importanța cunoașterii, despre miza acestei perioade academice, dar și despre așteptările unui student admis cu nota 10, aflăm din relatarea semnată de Oana Bâlă.
5: România are drept miză o societate a cunoașterii în care deciziile să fie luate pe baza adevărurilor științei, a declarat președintele Nicu Șordan la deschiderea anului universitar. Șeful statului a făcut un apel la cadrele didactice să fie prezente în spațiile în care se desfășoară dezbaterea publică, inclusiv pe platformele de socializare.
6: Dacă suntem în mediul academic, modul nostru de a progresa este să stăm în colocvii, să discutăm cu omologii noștri, să schimbăm idei. Dacă neglijăm să fim acolo unde societatea este, de exemplu 9 milioane de români pe TikTok, atunci vom fi în două realități paralele și direcția în care societatea merge va fi influențată de oameni care nu au reperul istoric, care nu au reperul financiar și nu cred că asta e bine pentru societatea noastră.
5: Rareș Mandachi a intrat cu prima medie la Facultatea de Istorie și a avut un mesaj, dar și o întrebare pentru studenții din anul întâi.
7: Știu că mă aflu aici, acum, în încăperea asta și știu că toți avem o ocazie unică. Avem ocazia să înțelegem, fiindcă istoria înseamnă cunoaștere. Vreau să ne imaginăm ceva. Un oraș super, imens, construit din piatră albă, foarte departe la linia orizontului. Și un drum care ne duce la acel oraș. Știm că strămoșii noștri au pășit pe acel drum, dar de multe ori au luat-o pe calea greșită, au încercat o scurtătură, n-au ajuns la oraș. Noi, ca tineri, ce înțelegem istoria, avem datoria morală să pășim pe calea corectă.
5: Festivitatea de deschidere a avut loc la Universitatea București, care a anunțat finalizarea lucrărilor de restaurare a tronsonului Facultății de Istorie, parte a unui amplu proces de reabilitare a întregii sale clădiri.
4: Senatul a adoptat un proiect de lege prin care orice persoană va putea sesiza poliția în legătură cu vânzarea și cumpărarea lucrărilor de diplomă, fie ele de licență, masterat sau de doctorat. Sunt site-uri pe internet mascate sub denumiri precum consultanță academică și numeroase pagini de Facebook pe care astfel de lucrări se vând ca orice marfă. Iar studenții care nu știu, nu vor sau nu au timp să își elaboreze lucrările și care nu suferă cu banii, le cumpără ca la piață. Proiectul votat acum de Senat nu creează contravenții noi și nu modifică amenziile, schimbă doar cine poate declanșa intervenția, pentru că până acum doar universitățile puteau face sesizarea. Alexandra Cristea.
8: Pentru a descuraja acest fenomen care subminează grav integritatea procesului educațional și valoarea diplomelor universitare, legea în vigoare prevede doar interzicerea vânzării sau cumpărării de lucrări cu scopul de a fi folosite ca lucrări științifice, referate, proiecte, lucrări de absolvire, de licență, de diplomă, de dizertație sau de doctorat. Sunt stabilite și sancțiuni cu amenzi de la 100 la 200 de mii de lei în cazul nerespectării interdicțiilor. În prezent, aceste contravenții se constată doar la solicitarea motivată a instituției de învățământ superior. Tocmai de aceea, numeroase universități au introdus în regulamentele și ghidurile proprii privind elaborarea lucrărilor de licență și de dizertație prevederi prin care informează expres studenții că traficul de lucrări de finalizare a studiilor este interzis și sancționabil, fiind calificat drept abatere disciplinară gravă. Potrivit proiectului adoptat de Senat, constatarea contravenției și aplicarea amenzilor contravenționale în aceste cazuri se vor face de către ofițerii sau agenții de poliție din cadrul Ministerului de Interne la solicitarea oricărei persoane fizice sau juridice, precum și din oficiu. Senatul este prin for sesizat, Camera Deputaților fiind decizională.
4: Guvernul interimar prelungește până la finalul lunii măsurile de siguranță pe piața de energie electrică. Decizia permite, de exemplu, companiei Transelectrica să limiteze consumul în industrie în situații de criză. În ședința de astăzi, miniștrii deblochează și mai multe proiecte de infrastructură. Sunt aprobate exproprieri pentru lărgirea la două benzi pe sens a centurii capitalei, dar și pentru legătura dintre centura Oradea și autostrada A3. Cu detalii de la Palatul Victoria, Petruța Obrejan.
9: Ministrii actualului cabinet interimar au discutat mai multe măsuri pentru siguranța alimentării cu energie electrică, în condițiile în care seceta hidrologică afectează producția de energie, iar nivelul scăzut al Dunării a dus deja la oprirea celor două unități de la Cernavodă. Astfel, proiectul prevede prelungirea până la 30 octombrie a unor măsuri de siguranță care pot fi aplicate de Transelectrica în cazul materializării unei situații de criză. Printre acestea se numără creșterea rezervelor de energie, pornirea unor grupuri aflate în rezervă tehnică și reducerea sau anularea exporturilor de energie. În situații extreme poate fi aplicată și limitarea în tranșa consumului de energie electrică. Documentul avertizează totodată că în prima parte a lunii octombrie consumul ar putea ajunge la 8.000 de megawați la vârful de sarcină de seară, în timp ce producția hidro și fotovoltaică este afectată de condițiile meteo. Membrii guvernului au analizat și suplimentarea cu 10 posturi prin memorandum a schemei de personal a Autorității Aeronautice Civile Române, începând cu 1 decembrie. Posturile vor fi destinate personalului cu atribuții în domeniul securității cibernetice, iar cheltuielile salariale aferente vor fi suportate din veniturile proprii ale autorității. În ceea ce privește infrastructura, executivul interimar are în vedere declanșarea exproprierilor pentru drumul de legătură Bolintin-Vale, drum radial 2, autostrada A1, dar și suplimentarea sau realocarea despăgubirilor pentru mai multe proiecte rutiere. Printre acestea se află lărgirea la 4 benzi a centurii rutiere a municipiului București, între A2 și DN5, modernizarea DN2L, Soveja, Lepșa și legătura dintre centura Oradea și autostrada A3.
4: Sunt timpi mari de așteptare la ieșirea din țară prin punctul de trecere a frontierei Siret pe sensul spre Ucraina. Aglomerația este cauzată de suspendarea temporară a traficului prin punctul ucrainean Porubne. Potrivit poliției de frontieră, o cisternă încărcată cu acid clorhidric a suferit scurgeri pe sensul de intrare în țara vecină, blocând procedurile de control pe ambele sensuri. Deși autoritățile române au dispus măsuri speciale pentru fluidizare, ritmul de procesare depinde direct de viteza de preluare a automarfarelor de către partea ucraineană. Șoferilor li se recomandă să consulte aplicația Trafic Online înainte de a pleca la drum, transmite corespondenta noastră Mihaela Buculei. Autoritățile din România și Republica Moldova au decis oprirea temporară a hidrocentralelor de la Stânca Costești pe fondul unei scăderi critice a nivelului apei din acumulare. Decizia comună urmărește protejarea rezervei rămase pentru a garanta alimentarea cu apă potabilă a populației din județele Botoșani, Iași și Vaslui, dar și din raioanele de peste Prut. Apa pentru irigație a fost deja restricționată, iar oprirea producției de energie electrică este ultima etapă prevăzută în regulamentul de exploatare. Situația rămâne gravă în regiune. Republica Moldova se află deja în stare de urgență hidrologică și energetică pentru 60 de zile. Gina Poenaru.
10: Situația hidrologică severă afectează râul Prut. Nivelul apei din lacul de acumulare Stânca Costești a scăzut cu 2 metri într-o singură lună și măsoară 82,3 metri deasupra nivelului mării, cu aproape 9 metri sub nivelul normal de retenție. Gabriel Rauliuc, directorul exploatării.
11: Aportul de apă și de precipitații din amonte este foarte, foarte scăzut. Nu s-a întâmplat de mult așa ceva.
10: Nodul hidrotehnic Stânca Costești este administrat în comun de România și Republica Moldova. Pentru a putea păstra rezerva de apă din lac, autoritățile din cele două țări au decis să reducă debitul de apă evacuată în râul Prut și să oprească temporar funcționarea celor două hidrocentrale. În condiții normale, hidrocentrala mare de la Stânca Costești poate produce între 30 și 32 de megawați, producția fiind împărțită între partea română și cea din Republica Moldova. Oprirea producției hidroenergetice survine la o lună după limitarea furnizării apei pentru irigații, măsuri prevăzute în legislația și regulamentele de exploatare din ambele țări.
11: Am ajuns ca să echilibrăm pe cât posibil 16 metri cubi pe secundă, 14 actualmente, ca să intre amontele și se evacuăm undeva la 16-17.
10: Prutul asigură apa brută necesară operatorilor de apă din Botoșani și Iași, dar și pentru localități din județele Vaslui și Neamț, dar este și principala sursă de apă pentru mai multe localități din raioanele Glodeni, Fălești, Leova, Ungheni, Cahul și Cantemir din Republica Moldova.
4: Festivalul Dâmbovița Delivery readuce în acest weekend râul în atenția bucureștenilor. Evenimentul va marca și deschiderea debarcaderului Regie, un nou punct de acces la apă dezvoltat în cadrul programului Dâmbovița Apă Dulce. Ideea de a reda Dâmboviței un rol mai important în viața capitalei apare și în proiectele primăriei generale. La o conferință despre prețul și valoarea apei în oraș, primarul Ciprian Ciucu a vorbit despre amenajarea malurilor între Unirii și Izvor și despre transformarea râului într-un adevărat coridor verde al Bucureștiului. Are detalii reporterul nostru Alexander Avram.
12: Râul Dâmbovița ar putea deveni una dintre axele verzele Bucureștiului. Primăria Capitalei pregătește proiecte de amenajare a malurilor și de creștere a accesului pietonal la apă. Un prim tronson vizat este cel dintre Piața Unirii și podul Izvor, unde sunt prevăzute și lucrări la podul Calicilor, spune primarul Ciprian Ciucu. Acesta vorbește despre transformarea Dâmboviței într-un adevărat coridor parc conectat cu alte zone verzi ale capitalei. Proiectele urmăresc atât regenerarea urbană, cât și folosirea râului în gestionarea apei, inclusiv prin soluții pentru perioadele cu ploi abundente și secetă.
13: Miza este să fructificăm cât de mult putem acest luciu de apă și oamenii să ajungă cât mai aproape de apă. Acum Dâmbovița este practic un canal, arată ca un canal și sunt soluții tehnice care să-l transforme dintr-un canal într-un loc mai primitor. Viziunea pe care și eu o împărtășesc este că va trebui să regândim inclusiv Dâmbovița și ea să devină mult mai accesibilă, să nu fie doar acest canal cu tranzit. Deja am scos la licitație să le facem zona dintre podul Unirii și podul Izvor, inclusiv podul Calicilor, deci un pod nou care va fi reconstruit. În acest moment deja am scos la licitație, deci vom avea lucrări. Sunt convins că putem găsi soluții hidrotehnice care să permită accesul mai aproape de apă al bucureștenilor.
12: Miza proiectelor este ca Dâmbovița să devină nu doar un râu care traversează Bucureștiul, ci un loc pentru oameni, parte din viața de zi cu zi a orașului.
4: Migrația în Uniunea Europeană a scăzut cu peste 55% în ultimii 2 ani, iar rezultatele de anul acesta sunt și mai optimiste. Reformele funcționează, spune Comisia Europeană, dar avertizează că politica în domeniu trebuie în continuare dezvoltată. Corespondentul nostru Bogdan Isopescu transmite că astăzi statele membre ar trebui să adopte și noul regulament privind returnările de migranți.
14: Comisarul pentru afaceri interne, Manus Brunner, spune că scăderea se referă la trecerile neregulamentare detectate la frontierele externe ale Uniunii, iar vectorul scăderii continuă pentru că anul acesta s-a înregistrat o diminuare a migrației cu o treime față de perioada similară a anului trecut. Comisarul afirmă că Bruxelles vrea acum să consolideze rezultatele obținute în trei direcții. Prima este Frontex. Comisia pregătește un nou mandat pentru Agenția Europeană de Protecție a Frontierelor, care ar urma să aibă un rol mai important și în operațiunile de returnare a persoanelor care nu au dreptul să rămână în Uniunea Europeană. Astăzi, miniștrii ar trebui să adopte noul regulament european privind returnările, care stabilește proceduri comune pentru persoanele care nu au dreptul să rămână în Uniune. A doua este diplomația migratorie. Brunner spune că Uniunea trebuie să lucreze mai devreme cu țările de origine și de tranzit a migranților, înainte ca aceștia să ajungă la frontierele europene.
15: We have talks with Bangladesh, Pakistan.
14: Discutăm acum cu țări precum Bangladesh sau Pakistan, deoarece aceasta este principala rută în acest moment. Vin din Bangladesh sau Pakistan, prin țările din Golf, Egipt și Libia, iar de acolo către Uniunea Europeană, așa că trebuie să începem să discutăm cu toate aceste state cât mai devreme. A treia direcție este un nou mecanism european de răspuns la situații de urgență, pentru cazurile în care Uniunea se confruntă cu o creștere bruscă a fluxurilor migratorii sau cu folosirea migrației ca instrument de presiune. Brunner a anunțat că va fi suplimentat și bugetul pentru securizarea frontierelor și protejarea infrastructurii critice cu ajutorul dronelor și al noilor tehnologii, de la 250 la 380 de milioane de euro.
4: În Germania, benzina coboară din nou sub pragul de 2 euro după reducerea fiscală la carburanți intrată în vigoare la miezul nopții. Imediat au fost scăderi de preț, dar măsura este puternic criticată de economiști care spun că avantajați sunt șoferii care conduc mult și au mașini mari, relatează corespondentul nostru Vlad Drăghicescu.
16: Prețul carburanților a scăzut abrupt încă de la primele ore ale dimineții. La ora 8, benzina Super E10 costa în medie 2 euro pe litru, cu aproape 15 cenți mai puțin decât în dimineața precedentă. Litrul de motorină se situa la 2 euro și 20 de cenți, în scădere cu peste 15 cenți în doar 24 de ore. ADAC, Clubul Automobilistic German, estimează că mare parte din reducerea fiscală de circa 17 cenți a fost deja transferată către consumatori. ADAC avertizează însă că benzineriile nu sunt obligate să transfere integral reducerea taxelor către clienți și solicită ca avantajul fiscal să nu fie anulat ulterior prin noi scumpiri. Stațiile de alimentare se așteaptă astăzi la o creștere puternică a cererii, după ce mulți șoferi au amânat alimentarea pentru a beneficia de reducerea taxelor. Cu toate acestea, experții nu anticipează probleme serioase de aprovizionare. Măsura va rămâne în vigoare până la finele anului și va reduce încasările fiscale ale statului german cu aproximativ 2,5 miliarde de euro. Reducerea taxelor nu va readuce însă carburanții la prețurile de dinainte războiului, când litrul de motorină costa circa 1,75 euro. De altfel, pentru un șofer obișnuit, avantajul financiar rămâne relativ modest. Statisticile arată că o mașină parcurge în Germania, în medie, aproximativ 900 de kilometri pe lună. La un consum de 7-8 litri la 100 de kilometri, reducerea fiscală înseamnă o economie de aproximativ 30 de euro pe parcursul celor 3 luni în care măsura este valabilă.
4: Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualității, vă mai informăm. Opera Tannhäuser de Wagner, în regia lui Alexander von Feil, va fi prezentată astăzi în premieră la Opera Națională București în deschiderea stagiunii 2026-2027. Scenografia este semnată de Dragoș Buhagiar, iar conducerea muzicală este asigurată de maestrul Cristian Mandel, cel care mărturisește că spectacolul s-a realizat într-un timp record.
17: O operă de Wagner comportă un studiu de 6 luni. Noi l-am făcut în 6 săptămâni, nici atât, începând cu cântăreții individual, trecând apoi la orchestră, la cor. La noi, în România, Wagner a pătruns mai greu, dar este bine că o face acum, în ultimii ani, a făcut-o și în perioada interbelică, după aceea o lungă întrerupere, acum se revine la ceea ce ar fi trebuit să fie dintotdeauna și să continue ca o a doua tradiție, în afară de lirica italiană, opera germană.
4: Tannhäuser de Wagner este o operă în 3 acte bazată pe 2 legende germane. Temele principale ale operei sunt lupta între iubirea sacră și cea profană și răscumpărarea prin iubire. Vreme frumoasă astăzi, cu maxime cuprinse între 17 și 25 de grade. La București acum sunt 20 de grade și o presiune atmosferică de 765 de milimetri coloană de mercur. Sport acum, Alex Sențu, bună ziua!
18: Bună ziua! În Liga Națiunilor la fotbal astăzi va începe etapa a 3-a. De la ora 21 și 45 de minute în Liga A, Danemarca-Portugalia și Țara Galilor-Norvegia în grupa a 4-a. Deținătoarea trofeului Portugalia este lider cu 6 puncte, Norvegia și Danemarca au câte 3, Țara Galilor 0. Tot atunci în grupa a doua, Germania, Serbia la München și Grecia, Olanda la Salonic. Grecia conduce cu 6 puncte, Olanda are 4, Germania 1 punct, Serbia 0. La finalul celor 6 runde, primele două clasate vor avansa în faza sferturilor de finală. Tot astăzi în Liga B, Irlanda, Austria și Israel, Kosovo la Debrecen în Ungaria, iar în Liga D, Azerbaijan, Liechtenstein și Malta, Gibraltar. Echipa națională va juca mâine de la ora 21:45 de minute la Varșovia împotriva Poloniei, în direct la Radio România Actualități. Atacantul Luis Munteanu a suferit o întorsă de gleznă la antrenamentul de ieri și a devenit indisponibil pentru meciurile cu Polonia și Suedia. În preliminariile campionatului european de tineret, România a pierdut seara trecută la Târgoviște scor 0-2 împotriva Finlandei. Selecționata lui Costin Curelea va termina pe poziția a treia, indiferent de rezultatul meciului de marți de la Ibiza împotriva Spaniei.
19: Diferența a fost de eril și de intensitate cel puțin, dar e greu când dintr-o generație lipsesc 7-8 jucători care jucau titulari. E complicat să faci față unei Finlande care are jucători care joacă în campionate puternice, care au minute, care sunt în plin campionat, complicat. Poți să reziști o repriză și o echipă ca Finlanda te taxează în orice clipă. Presiune chiar n-am pus pe ei, nu ne-am gândit. Am văzut și înainte de meci, erau tensionați, se vedea, dar am încercat să iau această presiune de pe ei și le-am spus să joace dezvoltă, până la urmă putem să câștigăm și cu armele noastre. Este dificil să te lupți de la egal la egal cu Finlanda.
18: După 4 participări consecutive la campionatul european pentru jucători sub 21 de ani, România va absenta la ediția din 2027 organizată în Albania și Serbia. În Eurocup la basket masculin, campioana României Universitatea Cluj a pierdut în Italia 55-89 cu Maxima Roma. Și Auliei a învins-o în Lituania pe London Lions 74-71, în Spania victoria

0: Bistrițe din Slovacia, Filu Ostende din Belgia, Solnok din Ungaria și Zielona Gora din Polonia. La finalul celor 10 runde vor merge mai departe primele două clasate. În competiție se mai află CSM Oradea și SCM Craiova.
1: La final vă reamintesc că autoritățile din România și Republica Moldova au decis oprirea temporară a hidrocentralelor de la Stânca Costești pe Prut. Nivelul apei din acumulare a scăzut semnificativ și Universitatea din București a deschis astăzi noul an de studiu prin inaugurarea sediului restaurat al Facultății de Istorie din Palatul Universității. Este ora 13:20. Radiojurnalul se oprește aici.
2: Ați ascultat Radiojurnalul de prânz preluat de la Radio România Actualități.
3: Aici Radio Renașterea.
2: Mesaj de interes public.
4: Asociația Sfântul Nectarie Cluj vine în întâmpinarea suferinței copiilor fără copilărie. Construim Centrul Sfântul Hristofor, primul spital de îngrijiri paliative pediatrice din Transilvania. Fii alături de noi și donează 2 euro lunar printr-un SMS la 8845 cu textul JOY. J-O-Y.
5: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul ORFAN.
6: Fii și tu parte dintr-o comunitate care construiește prietenie fără bariere. Toți copiii au nevoie de joacă.
7: Susține campania pentru Parcul Prieteniei, primul loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
6: Copiii, cu și fără dizabilități, se pot juca împreună.
7: Trimite un mesaj cu textul PARC la 8835 și donează 5 euro.
6: Sau intră pe parculprieteniei.ro și sprijină construcția primului loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
7: Nu e nevoie de mult, ci de mulți. Ajută și tu!
8: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
9: Radio Renașterea.
10: Acasă la creștini.

Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

Un bun duhovnic compătimește cu penitenții. Bătrânul Iacob își mărturisea astfel propria sa suferință. Eu compătimesc dinpreună cu penitentul pe care îl spovedesc, eu sufăr împreună cu el. Eu sufăr și plâng pentru el. Îl rog pe Sfântul David, după spovedanie, să uit ce nu-i necesar și să-mi amintesc ceea pentru care trebuie să mă rog. Eu mă rog pentru penitenții mei, mă neliniștesc pentru ei și aștept să revină la spovedanie.

Bătrânul Filotei, duhovnic cu multă experiență, zicea: mărturisesc că adesea după ce am spovedit toată ziua și bune ore din noapte, în marile orașe mai ales, dar și în sate, mă simțeam atât de epuizat încât cădeam ca mort pe pat, crezând că nu mă voi mai ridica, că voi muri sau voi rămâne mai multe zile bolnav, imobil și inactiv. Dar dimineața, când mă trezeam, mă simțeam proaspăt și bine dispus.

Bătrânul Epifanie zicea: nu este mai mare bucurie pentru mine decât a rămâne ore întregi pe scaunul de spovedanie pentru a împăca pe oameni cu Dumnezeu.

Bătrânul Filotei vorbea astfel despre sarcina de duhovnic. Față de generația noastră pervertită, duhovnicul trebuie să uzeze de economie, căci dacă el uzează de rigoare, nici un penitent nu poate fi găsit vrednic de a se cumineca sau foarte puțin. O prudență absolută și un mare discernământ sunt necesare duhovnicului. El trebuie de asemenea să se roage cu căldură lui Dumnezeu, Tatăl nostru Ceresc, să-L lumineze asupra felului în care să uzeze de economie.

Duhovnicul trebuie să aibă o mare experiență pentru a-i putea întâmpina pe oameni cu sensibilitate pastorală. Bătrânul Porfirie, care a devenit duhovnic la 21 de ani, mărturisea următoarele. La început nu aveam experiență și dădeam canoane severe călugărilor și laicilor care veneau să se spovedească mie și un mare număr dintre ei reveneau să mă vadă după puțin timp pentru a-mi spune că nu pot împlini canonul ce li l-am dat. Am înțeles că datorită sau din cauza lipsei mele de experiență, canoanele ce le dădeam erau prea severe. Altădată zicea, când sunt în post, îl înțeleg mai bine pe penitent.

Referitor la principiul economiei pe care duhovnicul trebuie să-l aplice, bătrânul Daniel sfătuia astfel: pentru a fi în siguranță, părinte duhovnic, nu fi prea indulgent în aplicarea canoanelor, dar nici prea aspru, căci vei îndepărta penitenții de pocăință. Cazurile și păcatele vrednice de economie, judecă-le cu mare discernământ și funcție de principiul economiei. Dar pentru păcatele care nu sunt vrednice de economie, fii riguros, pentru a nu trebui să te justifici în ziua judecății.

Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Atelier Biblic.
5: Bine v-am regăsit, dragi ascultători. Vă invităm să ascultați a patra emisiune dedicată ciclului Maica Domnului în Sfânta Scriptură, prezentare susținută de părintele profesor universitar dr. Stelian Tofană de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, în cadrul programului de studiu biblic Să citim și să învățăm împreună Sfânta Scriptură, susținut în parohia Schimbarea la Față din Cluj-Napoca. Vă dorim audiție plăcută!

0: Iată-ne din nou la o întâlnire a noastră în cadrul programului biblic. Și așa cum vă spuneam data trecută, tema pe care o să o abordăm astăzi este cultul Mariei, Maica Domnului. Și așa cum ne-am obișnuit deja, un mic cuprins ca să vedem asupra căror probleme ne vom opri. Statutul privilegiat al Mariei. Prima problemă pe care o să o dezbatem, Luca 1:26-38, o să vedeți și textele indicate și pe care deja data trecută v-am rugat și v-am spus să le citiți pentru întâlnirea noastră de astăzi. Și acest prim capitol cu 3 subpuncte, pregătirea pentru primirea mesajului, transmiterea mesajului și clarificarea mesajului, o să vedem despre ce este vorba. De la început, vis-a-vis de titlul acesta al primului capitol pe care o să-l abordăm, o întrebare. Vorbește Noul Testament de un statut privilegiat al Fecioarei Maria? Adică această făptură, această creatură a lui Dumnezeu, un om, ca oricare alt om dintre noi, s-a bucurat de un statut aparte între muritori, între oameni? Sau altfel pusă problema, i-a conferit Dumnezeu acestei făpturi, Fecioarei Maria, un statut aparte între muritori? Pentru că dacă are un statut aparte în creația lui Dumnezeu, însuflețită, între oameni, acest statut trebuie să fie perpetuat. Dacă a continuat să existe, care este raportarea noastră la el astăzi? Sau ce implicații are pentru noi cei de astăzi acest statut privilegiat al Maicii Domnului, al Fecioarei Maria? În mare, despre aceste lucruri o să discutăm. Și a doua problemă pe care o să o dezbatem, cultul Mariei, Luca 1:39-55, și ne vom opri la 3 probleme, 3 subpuncte: vizita Fecioarei Maria la Elisabeta, să vedem de ce, imnul Fecioarei Maria și o întrebare: de ce o numim pe Fecioara Maria mama noastră? Și cu această întrebare o să încheiem. De ce o numim, sau Noul Testament ne permite nouă să o numim pe Fecioara Maria mama lui Iisus și mama noastră? Și dacă ne permite să o numim și mama noastră și avem argument în acest sens, ce înseamnă pentru noi acest lucru? Acesta este cadrul tematic la care ne vom referi împreună și vom reflecta la el în întâlnirea noastră. Facem un pas mai departe. Prima problemă: statutul privilegiat al Mariei. Să vedem dacă Fecioara Maria a avut un statut privilegiat. O să citim textul din Luca 1:26-38. Cei care aveți o Sfântă Scriptură la dumneavoastră acum, e recomandabil ca dumneavoastră să urmăriți pe Scriptura dumneavoastră textul acesta, pe textul Bibliei dumneavoastră, și să-l și ascultăm citindu-se.
1: Iar în a șasea lună, trimis a fost de la Dumnezeu îngerul Gabriel într-o cetate din Galileea, al cărei nume era Nazaret, la o fecioară logodită cu un bărbat care se chema Iosif, din casa lui David. Iar numele fecioarei era Maria. Și intrând îngerul la dânsa, i-a zis: bucură-te, ceea ce ești plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei. Iar ea, văzându-l, s-a tulburat de cuvântul lui și cugeta: ce fel de închinare poate fi aceasta? Și îngerul i-a zis: nu te teme, Marie, fiindcă ai aflat har la Dumnezeu. Și iată, în pântecele tău vei zămisli și vei naște fiu, și numele lui îl vei chema Iisus. Acesta mare va fi și fiul celui preanalt se va chema, și Domnul Dumnezeu îi va da tronul lui David, părintele său, și va împărăți peste casa lui Iacob în veci, și împărăția lui nu va avea sfârșit. Și a zis Maria către înger: cum va fi aceasta, de vreme ce eu nu știu de bărbat? Răspunzând îngerul, i-a zis: Duhul Sfânt se va pogorî peste tine și puterea celui preanalt te va umbri. Pentru aceea și Sfântul care se va naște din tine, Fiul lui Dumnezeu se va chema. Și iată, Elisabeta, rudenia ta, a zămislit și ea fiul la bătrânețea ei și aceasta este a șasea lună pentru ea, cea numită stearpă, că la Dumnezeu nimic nu este cu neputință. Iar Maria a zis, iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău. Și îngerul a plecat de la dânsa.
0: Mulțumesc! Și acum mergem puțin la analiza textului, a unor expresii, a unor cuvinte și iată, în primul rând ne vom opri la dialogul dintre înger și Maria. De fapt, toată pericopa biblică, evanghelică, pe care ați auzit-o acum citindu-se, se referă la acest dialog dintre înger și Maria. Și haideți să ne oprim puțin să vedem ce înseamnă acest dialog, care este semnificația lui și asupra căror lucru trebuie să ne oprim. Dialogul acesta poate fi împărțit în trei părți, ca idei ale lui. Prima parte, pregătirea pentru mesaj, o să vedem care este mesajul, deci îngerul o pregătește pe Maria pentru mesajul pe care i l-a adus. Partea a doua se referă la transmiterea mesajului și ce vedeți între paranteze, la primul punct, pregătirea pentru mesaj, versetul 28, vom vedea, și la al doilea punct, transmiterea mesajului, versetele 30 și 33, și ultimul punct, clarificarea mesajului, versetul 35. Și acum să le luăm pe rând și să vedem care este semnificația acestor versete și în ce constă mesajul acestor idei. Primul punct, pregătirea pentru primirea mesajului. Luca 1, 28. Vreau să vă spun, o să aveți unele cuvinte în limba greacă. Desigur, dumneavoastră nu știți limba greacă. Le-am pus pentru unii studenți, dar și numai să vedeți în original ce înseamnă cuvântul respectiv, pentru că noi cuvântul respectiv a trebuit să-l traducem puțin interpretat. De aceea am să las și cuvintele în limba greacă, puține câte sunt, și am să vi le explic. Iată în versetul 28, intrând îngerul la dânsa, i-a zis, bucură-te! Tot ceea ce vedeți subliniat dumneavoastră aici, pentru ascultătorii noștri, voi accentua la vremea respectivă, spre exemplu, aici avem cuvântul bucură-te, deci toate care sunt subliniate sunt importante și să le urmăriți cu atenție. Bucură-te, ceea ce ești plină de har. Din nou subliniată expresia, plină de har. Și aici avem în limba greacă, keharitomeni, o să vedem ce înseamnă acest cuvânt. De fapt, acesta e cuvântul în limba greacă și noi l-am tradus, este un participiu și noi l-am tradus cu plină de har. O să vedem dacă așa trebuie să-l traducem sau nu. Dacă îl traducem acest participiu cu această expresie plină de har, înseamnă un lucru. Dacă îl traducem altfel, înseamnă altceva. Și o să vedeți nuanțele. De aceea vă spuneam și până acum, în întâlnirile noastre trecute, limba greacă este indispensabilă studiului Noului Testament. Nuanțele unor cuvinte, nuanțele unor verbe, care, cuvinte sau verbe, multe dintre ele nu pot fi traduse exact în limbile în care se traduce Biblia. Mergem mai departe. Reiau versetul pentru cei care ne ascultă, bucură-te ceea ce ești plină de har, Domnul este cu tine. Din nou subliniată și expresia, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei. Accentuăm și subliniem cuvântul binecuvântată. Așadar, acestea sunt cuvintele îngerului adresate Fecioarei Maria și după cum observați, aproape totul este subliniat. Nu înseamnă că ceea ce nu este subliniat nu este important, dar am ales cele mai importante expresii la care să mă opresc și la care să reflectăm împreună. Facem un pas mai departe. Toate aceste cuvinte subliniate, o să vi le explic. Și o să vedeți care este mesajul lor și semnificația lor. Legată, sigur, semnificația de Fecioara Maria. De această persoană unică a istoriei. Primul cuvânt pe care îngerul îl adresează direct este bucură-te. Ca să înțelegem mai bine ce înseamnă acest cuvânt, trebuie să-l interpretăm tipologic. Adică să facem o legătură cu un text, spre exemplu, din Vechiul Testament sau cu două, ca să înțelegem ce semnificație a avut acest cuvânt într-un anumit context în Vechiul Testament. Și apoi să trecem la rațiunea pentru care îngerul o salută pe Fecioara Maria cu acest cuvânt. Paralela este din Vechiul Testament, unde avem un text, l-am luat pe cel din Zaharia 9:9, dar de fapt este reflectat și în profetul Sofonie, capitolul 3, versetele 14-17. El l-am luat pe cel mai scurt din Zaharia 9:9, profetul Vechiului Testament, capitolul 9, versetul 9, unde se spune: Bucură-te foarte, tu, fiica Sionului, rostește-te în strigare, tu, fiica Ierusalimului. Iată, împăratul tău vine la tine drept, el însuși, mântuitor. Fiica Ierusalimului nu este nimeni altceva decât creștinii noului Ierusalim, de după învierea Mântuitorului Hristos, a noului Sion, a noii cetăți a Ierusalimului, care este creștinismul, care este biserica creștină. Această adresare în însemnare mesianică, tipologică, însemnează voi creștinilor, tu fiu al noului Ierusalim sau tu fiică al noului Ierusalim, al bisericii, bucură-te că va veni cândva la tine, șezând pe mânsul la sine în textul pe care nu l-am mai scris, împăratul tău, mântuitor. Deci dacă la tine vine împăratul tău care este mântuitorul, atunci tu trebuie să te bucuri. Sau rațiunea pentru care avem în profeție acest cuvânt, bucură-te, este pentru că e un motiv cu totul aparte. La tine vine, cercetându-te, mântuitorul tău. Vă rog să vă imaginați această profeție înțeleasă de poporul ales mesianic, ce bucurie însemna pentru el în așteptarea viitoare. Ei, acum dacă am văzut ce a însemnat această bucurie în așteptare mesianică, adică în așteptarea lui Iisus, într-o profeție, ce a putut să însemne bucuria aceasta pentru popor sau această veste? Ce dimensiune a putut de a să aibă? Acum ne putem imagina ce a însemnat pentru Fecioara Maria acest cuvânt, bucură-te, și de aceea îngerul n-a găsit sau nu a folosit alt cuvânt mai potrivit decât acesta. Bucuria unei lumi întregi a Vechiului Testament era toată transferată asupra sufletului, asupra Fecioarei Maria, din ea poporul trebuind să aștepte pe Fiul lui Dumnezeu. O să vedem imediat ce mai spune îngerul. Așadar, puteți să vă imaginați ce cuvânt a folosit îngerul pentru ea. De aici, din acest punct, începe, am spune noi, statutul privilegiat al Mariei, al Fecioarei Maria, acest statut mărturisit, exprimat în textul sfânt, în cuvintele îngerului, nu ale unui om. Nu un om i-a spus bucură-te, ci îngerul i-a adus această bucurie și prin ea tot neamul omenesc urma să primească bucuria primirii, venirii unui izbăvitor, a unui mântuitor, a unui salvator. Mergem puțin mai departe. Al doilea cuvânt, bucură-te, deci cea plină de har, plină de har. Haideți să ne oprim puțin la acest cuvânt. Aveți acolo în paranteză, dumneavoastră cei care urmăriți, slide-ul, acel participiu de care v-am vorbit, keharitomeni. Ce înseamnă acest participiu și dacă bine este tradus cu plină de har? Deci îngerul o salută și spune, bucură-te, tu cea plină de har. Să vedem dacă nu cumva acest participiu ar putea să fie și mai bine tradus în exprimarea salutului unic în lume, adresat unui om, unei ființe. Origen, unul dintre mari interpreți ai Bibliei din secolul III, un colos în interpretarea Bibliei, foarte rațional, foarte logic în interpretarea sa a Cuvântului Sfânt. Cel mai timpuriu comentator al Evangheliei după Luca vorbea de această unicitate, de această formulă ca fiind una unică. Și iată ce scrie el. Niciodată această formulă nu a fost adresată unui om. Deci bucură-te, cea plină de har. El spune, niciodată n-a fost adresată unui om. Era rezervată numai pentru Maria, spune Origen în secolul III. interpretând exact acest verset pe care l-am citit. Dacă ea ar fi știut că o formulă de acest fel fusese adresată și altora, niciodată nu s-ar fi înspăimântat de acest salut ciudat. Pentru că în textul care s-a citit am văzut că Maria s-a tulburat, s-a înspăimântat. Asta spune Luca. Cât de frumos interpretează și comentează acest scriitor creștin, acest mare exeget al tuturor timpurilor, acest salut al îngerului. De aceea s-a înspăimântat Maria, pentru că n-avea cunoștință Maria de un salut similar, asemănător, rostit vreunui om. Mergem mai departe. Și avem acum acel participiu de care vă spuneam în limba greacă, keharitomeni, care este tradus în limba română în edițiile Sfintei Scripturi cu plină de har. Bucură-te cea plină de har. Dacă noi traducem acest cuvânt cu bucură-te cea plină de har sau plină de dar, plină de binecuvântare, am putea să înțelegem, aici să fiți cu mare luare aminte, pe Maria ca fiind, cu ghilimele de rigoare, un depozit de har și de daruri. Dacă traducem acest participiu cu înzestrate cu har, e cu totul altceva. Și anume, înzestrată cu har însemnează că punem accentul pe acțiunea lui Dumnezeu care a înzestrat-o cu aceste daruri speciale. Mai bine tradus în limba română ar fi această variantă, înzestrată cu har, deci bucură-te tu cea care ești înzestrată cu har. Adică Dumnezeu te-a înzestrat cu har, cu dar, cu putere, cu binecuvântare. Mergem puțin mai departe. Dacă ne oprim la prima variantă de traducere, plină de har, să înțelegem atunci că îngerul preamărește calitățile morale și spirituale ale Mariei, dacă traducem cu a doua variantă, atunci însemnează că Dumnezeu i-a acordat un har, a înzestrat-o cu un har. Avem, uitați-vă, aceste nuanțe ale acestui cuvânt în limba greacă, acestui verb, cea mai potrivită, care exprimă cel mai mult acțiunea lui Dumnezeu, referința lui Dumnezeu la Maria, este aceea în care am traduce înzestrate cu har. Totul a avut Maria de la Dumnezeu. Toate aceste calități și tot acest privilegiu, tot acest statut privilegiat în Noul Testament. Versetul 1:30, adică versetul 30 din capitolul 1, unde se spune ai aflat har la Dumnezeu, constituie cauza pentru care Maria a devenit înzestrată cu har. De ce? Pentru că a aflat înaintea lui Dumnezeu această calitate cu totul aparte pe care o avea. Observați dumneavoastră, aparent, cuvintele sunt simple. În momentul în care citim bucură-te cea plină de har, avem impresia că am înțeles totul. Când ne oprim deja la esența și la nuanțele cuvântului sfânt, observăm că ele exprimă mult mai mult decât noi am înțeles, decât noi am crezut că la prima vedere am priceput. Observăm și de aici statutul aparte al Fecioarei Maria, exprimat de textul sfânt. Despre niciun om pe pământ nu s-a mai spus acest lucru. Sfânta Scriptură nu consemnează cuvinte asemănătoare cu referire la vreun om. Accentuez mereu acest lucru al statutului privilegiat al Mariei, pentru că sunt creștini în mijlocul nostru care spun că Maria a avut într-adevăr un statut privilegiat până a născut, o să ajungem și acolo, după care a fost un om obișnuit ca oricare alt om având copii. Rezolv această ultimă problemă a copiilor Mariei sau fraților lui Iisus pentru ultima întâlnire. Iată statutul privilegiat al Mariei. Facem un pas mai departe. Altă formulă. Dacă observați bine, parcă sunt formule precise pe care îngerul le folosește la adresa Mariei. Spune, Domnul este cu tine. Asta însemnând că acțiunea asupra ei aparține lui Dumnezeu și nu aparține omului. Ca să înțelegem mai bine ce înseamnă Domnul este cu tine, în sensul că toată referința la ea este a lui Dumnezeu, aparține lui Dumnezeu, iarăși mergem la un text din Vechiul Testament, în care găsim aceleași cuvinte adresate cuiva. Și prin comparație putem să ne dăm seama ce înseamnă aceste cuvinte adresate Mariei. Și anume, în Cartea Judecătorilor, în Vechiul Testament, în capitolul 6, versetele 12 și 14, i-am luat numai un text de aici, în aceste versete, Gedeon, un judecător al poporului ales, este trimis cu putere de la Dumnezeu să-l izbăvească pe Israel. Nu insist asupra acestui lucru, pentru că vreau să merg mai departe pe tema noastră, dar puteți să citiți acasă, din Cartea Judecătorilor, cel puțin în capitolul 6, din Vechiul Testament, și o să vedeți mai mult despre ce a însemnat Gedeon, ce putere și ce rol a avut el de la Dumnezeu în poporul ales. Îngerul Domnului i s-a arătat zicând, Domnul este cu tine. Observați, cel tare în tărie, Gedeon trimis ca să-l izbăvească pe Israel cu puterea lui Dumnezeu. Exact aceleași cuvinte sunt spuse Mariei. Domnul este cu tine. Cu Gedeon în Vechiul Testament a fost Dumnezeu dându-i putere ca să-și împlinească rolul și misiunea pe care a avut-o în poporul ales. El urma să-l izbăvească pe Israel cu puterea lui Dumnezeu. Domnul era cu el. Îngerul îi spune, în misiunea pe care tu o ai, este Dumnezeu cu tine. Asta îi se spune Mariei de către înger. În misiunea pe care tu o ai, pe care tu o să o îndeplinești, Domnul este cu tine. Dumnezeu este cu tine. Nu e singur. Nu ești limitată la puterile tale umane. Domnul este cu tine. Deci fiecare formulă a îngerului are o semnificație aparte în adresarea acesteia Mariei. Tipologic, luate acum și interpretate aceste două referințe biblice, din Luca și din Judecători 6:12-14, înțelegem că prin Maria se va izbăvi noul Israel, deci poporul ales al lui Dumnezeu, adică noi, deci prin intermediul Mariei a venit izbăvirea, cum izbăvirea lui Israel a venit prin Gedeon, tot Dumnezeu spunând acest lucru, și avem aici și rolul de mijlocitoare al Maicii Domnului, rolul de mijlocitoare pe lângă Dumnezeu în calitatea ei și în misiunea ei pe care o are de la Dumnezeu. Dar, de fapt, asupra acestui ultim punct, rolul de mijlocitoare, interpretat tipologic acest verset, o să insistăm în întâlnirea următoare, când o să vedeți ce putere are Maica Domnului.
2: A fost alături de noi părintele profesor universitar dr. Stelian Tofană de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Sunt Olimpiu Nicolae Benia și până la următoarea noastră întâlnire vă doresc toate cele bune!

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Publicitate.
3: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în Grecia, la sărbătoarea Sfântului Nectarie, care se va desfășura pe durata a 10 zile, în perioada 4-13 noiembrie 2026. Deplasare cu autocarul, plecare din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita complexul monastic de la Meteora, insula Corfu, mănăstirea Bunavestire de la Nea Macri, insula Egina și mănăstirea Catoxenia. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Sabădâș Emil, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea sau apelați numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți afla și la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
2: Ați ascultat publicitate. Mesaj de interes public.
4: Pe 9 octombrie, Clujul devine locul unde glasuri de tineri ortodoxi din toată România îl vor slăvi pe Dumnezeu. Vino împreună cu familia și cu prietenii la un preeveniment Cântările Cerului, unde vei asculta și vei cânta pricesne ortodoxe și cântări duhovnicești alături de grupuri de tineri din țară. Un eveniment despre credință, nădejde și iubirea lui Dumnezeu pentru omul de astăzi. Invitat special este părintele Constantin Necula, cu un cuvânt care poate atinge inima fiecăruia, alături de tineri artiști și muzicieni talentați, într-o atmosferă de rugăciune, pace și bucurie. Cu binecuvântarea înalt preasfințitului părinte Mitropolit Andrei, te invităm vineri, 9 octombrie, la ora 18, la BT Arena din Cluj-Napoca. Rezervă-ți locul acum pe creator.tv.
5: Aici, Radio Renașterea. Postmeridian Magazine.

0: Marina, peste dealul îndravă, nori grei își poartă plumbul cu podoaba.
1: Bun regăsit, prieteni, la Post Meridian Magazine. Ne bucurăm împreună de o zi de toamnă în această primă zi a lunii lui Brumărel, dar și de câteva minute de tihnă în compania muzicii de colecție și a informațiilor din actualitate. Și astăzi căutăm printre întâmplările zilei cuvinte care să ne fie de folos minții și sufletului, pentru că, așa cum spun un gând frumos, fiecare om sădește în lume ceea ce poartă în inima sa. Sunt Andreea Păgleșan, iar până la ora 17 vă invit să rămâneți alături de noi la Radio Renașterea.

Îl ascult și simt sub gene cum o lacrimă mi-n vie. Mi se aseamănă povestea cui golaș de ciocârlie. Îl ascult

A sosit timpul pentru un scurt popas în trecut, răsfoim și astăzi paginile istoriei și aflăm ce s-a întâmplat marcant în lume într-o zi de 1 octombrie. În anul 331 înainte de Hristos, Alexandru cel Mare a câștigat bătălia de la Gaugamela împotriva persanilor conduși de Darius al III-lea, marcând începutul domniei macedoniene în Orientul apropiat. În 1800, Spania cedează Franței teritoriul Louisiana prin tratatul de la San Ildefonso. Acesta va fi vândut ulterior Statelor Unite în 1803. În 1949 a fost proclamată Republica Populară Chineză de către Mao Zedong, marcând instaurarea regimului comunist în China. La noi în țară, pe 1 octombrie 1864, domnitorul Alexandru Ioan Cuza promulga legea învățământului, care introduce sistemul de educație publică gratuită și obligatorie pentru clasele primare. Pe 1 octombrie 1920 s-a înființat Opera Română din București, primul teatru liric de stat din România. Pe 1 octombrie 1990 a fost înființată Agenția Națională de Presă Agerpres, actuala agenție oficială de știri din țara noastră. Menționăm și aniversările și comemorările zilei. Pe 1 octombrie 1931 s-a născut George Botoi, actor român cunoscut pentru rolurile sale din teatru și cinematografie. Pe 1 octombrie 1942 s-a născut Irina Petrescu, una dintre cele mai mari actrițe ale cinematografiei românești, faimoasă pentru rolurile din filmele Răscoala și Pădurea Spânzuraților. Pe 1 octombrie 1943 a murit Florica Cristoforianu, una dintre cele mai renumite soprane române ale perioadei interbelice. Pe 1 octombrie 1978 a murit Gheorghe Rădulescu, economist și un politic român, participant activ în mișcarea socialistă și comunistă din România. În final, aflăm și că pe 1 octombrie 1946 era pronunțată sentința în primul proces al principalilor criminali de război naziști de către Tribunalul Militar Internațional de la Nuremberg din Germania, care a funcționat în perioada 1946-1949. Despre procesele de la Nuremberg aflăm mai multe în continuare de la Emil Media.

Potrivit Ager Press, procesul de la Nuremberg, început la 20 noiembrie 1945, proces al marilor criminali de război acuzați de conspirație, crime împotriva păcii, crime de război și crime împotriva umanității, s-a încheiat la data de 1 octombrie 1946, când au fost citite verdictele. Dintre cei 24 de inculpați inițial, reprezentanții ai regimului nazist, doar 21 au apărut în instanță. Amintim că principalii lideri politici și militari ai regimului nazist, Adolf Hitler, Heinrich Himmler și Joseph Goebbels, s-au sinucis înainte de sfârșitul războiului. Cei condamnați la închisoare au rămas pentru o perioadă la Nuremberg și apoi au fost transportați la 18 iulie 1947 la închisoarea aliaților pentru criminali de război din Berlin-Spandau, unde au rămas până la îndeplinirea termenelor. Primele eforturi de a pune sub acuzație crimele de război au fost inițiate după Primul Război Mondial. Prin tratatul de la Versailles s-a cerut extrădarea liderului german pentru a fi supus unui proces public. Alți 890 de civili și oficiali militari germani ar fi trebuit să se confrunte cu tribunalele aliate. Partea germană s-a prevalat în cererea sa pentru ca procesele împotriva criminalilor germani de război să se desfășoare în fața Curții Supreme de la Leipzig, pentru prima dată în temeiul dreptului internațional. Cu toate acestea, puține dintre procesele instrumentate au fost considerate grave, iar sentințele au fost ușoare. Experiența cu procesele eșuate de la Leipzig a întărit hotărârea aliaților în 1945 de a pune sub acuzare ei înșiși crimele de război naziste. La 8 august 1945, în urma predării necondiționate a Germaniei, puterile aliate, SUA, URSS, Marea Britanie și Franța, au convenit prin adoptarea Chartei de la Londra să înființeze un tribunal militar internațional. Pentru prima dată în istorie, un tribunal internațional a fost autorizat să responsabilizeze personal reprezentanții de frunte ai unui stat pentru infracțiunile de drept internațional. Orașul Berlin a fost declarat sediul permanent al tribunalului, iar procesul împotriva marilor criminali de război urma să aibă loc la Nuremberg. În cearta de la Londra au fost cuprinse și cele patru capete de acuzare împotriva criminalilor de război naziști și au fost introduse de asemenea acuzații împotriva guvernului german, a conducerii NSDAP-ului, SS-ului și SD, SA și Gestapo, precum și a statului major general și a înaltului comandament al Wehrmachtului, ca fiind organizații criminale. Cele patru capete de acuzare erau: primul, conspirație. Acuzații au pregătit și au pus în practică un plan cu scopul de a obține puterea absolută și au acționat în înțelegere totală pentru perpetuarea crimelor ulterioare. 2. Crime împotriva păcii. Acuzații au încălcat articolul 34 din tratatele internaționale în 64 de ocazii separate, ducând războaie de agresiune și provocând ruina întregii lumi. 3. Crime de război. Acuzații au ordonat sau au permis asasinatele colective și tortura la scară incomensurabilă. Au transformat în sclavi milioane de oameni și au ordonat jaful generalizat. 4. Crime împotriva umanității. Acuzații au persecutat adversarii politici și minoritățile rasiale sau religioase. Au exterminat întregi comunități etnice.

0: Cu toate că a făcut subiectul mai multor controverse, majoritatea observatorilor a considerat că procesul în ansamblul său a constituit un pas înainte pentru stabilirea dreptului penal internațional. Verdictele de la Nuremberg au condus direct la adoptarea Convenției Națiunilor Unite privind genocidul din 1948. Dar și adoptarea Declarației Universale a Drepturilor Omului, precum și a Convenției de la Geneva privind legile și obiceiurile de război. În plus, Tribunalul Militar Internațional a oferit un precedent util pentru procesele criminalilor de război japonezi de la Tokyo. Precum și procesul din 1961 al liderului nazist Adolf Eichmann și înființarea de tribunale pentru crimele de război comise în fosta Iugoslavie și Ruanda. Urmărirea legală a crimelor regimului nazist nu s-a încheiat cu anunțarea verdictelor în procesul de la Nuremberg. În decembrie 1945, aliații stabiliseră deja, prin legea numărul 10 a Consiliului de Control, o bază juridică uniformă pentru urmărirea penală a crimelor de război în zonele respective de ocupație, care au constituit baza proceselor ulterioare de la Nuremberg.
1: Acesta a fost calendarul zilei. Nu uitați, ziua de azi este istoria de mâine.

Biserica Ortodoxă cinstește astăzi acoperământul Maicii Domnului. Această sărbătoare a fost instituită în amintirea unei minuni petrecute în Biserica Mănăstirii Maica Domnului din Constantinopol în timpul împăratului Leon Înțeleptul, în secolele al IX-lea, al X-lea. Starețul mănăstirii, cuviosul Andrei, a văzut o minune dumnezeiască în care i s-a arătat Maica Domnului ce acoperea cu un sfânt omofor cetatea Constantinopolului. Cuviosul Andrei l-a chemat și pe ucenicul său Epifanie, care împreună cu ceilalți părinți a reușit să dezlușească semnificația minunii și să dedice o sărbătoare deosebită acestei puteri miraculoase pe care Maica Domnului o arată față de neamul omenesc. Acoperământul Maicii Domnului este ca un scut protector pentru toți creștinii bisericii care se roagă cu credință pentru a fi izbăviți de ispite și de suferințe.

0: creșteră, mai întâi singur, apoi cu 17 pusnici ucenici și a întemeiat prima comunitate duhovnicească românească, cunoscută în Țara Sfântă. După năvălirea rabilor asupra sfintelor locuri, cuviosul Iosif și-a luat ucenicii și a venit în Moldova, unde a întemeiat un schit. Mai târziu, schitul cuviosul Iosif s-a numit schitul bisericani, adică al evlavioșilor, pentru că monahii se rugau aici cu lacrimi și mulți se vindecau de boli, cu rugăciunea și binecuvântarea cuviosului Iosif. Cuviosul chiriac de la Bisericani a trăit la începutul secolului al XVII-lea la Mănăstirea Bisericani, care număra pe atunci peste 100 de călugări. S-a retras în pustie, într-o peșteră din muntele lui Simon, unde a trăit singur timp de 60 de ani. Este cunoscut ca unul dintre marii sihaștri din Carpați, care a avut o viață pilduitoare, trăirea îndesăvârșită, lepădare de sine, smerenie și neîncetată rugăciune. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât canonizarea celor doi sfinți în anul 2008, împreună cu alți 7 cuvioși nemțeni. Mihai Teognoste ne prezintă în continuare sinaxarul zilei.
1: În ziua 1 a lunii octombrie, Biserica Ortodoxă pomenește praznicul acoperământului Maicii Domnului. Cuvânt la acoperământul preasfintei stăpânei noastre născătoare de Dumnezeu din vedenia Sfântului Andrei și a lui Epifanie. Praznicul de astăzi al acoperământului a început a se prăznui pentru o pricină ca aceasta. În zilele împăratului Leon cel Înțelept, în Constantinopol, spre duminică, făcându-se priveghere de toată noaptea în cinstita biserică a Vlaherniei, într-o slava preasfintei născătoare de Dumnezeu, la întâia zi a lunii octombrie și de față stând mulțimea norodului, fiind ea la 4 ceasuri din noapte, Sfântul Andrei, împreună cu ucenicul său, fericitul Epifanie, și-au ridicat ochii în sus și au văzut pe împărăteasa cerului, pe acoperitoarea a toată lumea, pe preasfânta fecioară născătoare de Dumnezeu, stând în văzduh și rugându-se. Și era ea strălucind de lumină ca soarele și acoperind poporul cu cinstitul ei omofor, împreună cu oști cerești și cu mulțimea de sfinți, care în haine albe și în cucernicie stăteau împrejurul ei, dintre care doi erau mai aleși, Sfântul Ioan înainte mergătorul și Sfântul Evanghelist Ioan. Pe aceasta văzând-o, Sfântul Andrei a zis către ucenicul său, fericitul Epifanie: oare vezi tu, frate, pe împărăteasa și doamna tuturor, care se roagă pentru toată lumea? Iar el a zis: o văd, sfinte părinte, și mă înspăimântez, că o văd acoperind pe oamenii ce sunt în biserică cu cinstitul ei omofor, ce strălucește mai mult decât soarele. Și s-au auzit graiurile celor cu umilință ale rugăciunii ei către iubitul ei Fiu și Dumnezeul nostru Iisus Hristos: împărate ceresc, primește pe omul cel ce te slăvește pe tine și cheamă în tot locul preasfânt numele tău. Și acolo unde se face pomenirea numelui meu, pe acel loc îl sfințește și proslăvește pe cei ce te proslăvesc pe tine și rugăciunile celor ce cu dragoste mă cinstesc pe mine, Maica ta, și făgăduințele primește-le toate și din toate nevoile și răutățile îi izbăvește. Deci, nădăjduindu-ne, stăpână, spre milostivele tale cuvinte care le-ai zis către fiul tău, am voit să nu rămână fără praznic sfântul tău acoperământ, o, prea bună, ci precum tu voiești ați descoperit cinstitul praznic al acoperământului tău, o, întru tot milostivă împodobește-l. Ca și cei ce te proslăvesc pe tine să se veselească, văzând numitele tale praznice mult strălucind. Și precum acolo pe norodul cel ce în biserică cu milostivire l-ai acoperit, așa ne acoperă și pe noi, păcătoșii robii tăi, cu acoperământul aripilor tale, fecioară, acoperitoarea noastră preasfântă fecioară, surpând sfaturile și gândurile celor ce cugetă rele asupra noastră. Și în ziua răutăților noastre să ne acoperi pe noi, iar mai ales în ziua cea rea, când sufletul se va despărți de trup, de față să stai nouă într-ajutor și să ne acoperi pe noi de duhurile cele rele din văzduh, cele de sub cer, și în ziua înfricoșatei judecăți să ne acoperi pe noi sub oblăduirea acoperământului tău, cu ale căreia preaputernice și bine primite rugăciuni și cu ale tuturor sfinților tăi, Dumnezeule, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi.
2: Durmă blând

0: Astăzi este Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice. Data de 1 octombrie a fost dedicată omagierii și respectării vârstnicilor de către Adunarea Generală a Națiunilor Unite în anul 1990. Această inițiativă a urmărit să atragă atenția țărilor membre ONU asupra problemelor pe care le ridică îmbătrânirea demografică. Din anul 1999, de Ziua Persoanelor Vârstnice, au fost organizate peste 3.000 de marșuri în circa 100 de țări. Mai aflăm că pe 1 octombrie este celebrată și Ziua Internațională a Muzicii, dată care coincide cu pomenirea în Biserica Ortodoxă a Sfântului Roman Melodul, mare imnograf al Ortodoxiei. Astfel, sărbătoarea devine și un prilej de a-i cinsti pe psalți și imnografi, slujitorii cântării bisericești. În rândul imnografilor ortodoxi se află și Sfânta Casiana Imnografa, trecută în calendarul bisericii noastre în anul 2023, atunci când Patriarhia Română a dedicat un an comemorativ psalților și imnografilor. De asemenea, cântarea bizantină a fost recunoscută la nivel internațional, fiind inclusă în Patrimoniul Cultural Imaterial UNESCO în anul 2019. Ziua Internațională a Muzicii a fost instituită în 1975 la inițiativa violonistului Yehudi Menuhin și a Consiliului Internațional al Muzicii, afiliat UNESCO, cu scopul de a promova pacea și prietenia prin intermediul artei muzicale. Și tot pe 1 octombrie este marcată și Ziua Mondială de Luptă împotriva cancerului la sân, ne spune mai multe Emil Metea.
1: Stimați ascultători, 1 octombrie este Ziua Mondială de Luptă împotriva cancerului la sân.

0: Prima zi a lunii octombrie este la nivel mondial dedicată luptei împotriva cancerului la sân. Recunoscută și sub denumirea de luna roz, în această perioadă, femeile sunt îndemnate să acorde mai multă atenție propriei sănătăți. Și este și un bun prilej pentru a le reaminti că, printr-un control medical realizat la timp, cancerul poate fi descoperit și vindecat. Cancerul este a doua cauză de mortalitate la nivel global, iar povara cancerului este în creștere. În anul 2021, 20 de milioane de cetățeni ai lumii au fost diagnosticați cu cancer și 10 milioane au murit. 2,7 milioane de persoane diagnosticate și 1,3 milioane de persoane decedate sunt cetățeni europeni. Cancerul de sân este principala cauză de deces prin cancer la femei, cu aproximativ 95.000 de decese doar în 2020, reprezentând 17% din totalul deceselor provocate de această boală. Deși incidența cancerului de sân a crescut în ultimul deceniu, numărul de decese a scăzut, pentru că au fost diagnosticate la timp, iar tratamentul a fost mai eficient. Institutul Național de Sănătate Publică, solidar cu toți semenii diagnosticați cu cancer și cu familiile acestora, se alătură efortului global de combatere a cancerului, militând pentru a elimina inegalitățile de acces la servicii de sănătate de egală calitate și siguranță. Prin adoptarea celor 12 măsuri ale Codului European de Luptă contra Cancerului, fiecare dintre cetățeni își poate reduce riscul individual de boală, iar la nivel populațional, peste 40% din cancere pot fi evitate. Iată și câteva recomandări esențiale. Nu fumați, evitați fumatul în casă. Luați măsuri pentru a avea o greutate corporală sănătoasă. Limitați consumul de alcool. Alăptarea, de asemenea, reduce riscul de cancer al mamei. Dacă puteți, alăptați-vă copilul. Fiți activ fizic în viața de zi cu zi și evitați expunerea la radiații. În lupta cu această maladie, esențială este prevenția, iar un diagnostic pus în stadii incipiente poate face diferența între viață și moarte. 1 octombrie este Ziua Mondială de Luptă împotriva cancerului la sân.
1: Institutul Oncologic Profesor Dr. Ion Chiricuță din Cluj-Napoca va fi iluminat în roz în această seară de la ora 19. Acțiunea marchează începutul lunii internaționale de conștientizare a cancerului de sân și atrage atenția asupra prevenției și depistării precoce. Institutul se alătură inițiativei Iluminarea Roz, desfășurată în peste 80 de țări. Culoarea roz simbolizează solidaritatea cu femeile diagnosticate cu această boală și cu cele care au trecut prin ea. Evenimentul este organizat în cadrul proiectului Daria, prin care femeile, inclusiv cele din comunități vulnerabile, beneficiază de informare și acces la screening pentru cancerul de sân. Reprezentanții Institutului Oncologic din Cluj subliniază că prevenția și depistarea precoce pot salva vieți și încurajează femeile să apeleze la serviciile de screening disponibile.

0: Mănăstirea Acoperământul Maicii Domnului din Florești și-a sărbătorit astăzi hramul în prezență al preasfințitului părinte Andrei, arhiepiscopul și mitropolitul Clujului. Sărbătoarea hramului a început aseară cu vecernia, litia și utrenia. În această dimineață, programul a cuprins sfințirea apei, acatistul Sfântului Acoperământ al Maicii Domnului și slujba ceasurilor. Slujbele a continuat cu sfânta liturghie oficiată de înalt preasfințitul părinte arhiepiscop și mitropolit Andrei, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. La slujbă au participat numeroși credincioși, dar și oameni de cultură și oficialități locale. În cuvântul de învățătură, părintele mitropolit Andrei a vorbit despre lecția pe care Maica Domnului oferă credincioșilor prin viața sa curată, plină de credință și smerenie, și despre minunile pe care le face în viața tuturor celor ce cred în ajutorul ei.
1: Dăm slavă lui Dumnezeu că din nou suntem la hramul mănăstirii Acoperământul Maicii Domnului de la Florești. Și cuvântul de învățătură l-am început cu versetul pe care l-a scris Sfântul Ioan Teologul în cartea Apocalipsei. Și s-a arătat din cer un cer mare, o femeie înveșmântată cu soarele și luna era sub picioarele ei și pe cap purta cunună din 12 stele. N-avem cuvinte ca să o proslăvim pe Maica Domnului și să ne exprimăm toată admirația noastră atunci când privim la frumusețea ei. Femeie înveșmântată cu soarele, luna era sub picioarele ei și pe cap purta cunună din 12 stele. Acum multă lume a încercat să scrie câte ceva despre splendoarea Maicii Domnului, despre frumusețea ei. Eu vreau să vă aduc aminte, unii poate ați citit, alții n-ați citit, vreau să vă aduc aminte de o carte frumoasă scrisă de un om duhovnicesc, Lascarov Moldovean. Acum ai plecat la Domnul, dar în tineretele mele l-am întâlnit. Și cartea scrisă de el a intitulat-o Viața Maicii Domnului. Și admirându-o, așa cum face și Sfântul Ioan Teologul în cartea Apocalipsei, admirându-o pe Maica Domnului, a meditat la numele ei preasfânt. Știți că în priceaznă și noi zicem Marie, nume preasfânt în ceruri și pe pământ. Când aud numele tău, tresaltă sufletul meu. Și el, Lascarov Moldovanu, a meditat la numele Maicii Domnului. Și numele Maicii Domnului cuprinde 5 litere și le-a luat pe fiecare pe rând. Prima literă, M. Și zicea el, făcând o meditație întreagă, că această literă vine de la Miriam, sora lui Moise, care a fost prorociță și care l-a însoțit pe Moise în tot drumul lui și în tot drumul lor spre libertate, atunci când au ieșit din Egipt și mergeau spre pământul făgăduinței. De aici vine prima literă M, de la Miriam, sora lui Moise, prorociță. Oricine a fost mai mare prorociță decât Maica Domnului? N-a zis ea, iată de acum mă vor ferici toate neamurile, că mi-a făcut mie mărire cel puternic și sfânt este numele lui. Maica Domnului prorociță, prima literă din numele ei, M. Miriam, sora lui Moise prorociță, Maica Domnului, cea mai mare prorociță. A doua literă este A, care zice Lascarov Moldovanu că vine de la Ana, mama lui Samuel. Citind în Vechiul Testament, vedem cât de mult s-a rugat Ana ca să aibă un copil, n-aveau copii, s-a rugat mult lui Dumnezeu și i-l a dat copil pe Samuel. Rugătoare, rugătoare. Și apoi zice autorul cărții, cine e mai mare rugătoare ca Maica Domnului? Maica Domnului, care se roagă pururea pentru noi. Așadar, prorocită și rugătoare. Iar a treia literă este R. Vine de la Rahila, soția lui Iacob. o femeie frumoasă, foarte frumoasă și cea mai frumoasă femeie de pe pământ a fost Maica Domnului, soția lui Iacov. De acolo vine R din numele Maicii Domnului. A patra literă este din nou I și litera aceasta vine de la Iudita, soția lui Manase. Cei ce iubiți Sfânta Scriptură ajunge și la istoricidea legată de Iudita, soția lui Manase, care a fost vitează, vitează din cale afară. La un moment dat, veți citi în Scriptură, Olofern, căpetenia păgânilor, se lupta cu Israel și Iudita, femeia aceasta vitează, ea l-a învins pe Olofern, i-a tăiat capul după ce l-a învins. Ori, cea mai vitează luptătoare împotriva celui rău este Maica Domnului. Așadar, a patra literă vine de la Iudita și a cincea literă, A, vine de la Abigai, femeia lui Nabal. Și veți citi în Scriptură că femeia aceasta lui Nabal era foarte milostivă atunci când David cu ostașii săi peregrinau prin pustie și erau flămânzi. Abigai a pus pe măgari saci cu pâine și a dus lui David și soldaților lui în munte și a scăpat de la foame. Acum, meditând la numele Maicii Domnului, Maria, nume preasfânt în cerul și pe pământ, Lascarov Moldovan a vrut să ne spună că numele acestea pomenite de el, care își au prima literă din numele Maicii Domnului, ne spun nouă că Maica Domnului însumează toate virtuțile pe care le-am pomenit. Este prorociță, este rugătoare, este frumoasă, este vitează și este milostivă. Și dacă Sfântul Ioan Teologul, atunci când a fost exilat în insula Patmos, a avut această vedenie și a scris Apocalipsa, și în alte rânduri oamenilor credincioși s-a arătat Maica Domnului. Și chiar motivul pentru care s-a așezat această sărbătoare, acoperământul Maicii Domnului, vine de la o întâmplare istorică. În veacul al X-lea, pe când era la Constantinopol împărat Leon cel Înțelept, într-o noapte s-a făcut priveghere în biserica Vlaherne. Era plină de popor și la un moment dat Andrei cel Nebun pentru Hristos împreună cu ucenicul său Epifanie se uitau în cupol la biserici și ce au văzut acolo? Au văzut-o pe Maica Domnului îmbrăcată în toată splendoarea și acoperând poporul din biserică cu preasfântul ei acoperământ. Era data de 1 octombrie și a rămas sărbătoarea până în ziua de astăzi într-o cinstirea acestei minuni a Maicii Domnului, care acoperă cu preasfântul ei acoperământ toată lumea, nu numai din biserica din Vlaherne, ci și din bisericile noastre. Așadar, femeia îmbrăcată cu soarele, cu luna sub picioare, cu cunună de 12 stele pe cap, este Maica Domnului. Noi o iubim, o cinstim, o lăudăm și nu avem cuvinte ca să descriem toată frumusețea ei.
0: Piatra de temelie a Mănăstirii Florești a fost pusă în 1994 de arhiepiscopul Bartolomeu Anania pe devrednică pomenire. Complexul monahal cuprinde o biserică în stil bizantin, sfințită în 2010, un corp de chilii și o trapeză. Aici viețuiesc 20 de maici, conduse de stareța Mănăstirii Stavrofora Teodora Câmpan. Duhovnicii obștii sunt protosinghelul Viserion Pașca și protosinghelul Anastasie Berbecel. Și tot astăzi, la mănăstirea Buna Vestire din localitatea bisericeană Cormaia, a fost sărbătorit hramul bisericii vechi de lemn, ridicate în prima jumătate a secolului al XVII-lea. Preasfințitul Părinte Samuel Bisericianul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, oficiat aici de la ora 10 Sfânta Liturghie, alături de un sobor de preoți și diaconi.

0: freno. Mănăstirea Tismana va găzdui între 2 și 4 octombrie manifestările dedicate proclamării locale a canonizării Sfintei Cuvioase Antonina. Momentul solemn va avea loc duminică la mănăstirea în care Sfânta și-a petrecut viața monahală. Programul va începe vineri, adică mâine, cu simpozionul de la nevoință la Sfințenie, Sfânta Cuvioasă Antonina de la Tismana și tradiția duhovnicească a Tismanei. Evenimentul va reuni invitați din domeniul teologic și academic. Lucrările vor continua sâmbătă până la ora 13. De la ora 14 va fi lansat un volum despre viața Sfintei și spiritualitatea mănăstirii Tismana. Seara de la ora 18 va fi oficiată privegheria. Duminică, Sfânta Liturghie va începe la ora 9 și va fi urmată de momentul solemn al proclamării locale a canonizării. Sfânta Cuvioasă Antonina s-a născut la 7 martie 1923 în comuna Runcu, județul Vâlcea, și a primit la botez numele Ilinca. Crescută într-o familie credincioasă, învăța din copilărie să se roage din ceaslov și psaltire, urmând exemplul mamei sale, Maria. A intrat în obștea mănăstirii Tismana în 10 iunie 1950, în ziua prăznuirii sfinților Alexandru și Antonina, primind numele Antonina. Și-a îndeplinit cu smerenie ascultările, s-a rugat neîncetat și le-a povățuit cu înțelepciune pe surorile încredințate ei. A trecut la Domnul la 23 decembrie 2011 la vârsta de 88 de ani. A fost canonizată în anul 2025 alături de alte 15 femei cu viață sfântă. Proclamarea generală a canonizării a avut loc la 6 februarie 2026 la Catedrala Patriarhală din București.
1: În tăcerea nopții

Pelerinii care vor veni în octombrie la Iași de sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva se vor putea închina anul acesta și la moaștele Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria. Acestea vor fi aduse de la mănăstirea Sihăstria din județul Neamț. Potrivit Arhiepiscopiei Iașilor, pelerinajul va începe joi pe 8 octombrie de la ora 6 dimineața cu acatistul Sfintei Parascheva. Apoi moaștele celor doi sfinți vor fi purtate în procesiune în jurul Catedralei Mitropolitane și așezate împreună în baldachinul pregătit pentru pelerini. Sfântul Paisie a fost unul dintre cei mai iubiți duhovnici români ai secolului trecut. Timp de peste 35 de ani la Sihăstria, i-a povățuit pe călugări și pe credincioșii care veneau să-i ceară sfatul. A trecut la Domnul în 1990 și se numără printre sfinții români canonizați recent. Un alt moment important va fi procesiunea Calea Sfinților, programată duminică pe 11 octombrie. De hram, miercuri 14 octombrie, Sfânta Liturghie va începe la ora 9 și va fi săvârșită în aer liber lângă Catedrala Mitropolitană de un sobor de ierarhi, preoți și diaconi.

0: Academicianul Ionel Haiduc, fost președinte al Academiei Române și fost rector al Universității Babeș-Bolyai, a fost înmormântat astăzi cu onoruri militare în cimitirul central din Cluj-Napoca. A trecut la cele veșnice marți 29 septembrie la vârsta de 89 de ani. În această dimineață, de la ora 9, în foaierul Colegiului Academic al Universității Babeș-Bolyai, înalt preasfințitul părinte Andrei a rostit o rugăciune de pomenire pentru cel adormit în Domnul. Mitropolitul Clujului a evocat personalitatea academicianului și a transmis condolanțe familiei îndoliate, dar și celor apropiați.
1: Președintele Academiei, Ionel Haiduc, s-a mutat la Domnul. Vreau să subliniez faptul că, chiar dacă era om de știință, cu preocupări deosebite, a avut și credință și împreună cu soția lui, Dumnezeu să o ierte, veneau la biserică și era apropiat de biserică. Ca dovadă a acestui fapt, preafericitul părinte patriar Daniel a și trimis familiei cuvânt de condoleanțe. A fost un om deosebit, pe de o parte, ca și academician preocupat de cele ale științei, de chimie, pe de altă parte, fiind și un om al locului, pentru că era de la câțiva kilometri de Cluj. Fiind un om al locului, era și un om al credinței. Așa că acum, când s-a mutat la Domnul, ne folosim de ceea ce a spus înțeleptul Solomon în Cartea Pildelor. Un nume bun e mai de preț decât comori de aur și de argint. Noi îl rugăm pe Dumnezeu să-i facă parte de o dignă într-o împărăția sa.
0: Familia, colegii și foștii studenți au adus un ultim omagiu de la ora 10:30. Alocuțiunea a rostit rectorul Daniel David, președintele Academiei Române, academicianul Marius Andruh, fostul președinte Ioan Aurel Pop, dar și academicianul Cristian Silvestru. Tot în cadrul momentului omagial, părintele profesor Ioan Chirila a citit mesajul de condoleanțe transmis de preafericitul părinte patriarh Daniel, intitulat Academicianul Ionel Haiduc, o personalitate luminoasă a științei și culturii românești. Patriarhul României a evidențiat și rigoarea cercetării sale, vocația de profesor și bogata moștenire intelectuală lăsată generațiilor viitoare. Amintit și de sprijinul acordat colaborării dintre Academia Română și Patriarhia Română pentru realizarea lucrării Monahismul Ortodox Românesc, istorie, contribuții și repertorizare. Slujba înmormântării a fost săvârșită de la ora 11 în foaierul Colegiului Academic de părintele profesor Ioan Chirilă, directorul Bibliotecii Academiei Române, filiala Cluj-Napoca. La final, acesta a rostit un cuvânt duhovnicesc și a evocat personalitatea celui trecut la Domnul. Părintele profesor Ioan Chirilă a spus despre academicianul Ionel Haiduc că pentru mulți tineri a fost un părinte, educându-i în cele ale cercetării și formării intelectuale, și pentru cei din jurul lui a fost un model de omenie și un om al păcii.
2: Astăzi, de sărbătoarea acoperământului Maicii Domnului, l-am condus pe calea veșniciei pe cel care a fost două mandate președinte al Academiei Române și primul rector al Universității Babeș-Bolyai în perioada de libertate de după 1989, pe academicianul Ionel Haiduc. Pentru noi a fost un părinte care ne-a educat în cele ale cercetării și formării intelectuale. Și spun lucrul acesta pentru că cu domnia sa am purtat negocierile, dialogurile, sfătuirile pentru ca în 1993 Facultatea de Teologie Ortodoxă, fostul Institut Teologic, să devină parte a Universității Babeș-Bolyai. Era un dor a celor de la Teologia Ortodoxă încă din perioada interbelică, de când a înființat Academia Nicolae Ivan. Iată că s-a împlinit în mandatul său de rector. A fost rector al universității în perioada 1990-1993. Însă a fost mentor și profesor și cercetător ilustru pentru școala de inginerie chimică, atât organică cât și anorganică, din zona Facultății de Chimie și Inginerie Chimică, din cadrul facultății noastre, unde să știți că și-a început activitatea în 1959, iar din 1973, ca cel mai tânăr profesor, la vârsta de 36 de ani, a devenit profesor al acestei universități, după aceea a fost o perioadă prorector și a văzut chiar rector. Însă a fost una dintre cele mai vizibile personalități ale lumii științifice în mediul internațional. Dar dincolo de aceste aspecte care au fost extrem de bine creionate de cuvântările care s-au ținut din partea Academiei, din partea Patriarhiei, din partea colegilor de la chimie, dincolo de aceste aspecte, să știți că pentru noi academicianul Ionel Haiduc a fost un monument sau un exemplu, un model de omenie. A fost un om al liniștii, a fost un om al păcii, a fost un om al cercetării. A avut niște colaborări extraordinare cu personalități din lumea chimiei. De pildă, l-aș aminti pe Zuckerman, cu care a scris câteva tratate care sunt încă foarte bine receptate în mediul internațional. S-a bucurat chiar de cuvânt înaintea unui laureat Nobel, profesorul Len. Și toate acestea, vedeți, se răstrâng și rămân mărturii pentru un om de omenie, pentru un cercetător de excepție, pentru un spirit enciclopedic și pentru cel care, iată, acum s-a așezat în odihnirea cea veșnică sub acoperământul Maicii Domnului. De aceea zicem, Dumnezeu să-i facă odihnă veșnică.
0: Născut la Cluj-Napoca, în 9 mai 1937, Ionel Haiduc a întemeiat Școala de Chimie Organometalică și Supramoleculară din România. A devenit profesor universitar la 36 de ani și a format generații de studenți și specialiști. A fost decan al Facultății de Chimie și Inginerie Chimică între 1987 și 1989, rector al Universității Babeș-Bolyai între 1990 și 1993 și președinte al filialei Cluj-Napoca Academiei Române între 1995 și 2006. A condus și Academia Română în perioada 2006-2014. Opera sa științifică reunește sute de articole, cărți și contribuții în volume de specialitate. Activitatea a fost recunoscută prin numeroase premii și distincții, între care Ordinul Național Steaua României și Crucea Patriarhală. La ceremonia de rămas bun au participat alături de familie, oficialități civile și militare, reprezentanți ai Academiei Române și ai Universității Babeș-Bolyai, precum și personalități ale vieții științifice și culturale.

0: Părintele ieromonah Gavril Mihol, că a fost pomenit astăzi la Mănăstirea Nicula la împlinirea 38 de ani de la trecerea sa la Domnul, după Sfânta Liturghie oficiată de Arhimandritul Dumitru Cobzaru, exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Clujului, alături de un sobor de preoți și diaconi, a fost săvârșită slujba parastasului de obște pentru toți viețuitorii mănăstirii trecuți la cele veșnice. S-au înălțat rugăciuni și pentru sufletul părintelui Gavril Miholca, dar și pentru părintele Ioan Cojanu, starețul mănăstirii Sfântul Ioan Botezătorul din Alba Iulia, trecut recent la cele veșnice. Originar din Groșii Țibleșului, județul Maramureș, părintele Gavril Miholca a fost cunoscut pentru viața de rugăciune și slujirea jertfelnică. Timp de 15 ani a păstorit comunitatea din Cubeșul Someșan. Prin predică, rugăciune și exemplul personal a contribuit la înnoirea vieții duhovnicești a credincioșilor. În ultimii ani ai vieții s-a retras la Mănăstirea Nicula, unde a fost călugărit în 1986. A trecut la Domnul la 1 octombrie 1988, la vârsta de numai 45 de ani. Despre puterea exemplului său a vorbit părintele Ioan Cojanu, de vrednică amintire, într-o predică rostită la pomenirea din 1 octombrie 2018. Acesta sublinia că noi avem nevoie să păstrăm în suflet asemenea oameni pentru că viața lor ne apropie de Dumnezeu. Părintele Ioan Cojanu le descria ca pe un slujitor cu un cuvânt limpede și convingător, care propovăduia prin întreaga sa prezență. Deși purta povara suferinței, avea o putere de slujire deosebită și le transmitea bucurie celor din jur. În mărturia sa, învățătura părintului Gavril se concentra asupra unui gând. Omul care trăiește permanent cu conștiința prezenței lui Dumnezeu se îndepărtează de păcat. Personalitatea părintelui Gavril Miholca a fost evocată și la Radio Renașterea într-o emisiune realizată de părintele Cătălin Pălimaru. Invitata sa, profesoara Margarita Florin, a mărturisit despre lucrarea duhovnicească a preotului în comunitatea din Cubleșul Someșan. Vă invit să ascultați un fragment din această emisiune.
1: Stimați ascultători, bine v-am găsit, vă spune Cătălin Pălimaru. În această emisiune îl vom evoca pe unul din preoții vrednici ai Ținutului Transilvan, om cu viață sfântă, anume părintele Gavril Miholca. S-a născut la data de 10 aprilie 1943 în Groșii Țibleșului din județul Maramureș, într-o familie cu 6 copii, și a manifestat de mic o evlavie deosebită față de Dumnezeu. Din cauza sărăciei a lucrat de tânăr munci grele, dar mânat de dorul după Dumnezeu și sfătuit de episcopul vicar al Clujului, Iustinian Chira, urmează cursurile seminarului teologic din Curtea de Argeș. Va fi hirotonit preot celibatar pentru parohia Cubleșul Someșan, unde păstorește cu dăruire și abnegație până în anul 1985, când, din cauza unei boli incurabile, se retrage la Mănăstirea Nicula. După ce va fi tuns în monahism, trece la Domnul la 1 august 1986. A rămas viu în memoria locului și a celor care l-au cunoscut pentru viața lui sfântă. Vă invităm să urmăriți un interviu cu doamna Margareta Florin, care a fost cadru didactic la școala din Cubleșul Someșan, pe vremea când păstorea în sat părintele Gavril Miholca. La o vârstă venerabilă, doamna profesoar Margareta Florin dă mărturie despre viața de sfințenie a părintelui Gavril Miholca. Doamna profesoare, bine ați venit în mijlocul nostru.
2: Bine v-am găsit, părinte.
1: Aș dori să-l evocăm în această emisiune pe părintele Gavril Miholca, un om cu o viață duhovnicească deosebită, care a păstorit în satul Cubleșul Someșan pe vremea când dumneavoastră ați activat acolo, ați predat ani de zile în Cubleșul Someșan, ați fost directoarea școlii din sat. Cum l-ați cunoscut efectiv pe părintele Gavril Miholca?
2: Am să spun câteva cuvinte despre părinte, începând cu începutul, cum se spune. Părintele s-a născut la 10 aprilie 1943 în Groșii Țibleșului, județul Maramureș. A avut o viață interesantă, a fost copil sărac, fiind la părinți 5 băieți și o fată. A ajuns de mic slugă între anii 1956-58. Apoi s-a angajat la pădure, mai apoi la drumuri și poduri. dar peste tot a lucrat cu nespus dor de Dumnezeu. A cunoscut pe starețul mănăstirii Rohia, pe Justinian Chira, episcop vicar al Arhiepiscopiei Clujului și apoi arhiepiscop al Maramureșului. A avut un mare rol în evoluția, în formarea, în continuare a părintelui Miholca Gavril, pentru că dânsul l-a ajutat, l-a sfătuit să urmeze liceul seral, să termine, iar apoi să meargă la seminarul de la Curtea de Argeș. Acolo, între 123 de elevi, părintele Miholca a terminat școala cu nota 10. După absolvirea școlii, a venit la Cluj, unde timp de 6 luni a fost diacon și secretar lângă părintele Teofil Herineanu. N-a vrut să rămână în Cluj. A dorit să meargă în cea mai grea parohie din județ. Și atunci a fost trimis la Cubleș, unde într-adevăr era o situație foarte grea, pentru că rămăsesem un timp fără preot din cauza decesului. Numărul membrilor din diferite culte a crescut foarte mult. Situația era gravă. A venit la Cubleș și a început o activitate extraordinară, cu rezultate foarte bune, deosebite. A stat la Cubleș până boala l-a doborât mai mult și atunci a plecat la Nicula. Mă apucă plânsul când mă gândesc.
1: Cum l-ați cunoscut efectiv? Cum ați colaborat cu dânsul? Ce fel de om era?
2: După ce a venit la noi, în sat nu era casă parohială. A stat în gazdă la o familie, mureșan, dar a început imediat să se ocupe, pentru că fusese pe vremuri la 1700 și ceva casă parohială, cu paia acoperită, mă rog, ars, și nu s-a mai făcut. Părinții care au venit mai târziu, familia Silaghică, dânșa au fost o perioadă mai îndelungată, și au făcut casa lor și atunci au locuit în casă personală. Părintele, în primul rând, a început să construiască casă parohială, care casă este situată în centrul satului vis-a-vis de școală, poartă în poartă cu școala. Cu ajutorul oamenilor, lucrătorilor din sat, cu contribuții, a ridicat o casă minunată, a dotat-o cu de toate, a fost prima casă din sat care a avut baie, a avut aducțiune de apă dintr-un deal de acolo, era de o hărnicie părintele extraordinar și foarte priceput, fiind și vecin cu școala. De la școală era singurul telefon din sat. Așa, toată ziua venea la școală. Aici este părintele din Cubleșul Someșan, la școala din Cubleș. O colegă la un moment dat zice: "Măi, părinte, nu mai spuneți așa, că era pe vremea când școala nu prea trebuia să aibă legătură cu preotul. O să avem necazuri." "Nu vă temeți, vă apără Dumnezeu." Zilnic, de câteva ori venea pe la școală, în buzunare plin de bombonele, bucățele de prescură, copiii pe lângă

0: Lumea părintelui era plină biserica de copii, de sărbători, de Crăciun, pregătea programe, colinzi și în fiecare săptămână, sâmbăta, mergeau copiii la biserică și avea cu dânsii, cu copii, oră de religie, pregătea coruri, era o activitate extraordinar de frumoasă. Pe lângă faptul că s-a ocupat de copii, de educația copilor și copiii l-au îndrăgit peste măsură, tot vis-a-vis de școală aveam și bufetul din sat, unde cei care frecventează aproape zilnic erau acolo și erau mulți, mai ales tineri. Ei, părintele era cel care și acolo mergea la ei și îi lua câte un pic, la figurat vorbesc, de ureche. Păi bine, aici vă găsesc, dar la biserică nu veniți. A ajuns ca pe mulți dintre bețivii satului, prin metodele dânsului, bunătate, explicații, i-a ajutat să se debaraseze de această patimă. A fost mare lucru.
1: Spuneați, doamna profesoară, că dânsul, îndată ajungând la Cubleșul Someșan, și-a pus în gând să construiască o casă parohială.
0: Da.
1: Cum i-a angrenat pe oameni în această lucrare, dat fiind faptul că în vremea aceea se construia greu pentru biserică și pentru lucrurile de felul acesta.
0: Și totul, părinte, tot ce s-a făcut pentru casa parochială s-a făcut prin contribuție voluntară. Deci n-a fost finanțat de primărie sau de, mă rog, de autorități. Nu. Totul a fost prin contribuție de la oameni. În satul nostru erau meșteri. Meșterii aceștia s-au dus și au lucrat gratuit.
1: S-au implicat.
0: Absolut. Materialele au fost procurate tot pe bani, din donații și așa mai departe. Dar vreau să spun că pe lângă sau paralel cu casa parochială, aici se lucra mai mult, dar dânsul încă de atunci ne-a spus că are de gând să schimbe acoperișul bisericii. Biserica noastră la vremea aceea, biserică din piatră foarte mare și construită cu mult înainte, nu avea boltă, era plafonul drept. Și dânsul a zis nu. Și nu era zugrăvită cu icoane, era vopsită numai în alb. Și atunci, în timpul dânsului, s-a reclădit bolta bisericii din sat. Deci, partea ei și-a fost în 1976, pictorul Hudici a pictat toată biserica foarte frumos, extraordinar. Dar când a construit casa parochială, în incinta clădirii, o sală a rezervat-o, a fost construită pentru altar de rugăciune, de la început. Așa, a fost foarte important tot ce a făcut, pentru că și altarul de acasă, de rugăciune, fiindcă atâta timp cât a stat dânsul la noi în sat, permanent a fost vizitat de credincioși din împrejurimi, dar și de la distanțe foarte mari. Oameni care unii soseau ziua, alții soseau noaptea, cum puteau veni.
1: De ce îl căutau?
0: Îl căutau pentru că să-i ajute în anumite probleme, cu rugăciune, cu sfaturi. Poate nu veți credea, era de-a dreptul coadă de multe ori la dânsul la poartă. Și atunci, având camera, să-i zic, altar sau cameră de rugăciune, pe ceilalți îi primea în prima sală, ca să nu stea afară, și pe fiecare înăuntru și discuta. A fost ceva impresionant, părinte, iar dintre cei care l-au vizitat, foarte mulți au venit să mulțumească, spunând despre împlinirile pe care le-au avut în urma rugăciunilor făcute de către părinte. Pe urmă, făcea slujbă noaptea la 12 la biserică, asta până la îmbolnăvire, adică până s-a agravat boala, pentru că dânsul s-a îmbolnăvit de tânăr și a durat perioada și în momentul când a fost mai rău și nu putea merge la biserică noaptea, făcea acasă rugăciune.
1: Înțeleg că oamenii au avut, să zicem, parte de ajutorul dânsului.

0: intervenit în problemele pe care le-au avut, nu doar cu sfatul, probabil rugăciunea făcută către Dumnezeu i-a ajutat
1: absolut
0: să se ridice din necazuri.
1: Da. Rugăciunea, și avea o putere extraordinară de a convinge persoana că prin credință puternică, așa cum scrie cu bobul de muștar, poți realiza, dar trebuie să ai credință în Dumnezeu și atunci Dumnezeu te ajută. Așa s-a întâmplat, a venit o femeie de la Brăila cu un copilaș care avea o durere în stomac, în burtă, de mulți ani și a fusese la mulți doctori și n-a găsit leac. Și a venit la dânsuși, s-au rugat, a stat acolo o zi, rugăciuni, a plecat, sfaturi. După un an s-a întors, mulțumind că s-a vindecat copilul, deși doctorii la care fusese, cercetase mai mulți medici, i-au spus că nu este leac, nu există leac pentru copilul ei. Ori aceasta era o adevărată minune. Au mai fost asemenea cazuri. O doamnă de la Timișoara, care a venit la dânsul având o boală de piele cutanată ceva și care a fost tratată de medici din țară, de la Timișoara și din străinătate, de prin Germania, spunea dânsa, și cu toate medicamentele nu s-a vindecat și avea suferință mare. A sosit seara la părintele, i-a povestit necazul ei și părintele a spus: bine, la noapte mergem la 12, facem rugăciune, stai aici, unde să stau, lasă, te duc la gazda mea, te așa. Și femeia îi spune noaptea: părinte, nu mai pot să stau acum, că trebuia să stea vreo 3 zile. Mi-am uitat medicamentele acasă, mă întorc să-mi iau medicamentele și o să revin, imediat revin. La care părintele a spus: nu, nu te duci, rămâi aici. Dacă le-ai uitat, poate că e un semn acesta. Deocamdată continuăm cu rugăciunile, rabzi un pic și o să vedem. Și femeia s-a vindecat. Această doamnă, când părintele a ajuns în ultima fază cu boala și a fost internat la spitalul din Gherla, a stat lângă dânsul și l-a îngrijit până la deces. Da, am vorbit cu ea personal și a spus că s-au mirat, s-au minunat, nu numai familia ei, toate cunoștințele cărora le-a povestit despre acest lucru. Așa că atunci, în timpul vieții, dar și astăzi, cei care l-am cunoscut pe părintele Miholca, credem că a fost un sfânt, pentru că toată viața lui suferea enorm, dar tot timpul cu zâmbetul pe față și spunea: abia aștept să mor, să mă întâlnesc cu Iisus și să vă aștept acolo, să vă dau mâna să veniți acolo. Erau lucruri extraordinare, inspira enorm de multă încredere și convingere. Nu jignea pe nimeni. La noi în biserică veneau și maghiari reformați, că ei aveau preot, nu în toată duminica. Când lipsea preotul lor, de multe ori veneau la noi. Părintele, avem în sat sectant Marturii lui Iehova, penticostal, din ăștia mai mulți, cu toți stătea de vorbă și fără patim explica.
0: Da. Și-a apărat urma în sensul absolut în care simțea că dacă există vreo tendință prozelitistă din partea celorlalte confesiuni neoprotestante, el trebuie să-și păzească turma.
1: A apărat ortodoxia extraordinar. Extraordinar. Și foarte interesant, cu părintele care a fost înaintea dânsului, Silaghi, părintele Silaghi a fost preot catolic. A trecut, mă rog, pe urmă a devenit ortodox, adică până la deces, de fapt, dânsul. Dar, se înțelegeau foarte bine și îl lăuda părintele Silaghi și a fost chiar la mormântarea soțului meu, când a spus: uite, Margareta, nu mă mir că soțul meu era de la Mihals, de lângă Blaș, de mica Romă. Nu mă mir de Sandu că a fost așa prieten cu Miolca, cu Gavril. Deci, nu știu, asta-i... Eu n-am găsit între preoții catolici un preot așa cum este acest preot ortodox. Și eu sunt cu el, sunt preot ortodox. Foarte frumos, foarte, foarte impresionant. Avea o memorie fantastică și avea și darul discursului, oratoriei. Cu atâta căldură vorbea, de multe ori, părinte, când ne dădea versete din Biblie, îi curgeau lacrimile. Așa trăiri profunde avea, extraordinare. Da. De aceea eu vă spun sincer, sincer, eu așa cred și am mai vorbit cu multe persoane care îl cunosc, mai în vârstă așa ca mine. Noi credem că moaștele dânsului există, că acest domn nu există să fi putrezit.
0: Stimați ascultători, l-am evocat pe părintele Gavril Mihol ca slujitor al Domnului în parohia Cubleșul Someșan din județul Cluj, om cu viață sfântă care a rămas viu în memoria celor care l-au cunoscut. Ați urmărit interviu realizat cu doamna profesoară Margareta Florin, cadru didactic și multă vreme director la școala din Cubleșul Someșan, pe vremea când părintele Gavril Mihol ca păstoria în sat. Cătălin Pălimaru vă mulțumește pentru atenția acordată acestei emisiuni. Vă doresc toate cele bune.
2: Radio Renașterea.
3: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

Locul vârstnicilor în comunitate va fi dezbătut mâine la Cluj-Napoca de Ziua Persoanelor Vârstnice. Întâlnirea se numește Dincolo de Vârstă și va începe de la ora 15 la Casino în Parcul Central. Profesorul Valer Donca și medicul Lucreția Vram vor vorbi despre provocările bătrâneții și despre îngrijirea vârstnicilor. Profesorul Aurel Codoban va privi această etapă a vieții din perspectiva filozofiei. Reprezentanți ai autorităților, dar și ai pensionarilor din Cluj vor prezenta nevoile seniorilor, dar și ajutorul pe care îl pot primi. Vor fi spuse și povești de viață, iar programul artistic va fi susținut de mezzo-soprana Lavinia Bocu, actrița Ileana Negru și ansamblul de dans al unui centru de zi pentru seniori. Mesajul întâlnirii este: fiecare poveste contează, fiecare vârstă merită respect.

Parohia din Gheorgheni organizează sâmbătă o conferință caritabilă pentru construirea Casei Bucuriei. Evenimentul intitulat Dumnezeu lucrează prin oameni are loc pe 3 octombrie în satul Gheorgheni din comuna Feleacu. Conferința va fi susținută de profesorul universitar Adrian Opre, de părintele Crin Trandafil Teodorescu și de medicul neurochirurg Justinian Simion. Programul va începe la ora 12 și va cuprinde și momente artistice, activități pentru copii, dar și un mic târg. Cei care donează își vor putea înscrie numele ori al lor, ori al unei persoane dragi, pe cărămizile casei. Casa Bucuriei se construiește la doar câțiva kilometri de spitalele clujene. Aici vor fi găzduite gratuit familiile bolnavilor internați în Cluj-Napoca. Pe lângă un loc de dormit, ele vor găsi și liniște și sprijin moral în momentele grele. Când va fi gata, casa va oferi în fiecare an aproape 3.000 de nopți de cazare. Casa face parte dintr-un proiect mai amplu al parohiei, care va sprijini și copiii cu dificultăți emoționale, vârstnicii singuri, dar și familiile nevoiașe de la sate.

0: Drumurile prin lume ale artistului Marius Ghenescu pot fi văzute de mâine la Muzeul din Bistrița. Marius Ghenescu este artist vizual și cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, cunoscut și pentru lucrările sale de artă religioasă. La începutul carierei a fost profesor la Bistrița. Expoziția se numește A vedea prin a vedea și se deschide mâine de la ora 17. Lucrările pornesc de la călătoriile artistului și de la locurile pe care le-a cunoscut. Ele nu arată doar peisaje, ci și urmele oamenilor, bucăți de natură și emoția pe care o lasă un loc. Expoziția vorbește despre rădăcini, despre amintire și despre felul în care fiecare își găsește drumul prin artă. În cadrul vernisajului de mâine vor susține alocuțiuni Gavrilaș George Alexandru, Oliv Mircea, Livia Drăgoi și Marcel Lupșe. Așadar, lucrările pot fi văzute în sala Grigore Bradea a Complexului Muzeal Bistrița Năsăud până pe 11 octombrie. Este ora 15:45 la Postmeridian Magazin. Părintele Andrei Misaroș ne oferă în continuare cheițe pentru suflet.
1: Aici, Radio Renașterea.
2: Cheițe pentru suflet. Rubrica realizată de părintele Andrei Misaroș.

Bine v-am găsit, dragi radioascultători! În cadrul ediției de astăzi, la Cheițe pentru Suflet, vom vorbi despre traista faptelor bune, care sunt pline de sens. Fiecare dintre noi adună zi de zi ceva în traista vieții lui, uneori griji, alteori supărări, dar cel mai important putem aduna fapte bune, acele lucruri care dau valoare și lumină existenței noastre. Nu ceea ce spunem rămâne cel mai mult, ci ceea ce facem. Biblia sau Sfânta Scriptură ne spune să nu uităm să facem binele și dărnicia, să nu dăm uitării binele și dărnicia. Evrei, capitolul 13, versetul 16. Aceasta este comoara care nu se pierde, traista faptelor bune. Dar ce înseamnă concret să ne umplem traista cu fapte bune? Nu este vorba despre lucruri mari sau spectaculoase, ci despre gesturi simple făcute cu inimă, un ajutor oferit, o vorbă bună, o iertare, o răbdare. O istorioară spune despre un om care la sfârșitul zilei se întreba: ce am pus astăzi în traista mea? Și dacă nu găsea nimic, încerca a doua zi să fie mai atent, pentru că fiecare zi este o nouă oportunitate. Mântuitorul Iisus Hristos ne îndeamnă: așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, ca să vadă faptele cele bune, faptele voastre cele bune. Și văzând faptele voastre cele bune, să-L slăvească pe Dumnezeu. Matei, capitolul 5, versetul 16. Faptele bune nu sunt pentru laudă, ci pentru lumină. În viața de zi cu zi avem nenumărate ocazii de a face bine, dar uneori le trecem cu vederea, pentru că ni se par prea mici. O altă istorioară ne vorbește despre o femeie care spunea: nu pot schimba lumea, dar pot face bine acolo unde sunt. Și prin acest gest, prin aceste gesturi mici, a schimbat vieți, pentru că binele se adună. Sfântul Apostol Pavel ne îndeamnă să nu obosim făcând binele. Galateni, capitolul 6, versetul 9. Aceasta este statornicia care dă roade. Dragi radioascultători, la final nu vom lua cu noi ceea ce am adunat material, ci ceea ce am dăruit, dăruind din suflet. Vă invit astăzi la un exercițiu simplu. Faceți un bine, chiar mic, și gândiți-vă că îl așezați în traista sufletului vostru. Veți descoperi că această traistă devine tot mai plină și tot mai luminoasă, pentru că în final viața nu se măsoară în cât avem, ci în cât bine am făcut. Să ne umplem așadar traista cu fapte bune și vom avea o comoară care nu se pierde. Până data viitoare, să aveți parte de inimă darnică și de bucuria de a face bine. Doamne ajută!

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.

Felul în care tehnologia ne influențează atenția, relațiile, dar și viața interioară, va fi discutat sâmbătă, pe 3 octombrie, la Mănăstirea Nicula. Aici va avea loc cea de-a patra ediție a Școlii Bucuriei cu tema Virus și mental în era digitală. Întâlnirea propune o abordare duhovnicească, dar și psihologică a provocărilor pe care le aduce timpul petrecut în fața ecranelor. Invitatul ediției este înalt preasfințitul părinte Atanasie, arhiepiscopul ortodox român al Marii Britanii și Irlandei de Nord. Ierarhul va săvârși Sfânta Liturghie și va susține conferința Paza minții într-o lume digitală. Programul va cuprinde și un atelier despre relațiile directe dintre oameni, susținut de psihoterapeuta Roxana Șanta. Dialogul va fi moderat de Lavinia Melania Bratu, cadru universitar al Departamentului de Neuroștiințe al Universității de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara. Evenimentul este deschis specialiștilor, dar și studenților și tuturor celor interesați de viața spirituală, sănătatea mentală și folosirea utilă și adecvată a tehnologiei. Detalii despre program și participare sunt disponibile pe paginile Școala Bucuriei de pe Facebook și Instagram.

vezi. Biblioteca Județeană Octavian Goga din Cluj își va deschide porțile sâmbătă seara pentru ateliere, filme, muzică, dar și întâlniri dedicate lecturii. Cea de-a 17-a ediție a Nocturnei Bibliotecilor va avea loc pe 3 octombrie, între orele 17 și 22 la sediul central de pe Calea Drobanților, numărul 104. Sub sloganul Biblioteca Inima Comunității, evenimentul va propune activități pentru toate vârstele. Programul cuprinde ateliere de lectură și creativitate, un concurs de întrebări din basmele populare maghiare și proiecții de filme. Vor mai avea loc un concert acustic Ora Serata, un atelier dedicat culturii coreene, o vânătoare de comori și campanii de schimb de cărți și semințe. Pe durata evenimentului, participanții se vor putea înscrie gratuit la bibliotecă și vor putea alege o carte în dar. De asemenea, vor putea vizita exponatele științifice interactive din spațiul expozițional Emil Isaac. În foaier va fi amenajat și un colț pentru fotografii cu tema Iubesc cărțile. Inițiată de Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România, manifestarea pune în valoare biblioteca drept spațiu de întâlnire, dialog și apropiere între generații. Programul complet este disponibil pe site-ul Bibliotecii Județene Octavian Goga din Cluj, la adresa bjc.ro.

Femeile de peste 35 de ani își vor putea face analize gratuite pe 17 octombrie la Cinema Dacia din Cluj-Napoca. Caravana E vremea mea îl așteaptă așadar sâmbătă pe 17 octombrie între orele 10:30 și 16:30, iar organizatorii așteaptă peste 200 de participante. Fără programare, femeile își pot verifica tensiunea, glicemia și colesterolul în ordinea sosirii și în limita locurilor disponibile. Pentru ecografii, EKG și alte consultații este nevoie de programare în prealabil, iar cele mai multe locuri sunt deja ocupate. De la ora 7 actrița Maya Morgenstern și mai mulți medici vor vorbi despre sănătatea femeilor după 35 de ani. Ziua se încheie cu un spectacol lectură. Participarea este gratuită, dar pentru discuție și spectacol este nevoie de înscriere.

Întâlnirea dintre Constantin Brâncuș și Maria Tănase a inspirat spectacolul teatral muzical Maestrul și Măiastra, care va fi prezentat în această toamnă în 4 orașe din țară. La Cluj-Napoca, reprezentația va avea loc marți 6 octombrie de la ora 19 la Opera Maghiară. Producția îmbină muzica interpretată live, dialogul, poezia și proiecțiile vizuale inspirate din opera lui Brâncuș. Spectacolul propune o evocare artistică a celor două personalități ale culturii române. Libretul și regia sunt semnate de Ina Hudia. Înaintea reprezentației, publicul va putea participa la o experiență interactivă bazată pe inteligența artificială, inspirată de atelierul sculptorului. Turneul va începe în 5 octombrie la Palatul Culturii din Târgu Mureș. După reprezentația de la Cluj-Napoca, spectacolul va ajunge în 8 octombrie la Palatul Culturii din Bistrița, iar pe 13 octombrie la Centrul Cultural Reduta din Brașov. Toate reprezentațiile vor începe de la ora 19. Maestrul și Măiastra face parte din proiectul cultural Romanța Unește, ajuns la cea de-a doua ediție și aduce împreună sculptura lui Constantin Brâncuș și cântecul Mariei Tănase.

O campanie pentru prevenirea adicțiilor în rândul adolescenților va pune în prim plan relația copiilor cu adulții din viața lor. Inițiativa Asociației Zi de Bine, intitulată Prevenția începe în relație, va fi lansată mâine la Palatul Cotroceni. Potrivit organizatorilor, campania pornește de la cercetări și ghiduri internaționale care evidențiază rolul relațiilor apropiate în prevenirea consumului de substanțe și a dependențelor comportamentale. Mesajul central este că prevenția începe prin încredere, comunicare și sprijin. Datele prezentate în comunicatul asociației arată că în rândul adolescenților de 15-16 ani, 32% au consumat alcool cel puțin o dată, iar 46% au fumat țigări clasice. Totodată, 56% au încercat țigări electronice, iar unul din 16 a experimentat consumul de droguri ilegale. Potrivit aceluiași comunicat, o relație bună cu părinții ar putea reduce la jumătate riscul consumului de droguri. Campania este realizată cu susținerea Biroului Organizației Mondiale a Sănătății în România și a Ministerului Sănătății la inițiativa Administrației Prezidențiale prin proiectul România în Lumină. La lansare vor participa adolescenți, părinți, profesori, psihologi și specialiști în adicții, alături de reprezentanți ai instituțiilor publice și ai societății civile.

Tradițiile, meșteșugurile și bunătățile de toamnă îi aduc împreună pe producători locali și pe clujeni la două evenimente organizate în această perioadă. În Piața Unirii s-a deschis astăzi Zestrea, tăină din palmă de ardelean. Proiectul Asociației Produs de Cluj reunește 10 de meșteri populari și producători locali. Târgul se va desfășura până pe 11 octombrie. Vizitatorii vor găsi aici ceramică, cusături, podoabe lucrate manual, cosmetice naturale, dar și lumânări parfumate. Oferta alimentară cuprinde gemuri, siropuri, zacuscă, murături, miere, brânzeturi, dar și pâine, tortă dulce și ciocolată de casă. Publicul va putea să-i cunoască pe oamenii din spatele produselor și să participe la demonstrații și ateliere de olărit, împăslirea lânii și înșirat margele. Căsuțele din Piața Unirii sunt deschise zilnic între orele 10 și 21, iar accesul este gratuit. Și tot la Cluj-Napoca, în acest weekend, pe 3 și pe 4 octombrie, Parcul Etnografic Național Romulus Vuia va găzdui o nouă ediție a Festivalului Toamnei. În curțile gospodăriilor tradiționale, vizitatorii vor găsi silvoiță, palanețe, plăcinte, brânzeturi preparate din carne, dar și pâine artizanală, miere și murături. Nu vor lipsi fructele și legumele de sezon, siropurile naturale, sucul de roșii și zacusca. Meșterii vor aduce și obiecte lucrate manual, figurine, păpuși și icoane pictate pe sticlă. Evenimentul este pregătit alături de Asociația Meteorban, Despărțământul Astra Câmpia Turzii, Asociația Flor de Sare și Asociația Meșterilor Populari Clujeni. Ediția de anul trecut a reunit peste 5.000 de vizitatori și aproape 60 de producători și meșteșugari. Festivalul se desfășoară în secția în aer liber a Muzeului Etnografic al Transilvaniei, instituție aflată în subordinea Consiliului Județean Cluj.

Noaptea albă a galeriilor va duce în acest weekend 237 de expoziții, proiecte și evenimente în 19 orașe din țară. Cea de-a 20-a ediție se va desfășura de vineri până duminică între 2 și

Timpul petrecut printre prieteni aici la Radio Renaștere a ajuns la final. Rămâneți și pe mai departe alături de noi. De la ora 16 și 30 de minute urmează Cuvântul Vieții, iar la ora 17 Radiojurnalul. După știri, Vasile Tomoiagă vă așteaptă la emisiunea 100 de ani, 100 de voci. Sunt Andreea Păgleșan și vă mulțumesc pentru prezență. O seară binecuvântată tuturor, pe curând și toate cele bune!

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Publicitate.
2: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la Sfânta Parascheva de la Iași, care se va desfășura pe durata a două zile, în perioada 2-3 octombrie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Sfântul Ilie de la Toplița, Petru Vodă, Neamț, Agapia, Văratec, Mănăstirea Sfinții Trei Ierarhi, Golia, Secu și Sihăstria. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Matei Marius, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți afla și la sediul centrului din Piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate.
3: Radio Renașterea.
4: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
5: Cuvântul vieții.
6: Strigat-am către tine, Doamne, zis-am.
5: Lecturi zilnice din Sfânta Scriptură și viețile sfinților.
6: În pământul celor vii.
7: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Cuvântul Vieții. Sunt Andreea Păgleșan și vă invit ca astăzi, în ziua de prăznuire a acoperământului Maicii Domnului, să reascultăm împreună cuvântul de învățătură rostit de Arhimandritul Simeon Pintea în cadrul Sfintei Liturghii oficiate la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca.
8: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacuvioși și preacucernici, părinți și iubiți și cucernici credincioși, sărbătoarea acoperământului Maicii Domnului ne amintește că deasupra lumii și deasupra fiecărui credincios în parte se întinde iubirea și protecția unei persoane care a devenit prin calitatea ei și prin vocația ei o mamă pentru noi, pentru toți, o mamă universală. Această sărbătoare revelează calitatea Fecioarei Maria de a fi mama întregii lumi și ocrotitoarea întregii lumi. Ea pune în inima sa toate tristețile, toate suferințele, toată durerea de nepurtat a existenței noastre pământești. Fiind mamă, simte durerile noastre și le poartă împreună cu noi. Ceea ce privește istoria acestei sărbători, originea ei este legată de biserica vlahilor din Constantinopol. O biserică dedicată, închinată Fecioarei Maria, biserică foarte importantă din cartierul vlahilor, numită și biserica Vlaherne, care era un loc privilegiat ale vlaviei mariale din Bizanț. Aici a fost adus maforionul, adică vălul pe care Fecioara Maria, în timpul viețuirii sale pământești, l-a purtat. A fost adus la Constantinopol, așadar, în viacul al V-lea, a fost adus de la Ierusalim, unde se păstra înainte de către împăratul Leon I. Mai erau și alte relicve ale Maicii Domnului care se păstrau tot în această biserică, am zis, foarte importantă pentru, pentru oraș, pentru cetatea împărătească a Constantinopolului. Veșmântul Maicii Domnului și brâul Maicii Domnului, amândouă aceste relicve erau cinstite cu sărbătoare. Până astăzi, vă aduceți aminte, dacă vă uitați în calendar, există veșmântul, prăznuirea veșmântului sau cinstirea veșmântului Maicii Domnului pe data de 2 iulie și brâul Maicii Domnului pe 31 august. Sigur, aceste sărbători au apărut în urma unor evenimente istorice, în special legate de aducerea lor în cetatea împărătească a Constantinopolului. Dar acolo erau considerate sărbători naționale, pentru că ne aducem iarăși aminte din istorie, Fecioara Maria era ocrotitoare a cetății împărătești a lui Constantin. Nu? Ea era ocrotitoare, arhistratega. Iar imnul cetății era apărătoare Doamnă, cum cântăm la acatistul Maicii Domnului. Acest imn îl cântau bizantinii și ori de câte ori cetatea era în primejdie, se făceau procesiuni și rugăciuni și se intonau imne în cinstea Maicii Domnului, iar în aceste procesiuni erau duse relicvele, adică icoana odighitrii, adică povățuitoarea, maforionul pe care îl prăznuim astăzi, adică acoperământul, brâul Maicii Domnului și veșmântul Maicii Domnului. Toate acestea, am zis, se păstrau la această biserică a vlahilor. Aici se făceau mari hramuri la care participa împăratul, participa patriarhul împreună cu curtea imperială, împreună cu tot soborul și cu toți credincioșii din cetate și cu pelerinii, bineînțeles, care veneau. Acum, cât privește efectiv originea acestei sărbători, ea a apărut însă nu la Constantinopol, unde se păstra această relicvă, am zis, veșmântul, adică maforionul, omoforul Maicii Domnului, ci a apărut pe pământ rusesc. A apărut pe pământ rusesc în veacul al XII-lea, mai precis în cetatea Novgorod, unde după asediile mari ale tătarilor s-au retras rușii și și-au făcut capitală după ce s-au dus de la Kiev, din zona aceasta. Acolo a apărut sărbătoarea și în contextul în care ei trebuiau să se apere în fața acestor hoarde de tătari care făceau mare prăpăt pe pământul rusesc, dar nu numai pe pământul rusesc, ci în tot estul Europei. În fine, până la noi și mai departe de noi. A apărut așadar în pământul rusesc această sărbătoare în secolul al XII-lea, dar evocă un moment care s-a petrecut, de fapt, cu mult timp înainte, am zis, la Constantinopol, în biserica Vlahernelor. Când încă rușii nu erau încreștinați, erau păgâni, au atacat cetatea Constantinopolului. Și, sigur, bizantinii se apărau, încercau să se apere cum puteau ei, dar am spus că de fiecare dată când păgânii năvăleau asupra cetății Constantinopolului, ei scoteau relicvele cele mai sfinte ale lor. Lancia cu care a fost străpunsă coasta Domnului, lemnele Sfintei Cruci, icoana Maicii Domnului, maforionul, veșmântul Maicii Domnului, icoana nefăcută de mână omenească a Domnului nostru Iisus Hristos. Toate acestea erau scoase în procesiune. În noaptea aceea s-a făcut priveghere la biserica Vlahernelor și Sfântul Andrei, cel nebun pentru Hristos, care era și stareț al acestei mănăstiri, pentru că acolo viețuia obște monahală, Sfântul Andrei, cel nebun pentru Hristos, a avut o viziune cerească. și-a prelungit rugăciunea, privegherea în timpul nopții și dintr-o dată a văzut-o pe Doamna și Stăpâna Cerului, alături fiind Sfântul Ioan Botezătorul și Sfântul Evanghelist Ioan și înconjurată de nenumărate cete cerești care o slăveau, iar ea și-a întins măforionul peste întreaga cetate pe care o apăra. Era cu mâinile ridicate spre cer și se ruga și mijlocea către Fiul Său și Dumnezeul nostru ca să apere cetatea. Iată, aceasta a fost viziunea. El s-a înspăimântat ca nu cumva să fie o înșelare diavolească. Atunci l-a chemat pe ucenicul său Epifanie ca să se convingă dacă e o minune adevărată sau nu e o înșelare de la diavol, care poate să se prefacă în înger de lumină și să-i înșele mai ales pe monahii nevoitori și rugători. Ucenicul Sfântului Andrei cel Nebun pentru Hristos a confirmat minunea. Și iată, această minune, am zis, care s-a petrecut atunci când rușii neconvertiți, slavii neconvertiți, au atacat cetatea Constantinopolului, s-a transformat într-o sărbătoare a rușilor convertiți, care la rândul lor și ei erau atacați de hoardele tătare. Încet, încet, sigur, această sărbătoare apoi s-a răspândit în întreaga Ortodoxie. Iată, și în calendarul nostru, de câțiva ani încoace, este o sărbătoare trecută cu roșu. Sunt mănăstiri, sunt biserici închinate acestei sărbători care poartă hramul acoperământului Maicii Domnului. Sigur, acum, noi trebuie să descifrăm sărbătoarea pentru că are o semnificație simbolică. Mai întâi de toate, imnele și icoana ne transmit imaginea Maicii Domnului protejând și acoperind cetatea și consolându-i pe fiii ei aflați în necaz. Așadar, acoperământul despre care este vorba, pe lângă faptul că este o piesă de îmbrăcăminte, adică este vorba despre un voal, este și un simbol, simbolul protecției, simbolul acoperirii. Iată ce ne spune în acest sens troparul sărbătorii. Astăzi, poporul cel binecredincios, luminat prăznuim, umbriți fiind prin venirea ta, Maica lui Dumnezeu, și căutând către prea cinstita icoana ta cu umilință grăim, acoperă-ne pre noi cu cinstitul tău acoperământ, adică cu protecția ta, cu harul tău, și ne scapă de tot răul, rugând pe Fiul tău, Hristos Dumnezeul nostru, ca să mântuiască și sufletele noastre. Iar o altă cântare de la slujba de dimineață care s-a făcut de la utrenie zice așa: celor neputincios tărie, tu ești cu adevărat prea curată Maica lui Dumnezeu, de aceea smeriții prin tine ne înălțăm, de tine cea înaltă ne ținem, tuturor tu ești acoperământ, adică ocrotitoare, și către Dumnezeu mijlocitoare. Gestul de a ocroti, de altfel, așa cum știm cu toții, ține de taina maternității. Mama este cea care ne ocrotește, în special când suntem mici, când suntem neputincioși. Nu, copilul aleargă, se împiedică, cade, se lovește, plânge, se mângâie la sânul mamei. Mama care te ține la brațe, mama care te ocrotește, îți dă alinare. Acolo copilașul se simte în protecție. Așa ne simțim și noi la sânul Maicii Domnului, la mama noastră cerească. Atunci când suntem în necaz, când suntem în supărare, când suntem la încercare, când ne simțim părăsiți, singuri, unde să alergăm? La sânul mamei noastre cerești, care ne cuprinde în brațele sale și ne ocrotește. nevoia noastră de a fi protejați, mai ales în încercările noastre, se împlinește la sânul Maicii lui Dumnezeu, Mama noastră cerească. Sigur că cauza puterii sale, de unde izvorăște această putere de a fi ocrotitoare a întregii lumi, stă în special în taina maternității sale dumnezeiești, pentru că din trânsa s-a întrupat Fiul lui Dumnezeu și atunci când s-a întrupat Fiul lui Dumnezeu, între ea, între Fecioara Maria și Fiul lui Dumnezeu cel întrupat, s-a făcut un schimb. Fecioara i-a dăruit Fiului lui Dumnezeu umanitate din umanitatea ei. Iar Fiul lui Dumnezeu, care se întrupa din trânsa, i-a dăruit harul îndumnezeirii. Fecioara Maria este cea mai îndumnezeită ființă umană care a trăit vreodată pe pământ. Și s-a făcut între ei acest schimb de daruri. Umanitatea dăruită de către Fecioară Fiului și dumnezeirea dăruită, nu ca har, ca energie, Fecioarei Maria. De aici vine puterea ocrotirii ei, puterea cu care ea ne acoperă. Din calitatea ei de a fi născătoare de Dumnezeu, încă de la sinodul de la Efes, al treilea ecumenic, care s-a ținut în anul 431, Biserica a proclamat neîncetat această strânsă relație dintre calitatea Maicii Domnului și rolul ei de a fi ocrotitor și de a fi maică a tuturor creștinilor. Acum, sigur, ne punem și întrebarea, cum dobândim noi ocrotirea Maicii Domnului? Ea ne iubește. Pentru că aceasta înseamnă sfințenia și îndumnezeirea, ca să fii plin de dragoste dumnezeiască. Ori Maica Domnului este cea mai plină de dumnezeire, de harul Dumnezeu și de dragostea lui Dumnezeu după Fiul și Dumnezeul Său. Nu? Zice Sfântul Apostol Pavel, în special la sărbătorile Maicii Domnului se citește acest fragment din Filipeni, același gând să fie și întru voi care este în Iisus Hristos, același gând, același sentimente care sunt în Fiul față de lume, sunt și în Maica lui Dumnezeu. Ea iubește toată lumea în mod gratuit, dar în același timp, ca să dobândim noi folos din iubirea ei, și noi trebuie să facem ceva. Și ne învață Maica Domnului ce să facem. Vă aduceți aminte la nunta din Cana Galilei? Atunci când s-a terminat vinul, Fecioara Maria a mijlocit pentru miri, s-a apropiat de Domnul Hristos, de Fiul Său, și i-a spus doar atât: nu mai au vin. La prima vedere, parcă Domnul Hristos o respinge pe mama sa, îi respinge cererea: ce ne privește pe mine și pe tine, femeie, încă nu a venit ceasul meu. Cu toate acestea, având inimă de mamă și inima ei rezonând cu inima Fiului Său, care a venit să mântuiască, să mângâie, să dea speranță acestei lumi, s-a dus la cei care slujau și le-a spus: faceți tot ceea ce vă va spune El. Aceasta este porunca Maicii Domnului, să facem ce ne spune Domnul Hristos, să împlinim poruncele Lui, să trăim o viață creștinească, autentică. Și atunci vom avea și noi, sigur, din plin ocrotirea Maicii Domnului. Sărbătoarea de astăzi este foarte actuală pentru lumea noastră. Sărbătoarea acoperământului Maicii Domnului este actuală într-o lume marcată de nenumărate amenințări. Vedeți, amenințări de războaie nucleare. O lume în care se instrumentalizează teroarea. O lume în care, iarăși, dictatorii, vedeți, vin la putere. Se face un fel de propaganda a fricii, a spaimei, a instabilității. Toate acestea duc la slăbirea noastră și omul devine anxios și deznădăjduit. Sărbătoarea de azi însă vine cu un mesaj, mesaj al speranței pentru noi toți. Să ne punem nădejdea și încrederea în ocrotirea și în acoperământul Maicii Domnului și să o rugăm cu imnul acatist: acoperă-ne pe noi de tot răul, cu cinstitul tău acoperământ. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.
7: Emisiunea Cuvântul Vieții a ajuns la final. În ediția de astăzi ați putut reasculta cuvântul de învățătură rostit de arhimandritul Simeon Pintea, eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca, în cadrul Sfintei Liturghii, oficiate astăzi, în ziua în care am prăznuit acoperământul Maicii Domnului. Sunt Andreea Păgleșan, vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să rămâneți și pe mai departe alături de Radio Renașterea. Pe curând și numai bine!

0: Este ora 17, ascultați Radio Renașterea.
1: Radio Jurnal.
0: Bun găsit, sunt Cosmin Vele, iată care sunt titlurile ediției. Biserica Ortodoxă a cinstit astăzi acoperământul Maicii Domnului. La Mănăstirea Florești, hramul a fost sărbătorit în prezența Înalt-Preasfințitului Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului. Preasfințitul Părinte Samuel Bistițianul a slujit la Mănăstirea Cormaia, iar Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălașului, la Mănăstirea Bălan. Academicianul Ionel Haiduc, fost rector al Universității Babeș-Bolyai și fost președinte al Academiei Române, a fost înmormântat astăzi cu onoruri militare, iar Parohia Gheorgheni organizează sâmbătă o conferință caritabilă pentru construirea Casei Bucuriei, destinată familiilor bolnavilor internați în Cluj-Napoca. Acestea au fost titlurile, iată acum informațiile pe largă. Biserica Ortodoxă a cinstit astăzi acoperământul Maicii Domnului. Această sărbătoare a fost instituită în amintirea unei minuni petrecute în Biserica Maicii Domnului din Constantinopol, în timpul împăratului Leon, înțeleptul în secolele 90. Starețul mănăstirii, cuviosul Andrei, a văzut o minune dumnezească în care i s-a arătat Maica Domnului ce acoperea cu un sfânt omofor cetatea Constantinopolului. Cuviosul Andrei l-a chemat și pe ucenicul său Epifanie, care împreună cu ceilalți părinți au deslușit semnificația minunii și au dedicat o sărbătoare deosebită acestei ocrotiri pe care Maica Domnului o arată față de neamul omenesc. Acoperământul Maicii Domnului este văzut ca un scut protector peste creștinii care se roagă cu credință pentru a fi izbăviți de ispite și de suferințe. În ziua cinstirii acoperământului Maicii Domnului, Înalt-Preasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul și Mitropolitul Clujului, s-a aflat în mijlocul obștii monahale de la Mănăstirea Florești, județul Cluj, cu prilejul hramului așezământului monahal. De la ora 10, la altarul de vară, Înalt-Preasfinția sa oficia Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de clerici în prezența numeroși pelerini. După citirea pericopei evanghelice, Înalt-Preasfințitul Părinte Andrei a rostit un cuvânt de învățătură în care a explicat rolul Maicii Domnului în istoria mântuirii și a evidențiat motivele teologice pentru care creștinii o prea cinstesc pe Preasfânta Fecioară Maria.
2: Motivul pentru care s-a așezat această sărbătoare, acoperământul Maicii Domnului, vine de la o întâmplare istorică. În veacul al X-lea, pe când era la Constantinopol împărat Leon cel Înțelept, într-o noapte s-a făcut priveghere în biserica Vlaherne. Era plină de popor și la un moment dat, Andrei cel Nebun pentru Hristos, împreună cu ucenicul său Epifanie, se uitau în cupol la biserici și te-au văzut acolo. Au văzut-o pe Maica Domnului îmbrăcată în toată splendoarea și acoperând poporul din biserică cu preasfântul ei acoperământ. Era data de 1 octombrie și a rămas sărbătoarea până în ziua de astăzi într-o cinstirea acestei minuni a Maicii Domnului care acoperă cu preasfântul ei acoperământ toată lumea, nu numai din biserica din Vlaherne, ci și din bisericile noastre. Așadar, femeia îmbrăcată cu soarele, cu luna sub picioare, cu culună de 12 stele pe cap, este Maica Domnului. Noi o iubim, o cinstim, o lăudăm și n-avem cuvinte ca să descriem toată frumusețea ei.
0: Înalt-Preasfințitul Părinte, Arhiepiscopul și Mitropolitul Andrei. Răspunsurile liturgice au fost date de corul maicilor dirijat de preoteasa Anca Parasca din Parohia Toți. La momentul rânduit în cadrul Sfintei Liturghii, ierarhul a hirotonit într-un diacon pe conferențiar universitar dr. Vasile Timiș, titular al disciplinei Didactica și Psihologia Religiei și coordonator în cadrul programelor de formare psihopedagogică ale Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic din cadrul UBD. Sfânta Liturghie a fost oficiată în prezența autorităților civile și militare, precum și a numeroși pelerini. Mănăstirea Cuperământul Maicii Domnului din Florești a fost înființată în anul 1994, iar piatra de temelie a bisericii a fost pusă la 20 noiembrie 1994 de vrednicul de pomenire, Mitropolitul Bartolomeu. Complexul monahal cuprinde biserica de zid sfințită la 18 aprilie 2010, altarul de vară, corpul de chilit, trapeza și alte anexe. La mănăstirea Florești viețuiesc 20 de maici, stareță fiind Stavrofora Teodora Câmpan, iar duhovnici arhimandritul Visarion Pașca și protosinghelul Anastasie Berbecel. Preasfințitul Părinte Samuel Bistițianu a slujit la mănăstirea Cormaia. Preasfințitul Părinte Samuel Bistițianu, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Clujului, a slujit astăzi la sărbătoarea Acoperământul Maicii Domnului la mănăstirea Buna Vestire din Cormaia, județul Bistrița Năsăud. Ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie în Biserica Așezământului Monahal, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. După citirea pericopei evanghelice, Preasfințitul Părinte Samuel a rostit un cuvânt de învățătură.
3: Astăzi, în prima zi a lunii octombrie, biserica a rânduit ca să prăznuim cu bucurie și cu nădejde acoperământul preasfintei născătoare de Dumnezeu. Și fiindcă mănăstirea Cormaia are o biserică veche, istorică, de lemn, din vremurile acelea de demult când românii erau asupriți, această bisericuță având hramul acoperământul Maicii Domnului, în al preasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei ne-a blagoslovit la rugămintea Maicii Starețe ca să venim să slujim dumnezeiasca liturghie astăzi de praznicul acoperământului Maicii Domnului aici, la mănăstirea Cormaia. Această sărbătoare ne descoperă un adevăr foarte mângăietor, și anume, biserica, adică noi, cei care prin botez și prin credința noastră formăm trupul tainic al lui Hristos, deci noi, poporul lui Dumnezeu, suntem înconjurați de rugăciunile și de slujirea îngerilor, iar Preasfânta Fecioară Maria, ca Maică a Domnului, Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, și ca Maică duhovnicească, acelor care cred și se roagă ei, acoperă lumea cu rugăciunea ei. Da, să știți că lumea este acoperită de rugăciunile preasfinte născătoare de Dumnezeu.
0: Preasfințitul Părinte Samuel Bistițianul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Clujului, răspunsurile la strană au fost oferite de corul maicilor. La final, duhovnicul mănăstirii protosinghelul Nicolae Sângiorzan i-a mulțumit ierarhului pentru prezență și binecuvântare. La slujba au participat obștea monahală și numeroși credincioși. Mănăstirea Cormaia a fost reînființată în anul 1994 pe o veche vatră monahală. Așezământul păstrează o biserică de lemn din prima jumătate a secolului al XVII-lea, care poartă hramul Acoperământul Maicii Domnului. Sărbătoare astăzi și la mănăstirea Bălan din județul Sălaj, care și-a cinstit ocrotitoarea de praznicul adormirii Maicii Domnului. În mijlocul obștii monahale și al credincioșilor s-a aflat preasfințitul Părinte Benedict, episcopul Sălajului. Ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie în biserica mănăstirii alături de un sobor de preoți și diaconi. După citirea Evangheliei, preasfințitul Părinte Benedict a rostit un cuvânt de învățătură.
4: Sărbătoarea de astăzi ne aduce trei imagini foarte importante. În primul rând, cea a protecției, ne acoperă Maica Domnului, să ne lăsăm acoperiți și protejați de ea și în felul acesta să ne odihnim, cel puțin pentru o clipă, astăzi aici la mănăstirea la Bălan. Iar dacă ne lăsăm acoperiți și mângâiați, să fim noi cei care mai departe acoperim și mângâiem pe cei care au nevoie de prezența noastră. În al doilea rând am zis că Maica Domnului ne arată chipul solidarității, împreună lucrării, ca să zic și mai simplu. Să nu mai fim doar pentru noi înșine, ci să fim și pentru ceilalți. Bucuria vine din dăruire. Ne temem să ne dăruim, dar când te dăruiești, de fapt, începi să te bucuri. Temându-ne să ne dăruim, ne lipsim de bucuria, care este gustul esențial al vieții. Așadar, împreună a fi, a lucra împreună cu ceilalți, a sluji pe celălalt. Este a doua imagine pe care ne-o oferă Maica Domnului la sărbătoarea ei de astăzi. Iar în al treilea rând, ne arată că Dumnezeu ne protejează pe toți și ne îmbrățișează, dar e nevoie și de o participare a noastră, în sensul dobândirea acestui simț spiritual sau acestor simțuri spirituale duhovnicești, prin care să vedem prezența lui Dumnezeu în orice ni se întâmplă în lumea aceasta. Și simțind această prezență, să nu ne mai temem, să nu ne mai temem.
0: Răspunsurile liturgice au fost oferite de grupul de fete al Asociației Tinerilor Ortodoxi Sălăjeni. La finalul slujbei, stareța mănăstirii Bălan, monahia Melania Silvestru, i-a mulțumit ierarhului pentru prezență și binecuvântare, precum și pelerinilor care au participat la sărbătoarea așezământului monahal. Sfinții cuvioși Iosif și Chiriac de la Bisericani au fost pomeniți astăzi în Biserica Ortodoxă. Sfântul cuvios Iosif de la Bisericani a fost primul sihastru cunoscut în muntele bisericanilor și întemeitorul mănăstirii cu același nume. A fost tuns în monahism la mănăstirea Bistrița și a deprins de la părinții bătrâni viața duhovnicească, postul și neîncetata rugăciune. După ce a mers la locurile sfinte, cuviosul Iosif s-a retras în pustia de pe Valea Iordanului, unde a ajuns în câțiva ani sihastru vestit. A trăit într-o peșteră, mai întâi singur, apoi cu 17 pusnici ucenici și a întemeiat prima comunitate duhovnicească românească cunoscută în Țara Sfântă. După năvălirea arabilor la locurile sfinte, Sfântul Cuvios și-a luat ucenicii și a venit în Moldova, unde a întemeiat un schit. Mai târziu acesta s-a numit Schitul Bisericani, adică al evlavioșilor. Sfântul Chiriac de la Bisericani a trăit la începutul secolului al XVII-lea la mănăstirea Bisericani, care număra pe atunci peste 100 de călugări. S-a retras în pustie, într-o peșteră din muntele lui Simon, unde a trăit singur timp de 60 de ani. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât canonizarea celor doi sfinți în anul 2008, împreună cu alți 7 cuvioși nemțeni. Academicianul Ionel Haiduc, fost rector al Universității Babeș-Bolyai și fost președinte al Academiei Române, a fost înmormântat astăzi cu onoruri militare în cimitirul central din Cluj-Napoca. Reputatul chimist s-a stins din viață marți 29 septembrie la vârsta de 89 de ani. Ceremoniile funerare au început în această dimineață la Colegiul Academic al Universității Babeș-Bolyai, unde a fost depus sicriul cu trupul nesuflețit. În al preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, a rostit o rugăciune de pomenire și a transmis condoleanțe familiei și celor apropiați. Personalitatea și activitatea academicianului Ionel Haiduc au fost evocate de reprezentanții ai mediului universitar și academic. Au luat cuvântul, între alții, rectorul UBB Daniel David, președintele Academiei Române Marius Andruh și academicianul Ioan Aurel Pop. În cadrul ceremoniei, părintele profesor Ioan Chirilă a citit și mesajul de condoleanțe transmis de preafericitul părinte patriarh Daniel. Patriarhul României a evidențiat contribuția academicianului Ionel Haiduc la dezvoltarea științei și culturii românești, precum și sprijinul acordat colaborării dintre Academia Română și Patriarhia Română.
5: O expresie semnificativă a acestei preocupări pentru valorificarea patrimoniului spiritual și cultural românesc a constituit-o și susținerea acordată de academicianul Ionel Haiduc în calitate de președinte al Academiei Române, colaborării dintre Academia Română și Patriarhia Română pentru realizarea amplei lucrări dedicate istoriei monahismului ortodox român de la origini până în prezent, intitulată Monahismul Ortodox Românesc, istorie, contribuții și repertorizare. Inițiat în anul 2009, la propunerea noastră, acest important proiect de cercetare a reunit într-o comisie mixtă academicieni, istorici, cercetători și profesori de teologie, în dorința de a evidenția contribuția monahismului ortodox la formarea și dezvoltarea spiritualității, culturii și identității românești. Păstrăm cu profundă recunoștință amintirea deschiderii, susținerii și colaborării pe care domnul academician Ionel Haiduc le-a arătat acestei importante inițiative a Patriarhiei Române, contribuind la consolidarea unei rotnice conlucrări dintre Biserica Ortodoxă Română și Academia Română în slujirea valorilor spirituale și culturale perene ale poporului român.
0: Părintele profesor Ioan Chirilă, Slujba înmormântării a fost oficiată de părintele profesor Ioan Chirilă, directorul Bibliotecii Academiei Române, filiala Cluj-Napoca. Ulterior, cortegiul funerar s-a îndreptat spre cimitirul central, unde academicianul Ionel Haiduc a fost înhumat cu onoruri militare. Născut la Cluj-Napoca în anul 1937, Ionel Haiduc a fost unul dintre cei mai importanți chimiști români și întemeietorul școlii de chimie organometalică și supramoleculară din România. A fost rector al UBB între 1990 și 1994, iar între anii 2006 și 2014 a condus Academia Română. Pentru activitatea sa, academicianul Ionel Haiduc a primit numeroase distincții, între care Ordinul Național, Steaua României și Crucea Patriarhală, cea mai înaltă distincție a Patriarhiei Române acordată mirenilor. Parohia din Gheorgheni organizează sâmbătă o conferință caritabilă pentru construirea Casei Bucuriei. Evenimentul intitulat Dumnezeu lucrează prin oameni are loc pe 3 octombrie în satul Gheorgheni din comuna Feliacu. Conferința va fi susținută de profesorul universitar Adrian Opre, de părintele Crin Trandafil Teodorescu și de medicul neochirurg Justinian Simion. Programul între orele 12 și 18 cuprinde și momente artistice, activități pentru copii și un mic târg. Cei care donează își pot înscrie numele sau pe al unei persoane dragi pe cărămizile casei. Casa Bucuriei se construiește la câțiva kilometri de spitalele clujene. Aici vor fi găzduite gratuit familiile bolnavilor internați în Cluj-Napoca. Pe lângă un loc de dormit, ele vor găsi liniște și sprijin moral în momente grele. Când va fi gata, casa va oferi în fiecare an aproape 3.000 de nopți de cazare. Proiectul va sprijini și copiii cu dificultăți emoționale, vârstnicii singuri și familiile nevoiașe de la sate. Seniorii și locul lor în comunitate vor fi în centrul unei întâlniri organizate la Cluj-Napoca cu prilejul Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice. Evenimentul Dincolo de Vârstă va avea loc mâine, 2 octombrie, de la ora 15, la Casino, în Parcul Central. Profesorul Valer Donca și medicul Lucreția Avram vor aborda provocările îmbătrânirii și îngrijirea persoanelor vârstnice. Profesorul Aurel Codoban va vorbi despre această etapă a vieții din perspectiva filosofiei. Reprezentanții Direcției de Asistență Socială și Medicală și Asociației Județene a Pensionarilor Cluj vor prezenta nevoile seniorilor și formele de sprijin disponibile. Programul include și povești de viață, dar și momente artistice susținute de mezzosoprana Lavinia Bocu, actrița Ileana Negru și ansamblu de dans al Centrului de Zi pentru Senior numărul 1. Sub mesajul Fiecare poveste contează, fiecare vârstă merită respect, manifestarea își propune să vorbească despre comunitate, demnitate și importanța legăturilor dintre generații.
1: Meteo.
0: În Transilvania, vremea se menține în general frumoasă și stabilă la început de octombrie. Astăzi cerul va fi mai mult senin, fără precipitații, temperaturile maxime se vor situa în general între 17 și 22 de grade, iar minimele vor coborî spre 0,8 grade cu valori în jurul pragului de îngheț în depresiunile din estul regiunii. Mâine vremea va rămâne predominant uscată, cerul va fi senin sau parțial noros, iar maximele vor atinge 17-20 de grade. Minimele vor fi cuprinse în general între minus 1 și 6 grade, cele mai scăzute valori fiind așteptate din nou în depresiunile estice. Acestea au fost știrile. Cosmin Vele vă mulțumește tuturor pentru atenție. Rămâneți cu bine!
1: Aici, Radio Renașterea. Mesaj de interes public.
6: Asociația Sfântul Nectarie Cluj vine în întâmpinarea suferinței copiilor fără copilărie. Construim Centrul Sfântul Hristofor, primul spital de îngrijiri paliative pediatrice din Transilvania. Fii alături de noi și donează 2 euro lunar printr-un SMS la 8845 cu textul JOY. J-O-Y.
7: Fii și tu parte dintr-o comunitate care construiește prietenie fără bariere. toți copiii au nevoie de joacă.
8: Susține campania pentru Parcul Prieteniei, primul loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
7: Copiii, cu și fără dizabilități, se pot juca împreună.
8: Trimite un mesaj cu textul PARC la 8835 și donează 5 euro.
7: Sau intră pe parculprieteniei.ro și sprijină construcția primului loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
8: Nu e nevoie de mult, ci de mulți.
7: Ajută și tu!
9: Radio Renașterea.
0: Cult și cultură.
10: Tradiție și actualitate.
11: Informații și muzică.
12: O sută de ani. O sută de voci.
13: Sănătate, bine ne reauzim. Pentru azi, profesorul universitar Gheorghe Pavelescu. S-a născut în 1915 în satul Purcăreț, comuna Pianu, județul Alba. Școala primară în sat, studii gimnaziale la Sebe și universitatea la Cluj și la București. La 30 de ani era de 3 ori doctor. Doctor în sociologie și estetică la Universitatea din București în 1942, doctor în filosofia culturii al Universității din Cluj, atunci la Sibiu, în 1942, doctor în etnografie și folclor al Universității din Cluj în 1945. Cu toate acestea, timp de 20 de ani, profesorul Gheorghe Pavelescu și-a desfășurat activitatea în învățământul de cultură generală în mai

0: profesorul Gheorghe Pavelescu. L-am povestit pe ctitorul Arhivei de Folclor de la Cluj, Ioan Mușlea, pe aleile muzeului din Dumbrava Sibiului. Câteva date despre profesorul Mușlea. A fost licențiat al Facultății de Litere a Universității din Cluj în 1922, iar între 1923-25 se află la Paris. Se specializează în folclor. Întors la Cluj, lucrează la Biblioteca Universității, colaborând la Muzeul Etnografic al Ardealului, iar în 1920 s-a format la Muzeul Limbii Române în jurul lui Sextil Pușcariu. Colaborează la partea de folclor a chestionarelor, iar în cadrul Societății Etnografice Române prezintă comunicarea șcheii de la Cergău și folclorul lor. În anul 1927 și-a susținut teza de doctorat cu titlul Obiceiul junilor brașoveni. După o călătorie de documentare la vechile arhive folclorice din țările nordice, în anul 1929 adresează un memoriu Academiei Române în care atrage atenția asupra primejdiei dispariției monumentelor singurei noastre civilizații autohtone și propune înființarea unei arhive de folclor. Aceasta ia naștere în 1930 la Cluj, pe lângă Muzeul Limbii Române, sub conducerea lui Ion Mușlea. Profesorul Gheorghe Pavelescu.
1: Septembrie 1999 s-a născut el, așa, deci câți ani se împlinesc? 101 de la nașterea lui Ion Mușlea. Cel mai de seamă folclorist român,
2: născut în
1: Șcheii Brașovului, așa, dar cel mai mare, să spunem așa, folclorist din Transilvania, care a creat Arhiva de Folclor din Cluj în 1930, în cadrul Academiei Române, cu sprijinul și ajutat așa de Sestri Pușcaru. Eu am luat contact cu acțiunea Arhivei de Folclor în 1934. Eram elev în clasa 6-a la liceul Aurel Vreacu din Orăștie și profesorul Joachim Rodean, fost asistent al marelui geograf și etnograf George Vulsan, ne-a citit un material. Am înțeles că era vorba de apel către intelectualii satelor a lui Ion Mușlea pentru strângerea folclorului din Transilvania. În acest material era și un citat din George Vulsan, pe care eu

știindu-l pe de rost, am tresărit și am crezut că e chiar de la George Vârsan. George Vârsan nu murise atunci, a murit în 35. La moartea lui am plâns, bineînțeles. Dar când a citit numele lui Mușna, nu știam cine este. Ne-a dat un caiet cu antetul Academiei Române, adică antetul Arhivei Academiei Române și un chestionar despre sărbătorile din luna ianuarie, februarie și martie. Am aplicat acest chestionar în satul meu la un singur informator, Daria Stoica, vecin, și după vacanță profesorul Rodean a trimis caietele, în total 20, la Mușla. A trecut o lună și am primit o mică atenție. Volumul 1 al anuarului Arhive de Folclor, redactat de Ion Mușla, cu dedicația elevului Gheorghe Pavelescu pentru frumoasele culegeri de folclor. Vacanța următoare de Paști am completat alte chestionare și iar am primit cel de-al doilea volum cu aceeași formule aproximative. Pentru că în timpul verii, suntem acum în 35, se trimit mai multe caiete cu materiale despre vrăjitoare, despre solmonar, despre mană. Și după această dată am primit din nou volumul 3 al anuarului și iarăși cu o dedicație măgulitoare. De data asta, Mușla a renunțat la colaborarea profesorului Joachim Rodeanu și m-a rugat pe mine să fac munca aceasta de a repartiza chestionarele la elevi și de a trimite caietele la sfârșitul vacanțelor la Cluj. Așa am procedat mai mulți ani, trimițind de fiecare dată câte 20-25 de caiete. În vara anului 1936 terminase liceul, bacalaureatul, și se punea problema să urmez facultatea. Tata, cu concepția lui, a zis: Gheorghe, dacă vrei să te faci pop în sat, eu îți dau bani. M-am interesat la teologie, costă teologia 30.000. Am bani ăștia în bancă și ți-i dau. Dacă nu te faci popă, nu-ți dau nimic. În sfârșit, vara trecea și o vecină, care era puțin rudă cu noi, povestește: știi, am fost pe la Cluj și acolo, aproape de clinicile universitare, pe niște scări, stăteam, așteptam. A trecut un domn cu ochelari pe lângă mine și a spus: de unde ești, Eliță? La Purcăreți, a spus eu, parcă ar fi spus că din București sau de unde. La Purcăreți, a zis domnul. Da, de la Purcăreți. Da, pe Pavelescu-l cunoști? Da, îl cunosc, suntem și ceva neamuri. Ce face? Păi nu știu, l-am văzut zilele trecute. Și când mi-a spus lucrul ăsta, am tras concluzia că nu-i decât Ion Mușla, după descriere și după interes, și am socotit ca un fel de telepatie sau simpatie, așa, și m-am hotărât să mă duc să fac o vizită la Cluj. Și m-am dus cu mâna goală. M-am dus cu ultimele caiete colectate în timpul vacanței. M-a primit foarte bucuros. Nu știu să ne vorbă cu el până atunci, decât prin corespondență. Am uitat să spun că după recolta din vara cu magia egipteană, mi-a dat un premiu mic de 500 de lei, bine aș fi fost de mii, așa, și la care eu i-am răspuns într-o scrisoare pe care o mai păstrez și acum, copia, bineînțeles. Nu mi-am făcut decât datoria față de pământ, de țară, de popor, etc.
Și oamenii de la munte mi-au spus mie că și ei vor să afle ce facem noi, oamenii ăștia de la munte. În sfârșit, revin cu vizita, m-a întrebat, dar ce ai de gând să faci? Păi zic, vreau să merg la București să studiez folclorul cu Ovid de Însușanu. El s-a uitat la mine și a zis, nu te sfătuiesc să duci la București. Văd că nici n-ai o constituție prea robustă. Eram destul de subțire. Și ce ai să faci? Să sari dintr-un tramvai în altul, să dai meditații? Rămâi aici, la Cluj. Eu am să fac tot posibil să îți aranjez să primești o bursă. Dar dacă n-am să reușesc, atunci eu sunt dispus să-ți dau banii necesari să-ți faci studiile și să mi-i dai atunci când vei avea. O astfel de situație nu era de refuzat și m-am hotărât să rămân. Într-adevăr, am reușit să obțină și bursa. În secret am aflat că i-a fost luată chiar de la fata lui, profesorului Paș. Și după aceea, când aveam nevoie de către un împrumut, mă împrumutam de sume mai mici la el, iar la restituirea lor, totdeauna zicea, dar ai prea mult bani? Și cred că tot ca să mă ajute, în cei 4 ani de facultate, mi-a dat câte o subvenție ca să fac cercetări pe Valea Sebeș, în sudul Transilvaniei, în Munții Apuseni, în Bihor. Era o sumă de 3.000 de lei și am urmat colaborarea. Eu eram zilnic la biblioteca universității, unde el era director. Eram la ora 8 fără 5 să ocup primele locuri și când ieșeam la ora 1, îl conduceam pe mușla până spre casă, în cartierul Mureșanu, vorbind pe drum de ale noastre. Perioada aceasta, mușla și mai târziu, chiar după ce am plecat la București, am apelat la serviciile mele, voia să-și vândă colecția de icoane pe sticlă și xilogravurile, când eram director la Muzeul de Artă Populară de la București, mă rog, l-am servit și cu alte informații bibliografice și tot el este oarecum autorul moral care m-a îndemnat să fac o vizită lui Caracostea, care la plecare mi-a spus, domnule Fabrescu, înaintează una din lucrările dumitale sau două, câte vrei, la Academie, că avem un premiu. Și am înaintat cercetările asupra magiei la români de Munții Apuseni și mana în folclor românesc. El a preferat mana și am primit premiul în 1946. A fost însă o mică discuție și atunci președintele era profesorul Gusti și când m-a întâlnit mi-a spus, bă, dar ei sunt ardeleni dumitale. De ce s-a întâmplat? Păi zice, când a fost în plenul Academiei și trebuia să aprobăm premiul dumitale, s-a ridicat Silviu Dragomir de la istorie și a spus că el nu-i de părere să fie premiată pentru că a fost lucrat de doctorat și a întâmpinat unei greutăți în susținere și alte multe chestii din astea, la care Gusti, care era și diplomat, între altele, a spus, pe mine mă interesează părerea domnului Dragomir de la istorie, de secția istoriei. Dacă secția literară a aprobat, noi, Consiliul, cum s-a numit, suprem, nu avem decât datoria să ratificăm. Și am fost premiată.

0: s-a revenit la Mușna. În anul 1940, prin luna august, 20 iulie, de Sfântul Ilie m-a invitat să facem o plimbare cu mașina, a venit el de la Cluj, pe Valea Sebeșului, pentru a culege, a colecta icoane pe sticlă. Am început cu lancrămul, apoi vaz, căpâna și gag. Am colectat 50 de icoane pe sticlă, pe care le-a considerat de mare valoare. Important a fost, cu această ocazie, mi-am mărturisit un gând al lui, și anume, că luase legătura Comisia Transilvană a Comisiei Monumente Istorice, avea și aprobarea Ministrului Culturii Nicolae Zicle, să înființeze un muzeu de icoane pe sticlă la Cluj. Și eu să fiu custodele acestei colecții. Pe mine m-a impresionat această propunere, pentru că ceilalți profesori ai mei, Romulus Vuia, Lucian Blaga, nu m-au întrebat după ce am terminat facultatea ce am de gând să fac. Dar Mușna s-a gândit la un post convenabil și plăcut pentru mine, pentru că aveam deja vreo 2-3 studii despre pictura populară, dar cederea Transilvaniei, sau mai precis răpirea Transilvaniei, a vădănicit acest plan. După cederea Transilvaniei, am dus la București și corespondeam cu Mușna prin scrisori. Sau ne întâlneam în trece când mergeau spre satul meu, Purcăreț. Într-o dimineață de iunie am venit mai devreme cu trenul, pe la ora 6, și în așteptarea unei ore potrivite ca să vizitez pe Mușna, am gândit să mă duc în Dumbrava Sibiului. Am fost așa de impresionat de Dumbrava Sibiului, încât primele cuvinte pe care le-am spus Mușna când m-am întâlnit: vreau să viu la Sibiu. Dar ce te-a apucat? Îmi place Dumbrava. Într-adevăr, în anul următor m-am prezentat la concursul de asistent la etnografie și m-am mutat la Sibiu. Și eram iarăși alături de el și de Lucian Blaga, bineînțeles. Mușna a rămas director până 48, când a fost înlocuit. Întâi și-a cerut concediu pentru a face cercetări, la urmă postul s-a ocupat. În sfârșit a rămas cercetător, cadrul Academiei, era nemulțumit, folosea expresia de tracasări, nemulțumiri din cauza serviciului. Și important este că după ce eu am fost silit să plec din Cluj, întâi de la Muzeul Etnografic și al doilea de la Catedră, Mușna a încercat de două ori să mă aducă la Academie, la filiala Academiei din Cluj. Odată în 1956, când am avut în comisie președinte pe Ștefan Pașca, membri Lucian Blaga și Ion Mușna, care mi-au dat să scriu despre Miorița, l-am scris un caiet întreg, și la urmă Blaga mi-a spus să aștept cu încredere răspunsul acasă. Am așteptat o lună, ce fetiță drăguță, ia să văd unde este tipul, aici este tipul.
1: Da.
0: Și mai mică din coace. Eu așa cred.
1: Da? Ne bucurăm că sunteți cu noi pe aici.
0: Păi ce să facem? Și răspunsul n-a venit. Și n-a venit nici astăzi. Un amic care s-a interesat așa, în mod indirect, mi-a spus, zice, mi se pare că Clujul nu te vrea. Și nu m-am dat. A doua oară am încercat în 66. Tot Mușna m-a informat că este un post liber, că tare. El n-a putut să participe la concurs, că a fost bolnav. Concursul a fost prezidat de Emil Petrovici, membrii Dumitru Pop, Ioan Talos, iarăși am reușit, și iarăși acela răspuns, aștept. N-a venit răspunsul. M-am adresat la cadre, șefa de cadre, zice, rezultatul pozitive și examenul n-a fost ratificat. Dar un termen de diplomație, n-am înțeles ce înseamnă. Dar zic, cine ar putea? Păi ce, nu știu, prezidiul Academiei. E, și totuși trebuie să fie o persoană la mijloc. Păi zice, nu știu, zic Ioan Goliat. Ar putea? Ar putea, nu știu. În sfârșit, domnul Vulcănescu l-a sunat mai târziu, mai zice, să știi că e posibil că Bețe în roate s-a pus Stoicovici. Că zice, el era academician și în sfârșit n-am putut să mai dea. Mușna, într-adevăr, a mai nutrit această speranță să mai colaborăm, să fim împreună. Da, n-am mai reușit. Eu îi păstrez în Mușla o veșnică recunoștință pentru că mi-a revelat, să zic așa, talentul de folclorist. M-a ajutat la studiile universitare, m-a inițiat, m-a ajutat și la publicarea studiilor, depinde, a publicat datorită lui primul studiu mai important, intitulat Pasărea Suflet, în anuarul Arhivei de Folclor 1942, și tot el a publicat teza de doctorat în etnografie și folclor, cercetări folclorice în sudul județului Bihor, în 1957. Și ultima dată a făcut cercetări în zona Gurghiului și mi-a povestit cineva care a participat că era așa de fericit, cânta.
2: Profesorul Gheorghe Pavelescu.

0: Din ultima scrisoare primită de la Ion Mușlea, data 4 ianuarie 1965. Stimate domnule Pavelescu, m-am bucurat revăzându-ți scrisul după atâta mare de vreme, pentru că în final să se refere la starea sănătății sale. Eu mă lupt cu bătrânețele și cu bolile, mai lucrez câte ceva. Adică, punându-mi la punct lucrări mai vechi, în vederea încheierii carierei științifice care nu mai poate întârzia mult. M-aș bucura să mai ajungem odată să stăm de vorbă și să colaborăm. Și într-adevăr, am mai stat de vorbă doar pentru ultima dată în iulie 1966. Am venit special la Cluj să-l văd. M-a primit cu obișnuita lui formulă. Domnule Pavelescu, cu ce te poți servi? Cu nimic, i-am răspuns. Am venit numai să vă văd. O emoție puternică mi-a sugrumat glasul. Abia m-am reținut să nu-l îmbrățișez. Și-a cerut voie să se așeze pe o canapea. Peste 8 zile, Mușlea pornea pe o cale fără întoarcere. De câțiva ani, pe această cale a plecat și profesorul Gheorghe Pavelescu. Sunt Vasile Tomoiagă, vă mulțumesc.
1: O sută de ani, o sută de voci.

0: din comorile ortodoxiei.
1: Învățături despre Maica Domnului în literatura patristică din primele trei secole. Părinții apostolici. Dacă ar fi studiată dezvoltarea învățăturii despre Fecioara Maria numai conform datelor biblice sau documentelor sinoadelor, ori după definițiile dogmatice, nu s-ar putea sublinia decât câteva momente sau s-ar realiza doar o imagine de ansamblu asupra Sfintei Fecioare. Biserica, prin scrierile Sfinților Părinți, oferă însă o imagine completă, acestea constituind tradiția vie sau viața însăși a celor ce au crezut și cred în Dumnezeu și în aleșii Săi. Învățătura despre Maica Domnului a început să se structureze într-un mediu greco-roman ostil, care putea foarte ușor să o influențeze negativ. Existau divinități feminine peste tot în lumea veche. Zeițe mame aveau romanii, frigienii, locuitorii Palestinei, locuitorii Egiptului și mulți alții. Tocmai de aceea, părinții au avut mereu în vedere faptul de a nu se da interpretări greșite sau să provoace ambiguități privind persoana și rolul Maicii Domnului. Biserica a impus în timp imaginea Sfintei Fecioare ca predică a faptei și a cuvântului în discreție, dar și în fermitate și claritate. În conștiința sa, biserica însă a trăit de la început adevărul revelat de Sfânta Scriptură asupra Fecioarei Maria. La început, literatura creștină nu a făcut referiri numeroase la Maica Domnului, aceasta raportându-se mai mult la datele oferite de Noul Testament. Spre exemplu, Sfântul Policarp nu-i amintește măcar numele, iar apologetul Meliton al Sardelor o numea simplu, Maria, Mielușaua cea Bună și O Fecioară. Teologia părinților apostolici referitoare la Maica Domnului a fost simplă, directă și axată pe mărturisirea câtorva adevăruri. Mântuitorul Iisus Hristos s-a născut din Fecioara Maria prin puterea Sfântului Duh, Fecioara este cu adevărat Maica a Lui, este preacurată fiind ocrotită de puterea Lui Dumnezeu. Trebuie menționat totodată că nu se cunosc astăzi decât câțiva părinți ai epocii primare, a bisericii sau scrieri ale lor. Sfântul Ignatie de Antiohia, Sfântul Policarp de Smirna, Clement al Romei, Papias, lucrarea Păstorul a lui Herma, scrisoarea lui Barnaba, scrisoarea către Diognet. În cele ce urmează, se va arăta cum a fost susținută învățătura despre Maica Domnului încă din primele decenii ale secolului al II-lea, din era creștină de către părinții apostolici. Sfântul Ignatie Teoforul. Sfântul Ignatie Teoforul este cel dintâi slujitor al bisericii, de după perioada Sfinților Apostoli, care vorbește despre Maria în sensul continuării teologiei Noului Testament. Prelungind teologia Sfântului Apostol Pavel, el propune o aprofundare a evenimentului istoric al venirii Mântuitorului Hristos în lume. Fragmentele în care amintește de Fecioara Maria sunt cuprinse în cele câteva epistole trimise diferitelor comunități creștine din Asia Mică. Sfântul Ignatie a scris diferitelor biserici pe când era dus la Roma spre a fi judecat și condamnat pentru credința sa. În acele împrejurări grele, el îndemna cu tărie pe credincioși să fie statornici în credință, o credință transmisă prin Sfinții Apostoli și în care locul Fecioarei Maria este principal. Dorința sa de a fi mai repede cu Hristos, ucenicul Sfântului Ioan Evanghelistul, Sfântul Ignatie Teoforul scria: Domnul nostru Iisus Hristos, după economia dumnezeiască, a fost născut de Maria, care este din seminția lui David și din Duhul Sfânt. Fecioria Mariei, nașterea și patimile Domnului au rămas ascunse prințului acestei lumi, trei taine împlinite într-o tăcere deplină. Maternitatea Fecioarei Maria este, în concepția Sfântului Ignatie, garanția întrupării Fiului lui Dumnezeu în lume. Mai mult, mântuirea propovăduită de biserică nu este simplă revelare despărțită de tainele cerești, așa cum credeau gnosticii, ci este lucrarea divino-umană a Mântuitorului însuși, Logosul lui Dumnezeu întrupat din Maria. Dacă vreunul vă vorbește despre Iisus Hristos într-un chip străin de al nostru, astupați-vă urechile. El este din stirpia lui David. El este fiul al Mariei. El s-a născut cu adevărat, a mâncat, a băut, a fost persecutat sub Pilat din Pont, a fost răstignit cu adevărat și a murit, dar cu adevărat a înviat din morți. Atât zămislirea cât și nașterea pe pământ a Fiului lui Dumnezeu din Fecioară Maria sunt, pentru Sfântul Ignatie, semne sau realități păstrate de toate bisericile locale. Relatarea se pare a fi desprinsă de un simbol primar al bisericii. Voi să fiți pe deplin convinși în ceea ce privește pe Hristos, Dumnezeul nostru. El este din seminția lui David după trup, dar este Fiul lui Dumnezeu, după voința și puterea lui Dumnezeu, născut cu adevărat din Fecioară Maria. Se observă în teologia acestui Sfânt Părinte unitatea dintre Domnul nostru Iisus Hristos și Fecioara Maria în tot ceea ce se împlinește Mântuitor în lume. În succesiunea evolutivă a acțiunilor sale, de la întrupare și până după înviere, Mântuitorul Hristos are lângă sine prezența deplină de smerenie a Fecioarei Maria. Așadar, se poate afirma că unii din polii propovăduirii creștine era acela despre nașterea feciorelnică a Maicii Domnului, aluării trupului omenesc din ea de către Fiul lui Dumnezeu. Persoana Maicii Domnului era integrată armonios și deplin în doctrina cristologică. Sfântul Ignatie Teoforul vorbește despre un plan al mântuirii împlinit de Dumnezeu prin Fecioara Maria, care l-a purtat cu adevărat, l-a născut prin puterea Sfântului Duh. Autorul folosește cuvântul economia lui Dumnezeu, termen care a devenit în timp element principal în doctrina creștină. Mărturia Sfântului Ignatie prezintă o valoare deosebită, deoarece se raportează la Evanghelii, le confirmă și aduce dovada mărturisirii de credință a primilor ucenici ai Domnului. Se relevă, totodată, faptul că învățătura sa avea autoritatea care venea direct de la apostoli.
2: Radio Renașterea.
3: Acasă la creștini.

0: Stimați ascultători, de la această oră vom da legătură în catedrală din Cluj-Napoca, de unde vom transmite slujba vecerniei.
1: Binecuvintează, Părinte!
2: Binecuvântat este

0: Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate, Cedeți, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenei ești și toate le împlinești, Mistierul bunătăților și dătătorile de viață, vino și te sălășluiește pe noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre, Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vine împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul, Doamne, Dumnezeul meu mărit, Tu Te-ai foarte. Într-o sărăucire și mare podoabă Te-ai îmbrăcat, Cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu haină, Cel ce întinzi cerul ca un cor, Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale Lui. Cel ce pui norii suirea Ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slugile Tale pară de foc, Cel ce întemeia pământul pe întărirea Lui și nu se va clătina în viacul viacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta, pe deșertarea Ta vor fugi. De glasul tunetului Tău se vor înfricoșa, se suie munți și se coboară în văi. În locul în care L-ai întemeia pe ele, hotar ai pus pe care nu-L vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți zboare în văi, prin mijlocul munților vor trece ape. Adăpase vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici, setea își vor potoli. Peste acelea păsele cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adă munții din cele mai de deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale, se va sătura pământul. Cel ce răsar iarbă dobitoacilor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu un de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturase vor copacii câmpului cei de Libanului pe care ei sădit, acolo păsele își vor face cui blocașul cocostârcului în chiparoși. Munții cei înalți adăpost cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcut-ai luna spre vrem, soarele și-a cunoscut apusul său, pus-ai întuneric și s-a făcut noapte. Când vor ieși toate fiarele pădurii, puilei lor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncare lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușele lor se vor culca. Ieși-vă omul la lucru său și la lucrarea sa până seara, că s-au mărit lucrările Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplutu s-a pământul de zidirea Ta, marea aceasta este mare și largă. Acolo se găsesc târătoare cărora nu este număr vietăți mici și mari. Acolo corăbile umblă balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către Tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme. Dându-le Tu lor vor aduna, deschizând Tu mâna Ta, toate se vor umplea de bunătăți. Dar întorcându-Ți Tu fața Ta, se vor tulbura, lua vei Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite vei Duhul Tău și se vor zidi și vei noi fața pământului. Fie slava Domnului în viac, veselit se va Domnul de lucrurile Sale. Cel ce caută spre pământ și îl face pe el de se cutremură, cel ce se atinge de munți și fumegă. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să-i fie Lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. iară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie, binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pusa întuneric și s-a făcut noapte, că s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție!
2: Cu pace Domnului să ne rugăm!
3: Doamne, miluiește!
2: Pentru pacea de sus și pentru mântuirea.

Tindem pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor și pentru iubitoarea de Hristos oaste, Domnului să ne rugăm. Pentru sfânt locașul acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință locuiesc întrânsele, Domnului să ne rugăm. Pentru buna întocmirea văzduhului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului,

0: Spune, Doamne, straje gurii mele și ușă de îngrădire împrejurul buzelor mele, să nu abați inima mea spre cuvinte de vicleșu, ca să-mi dezvinovățesc păcatele mele cu oamenii cei ce fac fără de legea, și nu mă voi însoți cu aleșilor, certa mă va dreptul cu milă și mă va mustra, iar unde lemnul păcătoșilor să nu ungă capul meu. Că încă și rugăciunea mea este împotriva vrerilor lor, prăbușească-se de pe stâncă judecătorilor. Auzise vor graiurile mele că s-au îndulcit ca o brază de pământ sau rupe pământ. Disipitul sau oasele lor lângă iad, că-și către tine, Doamne, Doamne, ochii mei spre tine am nădăjduit, să nu iei sufletul meu. Păzește-mă de cursa pe care mi-au pus-o mie și de smintele celor ce fac fără de legea, că de-a vor îmbreaja lor păcătoși și feriți sunt eu până ce voi trece. Cu glasul meu către Domnul l-am strigat, cu glasul meu către Domnul m-am rugat. Vărsa voi înaintea lui rugăciunea mea, necazul meu înaintea lui voi spune. Că lipsea dintr-un mine Duhul meu, tu ai cunoscut cărările mele. În calea aceasta în care am umblat, ascuns au cursă mie. Luat-am seama de-a dreapta și am privit și nu era cine să mă cunoască. Pierita fuga de la mine și nu este cel ce caută sufletul meu. Strigat am către tine, Doamne, zis-am, tu ești nădejdea mea, partea mea ești tu în pământul celor vii. Ia aminte spre rugăciunea mea că m-am smerit foarte. Izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc că s-au întărit mai mult decât mine. Scoate din temniță sufletul meu ca să laude numele tău. Pe mine mă așteaptă drepții până ce îmi vei răspăti mie. Dintr-o adâncuri am strigat către tine, Doamne, Doamne, auzi glasul meu. Fie urechile tale culoarea minte la glasul rugăciunii mele.
1: De te vei uita la fără de legi, Doamne, Doamne, cine va suferi, că la tine este milostivirea. Pentru numele tău te-am așteptat, Doamne, așteptat-o sufletul.

Cu adevărat te-ai dezbrăcat de învățătura rătăcirii și de cunoștința idolilor și te-ai îmbrăcat cu crucea, arma cea de mântuire.

0: Învrednicește-ne, Doamne, seara aceasta, fără de păcat, să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri, și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale, binecuvântat ești, Stăpâne. Înțelepțește-ne cu îndreptările Tale, binecuvântat ești, Sfinte. Luminează-ne cu îndreptările Tale, Doamne, mila Ta este în viac. Lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Să plinim rugăciunea noastră cea de seară, Domnului.
2: Miluiește!
1: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește.

sfârșit creștinesc vieții noastre, fără durere neînfruntat în pace și răspuns bun la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos, să cerem. Pe prea sfânta

Către tine, Cel ce locuiește în cer, am ridicat ochii mei, iată, precum sunt ochii robilor la mâinile stăpânilor lor, precum sunt ochii slujnice la mâinile stăpânei sale, așa sunt ochii noștri către Domnul Dumnezeul nostru, până ce se va milosti.

Miluiește-ne pe noi, că mult ne-am săturat de defăi mare, că prea mult s-a săturat sufletul nostru de ocara celor îndestulați și de defăi mari a celor mândri.

0: să se mântuiască sufletele noastre
1: și acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Altă scăpare tare, turn de tărie și zid nebiruit cu adevărat nu avem. Când a

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vină împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și

0: și pentru toți cei întru Hristos, frații ai noștri.
1: Domnește, Doamne, miluiește!
0: Încă ne rugăm pentru fericiții și pururea pomeniții ctitoriai Sfântului locașului acestuia și pentru toți cei mai înainte adorați.

0: mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, slujitori, închinători, ctitori și binefăcători ai acestui sfânt locaș.
1: Doamnește, Doamne, miluiește!
0: Încă ne rugăm pentru cei ce aduc daruri și fac bine în sfântă și într-o tot cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostănesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul care stă înainte și așteaptă de

0: Cel ce este binecuvântat, Hristos, Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Întărește, Dumnezeule, sfânta și dreapta credința drept slăvitorilor creștini și sfânta biserica ta o păzește în veacul veacului. Și acești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe

0: Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii sale, ale Sfinților, Slăviților și întru tot lăudaților apostoli, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, pentru rugăciunile Sfinților Mucenici, Ciprian și Iustina Fecioara, ale Sfântului Teofil Mărturisitorul, ale Sfinților Andrei cel Nebun pentru Hristos și Epifanie, a căror pomeniri o săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, Părinți Ioachim și Ana, și pentru rugăciunile tuturor Sfinților. Să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pre noi.
1: Amin.
0: Dumnezeu să primească Sfintele rugăciuni, să ne binecuvinteze și să ne ajute tuturor.

0: Stimați ascultători, încheiem transmisiunea din Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, de unde am ascultat slujba vecerniei.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștini.

Din scrierile Sfântului Teofan Zăvorâtul, învățături despre mersul la biserică. Biserica este școală, răsatniță, spital și adăpost. Dintre toate binefacerile pe care le poate face un om altuia, zidirea de biserici este cea mai mare și cuprinzătoare. Binefăcătoare este clădirea de școli, binefăcătoare este clădirea de spitale, binefăcătoare este clădirea de aziluri și de alte locuri de odihnă pentru cei nevoiași și suferinți. Însă clădirea unei biserici este mai binefăcătoare decât toate acestea, fiindcă biserica cuprinde tot ce are fiecare dintre aceste așezăminte și, prin urmare, le ține locul tuturor. Biserica lui Dumnezeu este școală, școala înțelepciunii dumnezeiești. Aici totul este dătător de învățătură. Adevărurile lui Dumnezeu sunt înfățișate aici prin citirea cuvântului lui Dumnezeu, prin cântările bisericești și prin predici. Adevărurile lui Dumnezeu alcătuiesc cuprinsul tuturor slujbelor care se săvârșesc aici. Adevărurile lui Dumnezeu sunt arătate prin însăși întocmirea și așezarea tuturor părților bisericii, așa încât ajunge să ai ochi și urechi ca să primești în tine înțelepciunea, singura adevărată, care se predă aici. Cel atent va găsi aici rezolvarea tuturor problemelor ce preocupă mintea omenească și se va îmbogăți cu cea mai mângâietoare cunoaștere despre Dumnezeu, despre lume și despre om, despre felul cum Dumnezeu, cel unul după ființă și întreit în persoane, care este atot desăvârșit în sine, săvârșește toate cu cuvântul, ține toate în dreapta sa și rânduiește binele a toată făptura. Despre faptul că am fost zidiți pentru fericire, însă prin călcarea poruncii am pierdut raiul și am fost osândiți pe bună dreptate să trăim pe pământ în necazuri. Despre faptul că milostivului Dumnezeu i s-a făcut milă de noi și l-a trimis spre mântuirea noastră pe Fiul Său cel unul născut, care venind pe pământ și înviind după moartea sa pe cruce și înălțându-se la cer, ne-a deschis intrarea în veșnicele locașuri, iar trimițându-L pe Duhul cel atotsfânt, Mângâietorul, a întocmit prin El, unelte fiind apostolii, Sfânta Biserică, încredințându-i acestea toate puterile mântuitoare, așa încât cel ce intră în ea și rămâne credincios tuturor legilor ei, devine cu adevărat moștenitor al împărăției lui Dumnezeu, sfințindu-se și desăvârșindu-se în ea. Ce învățătură mângâietoare! Ce școală omenească a ajuns vreodată la asemenea învățături înalte, netrecătoare, străine de orice amestec al minciunii și al cugetării deșarte! Biserica este răsatniță și totodată spital, care ne vindecă și ne reface puterile duhovnicești. După ce ne-am născut în păcate și am renăscut prin Sfântul Botez în biserică la viață nouă, suntem datori ca în continuare să creștem și să ne întărim în această viață. Tot biserica ne primește ca pe un răsad nou și săvârșește această creștere și educarea noastră în sine, la lumina adevărurilor propovăduite aici, sub înrăurirea puterilor dumnezeiești, care sunt date aici și cu îndrumarea de nădejde care este împărtășită aici. Ferice de sufletele care rămân credincioase acestei rânduieli dumnezeiești și primesc cu răbdare creșterea în această dumnezeiască răsadniță. Iată însă că se trezește iubirea de sine, apar patimile și îl fură pe om. Unul cade în necredință, altul în păcate trupești, altul în vicii și obiceiuri proaste. Aceștia sunt bolnavi duhovnicește. Ce să facă? Domnul a prevăzut nevoile lor și tot în biserică a adunat mijloacele de vindecare, tot așa cum a adunat și mijloacele de educare. Tu doar să te scoli din cursa diavolului, să vii aici, să te supui celor cu care ești îmbiat aici și vei dobândi vindecare. Postul, spovedania și sfânta împărtășanie, iată tratamentul de aici. Cei care l-au făcut știu cât este el de vindecător. Biserica este adăpost pentru călători și chiar cerul însuși. Noi suntem străini și călători pe acest pământ. Patria noastră este în cer. Căutând această patrie, nu trebuie să prindem rădăcini în niciun lucru pământesc, ci, ca niște călători, să străbatem liniștiți toate locurile plăcute pe care le întâlnim pe drum, având un singur lucru în gând, să ne vedem patria cât mai repede. Cine nu știe cât de greu este să păstrezi o asemenea dispoziție?
Clipă de clipă se înghesuie în sufletul nostru lucruri lumești, ne ocupă atenția, ne atrag inima și ne silesc să uităm că nu avem de trăit veșnic pe acest pământ. Cel râvnitor intră în luptă fără să înceteze a merge înainte. Lupta neîncetată și înaintarea fără oprire istovesc puterile călătorului. Încotro să ne îndreptăm și unde să aflăm odihnă și întărire? Să mergem la biserică. Pentru călătorii spre cer sunt răspândite pe întreg pământul aceste adăposturi duhovnicești. Intrând în ele, creștinul se și odihnește, aflând tihnă în desprinderea de toate cele lumești pe care o insuflă în tocmirea bisericii. Se și întărește, hrănindu-se cu mijloacele harice împărtășite și încălzește în sine dorul slăbit de patria cerească. Prin imaginile care umplu, se poate spune că biserica este cer pe pământ, în care binevoiește a se sărășlui Domnul, iar odată cu el și sfinții îngeri, păzitorii noștri cei de-a pururea. Brațele Tatălui Ceresc sunt deschise pentru oricine vine și petrece aici cu evlavie și ca atare, orice om cu dispoziție sufletească bună întâlnește aici tovărășia binefăcătoare a îngerilor și a sfinților. A petrece în biserică este ca a petrece în vedenie în patria cerească și cât de mult înviorează lucrul acesta, nu voi mai lungi vorba arătând cât de binefăcătoare sunt pentru noi bisericile. Cu toții știți, mai mult sau mai puțin, acest lucru, poate și din propria experiență. Iată însă ce vreau să mai adaug. Cel ce s-a ostenit să clădească biserica, a întreprins și a săvârșit această lucrare doar ca să stârnească în voi admirație și laude de șarte? Nu. El a vrut ca aici să se slăvească numele lui Dumnezeu și prin aceasta să se zidească mântuirea voastră a tuturor. Așadar, să nu scăpați niciodată prilejul de a vă folosi de bunătățile cu care sunteți îmbiați fără plată aici, ca și în orice altă biserică. Biserica este școală, așadar, veniți și primiți învățătură, luând aminte cu evlavie la tot ce se cântă, se citește și se propovăduiește aici. Biserica este răsadniță și spital. Veniți deci și hrăniți-vă aici cu pâinea cerească și vindecați-vă cu doctoria cerească. Biserica este adăpost pentru călători. Așadar, adăpostiți-vă aici și aruncați-vă în brațele Tatălui, rugându-vă cu suspine, sub înrăurirea și ocrotirea fraților noștri cerești, a îngerilor și a sfinților. Cu cât mai usârdnic veți veni aici, cu atât mai îmbelșugat vă veți împărtăși de bunătățile acestea, cu atât mai luminat veți vedea adevărul lui Dumnezeu ca să izgoniți orice minciună și rătăcire. Cu atât mai mult vă veți întări pe zi ce trece în bunele așezări ale inimii voastre și cu atât mai hotărât veți respinge orice ispită dinăuntru și din afară, cu atât mai fierbinte vă veți iubi patria cerească, înăbușind orice împătimire nedreaptă față de pământ și cele pământești. Pe scurt, cu cât mai curați, mai desăvârșiți și mai pregătiți veți fi pentru a intra fără piedică în veșnicele locașuri din cer, care este biserica cea nefăcută de mână omenească și nestricăcioasă a Tatălui nostru ceresc. Fie aceasta cu voi toți, fraților. Amin. Am citit din cartea Învățături despre mersul la biserică a Sfântului Teofan Zăvorâtul.

0: Aici Radio Renașterea.
1: Rostul și rânduiala naturii. Ramona Mocean, în dialog cu profesorul Avram Fițiu.

Bun găsit, dragi ascultători! Vă propun și astăzi, cu mare bucurie, o rubrică în care să ne întoarcem la rădăcini, dar cu privirea ațintită spre viitor. Așadar, vă propun să vorbim despre agricultură, deopotrivă ca despre o activitate economică și ca despre o formă de identitate, continuitate și responsabilitate față de acest neam. Cum vă spuneam, cele patru teme fundamentale pentru România în agricultură sunt următoarele: oaia, nucul, albina și cânepa. Resurse simple în aparență, dar cu o forță economică, culturală și strategică uriașe.

0: Astăzi vorbim despre Albina, una dintre cele mai mici viețuitoare, dar cu una dintre cele mai mari misiuni. O făptură harnică, tăcută și neobosită, fără de care grădina nu rodește, câmpul nu înflorește și masa noastră ar fi mai săracă. De mii de ani, omul a trăit în apropierea albinei și a învățat de la ea rânduiala, munca în echipă și respectul pentru natură. Nu întâmplător se spune că unde sunt albine este viață. Iar apicultura nu este doar o ocupație, ci o artă a echilibrului. Apicultorul nu stăpânește albina, ci o însoțește. Îi înțelege ritmul, îi protejează casa și îi adună darul cu grijă și recunoștință. În această rubrică privim albina ca pe o resursă economică, dar și ca pe un simbol al armoniei dintre om și creație, iar mierea ca pe o binecuvântare care vine din flori, soare și muncă cinstită. Alături de noi se află domnul conferențiar Avram Fițiu de la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, căruia îi mulțumesc pentru prezență.
1: Mulțumesc și eu pentru invitație.
0: Vorbim astăzi așadar despre o preocupare specială, apicultura, și despre o ființă, o viețuitoare specială, albinuța.
1: Albinuța noastră n-ar putea să existe în ecosistem dacă n-ar fi existat sau dacă n-ar exista oaia sau capra. Este o legătură foarte puternică între ele, pentru că oaia și capra, având un fertilizant alcalin, îi permite pajiștii să aibă un număr impresionant, până la 250 de plante pe metru pătrat, din care o parte importantă cu funcție medicinală și meliferă. Deci, ca atare, albina, oaia și capra sunt strâns legate. De aia am spus eu că trei elemente sacre oarecum am avut în pământul românesc, și anume cânepa, oaia și albina, pentru că de ele a depins alimentația noastră ca și popor în ultimii 2000 de ani. Doar acum, în ultima perioadă, am înlocuit oaia cu vaca și asta este o greșeală pe care o să o tratăm într-o altă intervenție. Deci, albina. Ca să poți trăi astăzi decent în România, cum nu trăiesc astăzi 30.000 de apicultori din România, care nu respectă nicio regulă de afaceri, ar trebui să putem să-i convingem să priceapă un decalog simplu, ușor de înțeles, pe care orice apicultor sloven, ca să iau pe cei mai răsăriți la minte din Europa de astăzi, care astăzi, în loc să vândă miere, vând servicii terapeutice. Deși România a fost capitală a Apimondiei și aici s-a creat rețeaua mondială Apimondia, degeaba astăzi sectorul este recuperat de țări mai inteligente, în care apicultura n-a existat ca tradiție, dar au priceput că societatea în care mergem de acum înainte, tânăra generație intră, datorită tehnologiei, într-o zonă în care o boală se va instala numită stresul. Tehnologia și stresul sunt strâns legate și meseriile corporatiste din clasa de mijloc sunt profund afectate de această, două boli sunt în zona de clasă de mijloc. Prima este stresul, cea mai mică, și următoarea este singurătatea, ca să atacăm cele două boli ale clasei de mijloc corporatiste din întreaga lume în următorii 100 de ani. Și deja le vedem de 10-20 de ani de zile. Atacăm doar prima, stresul. Pentru stres, prima gândire pe care ar trebui să o ai ca apicultor este că de mâine tu nu mai vinzi servicii, nu mai vinzi produse doar cu funcție alimentară. Sau dacă vinzi produse cu această funcție alimentară, atunci să respecti următoarele reguli. 1. Să alegi, evident, o rasă locală de albine care să reziste în acest teritoriu, care este adaptată cu acest teritoriu. Sigur că în momentul în care faci treaba asta, va trebui să te gândești care este numărul de familii de albine pe care îl vei dimensiona acolo. Iar numărul de familii de albine nu rezultă decât din calcul economic foarte clar. Întotdeauna te gândești, ca să dai răspuns la această întrebare, te gândești care este finalitatea muncii tale. Voi vinde ce? Voi vinde produse sau servicii? Este prima întrebare. A doua întrebare. Dacă vând produse, vând produse alimentare, vând produse cosmetice, vând produse suplimente alimentare sau de altă natură? de exemplu, produs cosmetic, dacă te gândești, o mare parte din jucătorii astăzi la nivel european, din consumatorii germani, să zicem, sau francezi, au pastă de dinți care au miere de albine, da? Bun, pastă de dinți, miere de albine. Tot ce înseamnă ruj, ojă, tot ce înseamnă elemente feminine astăzi, ecologice certificate, ai o piață în februarie, acum în săptămâna viitoare, cea mai mare piață ecologică din lume este la Nuremberg, în fiecare an, unde hala de produse ecologice apiterapeutice este de 3-5 hectare, unde vezi mii, zeci de mii de produse cosmetice obținute din miere de albine. Nu mai vorbesc apoi partea de suplimente alimentare. Deci partea de aliment, miere ca aliment, sub formă de păstură, de polen sau de propolis, este partea cea mai prost plătită de către piață. Întotdeauna. Întotdeauna când vei vinde un produs cosmetic din miere de albine, vei obține de 2, 3, 5 ori prețul pe care îl obțineai dacă îl vindeai ca aliment. Asta e foarte clar. Bun. Dar admițând că nu știi să faci decât alimente, fă aliment, dar fă legal. Din 30.000 de apicultori pe care i-are România de astăzi, doar 32-33 sunt deștepți și și-au făcut fabricuțe de procesare și de ambalare. Deci cât înseamnă asta 30 de mii și 33 de jucători care sunt băieți deștepți și care știu să cumpere mierea de la 30.000 de apicultori cu minte discutabilă astăzi. Ori albinăritul nu este o meserie oarecare, este cea mai intelectuală meserie din zona agricolă în toată lumea. Deci când vorbești de un apicultor în Germania, în Franța, acolo respectul este absolut față de un văcar, față de un porcar, față de un căprar. Când intră în sală un apicultor, aici vorbim de regulă de o clasă de oameni mult mai educați, cu mai multă școală decât orice altă meserie agricolă. Deci este cea mai pregătită din punct de vedere al pregătirii intelectuale. Nu înseamnă că ești pregătit și ca apicultor, din punct de vedere al business-ului de apicultor. Dar tu deja ești deja dintr-o categorie mult superioară celorlalte meserii din lumea respectivă. Și atunci, practic, ce nu ai voie să faci ca și greșeală după ce ți-ai făcut jucăria de procesare, adică o mică fabricuță de procesare, este că tu va trebui să decizi că borcanul tău de miere nu are voie să depășească 100 de mililitri. Cine vinde la peste 100 de mililitri miere de albine este condamnat la sărăcie ca apicultor. Clasa de mijloc din Cluj-Napoca, din București, își va dori să cumpere produse la 100 de mililitri, câtă vreme îi pui în față nu un produs, să zicem miere, ci 10 produse de miere de albine la 100 de mililitri fiecare, dar pe fiecare etichetă să am altă floare. Că e lavandă, că e mentă, că e cimbrișor, să am 10 variante din care consumatoarea din clasa de mijloc, ce îți va cumpăra? Îți va cumpăra mierea care are floarea pe ea, cu care ea are o conexiune mai pozitivă în viață. Și din 10 borcane n-are decât să-ți cumpere 2, 3, 4 sau 5, pentru că oricum prețul pe care îl vei obține la mierea respectivă, astăzi prețul este undeva la 200 de lei pe kilogram, la o miere vândută la 100 de mililitri, da? Ori dacă tu vinzi mierea la 8, borcan de 800 ca să iasă un kilogram, înseamnă că vei, dacă cumva, Doamne ferește, vinzi la găleată sau vinzi la butoi, înseamnă că s-ai condamnat familia la sărăcie absolută. Și tocmai aici este jocul. Deci, a doua regulă, ar fi bine să avem în România nu 33.000 de sau 30.000 de fabricuțe de procesare, dar măcar 1.000-2.000 de unități ar fi esențial să le avem. De ce? Pentru că vine mâine mierea din Ucraina, deja vine la greu, vine mierea din Mercosur la 2 euro pe kilogram, și invadează piețele din România. Ori tu la 2 euro, adică la 10 lei pe kilogram, tu nu poți să vinzi, tu nu poți să cobori la acest cost de producție și ori îți închizi jucăria respectivă, ori ieși din zona aia de competiție de vândut miere în sistem de agricultură chimizată și te duci direct către o nișă de piață care e undeva în România la 15-25%, clasa de mijloc plus clasa de elită, și care are bani în buzunar, educația, doar trebuie să știi să ajungi la ei ca să-i vinzi mierea respectivă. Deci asta în varianta în care decizi că vinzi legal miere, ceea ce astăzi nu faci. Ei au dreptul astăzi să vândă doar în piețe, dar n-au dreptul să vândă în magazine. legal. Că se întâmplă și treaba asta, cum se întâmplă, știm cum se întâmplă, dar vorbim acum legal, tu nu poți construi o afacere serioasă pentru copii și nepoți dacă ea nu are bază legală de procesare. Dacă vorbim de lucruri serioase, ceea ce fac astăzi apicultorii din România, săracii, este că se chinuie să trăiască de pe o zi pe alta. La foarte mulți dintre ei este o pasiune. Aici nu e ca și la, nu e ca și la oierit sau la, la creșterea porcului. Aici apicultorii, dacă te-ai născut cu pasiunea aia, te-ai născut cu ea și o duci mai departe, nu oricine poate să facă apicultură. Că dacă Albina te simte ca un individ care nu ești echilibrat, are acul de cojocul tău și se ocupă de tine și te lași de meserie foarte rapid. Deci este o meserie mai specială. De astăzi am ales să discutăm despre lucruri un picuț mai atipice, un picuț și unice în peisajul agricol românesc. Bun. Varianta 2. Cu acel atelier de procesare trebuia să te gândești că ar trebui să produci tot ce înseamnă suplimente alimentare. Ce înseamnă supliment alimentar? O altă lege, dar înseamnă că polenul respectiv l-am încapsulat. Și nu mai mănânc din borcan polenul respectiv sau îl amestec cu alte ingrediente încât să obțin un produs de regulă încapsulat, așa se comercializează, pentru a putea răspunde unei nevoi funcționale a organismului nostru. Și de aceea li se spune, mă rog, în popor, li se spune alimente funcționale, dar vorbim acum de lege, vorbim de suplimente alimentare. Ăsta e pasul numărul 2. Față de un apicultor care până ieri aveai 100 de familii de albine și vindeai miere, dacă mâine același apicultor cu 100 de familii va vinde suplimente alimentare, probabil va fi undeva la 400-500% din venit, doar pentru faptul că aceeași fabricuță de mâine nu mai vinde alimente, ci vinde suplimente. O distinție de lege, adică nu-i mare filozofie, se aprobă de către un institut la București, IBA se numește, partea de avizare, pentru că fiind vorba de un produs cu funcție terapeutică, potrivit legii, e un fel de produs intermediar între aliment și medicament și atunci are la bază o altă legislație. Dar dacă ai vrea să joci cu adevărat inteligent, ar trebui să o joci la nivel de produs în zona de cosmetică. Asta pe varianta de produse. Deci trei variante de produse apicole. Alimentare, suplimente alimentare și cosmetice. Dar dacă ai vrea să faci un sport cu adevărat serios, ai uita că mai vinzi produse apicole și ai face doar un business apicol pentru servicii. Iar mierea dă-o cadou. Nicio problemă. La toți turiștii care o să iai de mâine acolo. Pentru că la 300 de lei pe noapte, cât se practică astăzi în Sălaj sau în Prahova, în pensiuni turistice, care practică servicii apiterapeutice, întotdeauna serviciu scoate mai mulți bani de 2 ori, de 5 ori, decât un produs. Produsul trebuie să fie doar un cadou al unui serviciu. Nu trebuie să fie baza unui business. Întotdeauna serviciu va vinde de X ori mai mult decât un produs. Și atunci, admițând că mâine nu mai faci nimic decât dai cadouri, ar trebui să te gândești la prima variantă de serviciu terapeutic, se numește aer de stup, se numește. Și sunt deja în Cluj, în Sălaj, în multe județe din România, apicultori care au priceput și ce au făcut? Au luat o căsuță din lemn de 3 metri pe 3 metri, 2 metri pe 2 metri și s-au pus de acord cu un vecin apicultor să vină să instaleze două familii de albine sub căsuța respectivă și care, printr-un furtun, aerul respectiv de stup încărcat cu aerosoli, cu antibiotice, să-l poată respira doamna stresată care doarme în interior. Doamnă sau domn stresat. Este principalul client pentru acest tip de terapie la nivel mondial și anume corporatistul din întreaga lume care are o viață chinuită și se știe că pentru a putea gestiona stresul, ca să nu intre în burnout, sunt obligați să-l detensioneze prin diferite variante. Ai cascada ca formă de calmare a stresului sau ai albina. Și la ce mă refer? O familie de albine, deci dacă tu sub căsuță ai două familii de albine, la o medie de 50.000 de albine pe stup, aia înseamnă 100.000 de albine sub fundul tău, jos, fără să te atingă, înseamnă 200.000 de aripi care bat într-un sistem de zici că ești la operă, iar bătaia respectivă din aripi creează senzația de liniștire la nivelul creierului uman. Asta pe lângă beneficiile aerosolilor care te fac mai rezistent la tot ce înseamnă răcel de iarnă și nu numai. Ca să zicem că e doar cadoul. Dar, de fapt, stresul fiind prima țintă din punct de vedere al afacerii, este gestionat de această frecvență pe care o generează 200.000 de aripioare de albine. Și nici măcar nu trebuie să fie apicultor. Poate să fie apicultor vecin. Tu n-ai decât să pui două căsuțe, tu ești văcar, porcar, căprar, n-ai decât să pui 20 căsuțe în curte la tine, la o distanță X, una de alta, și apicultorul care știe să-și facă meseria, dar care nu înțelege lucrurile respective, să vină să-ți lase stupi acolo, să-i întrețină, e treaba lui. Te înțelegi cu el din punct de vedere financiar, îi dai 10% din business-ul tău, tu fă bine numai și adu acolo ultimul stresat din România sau din afară, asta este de departe pe locul 1 la nivel mondial ca serviciu terapeutic. Pe locul 2, e vorba de împunsături cu albine pentru tot ce înseamnă durerile reumatice. Al treilea serviciu este vorba de venin de albine pentru tratamentele pentru scleroză în plăci. De aici deja vorbim deja de lucruri mult mai serioase. A patra categorie de servicii terapeutice merg într-o zonă în care creierul individului, adică tot omul care este stresat ca și client în această poveste, vine și interacționează cu albina pentru a putea să înțeleagă viața. Terapia asistată cu animale este ultima dintre terapiile care a apărut pe piață. Că e vorba de terapie cu cai, cu măgari, terapia cu cai, de exemplu, pentru autism. Avem un prieten în Cluj, care Mugur Pop, care face treaba asta undeva în zona Făgetului. Deci terapia asistată cu animale se cunoaște că astăzi este una dintre terapiile extrem de valoroase. Pentru noi, albina, de regulă, este o insectă care ne sperie. Ori ea are o inteligență extraordinară. Înainte de a face omul să-i facă căsuță, ea era capabilă să-și facă propria căsuță, se numea coșniță. Când au studiat oamenii modul în care și-a construit coșnița respectivă, și-au dat seama că, de fapt, ca să poată construi acum mie de ani catedrale în Franța și în alte țări din Europa de Vest, trebuie catedrale care n-au decât câțiva stâlpi de sprijin, ca să poată mări deschiderea unei catedrale, trebuia să calculeze, din punct de vedere matematic, la ce distanță pun stâlpii de susținere într-o catedrală. Și au trebuit să studieze treaba asta, verificând modul în care își fac termitele căsuța, niște albine mai mari un picuț, și modul în care își fac albinele căsuța, încât pe multiplu de mărime al albinei să decidă la ce distanță pun stâlpii unii de alții, ca să reziste catedrala aia după 1000 de ani să nu cadă jos și să mai rămână 1000 de ani de acum înainte. Deci albina are avut inteligența și are inteligența aceasta, și atunci, practic, albina devine, după ce, sigur, pricepi cum să te apropii de o albină, să nu faci greșelile standard, mă refer la culori țipătoare, parfumuri și alte lucruri, și în primul rând să nu te vadă agitat. Albinele nu iubesc oamenii decât oamenii liniștiți. Dacă nu, se ocupă ele de tine și te fac liniștit după primele X împunsături. Și atunci, da, albina este de departe un business, în primul rând, pe partea de servicii terapeutice. Mare parte din apicultoarele din Franța, eu conduc un master de limbă franceză și mă ocup foarte mult de zona agricolă franceză, și acolo mare parte dintre apicultoarele din Franța sau soțiile de apicultori își fac un curs pe partea de cosmetică, și ele își deschid în curtea apicultorului, își deschid un cabinet aferent. Deci astăzi 90% din veniturile unui apicultor în Europa provin din munca femeii, nu din munca bărbatului. Deci munca bărbatului e foarte bună că produce miere, dar unde acolo vin banii? Banii vin din munca femeii, pentru că cosmetica e o abordare feminină, iar cosmetica folosind produse apicole, este un serviciu pe piață extrem de serios, iar prin definiție, cum albina este cea mai ecologică dintre toate, chiar în fața oii, înseamnă că vorbim de un animal, de o insectă ecologică ușor de certificat în agricultura ecologică, pentru că în momentul când tu, un ecosistem arunci o substanță chimică, prima care moare este albina. Deci, ca atare, albina nu știe să trăiască decât unde nu este chimie. Iar dacă acolo nu este chimie, n-ai decât să pui și o ștampilă ecologică pe ferma aia, că e o banalitate administrativă, și atunci vinzi un serviciu la prețul adevărat. Deci, servicii, ca să rezumăm, servicii apiterapeutice și abia pe locul 2 partea de produs, iar când te gândești la produs, te duci la produs cosmetic pe primul loc, pe locul 2 produs supliment alimentar și pe ultimul loc aliment. Iar dacă tot faci alimente, fă bine și nu greși mărimea borcanului la care vinzi mirea respectivă.
0: Și să nu uităm și de perspectiva medicală, pe care de altfel ați dezvoltat.
1: Chiar la partea medicală, deja vorbim de o altă lege a medicamentului, a patra variantă, când poți produce medicament, doar că aici deja vorbim de investiții mult mai consistente. M-am oprit la primele trei variante și nu la cea farmaceutică, care sigur că e pe piață, dar aia presupune investiție mai serioasă.

0: Înainte de a încheia, domnul profesor, mi-a rămas în minte acel 20 de euro pe care îl invocați dumneavoastră pe kilogram de miere venit din Ucraina. Sau
1: 2 euro.
0: Sau 2 euro, chiar 2.
1: Din Mercosur.
0: Oare mă întrebă natural...

0: Europei se importă din China, din Ucraina, din Mexic, din Argentina, din zone unde se folosesc substanțe chimice. China este cea mai poluată țară de pe pământ, cu industrie extraordinară, iar noi mâncăm miere, în cazul fericit, miere chinezească, iar dacă nu mâncăm miere chinezească, vom mânca o miere, se spune miere surogat, adică o miere care a văzut doar siropul și n-a văzut albina.
1: Așadar, atenție la miere, dragii mei. Vă spun în încheiere că albina ne învață o lecție simplă și adâncă. Rodul adevărat se naște prin muncă răbdătoare și din bună rânduială, din nou bună rânduială. Ea nu adună pentru sine, ci pentru stup. Nu se grăbește, dar nu se oprește niciodată. Bătrânii spuneau, stimați ascultători, că mierea este aurul care nu arde, pentru că ea vindecă, hrănește și păstrează în ea gustul verii. Și mai nou, înfrumusețează. În istorie, mierea a fost hrană, leac, ofrandă și simbol al belșugului. Dulce ca mierea, se spunea, și nu este doar o expresie, ci o recunoaștere a unui dar curat. Apicultorii știu că mierea bună nu se face în grabă. Ea se naște din flori curate, din albine sănătoase și din grija omului care știe să nu ia mai mult decât trebuie. Poate că cea mai frumoasă vorbă rămâne aceasta: albina lucrează pentru azi, dar ține lumea pentru mâine. Dragii mei, până data viitoare, să ne amintim că a proteja albina înseamnă a ne proteja pe noi înșine. Iar mierea, așa cum o știm din copilărie, rămâne dovada că natura răsplătește munca făcută cu respect. Alături de domnul Avram Fițiu, conferențiar al Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, vă dau întâlnire data viitoare. Numai bine!

nebunii s-al câmii. De atâta primăvară umblă de spuiați prin ceruri cu tot sufletul în afară. Și la

0: Aici, Radio Renașterea. Mesaj de interes public. E un sunet pe care îl recunoști din primele note. Un sunet pe care Dumitru Fărăcaș l-a făcut cunoscut lumii. Fundația Dumitru Fărăcaș derulează proiectul Anatomia unui sunet, Taragotul moștenire orientală, identitate românească, dedicat păstrării și transmiterii artei interpretării la Taragot, valorificând moștenirea artistică a maestrului Dumitru Fărăcaș. Proiect finanțat de Administrația Fondului Cultural Național.
1: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială, operată de Fundația Regală Margareta a României.
0: Aici, Radio Renașterea.

0: Păhărelul cu nectar. O emisiune pentru cei mici, realizată și prezentată de Doina Dejica.
1: Bine v-am găsit, dragi copii! Sunt prietena voastră, Daria. O să pornim împreună și astăzi într-o nouă aventură în lumea minunată a cărților, unde fiecare poveste ne poartă pe aripile gândului și a imaginației. Învățăm să descoperim locuri noi, personaje interesante, întâmplări de tot felul, să fim de partea binelui, a curajului și a înțelepciunii. Și acum vă invit să ascultăm poveștile Dariei.

0: Povestiri cu tâlc pentru copii. Sărăcia celor bogați. Tatăl unei familii foarte înstărite își luă într-o zi băiatul și merseră câteva zile la țară, dorind să-i arate fiului cât de săraci pot fi unii oameni. Au petrecut 3 zile în gospodăria unei familii mai sărace. La întoarcere, tatăl își întrebă fiul:
1: Ei, băiatule, cum ți-a plăcut călătoria noastră?
0: A fost frumos, tată.
1: Ai văzut cât de săraci sunt unii oameni?
0: Da, tată. Am văzut că noi avem un câine, iar ei au 4. Că noi avem o grădină mică, iar ei au o grădină cât un teren de fotbal. Că grădina noastră e luminată de felinare, iar a lor de stelele nopții. Că noi ne cumpărăm apa de băut, iar ei beau apă proaspătă din propria lor fântână și... După toate acestea, tatăl rămase fără cuvinte. Apoi fiul adăugă: Mulțumesc, tată, că mi-a arătat cât de săraci suntem. În cele mai bogate țări locuiesc cei mai săraci oameni. Ei sunt bogați, au prea mult, mănâncă prea mult, trăiesc prea repede și nu-și găsesc odihna. Profită de toate, dar nu savurează nimic. Poluează aerul și apa, inima lor și întreaga lor viață. Ei suferă de tot felul de boli și nu se simt niciodată bine. Vor să doarmă, dar nu pot. Lăcomia de bani îl face pe om sărac, pentru că ea nu spune niciodată de ajuns.

Da, dragul meu, Enrico, bine zice mama că ți-e grea cartea. Văd că nu mergi la școală cu toată inima. Cum mi-ar plăcea mie și îmi pare rău. Nu știi cât de urâtă și de lungă ar fi toată ziua dacă n-ai merge la școală. După o săptămână, dezgustat de lenevia ta, n-ai să știi ce să faci de urât și cum să te mai rogi de noi să te trimitem iar la școală. Toată lumea învață acum, fătul meu. Uită-te la meseriașii care se duc la școală seara după ce au muncit ziua întreagă. Uită-te la femeile și fetele din popor care se duc să învețe duminica după ce au lucrat toată săptămâna. Uită-te la soldații care își iau cărțile și caietele în mână când se întorc de la exerciții zdrobiți de osteneală. Gândește-te la copiii muți, la cei orbi, că și ei învață. Pușcăriașii chiar sunt siliți să învețe să citească și să scrie. Închipuiește-ți că dimineața când ieși din casă, aici, în orașul tău, alți 30.000 de băieți se duc ca și tine să se închidă vreme de 3 ceasuri într-o clasă ca să învețe. Mai mult, gândește-te la sumedenia de copii care aproape în aceeași oră merg la școală în toate țările lumii. Urmărește-i cu închipuirea cum se duc, străbătând potecile satelor, străzile zgomotoase ale orașelor, mergând de-a lungul mărilor și a lacurilor, când sub arșița unui soare dogoritor, când prin negură, în bărci, prin țările străbătute de canale, călări, prin câmpiile întinse, cu sania, prin ținuturile troienite de zăpadă, prin văi și dealuri, prin păduri și pâraie, suindu-se pe cărările singuratece ale munților, singuri sau mai mulți împreună, toți cu cărțile în mână, îmbrăcați în mii de feluri, vorbind mii de limbi. În cele din urmă școli ale Rusiei ca și pierdute prin zăpezi, până la școlile Arabiei umbrite de palmieri. Mii și milioane, toți merg să învețe într-o sută de chipuri deosebite, cam aceleași lucruri. Închipuiește-ți acel furnicar de copii, a 100 de popoare, acea nemărginită mișcare din care faci și tu parte. Gândește-te că dacă ar înceta această mișcare, omenirea ar recădea în barbarie. Căci această mișcare e însuși progresul, speranța și fala lumii. Înainte, dar, soldățel al armatei cele mari, cărțile sunt armele tale. Clasa e escadronul tău, câmpul de bătaie e lumea întreagă și izbânda e propășirea omenirii. Ia seama, Enrico, dragă, să nu ajungi un soldat netrebnic. Tatăl

profesoara mea din clasa 1 superioară. Profesoara mea s-a ținut de cuvânt. A venit azi pe la noi, tocmai când era să ies cu mama să ducem ceva rufe unei femei sărace, recomandată într-un ziar milostivirii publice. Profesoara mea nu venise de un an pe la noi. Deci o primirăm toți cu multă bucurie. Era tot așa slabă și e tot cu vălul ei verde la pălărie, îmbrăcată foarte simplu și pieptănată rău, căci n-are vreme sărăcuța să se dichisească. Pare a fi și mai șubredă decât în anul trecut și are câteva fire de păr alb. Tușește mereu. Mama o întreabă: cum o duci cu sănătatea? Mi se pare că nu prea te îngrijești. Aș, și ce face asta? Răspunse ea zâmbind, dar cu ochii triști. Poate că prea vorbești tare, adăugase mama, că te ostenești prea mult cu copiii. Așa și e, glasul ei se aude într-una. Și mi-aduc aminte de când eram în clasa ei că vorbește tot mereu. Vorbește ca să țină copiii atenți și nu șade o clipă jos. Eram sigur că o să vină pe la noi. Ea nu-și uita niciodată elevii. Ține cu ani minte numele tuturor. În timpul examenelor de sfârșitul lunii, aleargă la director ca să-l întrebe ce notă au luat copiii. Îi așteaptă la ușă și le cere caietele de compoziții ca să vadă dacă au făcut progrese. Mulți care sunt acum în gimnaziu, care poartă pantaloni lungi și au ceasornice, merg la dânsa să o vadă.

astăzi. Venise la noi obosită, căci se întorcea de la o expoziție de tablouri unde își dusese elevii, ca și în anii trecuți, când mergea cu ei în fiecare joi pe la muzee, ca să le explice și să le arate toate lucrurile. Beata profesoară, e și mai prăpădită, dar tot veselă, când vorbește de școală, îi crește inima. I-a cerut să vadă patul, care acum este al fratelui meu, în care zăcusem așa de greu acum 2 ani. Se uită lung la el, fără să vorbească. Rămase puțin la noi, căci avea de gând să meargă la un elev al ei, bolnav de pojar. Luase cu ea un pachet de caiete de corectat. Munca pentru toată seara. Ba încă, înainte de a nopta, trebuia să mai dea și o lecție de aritmetică unei prăvăliașe. Ascultă, Enrico, zise ea la plecare, mai iubești tu pe profesoara ta acum când dezlegi probleme grele și faci compoziții lungi? După aceea mă sărută, plecă și strigă încă din capul de jos al scării, să nu mă uiți, știi, Enrico? Nu, buna mea profesoară, nu, n-o să te uit niciodată. Chiar când mă-i face mare, o să-mi aduc aminte de tine și o să vin să te văd în mijlocul elevilor tăi. De câte ori voi trece pe dinaintea unei școli și voi auzi glasul unei profesoare, o să mi se pară că te aud pe tine și o să mă gândesc la cei 2 ani petrecuți în clasa ta, unde am învățat atâtea lucruri, unde te-am văzut de atâtea ori bolnavă și ostenită, dar întotdeauna zârguincioasă, întotdeauna bună, mâhnită când unul din noi lua o apucătură rea în ținerea condeiului, tremurând de frică când ne întrebau inspectorii școlari, veselă când răspundeam bine, totdeauna blândă și drăgăstoasă ca o mamă. Nu, n-o să te uit niciodată, buna mea profesoară. Camarazii mei, băiatul care a trimis timbrul poștal al calabrezului, îmi place mai mult decât toți. Îl cheamă Garone. E cel mai mare din clasă. E aproape de 14 ani. Are capul mare, e spătos și bun la suflet. Acesta se cunoaște când râde. S-ar zice că el cugetă ca un om mare. Acum cunosc mulți din camarazii mei. Îmi mai place încă unul, Coretti. Poartă o flanelă cafenie și o căciulă de blană de pisică. E totdeauna vesel. Tatăl său, negustor de lemne, a fost soldat în războiul din 1860 în regimentul principelui Umberto. Se zice că are 3 decorații. Mai avem în clasă și un băiat cocoșat, micul Nelly, slab, plăpând și galben la chip. Este un altul foarte bine îmbrăcat, care își curăță mereu fulgii de pe haină. Îl cheamă Votini. În banca din fața mea stă un băiat poreclit, Zidărașul Muratorino, pentru că tatăl său este zidar. Are un obraz rotund ca un măr și nasul mic ca un ghemuleț. E foarte mucalit. Știe să imite botul de iepure și toți îl rugăm mereu să ne facă acea strâmbătură ca să râdem. El
Port o zdreanță de pălărie ghemuită pe care o bag în buzunar ca pe o batistă. Lângă dânsul, în bancă, stă Garofi, un fel de prăjină lungă și uscată, cu nasul ca ciocul de cucuvea și cu ochii mici. Acesta face negoți cu penițe, cadre și cutii de chibrituri. El își scrie lecțiile pe unghii ca să le citească pe furiș. Mai este și un domnișor, Carol Nobis, foarte mândru. El stă între doi băieți ce-mi sunt foarte dragi. Unul e fiul unui lăcătuș, îmbrăcat cu o haină lungă de atârnă până la genunchi. E o haină de-a tatălui său. Bietul băiat e galben ca ceara, încât crezi că e bolnav. Nu râde niciodată și e foarte sfios. Celălalt e cu părul roșu și cu o mână uscată pe care o ține legată de gât. Tatăl său a plecat în America și mama sa s-a făcut de nevoie precupeață de zarzavaturi. Vecinul meu din stânga e un tip ciudat, Stardi. Mic și îndesat, mai că n-are gât. Posac de nu-i scoți o vorbă din gură. Pare că pricepe foarte cu greu, căci ascultă cu multă băgare de seamă de profesor și nici nu clipește. Stă cu fruntea încrețită, cu dinții strânși și dacă unul din vecinii săi îl întreabă ceva în timpul când explică profesorul, întâi așa a doua oară, nu răspunde. Dar a treia oară, dă cu piciorul. Lângă dânsul stă un obraznic răutăcios numit Franti. A fost dat afară de la o altă școală. Mai sunt și doi frați îmbrăcați la fel, care seamănă unul cu altul ca două picături de apă. Amândoi poartă pălării calabreze cu câte o pană de fazan. Dar cel mai drăgălaș dintre toți, acela care are mai multă iscusință, care și în anul acesta va fi desigur cel dintâi din clasă, este De Rossi. Profesorul i-a și înțeles destoinicia. Pe dânsul îl întreabă mereu. Mie însă mi-e foarte drag băiatul lăcătușului, acela cu haina lungă și bolnăvicios. Se zice că tatăl său îl bate mereu. Parcă-mi vine și mie a crede că prea e sfios. De câte ori cere vreo deslușire sau lovește din nebăgare de seamă pe vreun băiat, zice îndată, iartă-mă. Dar tot Garone este cel mai cuminte și mai bun.

Dragii mei, cu aceste povestiri, Edmundo de Amicis ne-a purtat printre amintirile sale despre școală. Vă dau întâlnire să ascultăm împreună continuarea povestirii în emisiunea următoare. Ați ascultat povestiri de Edmundo de Amicis, partea întâia.

Grasul meu, amica ta Dumnezeu, eu sunt mic, tu fă-mă mare, eu sunt slab și tu fă-mă tare. Îngerași părăse-mă și de rău fărăște-mă. Doamne, ține-i fericiți pe părinții mei iubiți, în poadră crește bine, să se bucure de mine. Amin.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
2: Bun găsit la actualitatea. Deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. În Biserica Ortodoxă am sărbătorit astăzi acoperământul Maicii Domnului. Studenții facultăților de teologie ortodoxă au început astăzi noul an universitar alături de studenții din toată țara. La nivel mondial este marcată ziua dedicată luptei împotriva cancerului la sân. Lansată la miezul nopții, platforma Toll Road s-a blocat câteva ore mai târziu. Instituția prefectului județul Galați informează că luna aceasta vor avea loc noi trageri cu muniție reală în poligonul Smurdan. În Franța, mai multe universități s-au alăturat protestului liceenilor. Acum știrile pe larg. În Biserica Ortodoxă am sărbătorit astăzi acoperământul Maicii Domnului. Praznicul amintește de o minune întâmplată în secolul al X-lea în Biserica Preasfintei Fecioare din cartierul Vlaherne al Constantinopolului, când Maica Domnului și-a întins acoperământul peste credincioși pentru a-i ocroti. În cuvântul de învățătură rostit la finalul Sfintei Liturghii, săvârșite în paraclisul istoric, Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din reședința patriarhală, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a explicat că sărbătoarea de astăzi descoperă mai multe înțelesuri duhovnicești ale rugăciunilor Maicii Domnului pentru credincioșii care o cinstesc.
3: Sărbătoarea acoperământului Maicii Domnului are elemente liturgice similare cu cele ale praznicilor mari ale Maicii Domnului, însă nu are înainte prăzduire și odovanie. În mod deosebit, această sărbătoare, care a intrat în cultul bisericii în amintirea minunii arătării Preasfintei Născătoare Dumnezeu în biserica din Vlaherne, ne descopere mai multe înțelesuri duhovnicești ale rugăciunilor Maicii Domnului pentru credincioșii care o cinstesc și cer ajutorul. De altfel, chiar de la începutul slujbei acestui praznic, ne rugăm Maicii Domnului zicând: acopere-ne și acum, Doamne, pe noi cu omoforul milei Tale. Fiind încredințați că cităm din slujba Sfintei Sărbători a acoperământului Maicii Domnului, pe cetatea care te cinstește și după datorie te mărește, o acoperi preacurată cu cinstitul tău omofor și o aperi de nevălirile celor potrivnici, de foamete și de cutremur și de războiul cel dintre frați. Fecioare, ceea ce ești neispitită de nuntă, dumnezeiască mireasă, acoperământul și apărarea oamenilor, am încheiat citatul, din Mineiul pe luna octombrie, stihir la Becernea Mică, la praznicul acoperământului Maicii Domnului.
2: De asemenea, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a explicat teologia Sfântului Părinte Dumitru Staniloae cu privire la rugăciunile Maicii Domnului pentru creștini.
3: Sfântul preot mărturisitor Dumitru Staniloae a dezvoltat o profundă teologie despre rugăciunile Maicii Domnului ca acoperământ ocrotitor al creștinilor, care îi cere mijlocirea către Fiul ei, Domnul Iisus Hristos. Și aceasta Părintele Dumitru Staniloae a făcut-o într-un articol numită Maica Domnului Ocrotitoare, a publicat în Glasul Bisericii în anul 1979, Maica Domnului Ocrotitoare. Acolo el spune, cităm: unirea rugăciunii Maicii Domnului către Dumnezeu și a ajutorului de la Dumnezeu către noi, ce ne vine prin ea, și a găsit o expresie simbolică în cultul Bisericii Ortodoxe, în vorbirea ei frecventă acestuia despre acoperământul Maicii Domnului, ținut de ea întins peste noi, de apărarea noastră de toți vrăjmașii, de toate nevoile, ca și ajutorarea ce ne vine prin el, prin acest acoperământ. Am încheiat citatul. Sfântul Părinte Dumitru Staniloae mai precizează că rugăciunea îl unește pe omul rugător cu Dumnezeu, iar credinciosul creștin are șansa mijlocirii rugăciunilor sale către Dumnezeu prin Maica Domnului, deoarece ea este cea mai ferbinte rugătoare pentru noi oamenii, către Domnul Iisus Hristos, datorită inimii ei de mamă a lui. Am încheiat citatul. Și mai spune Sfântul Părinte Staniloae în acest articol, Maica Domnului Ocrotitoarea, că numai cei ce nu se roagă sunt singuri. Cei care se roagă nu sunt niciodată singuri, sunt împreună cu Dumnezeu și cu Sfinții Lui, oriunde s-ar afla, chiar și în pustie.
2: Cuvântul prefericitului Părinte Patriarh Daniel îl puteți asculta integral astăzi de la ora 21 în cadrul emisiunii Lumini pentru Suflet. Începutul anului universitar 2026-2027 a fost marcat astăzi la Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul din București. Preasfințitul Părinte Varlam Plăieșteanul, episcop vicar patriarhal, a săvârșit Sfânta Liturghie și slujba de Tedeum la Paraclisul Universitar Sfânta Ecaterina din vecinătatea facultății. Din soborul de slujitori au făcut parte clerici, cadre didactice ale Instituției Teologice Bucureștene. Preasfințitul Părinte Varlam Plăieșteanul a transmis mesajul prefericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, intitulat Binecuvântare și încurajare la început de an universitar.
4: Bine ați revenit și bun venit celor care pășiți acum pentru prima dată în facultatea noastră. La 12 noiembrie, așa cum am spus și în cuvântul din Paraclis, împlinim 145 de ani de existență. Prin sălile facultății noastre au trecut generații de preoți, profesori, cercetători.
5: La începutul noului an universitar 2026-2027, adresăm un mesaj de binecuvântare tuturor studenților din învățământul universitar și postuniversitar, rugându-ne lui Dumnezeu ca prin înțelepciune, viață bună și dreaptă credință să fie bucurie părinților, profesorilor, bisericii și poporului român. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a declarat anul 2026 drept an omagial al pastorației familiei creștine și an comemorativ al sfintelor femei din calendar, mironosițe, mucenițe, monahii, soții și mame, pentru a mărturisi valorile netrecătoare ale familiei creștine. Tinerii sunt dornici de ideal, fiind în căutarea unei îndrumări spirituale pentru viitor și a unei formări intelectuale de calitate pentru viață. De aceea, studentul ortodox, iubitor de Dumnezeu și de semeni, descoperă și mărturisește că Hristos cel răstignit și înviat dăruiește oamenilor iubirea sa smerită și milostivă, eliberatoare de egoism, dătătoare de pace și bucurie în familie și în comunitate.
2: Ați ascultat un fragment din mesajul transmis de Patriarhul României la începutul noului an universitar, citit de Preasfințitul Părinte Varlam Plăieșteanul, episcop vicar patriarhal. În continuare, cadrele didactice și studenții au participat la un curs festiv în Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul din București. Cuvântul de întâmpinare a fost transmis de Părintele Lector Cosmin Pricop, decanul facultății.
4: Bine ați revenit și bun venit celor care pășiți acum pentru prima dată în facultatea noastră. La 12 noiembrie, așa cum am spus și în cuvântul din Paraclis, împlinim 145 de ani de existență. Prin sălile facultății noastre au trecut generații de preoți, profesori, cercetători și oameni de cultură care au slujit biserica și societatea românească în vremuri foarte diferite. Este o moștenire frumoasă, dar și o întrebare pentru noi. Ce fel de teologi formăm astăzi pentru lumea în care trăim? Răspunsul meu, dacă aș încerca unul, ar fi acesta. Teologi în care rigoarea academică și viața duhovnicească nu sunt despărțite.
2: Părintele Lector Cosmin Pricop, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul din București. Din partea conducerii Universității din București a luat cuvântul Paul Bugla, președintele Senatului Universității.
6: Aici suntem pentru studenții dumneavoastră. Îmi place să vin din partea universității și vreau în fiecare dată, mai ales la început de an, dar e important acum, că vreau să vă transmit, dragi studenți, sunteți parte din Universitatea din București. Nu sunteți doar studenții Facultății de Teologie. E o mândrie foarte mare. Da, sunteți studenții Facultății de Teologie. V-ați luptat să fiți studenți aici. Felicitări! Asta e cel mai important lucru. Ați izbândit într-un prim pas. Ați ajuns studenți ai Facultății de Teologie. Facultatea de Teologie a Universității din București. Cu alte cuvinte, sunteți colegi cu toți studenții din celelalte 19 facultăți.
2: Paul Buglea, președintele Senatului Universității din București. Un alt moment special a fost reliefat în cadrul ceremoniei. Pensionarea părintelui conferențiar Gheorghe Holbea, cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București pentru mai bine de 25 de ani. Funcția de prodecan responsabil cu activitatea studențească și internaționalizarea a fost preluată din acest an de părintele lector Silviu Tudose.
7: Mă aflu într-o situație care a fost posibilă datorită, în primul rând, binecuvântării preafericitului părinte patriarh Daniel și, în al doilea rând, încrederii pe care părintele decan mi-a acordat-o. După cum v-a spus și părintele decan, înaintea mea, unii dintre dumneavoastră știți, a fost părintele profesor Gheorghe Holbea, a cărui muncă sper să o pot continua măcar la aceleași standarde, împreună cu colegii din conducerea facultății și cu colegii părinți profesori, pe care dumneavoastră, cei din anul întâi, veți avea șansa să-i cunoașteți mai bine, începând de mâine și de zilele următoare.
2: Părintele lector Silviu Tudose, prodecan la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București. Evenimentul s-a încheiat cu o prezentare a activității Asociației Studenților Teologi Ortodoxi, iar tinerii studenți s-au arătat bucuroși înaintea noului an universitar.
8: Mă bucur foarte mult să fiu prezent astăzi aici la deschiderea noului an universitar de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București. E o bucurie nespusă pentru mine, mai ales pentru că anul acesta sunt în primul meu an de studii. Le doresc tuturor colegilor mei un an universitar binecuvântat, plin cu împliniri duhovnicești.
9: Ziua de astăzi cred că a fost o zi de suflet pentru toată lumea, cumva și sub binecuvântarea lui Dumnezeu și prin prezența preasfințitului Varlam Ploieșteanu, am simțit această dragoste a lui Dumnezeu față de noi studenții teologi și mai ales că noi în anul întâi avem o frică cumva de necunoscut și cumva și din dragostea purtată de părintele decan și de întregul corp profesoral, cumva reușim să depășim aceste momente și să începem cu dragoste acest an întâi la Facultatea de Teologie Iustinian Patriarhul.
2: Credincioșii parohiei Vârtejul din orașul Măgurele, județul Ilfov, au fost astăzi martorii unui eveniment istoric pentru comunitatea lor. Biserica Sfinții Ioachim și Ana, monument istoric, a fost sfințită în urma unui amplu proces de restaurare și înfrumusețare. Slujba a fost săvârșită de preasfințitul părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal.
10: Acoperământul Maicii Domnului este semnul văzut al unei taine nevăzute. Rugăciunea, mijlocirea și ocrotirea Maicii Domnului. Acoperământul despre care vorbește biserica este în sensul cel mai profund acoperământul rugăciunilor Maicii Domnului. Icoana sau chipul ocrotirii și a mijlocirii ei pentru oameni, a dragostei sale de mamă prin care stă înaintea fiului ei și se roagă împreună cu îngerii nevăzuți din ceruri, cu toți sfinții, se roagă pentru lume și mijlocește înaintea tronului Preasfintei Treimi. De aceea, în icoana praznicului de astăzi, a sărbătorii acoperământul Maicii Domnului, Fecioara Maria nu este înfățișată pur și simplu ținând un văl sau un obiect, un omofor în mâini, ci este înfățișată în stare de rugăciune. Mâinile ei întinse și acoperământul pe care îl așează peste

0: de popor, ne descoperă că adevărata putere simbolică a acestui omofor întins de Maica Domnului este rugăciunea ei.
1: Pentru implicarea în efortul de consolidare, restaurare și amenajare a lăcașului de cult au fost acordate mai multe ordine, ranguri și diplome bisericești din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a binecuvântat astăzi cu apă sfințită capela mortuară cu hramurile Înălțarea Domnului și Acoperământul Maicii Domnului a Cimitirului Metalurgiei din Protopopiatul Sector 4, Capitală. În cuvântul de învățătură, ierarhul a subliniat rolul deosebit al unei capele de cimitir ca loc în care sunt înălțate rugăciuni pentru cei adormiți și unde aceștia pot fi pomeniți la Sfânta Liturghie potrivit rânduielii bisericii.
2: O capelă de cimitir are un rol deosebit pentru că aici se aduc rugăciuni, mai ales acolo unde se poate săvârși și Sfânta Liturghie, dar și pomenirile celor adormiți, pentru că acesta este cel mai viu mod de a ne arăta recunoștința față de cei care nu mai sunt printre noi. În tinerețea mea, la mănăstirea de unde provin eu, preotul care făcea proscomidie venea cu 2 ore jumătate înainte de începerea liturghiei. Era un pomelnic al ctitorilor care se pomenea în cel puțin 40 de minute. Erau pomenicile de 40 de zile care nu rămâneau niciodată nepomenite fără umiridă pentru cei de curând adormiți. Ceea ce arată că mai ales cei din alte vremuri, sigur că și în vremea noastră sunt preoți la fel de osărduitori, înțeleg valoarea pomenirii celor adormiți la Sfânta Liturghie, dar și împlinirea rânduierilor bisericii, a perioadelor pe care biserica le-a stabilit pentru pomenirea celor adormiți.
1: Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, la final ierarhul a oferit mai multe ranguri, ordine și distincții bisericești din partea Patriarhului României. Părintele Nicu Moldoveanu, profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustinian, Patriarhul din București, dirijor și muzicolog recunoscut, a fost condus astăzi pe ultimul drum. Slujba înmormântării regretatului preot a fost săvârșită la Biserica Sfântul Elefterie Nou, Paraclis Patriarhal din București, de către Preasfințitul Părinte Varlam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal, împreună cu un sobor de slujitori. Au fost prezenți profesori de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București, precum și de la alte facultăți din țară, reprezentanți ai Universității București, numeroși preoți care i-au fost studenți și ucenici, de studenți și credincioși. La finalul slujbei, ierarhul a citit mesajul de condoleanțe transmis de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, intitulat Părintele Profesor Nicu Moldoveanu, 1940-2026, evlavios slujitor al altarului, harnic dascăl și talentat compozitor de muzică bisericească.
3: Purtat de o tainică rânduială dumnezeiască, talentul și râvna tânărului Nicu, care dirija deja la sărbători corul de fete și de copii din satul natal, a fost remarcate de vremnicul de pomenire Patriarh Teoctista Răpașu, pe atunci episcop vicar patriarhal, la sfințirea unei biserici în satul Poșta Dumitrești, care le-a cerut preoților din Scânteia să-l îndrume spre seminarul teologic. Răspunzând chemării lui Dumnezeu, tânărul Nicu Moldoveanu a urmat cursurile seminarului teologic ortodox din București între anii 1956-1961, începute la Curtea de Argeș și continuate apoi în capitală, absolvind ca șef de promoție.
1: Trupul neînsuflețit al părintelui Nicu Moldoveanu a fost înhumat astăzi la cimitirul Cernica 2. Recunoscutul dirijor și muzicolog a trecut la Domnul duminică 27 septembrie. Sute de credincioși argeșeni au participat astăzi la hramul noii mănăstiri aflate în construcție în apropierea Bisericii Rupestre Corbii de Piatră. Sfânta Liturghie a fost săvârșită de înalt preasfințitul părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, împreună cu preasfințitul părinte Siluan, episcopul ortodox român al Ungariei. În cuvântul de învățătură, înalt preasfințitul părinte Teofan, fiul al satului Corbi, a vorbit despre binecuvântările revărsate de Maica Domnului asupra localității natale.
4: Mănăstirea aceasta, cea de jos ocrotită de Sfinții Apostoli Petru și Pavel, a fost așezată cu binecuvântare înalt preasfințitului sub ocrotirea Maicii Domnului. Și cred că de foarte multe veacuri preasfânta născătoare de Dumnezeu, a binecuvântat și a ocrotit aceste ținuturi frumoase. Și cred că un prim gest din partea preasfintei născătoarei de Dumnezeu a fost atunci când a trimis primii călugări în grotele din stânca mănăstirii de astăzi. Căci călugării căutau cât mai mult liniștea singurătății. Și de atunci, pentru multe veacuri, cu întreruperea care s-a făcut, din păcate, în veacul 19 și în veacul 20, cu întreruperea respectivă, în afara ei, sfintele liturghii, rugăciunile călugărilor și călugărițelor de zi și de noapte au împânzit aceste locuri.
1: Înalt preasfințitul părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, la rândul său preasfințitul părinte Siluan, le-a vorbit celor prezenți despre semnificația praznicului acoperământului Maicii Domnului.
5: El ne aduce aminte despre o vedenie pe care de mult, cu multe secole înainte, un sfânt al bisericii noastre, Sfântul Andrei cel Nebun pentru Hristos și cu Sfântul Ioan, episcopul efaitelor, a avut-o în biserica din Vlaherne. În minunea aceea s-a arătat Maica Domnului într-o lumină, deasupra Sfintei Biserici, acoperindu-i pe credincioși cu Sfântul ei acoperământ și totodată îngrozindu-i pe păgânii care voiau să cucerească cetatea, ca să se arate și într-o aceasta că nu doar oștile sunt cele ce îi păzesc pe oameni, ci și Dumnezeu mai presus de toate și mai ales Maica Domnului. Atunci când o chemăm în rugăciune și arătăm și noi cinstirea noastră.
1: Preasfințitul părinte Siluan, episcopul ortodox român al Ungariei, la mănăstirea Curbii de Piatră poate fi întâlnită una dintre cele mai vechi biserici rupestre din spațiul țării noastre. În vecinătatea acesteia, în prezent, se definitivează lucrările pentru un nou ansamblu monahal, alcătuit din chilii, biserică, bibliotecă și alte spații administrative. Noul cămin al Facultății de Teologie Ortodoxă, Sfântul Andrei Șaguna din Sibiu, a fost sfințit astăzi. Programul a început cu Sfânta Liturghie, săvârșită în Catedrala Mitropolitană din municipiu, în prezența înalt preasfințitului Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului. În soborul slujitor condus de Părintele Conferențiar Constantin Horea Oancea, decanul Facultății de Teologie, s-au aflat cadre universitare și slujitori ai lăcașului de cult sibian. Cuvântul de învățătură a fost rostit de arhidiaconul profesor universitar Ioan I. Ică Junior, care a explicat celor prezenți însemnătatea acestei zile prin Sfântul Cuvios Roman Melodul și minunea sa personală ce marchează începuturile teologiei. În cuvântul de binecuvântare, înalt preasfințitul părinte mitropolit Laurențiu i-a îndemnat pe studenții teologi să conștientizeze în fiecare zi statutul pe care l-au în rândul tinerilor din Sibiu și să folosească acești ani de studenție pentru a se forma intelectual și spiritual, dar și pentru a se întări duhovnicește.
6: Nu suntem doar sub acoperământul Maicii Domnului, sub ocrotirea Maicii Domnului, ci există și relicve sfinte de la Maica Domnului, brâul Maicii Domnului. S-a arătat și acoperământul Maicii Domnului, biserica din Vlaherne, ca un veșmânt ocrotitor al neamului omenesc. Și de fiecare dată când mă gândesc și încerc să spun ceva despre ceea ce reprezintă pentru noi mai mult decât orice din lumea aceasta, ocrotirea Maicii Preacurate, când un părinte doritor ca să cunoască ceea ce este dincolo, ceea ce vom cunoaște numai după ce trecem în lumea cealaltă, a fost răpit să vadă ce este în ceruri.
1: După Sfânta Liturghie, Mitropolitul Ardealului a oficiat slujba de Tedeum pentru cadrele didactice universitare și studenții Facultății de Teologie Ortodoxă Sfântul Ierarh Andrei Șaguna din Sibiu. Apoi Părintele Conferențiar Constantin Horia Oancea, decanul Facultății de Teologie, a dat citire mesajului Preafericitului Părinte Patriarh Daniel cu ocazia începerii anului universitar.
7: Adresăm un mesaj de binecuvântare tuturor studenților din învățământul universitar și preuniversitar, rugându-ne lui Dumnezeu ca prin înțelepciune, viață bună și dreaptă credință să fie bucurie părinților, profesorilor, bisericii și poporului român. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a declarat anul 2026 drept an omagial al pastorației familiei creștine, Creștine și an comemorativ al Sfintelui Femei din calendar, mironosițe, mucenițe, monahii, soții și mame, pentru a mărturisi valorile netrecătoare ale familiei creștine.
1: Prezent la Sfânta Liturghie.

0: adaptate la cerințele și nevoile pe care astăzi le aveți.
1: A urmat o slujbă de binecuvântare și sfințire săvârșită la noul cămin renovat al Facultății de Teologie Ortodoxă Sfântul Ierarh Andrei Șaguna din Sibiu, săvârșită de înalt preasfințitul Părinte Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului. La final, ierarhul a mulțumit celor care au contribuit la lucrările realizate.
2: În primul rând trebuie să-i mulțumim executorului. A colaborat foarte bine cu noi și am avut o înțelegere că ori de câte ori descopere ceva care trebuie înlocuit, chiar dacă el n-a fost prevăzut în deviz, să refacem în așa fel încât la anul viitor să nu venim cu alte reparații. Mulțumim domnului Martin din toată inima. Dar trebuie să mulțumim și celor care au stat alături și sunt ai noștri și am lăsat nu ca al doilea, ci tot pe primul loc. Sunt cei 10 protopopi, fiecare cu dăruirea lor și fiecare cu conștiința că tot ce am făcut acum și banii care au venit de la credincioșii noștri sunt investiți în viitorul bisericii.
1: Înalt preasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului. Mănăstirea Florești din județul Cluj și-a sărbătorit astăzi hramul în ziua cinstirii acoperământului Maicii Domnului. Sfânta liturghie a fost săvârșită la altarul de vară al așezământului monahal de înalt preasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, înconjurat de un sobor de clerici și în prezența a numeroși pelerini și a autorităților. În cadrul slujbei, ierarhul l-a hirotonit diacon pe conferențiarul universitar dr. Vasile Timiș, profesor în cadrul Universității Babeș-Bolyai. În cuvântul de învățătură, înalt preasfințitul Părinte Andrei a vorbit despre semnificația teologică a sărbătorii de astăzi și despre rolul Maicii Domnului de ocrotitoare a omenirii.
3: Teologii, gândindu-se la Maica Domnului, ne spune nouă că Maica Domnului are câteva atribute care adunate la oaltă și ele ne spun cât de frumoasă este Maica Domnului. Și atributele acestea care sunt luate tot din Scriptură sunt Maica Domnului este născătoare de Dumnezeu. Pe bună dreptate tot credincioșii români zic, tu ești scara cea de flori cu un capăt peste nori, tu ești raiul prea frumos care ai tras pe Domnul jos. Pe lângă faptul că este născătoare de Dumnezeu, este mai cinstită decât ieruvime și decât serafime de către noi credincioșii. Pentru că aceasta e realitatea. E mai cinstită decât orice făptură care a călcat pe pământul acesta. Și apoi Maica Domnului a fost fecioară înainte de naștere, în timpul nașterii și după naștere. Și apoi în al patrulea rând este pururea rugătoare pentru noi păcătoși. Câte rugăciuni de ale Maicii Domnului nu s-au împlinit dacă au fost făcute de oameni credincioși pe care Maica Domnului prin rugăciunile ei i-a miluit.
1: Înființată în anul 1994 cu binecuvântarea vrednicului de pomenire Mitropolit Bartolomeu Anania, Mănăstirea Florești adăpostește astăzi o obște de 20 de monahii aflată sub coordonarea Stavroforei Teodora Câmpan. Reputatul chimist Ionel Haiduc, fost președinte al Academiei Române și fost rector al Universității Babeș-Bolyai, a fost condus astăzi pe ultimul drum. Ceremoniile funerare au avut loc la Colegiul Academic din Cluj-Napoca, unde înalt preasfințitul Părinte Mitropolit Andrei a rostit o rugăciune de pomenire și a transmis condoleanțe familiei îndoliate. Personalitatea academicianului a fost evocată de reprezentanții ai mediului universitar, printre care rectorul Daniel David și academicianul Ioan Aurel Pop. În cadrul ceremoniei, părintele profesor Ioan Chirilă a dat citire mesajului de condoleanțe transmis de preafericitul părinte patriarh Daniel.
4: O expresie semnificativă a acestei preocupări pentru valorificarea patrimoniului spiritual și cultural românesc a constituit-o și susținerea acordată de academicianul Ionel Haiduc în calitate de președinte al Academiei Române, colaborării dintre Academia Română și Patriarhia Română pentru realizarea amplei lucrări dedicate istoriei monahismului ortodox român de la origini până în prezent, intitulată Monahismul Ortodox Românesc, istorie, contribuții și repertorizare. Inițiat în anul 2009, la propunerea noastră, acest important proiect de cercetare a reunit într-o comisie mixtă academicieni, istorici, cercetători și profesori de teologie în dorința de a evidenția contribuția monahismului ortodox la formarea și dezvoltarea spiritualității, culturii și identității românești. Păstrăm cu profundă recunoștință amintirea deschidă

0: sprijinirii, susținerii și colaborării pe care domnul academician Ionel Haiduc le-a arătat acestei importante inițiative a Patriarhiei Române, contribuind la consolidarea unei rotnice conlucrări dintre Biserica Ortodoxă Română și Academia Română în slujirea valorilor spirituale și culturale perene ale poporului român.
1: După slujba înmormântării, cortegiul funerar s-a îndreptat spre cimitirul central, unde reputatul savant a fost înhumat cu onoruri militare. Născut în anul 1937, Ionel Haiduc a fost întemeietorul Școlii de Chimie Organometalică din România. A condus Academia Română între anii 2006 și 2014. Pentru remarcabila sa activitate a fost decorat cu Ordinul Național Steaua României, dar și cu Crucea Patriarhală, cea mai înaltă distincție a Patriarhiei Române acordată mirenilor. Sărbătoarea acoperământului Maicii Domnului a adus bucurie duhovnicească și în rândul credincioșilor din județul Bistrița Năsăud. Preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Clujului, a săvârșit Sfânta Liturghie la Mănăstirea Bunavestire din Cormaia. Slujba a avut loc în biserica așezământului monahal, în prezența pelerinilor și a obștii conduse de părintele protosinghel Nicodim Sângiorzan. În cuvântul de învățătură, ierarhul a evidențiat importanța ocrotirii Maicii Domnului în viața creștinilor.
2: Această sărbătoare, acoperământul Maicii Domnului, ne descoperă un adevăr foarte mângâietor, și anume, biserica, adică noi, cei care prin botez și prin credința noastră formăm trupul tainic al lui Hristos, deci noi, poporul lui Dumnezeu, suntem înconjurați de rugăciunile și de slujirea îngerilor, iar Preasfânta Fecioară Maria, ca Maică a Domnului, Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos și ca Maică duhovnicească, acelor care cred și se roagă ei, acoperă lumea cu rugăciunea ei. Da, să știți că lumea este acoperită de rugăciunile preasfinte născătoare de Dumnezeu.
1: Știri externe acum. În Franța, mai multe universități s-au alăturat protestului liceenilor. Agenția France Press notează că ar putea deveni actul al doilea al acestei mobilizări sociale a tinerilor. Sunt organizate blocaje pentru a cere mai mulți profesori și resurse didactice suplimentare. Potrivit Uniunii Studențești, circa 30 de campusuri au fost blocate în această dimineață de la Paris la Marseille, în sudul Franței. Este vorba despre o mobilizare istorică, notează presa franceză. Mișcarea de protest a liceenilor francezi, reamintim, a început în urmă cu o săptămână la periferia Parisului. De atunci, potrivit datelor Ministerului Francez de Interne, până ieri, mișcarea s-a extins la 356 de unități de învățământ. Aici se încheie actualitatea. Sunt Alexandra Ștefănescu și vă mulțumesc pentru atenție.
3: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
4: Aici, Radio Renașterea.
5: Pelerinaj pe calea undelor. Găsește drumul către sufletul tău. Realizator Cosmin Vele.
6: Dragi prieteni, bun găsit! Vă spune din nou Cosmin Vele, alături de invitatul permanent al emisiunii noastre, Părintele Florin Dobocan.
7: Doamne ajută, dragi ascultători, Doamne ajută, Părinte Cosmin!
6: Am pornit într-un pelerinaj în Moldova săptămâna trecută și am ajuns la Mănăstirea Vărate, că acolo ne-am oprit. Din acest punct vom continua discuția noastră de astăzi, dar să le spunem ascultătorilor noștri că e vorba despre pelerinajul care se desfășoară în luna octombrie la Moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva.
7: Este un pelerinaj de suflet, dragi ascultători, și un pelerinaj pe lângă partea duhovnicească care nu mai poate fi pus la îndoială, este și o încărcătură istorică, pentru că zona aceasta Neamțului în care ne aflăm acum este plină de istorie și unii domnitorii Moldovei au ajutat foarte mult aceste lăcașuri de cult ca să reziste peste ani și noi să ne putem bucura astăzi de ceea ce au realizat cu multă trudă și înaintașii noștri. Ajungem, dragilor, de la Mănăstirea Agape la Mănăstirea Vărate, cu o mănăstire tare frumoasă, De ce se numește această zonă așa? Pentru că se află în fața soarelui, cum spun localnici acolo și măicuțele. Acolo, practic, în acea depresiune, este cu 6 grade tot timpul anului mai cald decât în celelalte zone în împrejurim. Și de aceea, mănăstirea aceasta este cumva ocrotită și de natură. Începuturile acestei mănăstiri se află undeva între anii 1781-1785, când o maică, pe numele ei Olimpiada, pe numele de ei de fată Bălașa Herescu, fiica preotului Mihail de la Biserica Sfântul Nicolae Domnesc din Iași, care era rasoforă la schitul Topolița, primește ascultare de la cine? De la mare duhovnic și sfânt Paisie Velicicovski să meargă la Văratic să facă acolo o mănăstire. Dar vedeți dumneavoastră că această maică, Maica Olimpiada, trece printr-o oarecare frământare. Nu-și găsea locul nici la Topolița, nici în alte mănăstiri unde s-a mai perindat până să ajungă la Văratic. Duhovnicul ei era părintele Paisie, un părinte, îl cunoaștem cu toții, care a practic a pus bazele vieții de obște în zona Neamțului, mai dat la mănăstirea Neamțului și în împrejurim. Și atunci, avându-l duhovnic pe acest părinte duhovnicesc, Olimpiada, care din păcate își pierde soțul în tinerețe, își pierde fica, iar după aceea se călugărește, nu-și găsea starea sufletească potrivită la Topolița. De acolo primește ascultare, cum v-am spus, și merge în Poiana Văratec, unde, împreună cu duhovnicul Iosif, au început să construiască o biserică din lemn cu hramul Adormirea Maicii Domnului. Lângă biserică s-au clădit de asemenea câteva chilii, unde s-au stabilit mai multe călugărițe și astfel s-a format schitul Văratec. Cine este părintele Iosif, dragilor? Este, pentru că vom mai auzi în finalul acestei prezentări despre el, acest părinte a fost un pusnic în munții din zona Văratecului, care s-a nevoit foarte mult timp. Sfântul Paisie Velicicovski, care era cumva protectorul zonei și a mănăstirilor în acea zonă, de multă vreme nu l-a mai găsit pe acest pusnic Iosif și la un moment dat un pădurar îl găsește și transmite părintelui Paisie detalii despre el și este chemat pusnicul Iosif și acesta din ascultare face această mănăstire împreună cu Maica Olimpiada. Vedeți dumneavoastră, ascultarea este foarte importantă pentru că la un moment dat Mitropolitul Moldovei, Veniamin Costache, el vede că mănăstirile care se află în orașe sau pe lângă sate nu sunt tocmai potrivite pentru viața duhovnicească. Și atunci el mută de la Socola, de la Topolița, foarte multe maici la schitul Văratec, pentru că acolo, în poiana aceea singură, în poiana aceea pustie, să spunem așa, fără alte așezări de locuit, își vor putea clădi viața duhovnicească multe, multe măicuțe. De asemenea, dragi ascultători, vedeți dumneavoastră că exista în acea vreme o maică cu o viață duhovnicească tare sporită, și anume Maica Nazaria, care era stareța schitului Durău. Tot așa, părintele mitropolit mijlocește pe lângă aceasta să meargă să preia frâiele mănăstirii Văratec, pentru că deja ne aflăm în 1788, o perioadă în care deja numărul măicuților era foarte mare. Și această Maică Nazarea începe să facă toată rânduiala de obște acolo și să le pună pe maici într-o rânduială duhovnicească deosebită, având exemplu ei și al părintelui duhovnic Iosif. Se spune că pe 26 septembrie, în actele oficiale ale mănăstirii, la anul 1811, viețuia undeva la 273 de călugărițe și un lucru interesant, dragi ascultători, din aceste 273 erau foarte multe fiice de boier, aproape jumătate erau fiice, să spunem așa, cu o viață bună acasă, să spunem, dar ele au căutat o viață după Hristos și au mers acolo să aibă, să fie miresele lui Hristos, pentru că călugărițele asta își doresc în viață, să fie pe placul Domnului Hristos și să urmeze învățăturii lui. De aici, dragilor, să știți că stareța Nazaria undeva o cârmuiește această mănăstire până în 1814, când face și biserica din piatră, care se finalizează undeva în 1812 și pe care toată pictura și toate cele de folos în ea se realizează în 1841, când, din păcate, stareța Nazaria nu mai era printre măicuțe în acele locuri, a plecat la Domnul. Mănăstirea Văratic de după aceea nu a fost lipsit de primejdii. În 1821, schitul a fost asediat și prădat de către otomani, iar odoarele au fost furate și călugărițele multe au fost izgonite sau chiar ucise. Iar Maica Olimpiada, cea care a pus bazele acestei mănăstiri, se refugiază cu un grup de măicuțe la mănăstirea Secu, care era la câțiva kilometri de ei. Trecând această primejdie, aceasta trebuia să se refacă biserica, cum am spus, era zidită, dar vine această perioadă de jefuire și de prădare și de așa mai departe, până în 1844 se va mai construi o altă biserică, se va pune bazele bisericii nașterii Sfântului Ioan Botezătorul și a bisericii schimbări la față. De ce? Pentru că orice necaz, parcă te îmbie să faci mult mai multe după aceea și în cazul nostru de față, având primejdiile care au fost peste zona respectivă, parcă nu le-am spăimântat pe măicuțe, pe tineri să vină la mănăstire, ci mai mult le-a împins să vină să se jertfească pentru Hristos. Și se spune că în 1857 mănăstirea avea 4 biserici cu 17 clopote, vreo 300 de chilii și 700 de călugărițe. Vă dați seama ce popor era acolo de rugăciune, care se luptau, vorba aceea, în prima linie duhovnicească pentru sufletele celor care au pus bazele mănăstirii pentru toată Moldova și țara românească. Mănăstirea Văratic a fost alipită cu mănăstirea Agapia o perioadă de timp, până în 1839, când s-au separat, și, cum am spus, vrednicile de amintire stareți Olimpiada, după aceea Nazarea și după aceea iarăși își reia Olimpiada Stăreția, până în 1842, când, cum am spus, se sfințește, apucă să vadă cum se sfințește biserica și pictura și toate celelalte. Vedeți, dumneavoastră, astăzi această mănăstire este cea mai mare din spațiul ortodox, are peste 400 de maici încă, și vedeți, dumneavoastră, că rugăciunea continuă care se află acolo, în cele 4 biserici care există, și mai ales viața lor individuală, pentru că măicuțele au câte o căsuță unde se adună vreo 2-3 și acolo viețuiesc ca și într-o gospodărie, dar ele, cum am spus și la Agapia, se adună la slujbele de dimineață, de seară și de peste zi, care sunt rânduite de stareță și de părinții duhovnici, pentru că iau mai mulți duhovnici, fiind așa de multe, ca să se poată spovedi și să poată să spună durerile sufletești. Trecând vremurile, dragii mei, în 1962 încep lucrările de consolidare, restaurare și renovare atât a celor 3 biserici, cât și a clădirilor care formează tot ansamblu mănăstiresc de la Văratic. Undeva în 1969 se restaurează și pictura Adormirii Maicii Domnului și toate aceste lucruri se întâmplă ca noi să ne putem bucura astăzi de acest minunat odor duhovnicesc. Vorbeam de Sfântul Iosif, dragilor, la începutul acestei prezentări. Acest sfânt a ajuns să fie canonizat și este prăznuit pe data de 16 august acolo la mănăstirea Văratic și în toată Moldova, având o evlavie deosebită, Sfântul Cuvios Iosif de la Văratic, care alături de canonizarea celor 9 sfinți nemțeni, a intrat într-o oarecare pomenire și evlavie oficială a locurilor pentru acești minunați sfinți pe care Moldova îi prețuiește cu mare drag și noi ceilalți din cealaltă zone, văzându-i în calendar, încercăm să le urmăm viața și mai ales sfințenia. Câteva date, dragilor, despre această mănăstire, pentru că aici au fost mulți oameni de cinste care au viețuit aici. Părintele nostru mitropolit Bartolomeu Anania a viețuit 11 ani aici la mănăstirea Văratic, scriind de ortosind Biblia, știm cu toții. De aici, de la Văratic, la vremea respectivă, arhimanditul Anania este adus la Cluj să devină arhiepiscop și pe aceea mitropolit. De asemenea, scritoarea Zoe Dumitrescu, devenită Maica Benedicta, și a viețuit aproape 25 de ani aici la mănăstire și s-a lăsat amprenta în operele sale, redând tare frumos locurile minunate în care se aflau acolo. Și nu vreau să închei această mănăstire fără a pomeni de Safta Brâncovianu, care în 1840, aceasta rămânând văduvă de soțul ei Grigore Brâncovean, un descendent din familia Brâncovenilor, ban al Craiovei, se retrage la mănăstirea Văratec pentru că mama ei, Zoița Roseti, era acolo maică, maica Elisabeta, și atunci Safta Brâncoveanu, ea neavând copii, având o suferință în acest sens, se retrage la mănăstirea Văratec și acolo măicuțele, pentru danile, pentru ajutorul financiar care l-a oferit mănăstirii și pentru viața duhovnicească care a arătat-o, chiar dacă era o femeie înstărită, o femeie de curte, să spunem așa, totuși a arătat smerenia și a arătat educația religioasă și în credința ortodoxă pe care o primește de la maica sa și din exemplu maicilor pe care le-a văzut acolo, plecând de la Maica Olimpiada până la cât Dumnezeu i-a rânduit să trăiască. Dragilor, ca semn de mulțumire, maicele îi fac și o statuie frumoasă acolo, o statuie frumoasă unde Safta Brâncoveanu este așezată acolo în fața bisericii și unde este prețuită, pentru că omul bun își lasă un nume bun pe tot locul și nu poate să se risipească această bunătate a omului nici după ce îl trece la Domnul. Și în încheiere, acolo la Văratec, lângă biserica din cimitir, se află și mormântul Veroniclei Micle, care, după moartea poetului Mihai Eminescu în iunie 1889, ea, din păcate, nu va mai rezista tare mult și după 3 luni de zile de la moartea acesteia va muri și ea sfârșiată de durere și de această emoție care a creat tot acest fenomen Mihai Eminescu. Câteva aspecte pe scurt, dragilor, dar mai multe cu siguranță se vor spune la fața locului de ghizi la care vom apela când vom ajunge la mănăstire. Vom putea vedea muzee unde se află lucruri deosebite, de o încărcătură duhovnicească foarte, foarte mare, dar acestea, cum am spus, într-un pelerinaj autentic la fața locului, călcând pe urmele înaltului Bartolomeu, trecând pe urmele scriitorilor de mare anvergură, vom ajunge să intrăm și să ne închinăm și la racla cu moașele Sfântului Iosif de la Văratec și Maica Domnului acolo e tare, tare frumoasă, într-o icoană deosebită care ne așteaptă cu brațele deschise.
6: Am putea vorbi despre fiecare dintre aceste mănăstiri, Părinte Florin,
7: o oră, și mai mult,
6: da, într-adevăr, Văratec este una dintre cele mai mari vetre monahale de la noi din țară și din zona Neamțului. Ar trebui, totuși, pentru ascultătorii noștri să o și poziționăm un pic geografic, se află cam la 14 km de Târgu Neamț și la vreo 40 de km de Piatra Neamț.
7: Piatra Neamț, da.
6: De Piatra Neamț. De la această frumoasă mănăstire, vă îndreptați spre mănăstirea Secu, care este una dintre cele mai vechi mănăstiri din zona Neamțului, cred că are o vechime mai mare de 500 de ani.
7: Da.
6: Dar vă invităm pe dumneavoastră să ne oferiți toate datele necesare.
7: Mergem frumos așa printre colinele acelea frumoase pe drumul șerpuit și ajungem la mănăstirea Secu, o mănăstire cu o încărcătură istorică deosebită, undeva în jurul anului 1500, pe domeniul feodal al cetății Neamțului, pe Valea Pârâului Secu, se așează un grup de sihaștri care se spune că undeva pe la 1530 vor întemeia un schid sub conducerea ieroschimonahului Zosima, călugăr venit de la Neamț, pentru a-și găsi o liniște, pentru a-și găsi o oarecare pace sufletească. Și schitul acesta s-a numit Schitul lui Zosima, după călăuza duhovnicească pe care o aveau călugării care au venit de la Neamț. Undeva spre 1530, mai exact între 1527 și 1546, domnitorul Petru Rareș ajută la construirea bisericii Schitului Zosima, locul actualei biserici din cimitirul mănăstirii. Astfel, Petru Rareș, împreună cu doamna Elena, soția dânsului și cu fiii săi, ajută în anul 1550 să facă acolo o rânduială deosebită, o mănăstire tare frumoasă, în care vom vedea că mai târziu vor poposi foarte, foarte mulți călugări. Trebuie să menționăm că această mănăstire este de călugări de la începuturi până în zilele noastre, iar domnitorul Petru Rareș, în prima lui domnie, a ajutat cu foarte multe dani această mănăstire. Undeva în 1910, se amintește, pe zidul clopotniței din mănăstire că această pictură originală de la 1546 încă se mai păstrează acolo, cum se intră în minunata mănăstire. De asemenea, dragilor, să știți dumneavoastră că toți domnitorii Moldovei au ajutat la ridicarea și la conservarea și mai ales la întreținerea mănăstirii, pentru că nu este ușor să întreții o mănăstire nici atunci, nici astăzi nu este. De aceea, un sprijin financiar era binevenit și începând de la Petru Rareș, cum am spus, mergând la Alexandru Lăpușneanu, ajungem la Petru Șchiopu și până la Aron Vodă, toți aceștia vor ajuta, până în 1595, vor ajuta schitului Zosimea să se întrețină și să poată să se ocupe de viața duhovnicească acești călugări. Apare, dragilor, spre sfârșitul secolului al XVI-lea, o înflorire deosebită a schitului, pentru că atât din punct de vedere duhovnicesc, dar și din punct de vedere economic, pentru că deja schitul avea foarte multe domenii, foarte multe danii pe care le-a primit de la domnitori și de la oameni de bine care au fost în zonă. Trece, dragilor, secolul al XVI-lea și apare secolul al XVII-lea, un secol de înflorire. De ce? Pentru că apare Nestor Ureche, vornicul Țării de Jos, tatăl cunoscutului cronicar Grigore Ureche, care împreună cu soția sa Mitrofora ctitoresc mănăstirea de piatră în formă de cetate dreptunghiulară cu biserica mare în mijloc, iar hramul pe care îl fixează aici acest ctitor este tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul. Acest Nestor Ureche, tatăl cronicarului Grigore Ureche, a ajuns cel din tâi boier al Moldovei sub domnirea lui Ieremia Movilă. Și având această bogăție foarte mare, atunci să știți dumneavoastră că el nu s-a gândit doar la el, s-a gândit și la sufletul său și la al urmașilor săi și a donat foarte multe terenuri, foarte multă gospodărie acestei mănăstiri. Marele boier a înzestrat cu odoare, cu foarte multe cărți, cu tot ce avea nevoie mănăstirea pentru a avea o viață normală, liturgică, să slujească, dar și pentru partea materială de care trebuiau să se îngrijească și ei. Vedeți dumneavoastră că trecând această perioadă de înflorire în care acest ctitor, Nestor Ureche, care este menționat acolo, vrea să-și facă o biserică frumoasă pe lângă zidurile cetate care înconjurau biserica principală, au ridicat în anul 1602 o biserică de zid, cum am spus, dar ce este interesant, au ridicat-o în 5 luni de zile și pe 5 octombrie în același an a fost sfințită, a fost rânduită. Construcțiile care alcătuiesc astăzi complexul mănăstiresc de la secol nu datează toate din acea perioadă. Biserica ctitorită de vornicul Nestor Ureche de la 1602 i s-a adăugat în secolul al XVIII-lea pridvorului, apoi la jumătatea secolului al XIX-lea au mai apărut și alte, un proscomediar și un pridvor pe latura vestică. Vedeți dumneavoastră că în 1850 îi se reface în întregime pictura interioară, iar pictura originală, dragilor, veți putea observa chiar acolo unde sunt mormintele ctitorilor în așa frumos niște semicercuri în partea stângă și partea dreaptă cum intri în biserică. Acolo este pictura de la 1600 autentică pe care a avut-o biserica inițial. Vedeți dumneavoastră, apare un domnitor în Moldova, Vasile Lupu, care de asemenea și el ajută să prospere această mănăstire și forma actuală pe care noi o vedem astăzi se datorează acestuia care vedeți dumneavoastră, se va implica și material în acea prelungire a bisericii mici și cei care vom merge la secu vom vedea acolo, dragilor, că atunci când ne uităm la biserică se vede partea principală de la 1600 care este cu niște dinți de cărămidă și apare pridvorul și celelalte adăugate care sunt așa într-o culoare albă. Și de multe ori lumea spune, oare nu este terminată biserica sau nu? Sau ce se întâmplă cu ea? Părinții au lăsat-o așa ca să se vadă în istorie cum a evoluat zidurile, pentru că se va vedea. Pe prima turlă este stil moldovenesc, iar a doua turlă este un stil muntenesc, pentru că influența din Muntenia a fost foarte mare după anul 1800. În 1775 se stabilește la Secu cine? Părintele duhovnicesc Paisie Velicicovski, care a fost tareț aici pentru 4 ani de zile. Vedeți, el a mers din mănăstire în mănăstire în zona Neamțului ca să pună bazele unei vieți de obște monahale serioase. Și se spune că a lăsat la Secu un stareț dintre ucenicii săi. Iar această mănăstire a fost Secu, a fost sub administrația mănăstirii Neamțului până în 1910. Apare, dragilor, un eveniment tare trist, de care v-am spus și dincolo la mănăstirea Vărată, și anume, în 1821, lupta revoluționarilor eteriști cu turcii provoacă mari daune mănăstirii Secu. Aici se desfășoară ultima confruntare și din nefericire câștigă turcii, iar în urma acestei bătălii mănăstirea a fost incendiată și distrusă în mare parte. De aceea spuneam că după 1821, cât 1850, încep să se refac în întregime pictura și toate celelalte, pentru că arsă fiind mănăstirea, s-a deteriorat și pictura veche, aceea de la 1600, iar cea pe care o vedem astăzi este realizată după 1850, când s-a refăcut. Un eveniment tare trist acolo, dragilor, vreau să vi-l menționez. În acele zile în care luptele eteriștilor greci erau alungate de turci, de trupele otomane, au ajuns la mănăstirea Secu. Aceasta, având formă de cetate, se baricadează acolo trupele eteriste. Călugării n-au ce face, trebuie să fie și acolo în compasiune cu cei care erau fugăriți de otomani. Și 14 zile, dragilor, are loc un asediu asupra mănăstirii. Se trage cu tunul, se trage cu tot, dar din fericire pentru mănăstire, aceasta nu este doborâtă, a fost foarte bine făcută. Însă, la această mănăstire erau și 14 maici de la Vărate. Cum a spus, Maica Olimpiada, cu încă 13 maici, erau acolo cu toate odoarele de preț ale mănăstirii Vărate, pentru că, știindu-se mănăstirea ca și cetate, spuneau că acolo o să aibă o siguranță mai mare. Însă, după 14 zile, Maica Olimpiada vorbește cu un soldat care știa turcă, un soldat grec care știa turcă, și transmite comandantului trupilor otomane că vrea să plătească bani și ce le trebuie, doar ca pe ele să le lese în pace, să meargă înapoi la mănăstire. Turcul acceptă, maicele plătesc suma respectivă de bani și maicele pleacă. De asemenea, și trupele eteriste au fost cumva momite, să spunem așa, și le s-a spus că dacă vor preda armele cu toții, atunci vor fi cu toții lăsați în viață, nu le va face la nimeni nimica. Însă, vezi dumneavoastră că ascultarea, dacă nu o facem până la capăt, cu toată dăm și rateuri și dacă ne credem prea mult în noi, așa se întâmplă și aici. Dragi ascultători, un soldat grec nu și-a lăsat toate armele care le avea la el, a lăsat un pistol. Și un ienicer turc, văzând că acesta are un pistol, i-a spus să lase jos, grecul nu a vrut, a vrut să-l împuște și până să-l împuște grecul, turcul fiind mai rapid de mână, l-a tăiat. Și acesta, în acea suferință, răcnind foarte tare, a fost auzit de toată lumea și toți s-au pus după aceea mâna pe arme și au început un măcel foarte mare acolo la Secu, din păcate, și mănăstirea, pământul acela sfânt a fost udat cu sângele a multor oameni, pentru că grecii aproape toți au fost omorâți și, din păcate, și 24 de călugări au fost omorâți în acea luptă crâncenă care a avut loc, în acel masacru, pentru că n-ai cum să-i spui altfel. Și așa, un eveniment trist, dragilor, un eveniment trist, de aceea, cum spuneam, de ascultare, tare bună să facem ascultare de lucrurile duhovnicești care să ne ajute să creștem în viață. Pentru că părintele Paisie Velicicovski s-a pus amprenta și la Vărateș și la Secu aici, și pe unde a mers tot timpul a urmat această cale a ascultării. Deci această perioadă crâncenă, cum am spus, undeva până în 1850 se restaurează și biserica și acel complex monahal, se reface pictura de asemenea și apare o perioadă, așa să spunem, de stagnare. Până în 1977, când se începe restaurările întregului complex, pentru că deja după 100 și ceva de ani de când s-au realizat, au suferit anumite deteriorări. Și așa că apare într-o perioadă de comunist, să spunem așa, anumite lucrări de restaurare a întregului complex. Se desfășoară între 1977-1984. După 1989, vedeți dumneavoastră că activitatea Partidului Comunist începe să nu mai fie și atunci începe și mănăstirea să renască, începe să o ia din loc, să spunem așa, și vom vedea că aici vom găsi o minunată biserică, o minunată așezare, unde vom găsi și o icoană deosebită. Și despre asta vreau să vorbesc și ca să și închei tare frumos. În pronaos se găsește o raclă frumos sculptată din lemn de tei care conține mai multe sfinte moaște, dragilor. Cuprinde și o bucată din, este o cruce acolo, în care se găsește o părticică din lemnul Sfintei Cruci pe care a furăstignit Domnul nostru Iisus Hristos. De asemenea, acolo la mănăstire, dragilor, să știți că se află, cum am spus, sunt două morminte acolo. Mormântul Sfântului Ierarh Varlam și a nepotului său, Sfântul Ioan de Râșca și Secu. Aceste două morminte care se află în laterala bisericii, ei au devenit sfinți. Aceste sfințe moaște sunt puse și la închinare, dar mormintele lor se află acolo. Vedeți că aici este un părinte tare interesant. Și vă spuneam că nu departe vom merge să auzim de părintele Cleopa Ilie la mănăstirea Siostria, la câțiva, la 2 km, 3 km de această mănăstire Secu. Se va afla părintele Cleopa la mănăstirea Siostria. Dar, înainte de aceasta, vreau să vă mai aduc aminte și să, atunci când veți merge în pelerinajul acesta, să fiți atenți pe o icoană făcătoare de minuni care se află acolo la mănăstirea Secu. Și anume, este Maica Domnului Cipriota, care este adusă de domnitorul Vasile Lupu în 1647, este adusă din Cipru și donată acestei mănăstiri și de atunci Maica Domnului se află acolo. Un lucru tare interesant. În invazia aceea din 1821, turcul, când au văzut odoarele din biserica centrală și așa mai departe, au luat candelabru din argint al bisericii, l-au luat și l-au topit, iar acea topitură obținută au dus-o mai departe. Dar înainte de a pleca de acolo cu acel candelabru, turcul a tăiat icoana Maicii Domnului pe obraz. Și, vedeți dumneavoastră, menționează cronicile vreme că acel turc n-a mai ieșit din pe valea pârâului Secu, o forță nevăzută l-a răpus și a fost omorât. Să mergem mai departe. Și aici, vedeți, dumneavoastră, va întâmpina un bătrânel tare fain, un bunel, să spunem așa, un bunel, mai bine spus că suntem în Moldova, cu un grai moldovenesc tare fain pe care îl cheamă Cleopa. Acest părinte este și ghidul mănăstirii și ne va întâmpina acolo cu un frumos grai moldovenesc în care ne va spune toate lucrurile frumoase acestea pe care vi le-am spus eu, dar și altele și altele, pentru că altfel îi atunci când trăiești acolo zeci de ani și ai auzit foarte, foarte multe istorioare despre acele locuri. Și acest părinte, Cleopa fiind, are o zicală tare frumoasă. Ne-a spus când am plecat data trecută de la mănăstire, spune părinte, dacă părintele Cleopa spunea răbdare, răbdare și răbdare, eu vă spun așa, răbdare, răbdărică, răbdăroi. Și cu această răbdare, dragilor, pe care mi-ați acordat-o și mie, vom merge mai departe spre mănăstirea Sihăstria.
6: Dar într-o ediție viitoare, pentru că
7: timpul
6: alocat emisiunii noastre s-a scurs.
7: Doamne ajută!
6: Cosmin Vele vă mulțumește și dumneavoastră tuturor pentru atenție. Rămâneți cu bine!
4: Aici, Radio Renașterea.

0: Arhiva de folclor. Cântece din tezaurul folcloric românesc.
1: Românii au dat lunilor numiri potrivite cu timpurile anului. Brumărel este numele lunii octombrie, când încep a cădea brume mici. Bun găsit, dragi ascultători, vă spun realizatoarele ediției Maria Leșe și Viorica Văscu. Despre toamnă, începutul toamnei în această ediție, versuri populare culese de Vasile Alexandrii și publicate într-o culegere dedicată doamnei Elena Cuza și cântece populare interpretate de Sebastian Emanuel Stan, Rareș Zigrean Istici, Mihaela Tabură, Maria Butilă, Emil Gavriș, Mariana Drăghicescu, Florica Bradu și Maria Ciobanu. Deschidem programul muzical cu melodiile De-ar cădea odată bruma, cântă Sebastian Emanuel Stan, și Codrule bătut de brumă, cântă Rareș Zigrean Istici.

Într-o verde grădiniță șade o dalbă copiliță, pe-așternut de cal în fir, la umbră de trandafiri. Treci un voinicel cu grabă și din fugă o întreabă: spune-mi, dalbă copiliță, cu lumina ta guriță, ești nevastă ori ești fată, ori zână din cer picată? Nici nevastă sunt, nici fată, nici zână din cer picată, ci sunt floare garofiță, răsărită în grădiniță. Dar tu, voinicele, spune, ești însurat ori ești june? Eu sunt, dragă, brumărelul, îi răspunse voinicelul. Eu vin seara pe răcoare, de mă culc pe câte o floare, și când plec, voios cu soare, după mine floarea moare. Un frumos tablou poetic, zugrăvit în versurile populare, care surprinde, iată, pieirea florilor bătute de brumă. Vă invităm să ascultați în continuare Văzui toamna cum se lasă, cântă Mihaela Tabură.

roză verde de alună. Mădusei noaptea pe lună să găsesc o floricică care mult inima-mi strică și să o întreb de ce-n grădină pleacă frunza și suspină. Eu mă plec, floarea-mi răspunde, căci o jale mă pătrunde, arde sufletul și geme, căci mă trec fără de vreme. Trei zile sunt înflorită și apoi cad de vânt pălită. De-abia cresc și mă fac floare, abia mă încălzesc la soare și pe mine cade îndată umbră neagră întunecată, încât nimeni nu mă vede, floare sunt ori iarbă verde. Ascultați versuri populare culese de Vasile Alexandri. În continuare vă invităm să ascultați Tric anii ca florile, cântă Maria Butilă, și Mădusei într-o grădină, cântă Emil Gavriș.

0: la la.
1: Frunza cade îngălbenită, eu cânt doina cea mâhnită. Cade frunza jos în vale, eu cânt doina cea de jale. Doină zic, doină suspin, tot cu doina mă mai țin. Doină cânt, doină șoptesc, tot cu doina viețuiesc. Vă invităm să ascultați în continuare Struguraș bătut de brumă, cântă Mariana Drăghicescu, și Cuprins ori norii cerul, cântă Florica Bradu.

A venit toamna în sate, toate florile zbrumate și fetele supărate că au rămas nemăritate. Ați ascultat versuri populare despre toamnă, despre brumărel și florile bătute de brumele mici și cântece populare interpretate de Sebastian Emanuel Stan, Rareș Zigrean Istic, Mihaela Tabură, Maria Butilă, Emil Gavriș, Mariana Drăghicescu și Florica Bradu. Realizatoarele ediției, Maria Leșe și Viorica Văscu, vă mulțumesc tuturor pentru atenție. Iar acum vă lăsăm în compania interpretei Maria Ciobanu cu melodia A căzut frunza din vii.

0: E un sunet pe care îl recunoști din primele note. Un sunet pe care Dumitru Fărăcaș l-a făcut cunoscut lumii. Fundația Dumitru Fărăcaș derulează proiectul Anatomia unui sunet, Taragotul moștenire orientală, identitate românească, dedicat păstrării și transmiterii artei interpretării la Taragot, valorificând moștenirea artistică a maestrului Dumitru Fărăcaș. Proiect finanțat de administrația Fondului Cultural Național.
1: Curățarea veșmintelor liturgice este o lucrare de mare responsabilitate. La Isop, spălătoria de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon din Dâncu, județul Cluj, tratăm fiecare țesătură cu respect și atenție desăvârșită. Oferim servicii complete de spălare, uscare, călcare și împăturire pentru veșminte preoțești, epitafuri, dvere, acoperăminte pentru Sfânta Masă, reverende și multe altele. Procesul nostru respectă întocmai rânduiala, iar apa folosită este deversată doar în locuri curate. Pentru veșminte curate și pregătite

pregătite cu grijă, contactați-ne la numărul 0743 922 188. ISOP. Curățătoria de veșminte de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon, județul Cluj.

Vetus Testamentum. Portrete ale personajelor biblice. Emisiune realizată de părintele arhidiacon Alexandru Salvan.

Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii noastre Vetus Testamentum, portrete ale personajelor biblice. Sunt părintele arhidiacon Alexandru Salvan și vă invit ca împreună să descoperim personajele emblematice ale Vechiului Testament și apartenența acestora la viața întru Dumnezeul cel viu. În această ediție ne vom îndrepta atenția înspre istoria celor 7 frați Macabei și a mamei lor, consemnată în capitolul al 7-lea al celei de-a doua cărți a Macabeilor.

Există în literatura biblică pasaje a căror importanță nu poate fi măsurată numai prin dimensiunea lor narrativă. Unele episoade, aparent circumscrise unei anumite epoci istorice, ajung să dobândească o densitate teologică ce le permite să traverseze secolele și să fie reinterpretate în contexte religioase și culturale radical diferite. Istoria celor 7 frați Macabei și a mamei lor, consemnată în capitolul al 7-lea al celei de-a doua cărți a Macabeilor, aparține unei asemenea categorii. Este vorba despre o narațiune ce prezintă violență și fidelitate, putere politică și libertatea conștiinței, aspecte legate de trup și suferință, dar mai ales despre posibilitatea ca omul să afirme existența unei realități mai puternice decât moartea. În centrul acestei istorii se află o familie anonimă în sens biografic, numele celor 7 frați nu ne sunt păstrate în text, dar care dobândește o extraordinară densitate simbolică în memoria iudaică și ulterior în tradiția creștină. Pentru părinții bisericii, Macabeii reprezintă una dintre cele mai importante mărturii precreștine despre martiriu. Ei nu sunt creștini în sens istoric și nu pot fi transformați retrospectiv în ceea ce nu au fost, ci aparțin iudaismului celui de-al doilea templu și mor pentru fidelitatea față de legea lui Moise. Totuși, în lectura creștină a istoriei mântuirii, mărturia lor este reinterpretată în lumina lui Hristos. Această tensiune între particularitatea istorică a Macabeilor și universalizarea lor teologică în tradiția patristică constituie unul dintre cele mai interesante aspecte ale receptărilor. În secolul al II-lea înainte de Hristos, într-o perioadă în care Iudeia se afla sub dominația Imperiului Seleucid, Antioh al IV-lea Epifanes, rege al acestui imperiu, desfășoară o politică de consolidare a autorității și de promovare a elementelor culturale elenistice. Conflictul ce se dezvoltă în Iudeia nu poate fi redus însă la opoziția simplă dintre greci și evrei. Realitatea istorică este una mult mai complexă. Elenizarea a produs și în interiorul societății iudaice grupuri ce vedeau anumite instituții și practici elenistice drept compatibile cu propria lor existență. În același timp, alte grupuri percepeau aceste transformări ca pe o amenințare fundamentală la adresa identității religioase a lui Israel. În acest context, izbucnește revolta asociată familiei lui Matatia și fiilor săi, între care se află Iuda, supranumit Macabeul. De fapt, în prima carte Macabei se descriu luptele iudeilor sub conducerea Macabeilor împotriva sirienilor pentru credința strămoșească și independența politică. Preotul Matatia și cei 5 fii ai săi sunt cei ce opun rezistență asupritorilor. Cuprinsul acestei cărți începe cu o schiță asupra cuceririlor lui Alexandru cel Mare, după a cărui moarte imperiul se împarte între generalii săi credincioși. Autorul face imediat trecerea la timpurile grele de sub Antioh al IV-lea Epifanes, 175-164 înainte de Hristos. Epoca domniei Ptolemeilor, 324-198 înainte de Hristos, primele decenii ale domniei Seleucizilor, 198-175 înainte de Hristos, precum și istoria iudeilor din acest timp, este trecută cu vederea. În anul 167, Antioh al IV-lea Epifanes nu mai recunoaște niciun fel de privilegiu iudeilor. Printre altele, interzice șabatul și circumcizia, obligându-i pe iudei să mănânce cărnuri interzise de legea mozaică și să-l adore pe Zeus, a cărui statuie o instalaseră în templul din Ierusalim, pe care îl prădase de toate odoarele sale. În timpul domniei sale izbucnește o răscoală din aceste cauze și acest eveniment face începutul propriu zis al primei cărți a Macabeilor. Antioh, după ce îl învinge pe Ptolemeu, regele Egiptului, vine în Ierusalim, profanează templul, jefuindu-l de toate obiectele prețioase și de toate averile, săvârșind în același timp un măcel îngrozitor. După 2 ani, el cucerește prin înșelăciune
Ierusalimul, întărește cetatea lui David și așează aici o garnizoană de sirieni. Pe lângă acestea, Antioh încearcă să introducă prin forță idolatria, pedepsindu-i cu moartea pe toți cei ce rămâneau statornici în credința strămoșească. Preotul Matatia, împreună cu cei cinci fii ai săi, Ioan, Simon, Iuda, Macabeul, Eleazar și Ionatan, se ridică împotriva asupritorilor, punându-se în fruntea poporului credincios și îndemnându-l să lupte pentru credința și libertate. Sunt descrise primele succese războinice ale Macabeilor și moartea preotului Matatia în capitolul 2, iar după moartea acestuia, Iuda îi urmează imediat la conducerea poporului. Prin mai multe victorii, el obține libertatea cultului, îi învinge pe comandanții sirieni Nicanor, Gorgias și Ptolemeu, ocupă Ierusalimul și sfințește templul în anul 165 înainte de Hristos. La 15 Chiselev, 164, se resfințește templul și se instituie sărbătoarea Hanuka, iar într-o luptă victorioasă, Iuda moare ca un erou și la conducerea poporului îi urmează fratele său mai tânăr, Ionatan. În persoana sa, Ionatan întrunește demnitatea de arhiereu și pe cea de principe. După 18 ani de domnie, el este omorât cu perfidie de către Trifon, iar urmașul său, Simon, izbutește să obțină pentru poporul său libertatea politică. În familia acestuia se declară ereditară arhieria și demnitatea de principe. După o domnie pașnică, Simon este ucis de ginerele său și după moartea acestuia, la conducere urmează în calitate de principe și arhiereu fiul său Ioan Hircan. Cu aceasta se încheie cartea întâia Macabeilor, în care se expune istoria poporului iudeu dintre anii 175-125 înainte de Hristos.

Cea de-a doua carte, a Macabeilor, nu este o continuare a celei din tâi, ci în general ea este o paralelă cu cea din tâi, dar cuprinde o epocă mai restrânsă. Cartea 2 Macabei începe istorisirea ceva mai înainte de anul 175 înainte de Hristos, anume menționând episodul despre încercarea lui Eliodor de a prăda templul din Ierusalim și terminând expunerea ceva mai înainte de moartea lui Iuda Macabeul. Această operă are drept introducere două scrisori ale comunității iudaice din Ierusalim, adresate celei din Egipt, împreună cu o prefață a autorului. Surprinsă în capitolul al doilea, versetele 19 până la 32, în care se expune scopul cărții. În cele două scrisori, iudeii din Egipt sunt încurajați și îndemnați să serbeze sărbătoarea sfințirii templului și a focului sfânt. În prefață, autorul mărturisește că expunerea istorică ce urmează poate fi privită ca un extras din opera lui Iason. Autorul ne expune evenimentele ce au premers răscoalei Macabeilor și expune totodată sau istorisește despre faptul conservării miraculoase a tezaurului templului din sub Seleuc al IV-lea, predecesorul lui Antioch al IV-lea Epifanes. De asemenea, se vorbește în această operă despre transmiterea demnității arhierești lui Iason, fratele mai tânăr al arhiereului Onia, despre înlăturarea lui Iason de către Menelau, despre uciderea lui Onia, despre cucerirea Ierusalimului de către același Iason, fostul arhiereu, și despre jefuirea templului de către Antioch al IV-lea Epifanes. Istorisirea continuă cu descrierea persecuțiilor suferite de iudei sub Antioch și îndeosebi se stăruie asupra istorisirii martiriului bătrânului Eleazar și al celor 7 frați Macabei împreună cu mama lor, în capitolele 6 și 7. În continuare se descrie biruința lui Iuda asupra lui Nicanor și se istorisește despre moartea lui Antioch și despre curățirea templului. Această operă se încheie prin fixarea zilei lui Nicanor la 13 Adar ca zi de sărbătoare. Într-un scurt epilog, autorul cere îngăduința cititorilor săi. În această carte, în cea de-a doua carte a Macabeilor, în capitolul 7, nu ne este descris o bătălie, nu ne este descris o armată, nici o victorie militară, ci este descris o familie, și anume 7 frați și mama lor sunt arestați și aduși înaintea regelui. Îi se cere să consume carne interzisă de legea mozaică, și anume carnea de porc, aliment interzis de legea lui Moise. Din punct de vedere exterior, această cerință poate părea disproporționată în raport cu pedeapsa. De ce ar trebui un aliment să devină motiv de moarte? Pentru autorul cărții, răspunsul este unul cât se poate de clar. Problema nu este alimentul în sine, ci semnificația actului sau a lucrării. A mânca în aceste circumstanțe însemna a accepta autoritatea regelui asupra unei norme pe care familia o consideră stabilită de Dumnezeul cel viu. Astfel, ceea ce pare a fi o problematică de tip ritualic devine o problemă de teologie politică și de antropologie religioasă. Însă, întrebarea fundamentală devine: care este autoritatea ultimă asupra omului? Unul dintre cele mai interesante aspecte ale narațiunii din Cartea a doua Macabeilor este importanța acordată trupului. Martiriul nu se produce într-o regiune abstractă a conștiinței, ci se petrece asupra trupului care este torturat, care este mutilat, care moare, și tocmai trupul devine locul în care se manifestă fidelitatea. Și această perspectivă este una esențială pentru înțelegerea antropologiei biblice. În gândirea biblică, omul nu este definit prin opoziția radicală dintre un suflet bun și un trup inferior, ci trupul aparține identității persoanei, el este creat de Dumnezeu și participă la parcursul spiritual al omului. De aceea cuvintele celui de-al treilea frate sunt deosebit de importante. De la cer am primit aceste mădulare și pentru legile lui le disprețuiesc. De la el nădăjduiesc că iarăși le voi primi. Această afirmație concentrează într-o singură frază o antropologie integrală. Trupul este primit, are un dătător,
nu este sau nu constituie ultimul bun pe care omul îl posedă, iar faptul că poate fi distrus nu înseamnă că existența lui este anulată în mod definitiv. În acest punct, narațiunea Macabeilor depășește simpla relatare a unui act eroic. Ea devine o teologie a trupului, în cadrul căreia trupul ce este mutilat de puterea politică este revendicat în perspectiva credinței de creatorul său. Nucleul teologic al capitolului al șaptelea este reprezentat de credința în înviere. Este foarte important să observăm faptul că speranța martirilor nu este formulată în termenii unei simple supraviețuiri spirituale. Ei nu afirmă doar că sufletul va continua să existe, ci nădejdea lor privește restaurarea vieții. Cel de-al patrulea frate afirmă: bine este, așteptând de la Dumnezeu, să fim iarăși înviați. Această credință reprezintă unul dintre cele mai importante momente din dezvoltarea doctrinei învierii în literatura iudaică. În acest sens, capitolul 7 din Cartea a doua a Macabeilor se află într-un punct de cotitură al gândirii religioase biblice, și anume, moartea începe să fie privită în raport cu o intervenție esatologică din partea Dumnezeului celui viu, căci martirul poate accepta moartea, fiindcă moartea nu mai este considerată a fi o ultimă instanță. Dar această credință este legată de o altă doctrină, și anume de doctrina creației. Iar discursul mamei poate fi unul dintre cele mai importante pasaje ale întregului capitol. Ea spune unuia dintre fii: rogu-te, fiule, privește la cer și la pământ și, văzând toate cele ce sunt întrânsele, să cunoști că Dumnezeu le-a făcut din nimic. Această afirmație are o funcție teologică precisă, și anume, dacă Dumnezeu a putut aduce în existență totul din nimic, atunci restaurarea trupului după moarte nu depășește puterea sa creatoare. Creația și învierea sunt astfel unite. Creatorul este totodată și restauratorul, adică cel care cheamă lumea din neființă este totodată cel care poate chema omul din moarte spre viață veșnică. Această conexiune va avea o importanță extraordinară în tradiția creștină. Ilustrul Origen, atunci când discută despre creație, recurge explicit la acest pasaj biblic din Cartea a doua a Macabeilor, din capitolul 7. El citează cuvintele mamei ca mărturia credinței în Dumnezeul cel viu, cel care creează și aduce totul din neființă. În De Principis, argumentul este formulat astfel: te rog, fiul meu, să privești cerul și pământul și toate cele ce sunt în ele și, văzându-le, să cunoști că Dumnezeu le-a făcut atunci când ele nu existau. Pentru Origen, pasajul are o valoare doctrinară evidentă. El constituie una dintre mărturiile scripturistice pe care tradiția creștină le poate invoca atunci când vorbește despre creație. În consecință, mama fraților Macabei devine în lectura patristică nu doar un martor al fidelității, ci și martor al unei anumite înțelegeri a puterii creatoare a Dumnezeului celui viu. Narațiunea din cea de-a doua carte a Macabeilor atinge o intensitate aparte în momentul în care vocea mamei intră în prim plan. Textul ne-o prezintă ca pe o femeie care își vede fiii murind unul după celălalt. Dar tocmai aici trebuie evitată o interpretare de tip simplist. Mama aceasta nu este o imagine sau nu reprezintă o figură sau o imagine a insensibilității. Nu este o femeie care a depășit iubirea firească, ci dimpotrivă. Puterea acestui episod provine tocmai din faptul că ea este mamă. Ea participă la suferința fiilor săi și totuși discursul ei introduce o distincție teologică esențială. Ea recunoaște că viața lor nu îi aparține în mod absolut și le spune: nu știu cum v-ați zămislit în pântecele meu și nu eu v-am dat Duhul și viața. Această rostire este una cu totul și cu totul extraordinară, în cadrul căreia mama își recunoaște limita maternității sale. Ea devine un instrument al transmiterii vieții, dar nu este originea ultimă a vieții. În acest sens, narațiunea Macabeilor prezintă maternitatea în
interiorul teologiei creației. Și aici putem afirma că copiii sunt primiți, dar nu sunt posedați. Viața reprezintă un dar venit din partea Dumnezeului celui viu și nu reprezintă o proprietate. Această imagine a impresionat într-un mod cât se poate de profund tradiția patristică. Fericitul Augustin revine asupra ei și o interpretează în De Moribus Ecclesiae Catholicae, spunând că această femeie, împreună cu cei 7 copii ai săi, a îngăduit tiranului și călăului să-i smulgă măruntaiele mai degrabă decât să scoată din gura ei un cuvânt nelegiuit. Pentru fericitul Augustin, în acest cadru se întâlnesc două iubiri, și anume iubirea firească a mamei pentru copii și iubirea orientată către Dumnezeul cel viu. Și susține fericitul Augustin că a doua nu anulează pe prima, ci dimpotrivă, tensiunea dintre ele face ca mărturia să fie cu atât mai impresionantă, în cadrul căreia mama suferă tocmai pentru că iubește, dar iubirea ei nu este redusă la posesie. Ea acceptă că fiii ei aparțin unei ordini mai înalte decât relația familială. Una dintre cele mai importante contribuții patristice la interpretarea Macabeilor îi aparține lui Grigorie de Nazianz. În discursul al 15-lea, numit Laudă Macabeilor, el se confruntă cu o problemă teologică. Macabeii au murit înainte de venirea lui Hristos. Cum pot fi, prin urmare, integrați în memoria martirică a bisericii? Și în acest sens, Sfântul Grigorie răspunde printr-o teologie a Logosului, spunând că cuvântul s-a arătat mai târziu la timpul său, dar era cunoscut și mai înainte celor curați cu mintea. Afirmația este una fundamentală, căci Hristos, în percepția lui Sfântului Grigorie, nu începe să existe în Betleem, ci este Logosul veșnic al Tatălui. Întruparea devine manifestare istorică a celui care există veșnic. Prin urmare, Sfântul Grigorie poate interpreta fidelitatea Macabeilor ca fiind orientată în mod tainic spre aceeași realitate divină care se va manifesta în mod deplin în persoana Mântuitorului Iisus Hristos. Este vorba despre ceea ce tradiția patristică numește uneori prezența Logosului în istoria de dinaintea întrupării. Frații Macabei nu sunt creștini în sens istoric, dar mărturia lor poate fi integrată într-o teologie creștină a istoriei mântuirii. De altfel, Sfântul Grigorie de Nazianz introduce și un alt argument. Martirii creștini aveau înaintea ochilor crucea lui Hristos. Frații Macabei nu aveau, ei nu puteau privi la patimile lui Hristos pentru a primi curaj, nu cunoșteau încă evenimentul Golgotei. De aceea Sfântul Grigorie consideră mărturia lor cu atât mai remarcabilă, scriind că dacă au fost atât de mari în virtute fără exemplul martiriului lui Hristos, cu atât este mai impresionantă mărturia lor, tocmai pentru că au trăit înaintea acestui model istoric. În acest cadru apare o caracteristică profundă a hermeneuticii patristice, și anume faptul că Vechiul Testament nu este tratat ca un depozit de istorie închisă, ci evenimentele lui sunt recitite din perspectivă mesianică și sensul lor deplin este descoperit într-un mod retrospectiv. În această perspectivă, Macabeii devin un exemplu al modului în care Sfinții Părinți citesc Scriptura. Pentru ei, istoria mântuirii este unitară. Nu există un Dumnezeu al Vechiului Testament și un alt Dumnezeu al Noului Testament. Nu există două istorii religioase complet independente, ci există o singură economie a mântuirii, al cărei centru este Logosul cel veșnic al Tatălui. Prin urmare, fidelitatea Macabeilor față de Dumnezeul cel viu este recitită în lumina revelației creștine. Și bineînțeles, această interpretare nu trebuie confundată cu o negare a identităților iudaice. Din punct de vedere istoric, ei sunt martiri ai iudaismului. Din punct de vedere patristic, ei devin și martori prefigurativi ai unei realități ce se va manifesta în mod deplin în persoana Mântuitorului Iisus Hristos. Tocmai această dublă perspectivă conferă textului o extraordinară complexitate.

De altfel, Sfântul Ambrozie al Milanului pune accentul pe contrastul dintre forța militară și forța spirituală. Despre cei 7 frați spune că aceia într-adevăr erau înarmați, dar aceștia au biruit fără arme. Această afirmație a Sfântului Ambrozie poate fi citită aproape ca o definiție patristică a martiriului. Puterea politică operează prin constrângere, însă martiriul operează prin mărturie. Puterea poate mutila trupul, dar nu poate transforma falsul în adevăr. Poate ucide omul, dar nu poate transforma moartea într-o dovadă că Dumnezeu nu există. Și în acest sens, martiriul este o formă paradoxală de libertate, în care omul care acceptă posibilitatea morții refuză să mai fie controlat prin amenințarea cu moartea. Aici, narațiunea Macabeilor dobândește o dimensiune ce depășește contextul antic. Conflictul dintre Antioh al IV-lea Epifanes și martiri este într-un anumit sens un conflict asupra libertății conștiinței. Nu în sensul modern, juridic al libertății religioase, ci acest concept aparține unei alte epoci. Dar există deja intuiția fundamentală că autoritatea politică nu poate revindica dreptul absolut asupra credinței. Statul poate impune anumite comportamente, poate controla spațiul public, poate exercita violență, dar nu poate crea credință prin decret. Această distinție va deveni una dintre marile teme ale istoriei creștine, astfel că martiriul Macabeilor anticipează într-un limbaj religios problema raportului dintre puterea politică și fidelitatea religioasă. Faptul că sunt 7 frați nu este lipsit de o semnificație literară. Numărul de 7 este unul cu o puternică încărcătură simbolică în tradiția biblică, dar mai important decât simbolismul numeric este faptul că autorul îi prezintă ca pe o unitate familială. Nu avem expuse 7 biografii, ci avem o singură mărturie în 7 persoane. Și această structură narrativă accentuează solidaritatea tuturor celor 7 frați. Primul moare, al doilea nu renunță, al treilea vede moartea celor dinaintea lui și continuă. Astfel, fiecare martir devine pentru următorul un martor al evenimentelor și martiriul se transmite prin exemplu, iar această dinamică va fi extrem de importantă în literatura creștină ulterioară. Narațiunea nu se limitează la afirmația că Dumnezeu îi va învia pe cei credincioși, ci ea conține și credința în judecată, iar această dimensiune este importantă, deoarece schimbă în mod radical raportul dintre victimă și persecutor. În ordinea imediată a istoriei, regele pare să dețină puterea, în ordinea esatologică, însă regele este și el supus judecății. Martirul moare, persecutorul însă supraviețuiește, dar supraviețuirea aceasta biologică nu constituie criteriul ultim al victoriei. Aceasta este una dintre marile inversări produse de literatura martirică. Cine pare învins în istorie poate fi în perspectivă esatologică cel care a rămas fidel. Un aspect mai puțin observat al discursului Macabeilor este faptul că ei nu interpretează suferința exclusiv individual. Al 6-lea frate recunoaște păcatele poporului și vede în suferința prezentă și o dimensiune de judecat, iar aceasta este o concepție tipică literaturii biblice despre istorie. Poporul lui Dumnezeu nu este imun la consecințele infidelității, iar suferința poate deveni loc al judecății, dar și al purificării. În această perspectivă, martirul nu se consideră pur și simplu o victimă inocentă a unei istorii absurde, ci el se află în interiorul unei istorii teologice, care Dumnezeul cel viu continuă să fie prezent chiar și atunci când experiența imediată pare să indice contrariul. Până la o întâlnire ulterioară, vă doresc numai bine și Dumnezeu să ne sfințească viața!

0: Vetus Testamentum. Portrete ale personajelor biblice. Emisiune realizată de Părintele Arhidiacon Alexandru Sălvan.
1: Aici, Radio Renașterea.
2: Radio Jurnal.
3: Bun găsit, sunt Cosmin Vele, iată care sunt titlurile ediției. Biserica Ortodoxă a cinstit astăzi acoperământul Maicii Domnului. La Mănăstirea Florești, hramul a fost sărbătorit în prezența înalt preasfințitului Părinte Andrei, mitropolitul Clujului. Preasfințitul Părinte Samuel Bistițianul a slujit la Mănăstirea Cormaia, iar preasfințitul Părinte Benedict, episcopul Sălașului, la Mănăstirea Bălan. Academicianul Ionel Haiduc, fost rector al Universității Babeș-Bolyai și fost președinte al Academiei Române, a fost înmormântat astăzi cu onoruri militare, iar parohia Gheorgheni organizează sâmbătă o conferință caritabilă pentru construirea Casei Bucuriei, destinată familiilor bolnavilor internați în Cluj-Napoca. Acestea au fost titlurile, iată cum informațiile pe larg. Biserica Ortodoxă a cinstit astăzi acoperământul Maicii Domnului. Această sărbătoare a fost instituită în amintirea unei minuni petrecute în Biserica Maicii Domnului din Constantinopol, în timpul împăratului Leon, înțeleptul în secolele 90. Starețul mănăstirii cuviosul Andrei a văzut o minune dumnezească în care i s-a arătat Maica Domnului ce acoperea cu un sfânt omofor cetatea Constantinopolului. Cuviosul Andrei l-a chemat și pe ucenicul său Epifanie, care împreună cu ceilalți părinți au deslușit semnificația minunii și au dedicat o sărbătoare deosebită acestei ocrotiri pe care Maica Domnului o arată față de neamul omenesc. Acoperământul Maicii Domnului este văzut ca un scut protector peste creștinii care se roagă cu credință pentru a fi izbăviți de ispite și de suferințe. În ziua cinstirii acoperământului Maicii Domnului, înalt preasfințitul Părinte Andrei, arhiepiscopul și mitropolitul Clujului, s-a aflat în mijlocul obștii monahale de la Mănăstirea Florești, județul Cluj, cu prilejul hramului așezământului monahal. De la ora 10, la altarul de vară, înalt preasfinția sa oficia Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de clerici în prezența numeroși pelerini. După citirea pericope evanghelice, înalt preasfințitul Părinte Andrei a rostit un cuvânt de învățătură în care a explicat rolul Maicii Domnului în istoria mântuirii și a evidențiat motivele teologice pentru care creștinii o prea cinstesc pe preasfânta Fecioară Maria.
4: Motivul pentru care s-a așezat această sărbătoare, acoperământul Maicii Domnului, vine de la o întâmplare istorică. În veacul al X-lea, pe când era la Constantinopol împărat Leon cel Înțelept, într-o noapte s-a făcut priveghere în biserica Vlaherne. Era plină de popor și la un moment dat, Andrei cel Nebun pentru Hristos, împreună cu ucenicul său Epifanie, se uitau în cupol la biserică și te-au văzut acolo. Au văzut-o pe Maica Domnului, îmbrăcată în toată splendoarea și acoperând poporul din biserică cu preasfântul ei acoperământ. Era data de 1 octombrie și a rămas sărbătoarea până în ziua de astăzi într-o cinstirea acestei minuni a Maicii Domnului, care acoperă cu preasfântul ei acoperământ toată lumea, nu numai din biserica din Vlaherne, ci și din bisericile noastre. Așadar, femeia îmbrăcată cu soarele, cu luna sub picioare, cu culună de 12 stele pe cap, este Maica Domnului. Noi o iubim, o cinstim, o lăudăm și n-avem cuvinte ca să descriem toată frumusețea ei.
3: Înalt preasfințitul părinte, arhiepiscopul și mitropolitul Andrei. Răspunsurile liturgice au fost date de corul maicilor dirijat de preoteasa Anca Parasca din parohia Toți. la momentul rânduit în cadrul Sfintei Liturghii, ierarhul a hirotonit întru diacon pe conferențiar universitar dr. Vasile Timiș, titular al disciplinei Didactica și Psihologia Religiei și coordonator în cadrul programelor de formare psihopedagogică ale Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic din cadrul UBD. Sfânta Liturghie a fost oficiată în prezența autorităților civile și militare, precum și a numeroși pelerini. Mănăstirea Cuperământul Maicii Domnului din Florești a fost înființată în anul 1994, iar piatra de temelie a bisericii a fost pusă la 20 noiembrie 1994 de vrednicul de pomenire, Mitropolitul Bartolomeu. Complexul monahal cuprinde biserica de zid sfințită la 18 aprilie 2010, altarul de vară, corpul de chelit, trapeza și alte anexe. La mănăstirea Florești viețuiesc 20 de maici, stareță fiind Stavrofora Teodora Câmpan, iar duhovnici arhimandritul Visarion Pașca și protosinghelul Anastasie Berbecel. Preasfințitul Părinte Samuel Bistițianul a slujit la mănăstirea Cormaia. Preasfințitul Părinte Samuel Bistițianul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Clujului, a slujit astăzi la sărbătoarea Acoperământul Maicii Domnului la mănăstirea Buna Vestire din Cormaia, județul Bistrița Năsăud. Ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie în Biserica Așezământului Monahal, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. După citirea pericopei evanghelice, Preasfințitul Părinte Samuel a rostit un cuvânt de învățătură.
5: Astăzi, în prima zi a lunii octombrie, biserica a rânduit ca să prăznuim cu bucurie și cu nădejde acoperământul preasfintei născătoare de Dumnezeu. Și fiindcă mănăstirea Cormaia are o biserică veche, istorică, de lemn, din vremurile acelea, de demult când românii erau asupriți, această bisericuță, având hramul acoperământul Maicii Domnului, în al preasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei, ne-a blagoslovit la rugămintea Maicii Starețe ca să venim să slujim dumnezeiasca liturghie astăzi de praznicul acoperământului Maicii Domnului aici, la mănăstirea Cormaia. Această sărbătoare ne descoperă un adevăr foarte mângăietor, și anume, biserica, adică noi, cei care prin botez și prin credința noastră formăm trupul tainic al lui Hristos, deci noi, poporul lui Dumnezeu, suntem înconjurați de rugăciunile și de slujirea îngerilor. Iar Preasfânta Fecioară Maria, ca Maică a Domnului, Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, și ca Maică duhovnicească, acelor care cred și se roagă ei, acoperă lumea cu rugăciunea ei. Da, să știți că lumea este acoperită de rugăciunile preasfinte născătoare de Dumnezeu.
3: Preasfințitul Părinte Samuel Bistițianul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Clujului, răspunsurile la strană au fost oferite de corul maicilor. La final, duhovnicul mănăstirii protosinghelul Nicolae Sângiorzan i-a mulțumit ierarhului pentru prezență și binecuvântare. La slujba au participat obștea monahală și numeroși credincioși. Mănăstirea Cormaia a fost reînființată în anul 1994 pe o veche vatră monahală. Așezământul păstrează o biserică de lemn din prima jumătate a secolului al XVII-lea, care poartă hramul acoperământul Maicii Domnului. Sărbătoare astăzi și la mănăstirea Bălan din județul Sălaj, care și-a cinstit ocrotitoarea de praznicul adormirii Maicii Domnului. În mijlocul obștii monahale și al credincioșilor s-a aflat preasfințitul Părinte Benedict, episcopul Sălajului. Ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie în biserica mănăstirii alături de un sobor de preoți și diaconi. După citirea Evangheliei, preasfințitul Părinte Benedict a rostit un cuvânt de învățătură.
6: Sărbătoarea de astăzi ne aduce trei imagini foarte importante. În primul rând, cea a protecției, ne acoperă Maica Domnului, să ne lăsăm acoperiți și protejați de ea și în felul acesta să ne odihnim, cel puțin pentru o clipă, astăzi aici la mănăstirea la Bălan. Iar dacă ne lăsăm acoperiți și mângâiați, să fim noi cei care mai departe acoperim și mângâiem pe cei care au nevoie de prezența noastră. În al doilea rând am zis că Maica Domnului ne arată chipul solidarității, împreună lucrării, ca să zic și mai simplu. Să nu mai fim doar pentru noi înșine, ci să fim și pentru ceilalți. Bucuria vine din dăruire. Ne temem să ne dăruim, dar când te dăruiești, de fapt, începi să te bucuri temându-ne să ne dăruim, ne lipsim de bucuria, care este gustul esențial al vieții. Așadar, împreună a fi, a lucra împreună cu ceilalți, a sluji pe celălalt. Este a doua imagine pe care ne-o oferă Maica Domnului la sărbătoarea ei de astăzi. Iar în al treilea rând, ne arată că Dumnezeu ne protejează pe toți și ne îmbrățișează, dar e nevoie și de o participare a noastră în sensul dobândirea acestui simț spiritual sau acestor simțuri spirituale duhovnicești, prin care să vedem prezența lui Dumnezeu în orice ni se întâmplă în lumea aceasta. Și simțind această prezență, să nu ne mai temem. Să nu ne mai temem.
3: Răspunsurile liturgice au fost oferite de grupul de fete al Asociației Tinerilor Ortodoxi Sălăjeni. La finalul slujbei, stareța mănăstirii Bălan, monahia Melania Silvestru, i-a mulțumit ierarhului pentru prezență și binecuvântare, precum și pelerinilor care au participat la sărbătoarea așezământului monahal. Sfinții cuvioși Iosif și Chiriac de la Bisericani au fost pomeniți astăzi în Biserica Ortodoxă. Sfântul cuvios Iosif de la Bisericani a fost primul sihastru cunoscut în muntele bisericanilor și întemeietorul mănăstirii cu același nume. A fost tuns în monahism la mănăstirea Bistrița și a deprins de la părinții bătrâni viața duhovnicească, postul și neîncetata rugăciune. După ce a mers la locurile sfinte, cuviosul Iosif s-a retras în pustia de pe Valea Iordanului, unde a ajuns în câțiva ani sihastru vestit. A trăit într-o peșteră, mai întâi singur, apoi cu 17 pusnici ucenici și a întemeiat prima comunitate duhovnicească românească cunoscută în Țara Sfântă. După năvălirea arabilor la locurile sfinte, Sfântul Cuvios și-a luat ucenicii și a venit în Moldova, unde a întemeiat un schit. Mai târziu acesta s-a numit Schitul Bisericani, adică al Evlavioșilor. Sfântul Chiriac de la Bisericani a trăit la începutul secolului al XVII-lea la mănăstirea Bisericani, care număra pe atunci peste 100 de călugări. S-a retras în pustie, într-o peșteră din muntele lui Simon, unde a trăit singur timp de 60 de ani. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât canonizarea celor doi sfinți în anul 2008, împreună cu alți 7 cuvioși nemțeni. Academicianul Ionel Haiduc, fost rector al Universității Babeș-Bolyai și fost președinte al Academiei Române, a fost înmormântat astăzi cu onoruri militare în cimitirul central din Cluj-Napoca. Reputatul chimist s-a stins din viață marți 29 septembrie la vârsta de 89 de ani. Ceremoniile funerare au început în această dimineață la Colegiul Academic al Universității Babeș-Bolyai, unde a fost depus sicriul cu trupul neînsuflețit. În al preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, a rostit o rugăciune de pomenire și a transmis condoleanțe familiei și celor apropiați. Personalitatea și activitatea academicianului Ionel Haiduc au fost evocate de reprezentanții ai mediului universitar și academic, au luat cuvântul, între alții, rectorul UBB Daniel David, președintele Academiei Române Marius Andruh și academicianul Ioan Aurel Pop. În cadrul ceremoniei, părintele profesor Ioan Chirilă a citit și mesajul de condoleanțe transmis de preafericitul părinte patriarh Daniel. Patriarhul României a evidențiat contribuția academicianului Ionel Haiduc la dezvoltarea științei și culturii românești, precum și sprijinul acordat colaborării dintre Academia Română și Patriarhia Română.
7: O expresie semnificativă a acestei preocupări pentru valorificarea patrimoniului spiritual și cultural românesc a constituit-o și susținerea acordată de academicianul Ionel Haiduc în calitate de președinte al Academiei Române, colaborării dintre Academia Română și Patriarhia Română pentru realizarea amplei lucrări dedicate istoriei monahismului ortodox român de la origini până în prezent, intitulată Monahismul Ortodox Românesc, istorie, contribuții și repertorizare. Inițiat în anul 2009, la propunerea noastră, acest important proiect de cercetare a reunit într-o comisie mixtă academicieni, istorici, cercetători și profesori de teologie, în dorința de a evidenția contribuția monahismului ortodox la formarea și dezvoltarea spiritualității, culturii și identității românești. Păstrăm cu profundă recunoștință amintirea deschiderii, susținerii și colaborării pe care domnul academician Ionel Haiduc le-a arătat acestei importante inițiative a Patriarhiei Române, contribuind la consolidarea unei rotnice conlucrări dintre Biserica Ortodoxă Română și Academia Română, în slujirea valorilor spirituale și culturale perene ale poporului român.
3: Părintele profesor Ioan Chirilă, slujba înmormântării a fost oficiată de părintele profesor Ioan Chirilă, directorul Bibliotecii Academiei Române, filiala Cluj-Napoca. Ulterior, cortegiul funerar s-a îndreptat spre cimitirul central, unde academicianul Ionel Haiduc a fost înhumat cu onoruri militare. Născut la Cluj-Napoca în anul 1937, Ionel Haiduc a fost unul dintre cei mai importanți chimiști români și întemeietorul școlii de chimie organometalică și supramoleculară din România. A fost rector al UBB între 1990 și 1994, iar între anii 2006 și 2014 a condus Academia Română. Pentru activitatea sa, academicianul Ionel Haiduc a primit numeroase distincții, între care Ordinul Național, Steaua României și Crucea Patriarhală, cea mai înaltă distincție a Patriarhiei Române acordată mirenilor. Parohia din Gheorgheni organizează sâmbătă o conferință caritabilă pentru construirea casei bucuriei. Evenimentul intitulat Dumnezeu lucrează prin oameni are loc pe 3 octombrie în satul Gheorgheni din comuna Feliacu. Conferința va fi susținută de profesorul universitar Adrian Opre, de părintele Crin Trandafil Teodorescu și de medicul neochirurg Justinian Simion. Programul între orele 12 și 18 cuprinde și momente artistice, activități pentru copii și un mic târg. Cei care donează își pot înscrie numele sau pe al unei persoane dragi pe cărămizile casei. Casa Bucuriei se construiește la câțiva kilometri de spitalele clujene. Aici vor fi găzduite gratuit familiile bolnavilor internați în Cluj-Napoca. Pe lângă un loc de dormit, ele vor găsi liniște și sprijin moral în momente grele. Când va fi gata, casa va oferi în fiecare an aproape 3.000 de nopți de cazare. Proiectul va sprijini și copiii cu dificultăți emoționale, vârstnicii singuri și familiile nevoiașe de la sate. Seniorii și locul lor în comunitate vor fi în centrul unei întâlniri organizate la Cluj-Napoca cu prilejul Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice. Evenimentul dincolo de vârstă va avea loc mâine, 2 octombrie, de la ora 15, la Casino, în Parcul Central. Profesorul Valer Donca și medicul Lucreția Avram vor aborda provocările îmbătrânirii și îngrijirea persoanelor vârstnice. Profesorul Aurel Codoban va vorbi despre această etapă a vieții din perspectiva filosofiei. Reprezentanții Direcției de Asistență Socială și Medicală și Asociației Județene a Pensionarilor Cluj vor prezenta nevoile seniorilor și formele de sprijin disponibile. Programul include și povești de viață, dar și momente artistice susținute de mezzosoprana Lavinia Bocu, actrița Ileana Negru și ansamblu de dans al Centrului de Zi pentru Senior numărul 1. Sub mesajul Fiecare poveste contează, fiecare vârstă merită respect, manifestarea își propune să vorbească despre comunitate, demnitate și importanța legăturilor dintre generații.
2: Meteo.
3: În Transilvania, vremea se menține în general frumoasă și stabilă la început de octombrie. Mâine, vremea va rămâne predominant uscată, cerul va fi senin sau parțial noros, iar maximele vor atinge 17-20 de grade. Minimele vor fi cuprinse în general între minus 1 și 6 grade, cele mai scăzute valori fiind așteptate din nou în depresiunile estice. Acestea au fost știrile. Cosmin Vele vă mulțumește tuturor pentru atenție. Rămâneți cu bine!
1: Aici, Radio Renașterea.
0: Mesaj de interes public.
8: Cu binecuvântarea și prezența înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Andrei și a altor ierarhi, vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Până acum au fost mii de glasuri tinere, au fost lacrimi, a fost bucurie, a fost cerul mai aproape de noi. Au fost 3 ediții care au adunat tineri din toată România și din diaspora. În 2026, evenimentul Cântările Cerului revine. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune, mai multă trăire, mai mult cer pe pământ. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi, revino și cântă, vino și trăiește. Te așteptăm cu bucurie la Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe www.creator.tv. Cântările cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
1: Aici, Radio Renașterea. Rugăciunile de seară.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutindene ești și toate le împlinești, Vistierul Bunătăților și Dătătorule de Viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns această rugăciune, aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru, iar noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău îl chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Dumnezeule cel veșnic și împărate a toată făptura, celea ce m-a învrednicit a ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucrul, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului și îmi dă, Doamne, în această noapte a trece somnul în pace, ca sculându-mă din ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să cal pe vrăjmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne.

A tot țiitorule cuvinte al Tatălui, însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu Te dezlipi de mine, robul Tău, ci odihnește întru mine pururea, Iisuse, cel ce ești păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispitei șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne, Dumnezeule, Cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului.

Doamne, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhurile Adevărate, milostivește spre mine păcătosul robul Tău și mă miluiește și mi-iartă mie nevrednicului toate că Te-am greșit Ție astăzi ca un om și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie și cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău și care sunt din voia cea slobodă și din lene, ori de m-am jurat cu numele Tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau m-am mâniat, sau stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătire am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratelui meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, că acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine, leneșul și nevrednicul robul Tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă, ca un bun și de oameni iubitor, ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să preaslăvesc preacinstit numele Tău împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne Dumnezeul meu, orice am greșit în această zi, cu cuvântul, cu lucrul și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Somn cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul Tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul, că Tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemăm, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață, potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândind viață cu fapte bune, să nu cădem din binele Tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin.

prea curată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare, Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului Tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile Tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele, fără de prihană, să o trec și pentru Tine, Raiul, să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașului meu celui potritnic mă izbăvește, ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei trăim și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin.

Apărătoare, Doamne, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoie, aducem ție, născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te, mireasă, pururea Fecioară, Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu născătoare, Marie, Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului Tău și Dumnezeului nostru,

ca să mântuiască și să lumineze pentru tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub sfânt acoperământul tău. De Dumnezeu, Născătoare Fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul tău și de folosința ta, că spre tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă ție! Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită, fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii tale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor noștri părinți și pentru ale tuturor sfinților, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi păcătoșii. Amin.

Stăpâne, iubitorule de oameni, au doare nu-mi va fi acest pat groapă sau încă vei mai lumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contenesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea te mâni și pe preacurata Maica ta și pe toate puterile cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila ta, și spre mine păcătosul să faci minuni cu mila ta, într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul.

Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc. Îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preaînalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc. Îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc. Îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău.

Mă închin ție, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, care a arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești. Și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Prea sfântă stăpâne de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre.

Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, celă ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către Stăpânul, roagă-te pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților ai lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorilor de Dumnezeu, drepților, locuitorilor în pustie, călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care ați pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către Stăpânul, rugați-vă pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane, gură de aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigorie de Dumnezeu, Cuvântătorul și cu Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenice, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos, cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Cea nebiruită și dumnezească puterea cinstitei și de viață făcătoarei crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine, păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Preacurată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am, fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticălosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale.

Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea ce are a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Luminează-mi ochii mei, Hristoase Dumnezeule, ca nu cumva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrăjmașul meu, întăritu-m am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, sprijinitor sufletului meu, fii Dumnezeule, că umblu prin mijlocul la multe curse, izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, bunule, ca un iubitor de oameni, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri, neîncetat te cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat și te rogi neîncetat pentru sufletele noastre.

0: să învie Dumnezeu și să se risipească vrăjmașii lui și să fugă de la fața lui cei ce-l urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul cruci și zic cu veselie, bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavol cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită crucea sa, spre alungarea a tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă Fecioară Născătoare de Dumnezeu și cu toți sfinții în veci. Amin.
1: Amin.
2: Aici, Radio Renașterea.
3: În minutele care urmează vom asculta cuvântul de învățătură pe care l-a preasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei l-a rostit astăzi, 1 octombrie 2026, la sărbătoarea acoperământului Maicii Domnului. Predica a fost rostită la mănăstirea Acoperământul Maicii Domnului de la Florești, din județul Cluj.
4: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și s-a arătat din cer un semn mare. O femeie înveșmântată cu soarele și luna era sub picioarele ei și pe cap purta cunună din 12 stele. Cartea Apocalipsei, capitolul 12, versetul 1. Preacucernice Părinte Consilier, Preacucernice Părinte Protopop, Preacuvioși și Preacucernici Părinți, Preacuvioasă Maică Stareță, Preacuvioase Maici și iubiți frați și surori. Dăm slavă lui Dumnezeu că din nou suntem la hramul mănăstirii Acoperământul Maicii Domnului de la Florești. Și cuvântul de învățătură l-am început cu versetul pe care l-a scris Sfântul Ioan Teologul în cartea Apocalipsei. Mai repet o dată. Și s-a arătat din cer un semn mare, o femeie înveșmântată cu soarele și luna era sub picioarele ei și pe cap purta cunună din 12 stele. N-avem cuvinte ca să o proslăvim pe Maica Domnului și să ne exprimăm toată admirația noastră atunci când privim la frumusețea ei. Femeie înveșmântată cu soarele, luna era sub picioarele ei și pe cap purta cunună din 12 stele. Acum multă lume a încercat să scrie câte ceva despre splendoarea Maicii Domnului, despre frumusețea ei. Eu vreau să vă aduc aminte, unii poate ați citit, alții n-ați citit, vreau să vă aduc aminte de o carte frumoasă scrisă de un om duhovnicesc, Lascarov Moldovean. Acum ai plecat la Domnul, dar în tineretele mele l-am întâlnit. Și cartea scrisă de el a intitulat-o Viața Maicii Domnului. Și admirându-o, așa cum face și Sfântul Ioan Teologul în cartea Apocalipsei, admirându-o pe Maica Domnului, a meditat la numele ei preasfânt. Știți că în priceaznă și noi zicem Marie, nume preasfânt în ceruri și pe pământ. Când aud numele tău, tresaltă sufletul meu. Și el, Lascarov Moldovanu, a meditat la numele Maicii Domnului. Și numele Maicii Domnului cuprinde 5 litere și le-a luat pe fiecare pe rând. Prima literă, M. Și zicea el, făcând o meditație întreagă, că această literă vine de la Miriam, sora lui Moise, care a fost prorociță și care l-a însoțit pe Moise în tot drumul lui și în tot drumul lor spre libertate, atunci când au ieșit din Egipt și mergeau spre pământul făgăduinței. De aici vine prima literă M, de la Miriam, sora lui Moise, prorociță. Oricine a fost mai mare prorocită decât Maica Domnului? N-a zis ea, iată de acum mă vor ferici toate neamurile, că mi-a făcut mie mărire cel puternic și sfânt este numele Lui. Maica Domnului prorociță, prima literă din numele ei, M. Miriam, sora lui Moise prorociță, Maica Domnului, cea mai mare prorociță. A doua literă este A, care zice Lascarov Moldovanu că vine de la Ana, mama lui Samuel. Citind în Vechiul Testament, vedem cât de mult s-a rugat Ana ca să aibă un copil, n-aveau copii, s-a rugat mult lui Dumnezeu și i-l a dat copil pe Samuel. Rugătoare, rugătoare. Și apoi zice autorul cărții, cine-i mai mare rugătoare ca Maica Domnului? Maica Domnului, care se roagă pururea pentru noi. Așadar, prorociță și rugătoare. Iar a treia literă este R. Această literă vine de la Rahila, soția lui Iacob. O femeie frumoasă, foarte frumoasă și cea mai frumoasă femeie de pe pământ a fost Maica Domnului, soția lui Iacob. De acolo vine R din numele Maicii Domnului. A patra literă este din nou I și litera aceasta vine de la Iudita, soția lui Manase. Cei ce iubiți Sfânta Scriptură ajunge și la istorisirea legată de Iudita, soția lui Manase, care a fost vitează din cale afară. La un moment dat, veți citi în Scriptură, Olofern, căpetenia păgânilor, se lupta cu Israel și Iudita, femeia aceasta vitează, ea l-a învins pe Olofern, i-a tăiat capul după ce l-a învins. Ori, cea mai vitează luptătoare împotriva celui rău este Maica Domnului. Așadar, a patra literă vine de la Iudita și a cincea literă, A, vine de la Abigail, femeia lui Nabal. Și veți citi în Scriptură că femeia aceasta lui Nabal era foarte milostivă atunci când David cu ostașii săi peregrinau prin pustie și erau flămânzi. Abigail a pus pe măgari saci cu pâine și i-a dus lui David și soldaților lui în munte și a scăpat de la foame. Acum, meditând la numele Maicii Domnului, Maria, nume prea sfânt în ceruri și pe pământ, Lascarov Moldovan a vrut să ne spună că numele acestea pomenite de el, care își au prima literă din numele Maicii Domnului, ne spun nouă că Maica Domnului însumează toate virtuțile pe care le-am pomenit. Este prorociță, este rugătoare, este frumoasă, este vitează și este milostivă. Și dacă Sfântul Ioan Teologul, atunci când a fost exilat în insula Patmos, a avut această vedenie și a scris Apocalipsa, și în alte rânduri oamenilor credincioși s-a arătat Maica Domnului. Și chiar motivul pentru care s-a așezat această sărbătoare, acoperământul Maicii Domnului, vine de la o întâmplare istorică. În veacul al X-lea, pe când era la Constantinopol împărat Leon cel Înțelept, într-o noapte s-a făcut priveghere în biserica Vlaherne. Era plină de popor și la un moment dat Andrei cel Nebun pentru Hristos împreună cu ucenicul său Epifanie se uitau în cupol la bisericii și te-au văzut acolo. Au văzut-o pe Maica Domnului, îmbrăcată în toată splendoarea și acoperând poporul din biserică cu preasfântul ei acoperământ. Era data de 1 octombrie și a rămas sărbătoarea până în ziua de astăzi într-o cinstirea acestei minuni a Maicii Domnului, care acopere cu preasfântul ei acoperământ toată lumea, nu numai din biserica din Vlahierne, ci și din bisericile noastre. Așadar, femeia îmbrăcată cu soarele, cu luna sub picioare, cu cunună de 12 stele pe cap, este Maica Domnului. Noi o iubim, o cinstim, o lăudăm și nu avem cuvinte ca să descriem toată frumusețea ei. Acum, teologii, gândindu-se la Maica Domnului, ne spune nouă că Maica Domnului are câteva atribute care, adunate la oaltă, și ele ne spun cât de frumoasă este Maica Domnului. Și atributele acestea, care sunt luate tot din Scriptură, ar fi sau sunt: Maica Domnului este născătoare de Dumnezeu. Născătoare de Dumnezeu. Pe bună dreptate, tot credincioșii români zic: tu ești scara cea de flori cu un capăt peste nori, tu ești raiul prea frumos care ai tras pe Domnul jos. Este născătoare de Dumnezeu. Pe lângă faptul că este născătoare de Dumnezeu, este mai cinstită decât heruvime și decât serafimii de către noi credincioșii. Pentru că aceasta e realitatea. E mai cinstită decât orice făptură care a călcat pe pământul acesta. Maica Domnului. Și apoi Maica Domnului a fost fecioară înainte de naștere, în timpul nașterii și după naștere. Și apoi, în al patrulea rând, că pomeneam și de cartea lui Lascarov Moldovanu, în al patrulea rând, este pururea rugătoare pentru noi păcătoși. Câte rugăciuni de ale Maicii Domnului nu s-au împlinit dacă au fost făcute de oameni credincioși, pe care Maica Domnului, prin rugăciunile ei, i-a miluit. Și doar o minune care s-a făcut la rugăciunea Maicii Domnului vă pomenesc. Acum, anul trecut, a fost canonizat Părintele Petroniu Tănase, de la schitul românesc Prodromul de la Muntele Asos. Părintele Petroniu Tănase a fost un om cu viață sfântă. A plecat din Moldova, de la Mănăstirea Neamț, dar o vreme a fost și secretarul Patriarhului Nicodim. A plecat la Sfântul Munte și apoi a fost starețul schitului românesc Prodromul. Și cine îl întâlnea acolo, cu mare folos pleca acasă. L-am întâlnit de câteva ori și a venit cu sufletul plin din ceea ce ne-a spus. Și Părintele Petroniu Tănase a scris mai multe cărticele, dar una dintre ele e tare frumoasă și se intitulează, acum vă și dau ca bibliografie, și a lui Lascarov Moldovanu, Viața Maicii Domnului, zici, dar și a lui Petroniu Tănase, Cartea lui Petronio Tănase se numește Icoane Smerite. Chipuri de mai mulți oameni care și-au pus nădejdea în Dumnezeu și Maica Domnului și s-au petrecut minuni cu ei. E în cărticica Icoane Smerite, scrise de părintele Petronio Tănase, este vorba și de părintele Ilarion Ionică de la mănăstirea Sihăstria. Cred că la mănăstirea Sihăstria ați ajuns mai toți. Pe când eram eu tinerel, încă mai trăia la mănăstirea Sihăstria Ilarion Ionică, iconomul mănăstirii. Și cu el a făcut Maica Domnului o minune. Era bărbat tânăr, avea soție, avea copii și într-o seară de iarnă a plecat pe jos din satul lui între satul celălalt. În drum i-au ieșit în întâmpinare o haită de lupi și și-a zis omul, s-a terminat cu mine. Și speriat tare fiind, și-a ridicat ochii către cer și a zis, Maica Domnului, scapă-mă, scapă-mă, că mă fac călugăr, chiar dacă sunt înțurat, mă fac călugăr. Și când a zis asta, din sens opus, a venit o sane cu zurgălăi, lupii s-au speriat și au fugit și el a scăpat cu viață, Ilarion Ionică. Și s-a ținut promisiunea. Și zeci de ani a fost iconom, a fost omul care purta de grijă de cele materiale trebuincioase la mănăstirea Sihăstria. Dar la dânci bătrânețe a mers după lemne, era tare harnic, în pădure și a căzut un lemn peste picior și l-a rupt. Și nu se mai tămăduia. Și într-o seară stătea, așa ne povestește părintele Petronie Tănase, Ilarion Ionică într-o seară stătea în chiliuța lui pe un scăunel și plângea. Și dintr-o dată intră pe ușă, a gândit el, doamna doctor de la Târgu Neamț. De fapt era Maica Domnului. A intrat în chilie și a zis, părinte Ionică, de ce plângi? Cum să nu plâng, doamna doctor? Acum, la vârsta mea, mi-am rupt piciorul și nu se mai tămăduiește. Și îi zice, doamna, nu mai plânge, de mâine te faci sănătos. Și s-a făcut sănătos și ani de zile am mai lucrat la mănăstire, la Sihăstria. Era Maica Domnului, pururea rugătoare pentru noi și pentru sănătatea noastră și pentru necazurile noastre. Așa că, iubiți frați și surori, pe lângă faptul că am vrut în cuvântul meu de astăzi să subliniez splendoarea Maicii Domnului plecând de la felul în care a văzut-o Ioan Teologul în Apocalipsă, plecând de la splendoarea Maicii Domnului, v-am dat și o bibliografie, să nu uitați, Viața Maicii Domnului de la Scarau Moldovanu. Veți vedea cât de mult vă va plăcea când o s-o citiți. Și o altă carte, Icoane Smerite, a părintelui Petroniu Tănase. Acum, zicem noi, și în locul acesta minunat, Maica Domnului, nu? O ajută pe Maica Stareță și opția aceasta de măicuță să pună la punct această mănăstire frumoasă la care noi venim la hram și ne bucurăm și când facem vizită ne simțim bine sufletește, iar părinții duhovnici și măicuțele se nevoiesc aici. Pentru dânsii, de ce zicem noi, și pentru noi, în sensul că se roagă și pentru noi. Acum, Maicii Domnului, ne rugăm și noi astăzi să ducă rugăciunile noastre la Fiul Său și Dumnezeul nostru. Și când veți pleca acasă de la slujbă, să puteți spune așa cu versurile pe care le ziceau bătrânii noștri: Maică, Tu ne-ai ajutat, de-am făcut ce ni s-a dat, ne-am ușurat sufletul, ne-am îndreptat umbletul, încărcați de-a Ta iubire, plecăm de la mănăstire. Amin.
3: Am ascultat cuvântul de învățătură pe care l-a preasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei l-a rostit astăzi, 1 octombrie 2026, la sărbătoarea Acoperământului Maicii Domnului. Predica a fost rostită la Mănăstirea Acoperământul Maicii Domnului de la Florești, din județul Cluj.

0: Dragi ascultători ai emisiunii Dogmele Dreptei Credințe, sunt Olimpiu Nicolae Benea și împreună cu părintele profesor universitar dr. Valer Bel de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, vă invităm să învățăm împreună câteva din tainele frumuseții dogmaticii ortodoxe. Părinte Valer Bel, bine ați venit în cadrul emisiunii noastre!
1: Bine v-am găsit!
0: Astăzi începem un parcurs în adevărurile legate de Sfintele Taine ale Bisericii. Părintele profesor ne va contura cadrul înțelegerii a necesității Sfintelor Taine. Părinte profesor, vă ascultăm!
1: În primul rând, aș dori să lămuresc câteva probleme legate de noțiunea de Sfintele Taine, și anume, în general, prin cuvântul sau noțiunea de taină, se înțelege ceea ce nu poate fi cuprins cu minte. Deci există un înțeles general de taină în acest sens. Vorbim în sens religios de taina lui Dumnezeu, despre taina lumii. Lumea însăși, ca fiind creația lui Dumnezeu, este o taină pentru noi. Omul descopere tainele lumii încet, încet, dar în mod deplin nu le va descoperi niciodată pe toate. În Noul Testament, noțiunea de taină este aplicată în primul rând economiei mântuirii. Deci vorbim conform Noului Testament, conform revelației biblice, de taina mântuirii în Hristos. În acest sens, se folosește în epistolele Noului Testament, de exemplu, 1 Timotei 3:16, mare este taina dreptei credințe. Dumnezeu s-a arătat în trup. În teologie se folosește noțiunea de taină și într-un înțeles mai restrâns și precis, și anume definind acte liturgice sau lucrări liturgice prin care ni se comunică Harul lui Dumnezeu. Acestea sunt în număr de 7. Trebuie să precizăm că Sfintele Taine au un rol decisiv în viața credincioșilor, aceasta pentru că Mântuitorul însuși le-a instituit ca mijloace sau modalități de dăruire a Harului Său. De aceea cred că cea mai bună definire a tainelor a dat-o Părintele Dumitru Stăniloae când a spus că Sfintele Taine, în înțeles restrâns, sunt modalități de dăruire a lui Hristos credincioșilor în principalele momente ale vieții Lui. Deci sunt modalități de dăruire a lui Hristos credincioșilor în momentele principale sau fundamentale ale vieții credincioșilor, zic eu, pentru a ridica pe credincios din robia păcatului, din robia naturii și a-l susține pe calea împărăției lui Dumnezeu. Avem un număr de 7 taine care sunt instituite de Mântuitorul Iisus Hristos. Vorbim în cazul tainelor de aceea de instituirea dumnezească. Această instituire se întemeiază în viața și activitatea Mântuitorului Iisus Hristos. Mântuitorul Iisus Hristos însuși, vom vedea la fiecare taină în parte, a săvârșit aceste taine, într-un fel, a dat apostolilor puterea să le săvârșească și apoi, mai târziu, biserica a rânduit un anumit ritual liturgic pentru îndeplinirea acestei taine. Trebuie însă precizat că nici cuvintele simple luate în ele însele, care constituie formula tainei, nici materia folosită în cadrul tainei, nici ritualul în sine, ci toate împreună duc la săvârșirea tainei respective. Concepția despre Sfintele Taine în Biserica Ortodoxă se întemeiază pe faptul posibilității lucrării lui Dumnezeu prin creație asupra omului. Deci vorbim de aceea despre o bază creațională a Sfintelor Taine. Am spus de la început că, de fapt, însăși lumea, în calitatea ei de creație a lui Dumnezeu, este o taină. În începuturile ei, foarte des accentuat Părintele Dumitru Stăniloae, lumea este o taină. Noi știm din revelația biblică faptul că Dumnezeu a dus lumea din neexistență la existență în mod treptat, în anumite etape, numite zilele creației, și că întreaga creație are o raționalitate interioară, întrucât există o unitate în creație, între toate făpturile lui Dumnezeu depind una de alta și au un sens și o raționalitate interioară. Dar nu cunoaștem exact începutul existenței creației și nici sfârșitul ei. Sfârșitul ei ni s-a descoperit, ni s-a revelat în Iisus Hristos cel înviat și înălțat. Încât din punct de vedere creștin, noi știm mai mult despre sfârșitul și împlinirea creației decât despre începuturile ei și despre esența ei. De aceea vorbim de taina creației în general. Dar învățătura despre Sfintele Taine se întemeiază în lucrarea Mântuitorului Iisus Hristos, în întemeierea Sfintelor Taine de către El însuși, prin săvârșirea de către El însuși și prin faptul că a dat Sfinților Apostoli puterea de a săvârși aceste taine și în credința că Dumnezeu lucrează în creație și asupra omului prin creația sa. De aceea Sfintele Taine sunt rânduieli liturgice întemeiate de Mântuitorul Iisus Hristos în esența lor, în care sunt implicate și elemente ale creației prin care Dumnezeu lucrează asupra omului. Și de aceea spunem că tainele au această bază creațională. În al doilea rând, tainele au prin excelență o bază sau un temei cristologic, pentru că, de fapt, Dumnezeu lucrează în creație în mod deosebit prin om, omul fiind chipul lui Dumnezeu, adică fiind o persoană adusă la existență printr-un act special al lui Dumnezeu și pus în relație specială cu Dumnezeu, într-o relație personală cu Dumnezeu, Creatorul Său, fiind în această calitate corona creației și preotul creației, cel care trebuie să închine creația lui Dumnezeu, mulțumindu-i pentru aceasta. Pentru că întreaga creație, de fapt, este un dar al lui Dumnezeu. Este un dar al lui Dumnezeu pentru că Dumnezeu a dus-o la existență din iubire. Și ceea ce nu este datorat este un dar. Deci întreaga creație este un dar al lui Dumnezeu și în mod special este un dar făcut omului. De aceea omul are datoria să mulțumească pentru acest dar și să întoarcă darul lui Dumnezeu. Și în această calitate a lui de a întoarce darul lui Dumnezeu și a-i mulțumi pentru el, spunem în teologie că omul în general este preotul creației, prin care Dumnezeu lucrează în mod deosebit în creația sa. Omul este chemat să conlucreze cu Dumnezeu pentru a face creația lui Dumnezeu, lumea în care trăiește, mediu adecvat pentru a-și trăi viața în conformitate cu statutul lui de persoană și chip al lui Dumnezeu, pentru trăirea acestei vieți în condiții bune și pentru desăvârșirea lui spirituală, pentru a ajunge la ținta sau scopul lui. De aceea, Dumnezeu lucrează în creație în mod special prin om. Dar omul prin excelență, care a devenit preotul creației, este Mântuitorul Iisus Hristos. Pentru că El este unul din treime, Fiul cel născut din veci din Tatăl, care s-a făcut și om. În El prezența și lucrarea lui Dumnezeu este unică și irepetabilă. De aceea vorbim despre taina persoanei lui Iisus Hristos ca Dumnezeu adevărat și om adevărat. Dumnezeu care a intrat în creație și în istoria omenirii, luând firea omenească, deci elementele creației prin care Dumnezeu lucrează în mod deosebit în creație. De aceea, Sfintele Taine au o bază cristologică în mod special și în același timp au o bază eclesiologică, deoarece prin lucrarea mântuitoare a lui Iisus Hristos s-a întemeiat o nouă taină în creație. În urma lucrării mântuitoare a lui Iisus Hristos, prin pogorârea Duhului Sfânt, a fost întemeiată biserica. Biserica este comunia lui Dumnezeu cu oamenii, făcută posibilă prin lucrarea mântuitoare a lui Iisus Hristos și prin extinderea acestei lucrări în oamenii care se convertesc și vin la credința în Dumnezeu, așa cum El s-a revelat în persoana și lucrarea mântuitoare a lui Iisus Hristos. De aceea, prin pogorârea Duhului Sfânt, biserica apare ca o nouă taină în creație, o taină care nu rezultă din creație, nici din puterea omenească, ci rezultă din lucrarea lui Dumnezeu. Este o nouă taină în creație în care oamenii credincioși sunt ridicați la comunia cu Dumnezeu aici, în această lume, ca să meargă, să călătorească spre scopul final, împărăția lui Dumnezeu. În cadrul bisericii ca taină avem apoi tainele instituite de Mântuitorul Iisus Hristos ca acte care se săvârșesc pentru credincioși, așa cum am spus, în momentele fundamentale ale vieții lor. Tainele se săvârșesc pentru fiecare credincios în parte, dar se săvârșesc în biserică de către slujitorii bisericii instituiți ei înșiși printr-o taină, prin taina hirotoniei, pentru a săvârși aceste sfinte taine în numele lui Hristos și în numele bisericii. În numele lui Hristos, pentru că preotul săvârșitor, ales și hirotonit în mod special, primind această putere de a propovădui cuvântul lui Dumnezeu în mod special și mai ales de a săvârși sfintele taine, are această putere de a fi chipul văzut al lui Hristos în biserică și în același timp reprezentantul comunității bisericești în fața lui Dumnezeu, adică cel care duce cuvântul comunității și rugăciunii comunității în fața lui Dumnezeu. Preotul are, prin puterea hirotoniei, acest dublu rol, să zicem așa. Îl reprezintă în mod sensibil, palpabil, pe Mântuitorul Iisus Hristos, pe de o parte, pe de altă parte, este purtătorul de cuvânt al comunității bisericești și al comunității euharistice, ducând cuvântul și rugăciunea ei în fața lui Dumnezeu. Fac aici o paranteză. Foarte adesea se spun în confesiunile care neagă preoția că, de fapt, preotul ar fi un intermediar între Dumnezeu și om și noi nu avem nevoie de intermediar. Nimic mai greșit. Deci faptul că mântuirea ne vine prin Iisus Hristos, care este Fiul lui Dumnezeu întrupat, Fiul lui Dumnezeu făcut om, se evidențiază tocmai în rolul preoției. De aceea, acolo unde s-a păstrat preoția ca taină și preoții slujesc ca atare, acolo avem de-a face cu o comunitate bisericească adevărată și autentică, unde nu vorbim de o congregație a credincioșilor în numele lui Hristos. De ce? Pentru că mântuirea ne vine exclusiv prin Mântuitorul Iisus Hristos. O spune Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Timotei, că singurul mijlocitor între Dumnezeu și om este omul Iisus Hristos. Dar tocmai mijlocirea lui Hristos cere preoția. De ce? Pentru că preotul nu face decât să arate în mod sensibil și palpabil că mântuirea nu ne-o luăm noi de la Dumnezeu sau de undeva, ci că ea ne vine prin Iisus Hristos. Rolul preotului, tocmai acest rol principal și special îl are, să facă evident în fața conștiinței credinciosului că mântuirea ne vine numai prin Hristos și ne vine ca dar de la Dumnezeu prin Iisus Hristos. Iar preotul, ca slujitor și organ al lui Iisus Hristos, prin care de fapt Iisus Hristos cel răstignit, înviat și înălțat, lucrează în mod nevăzut, este organul palpabil, sensibil, prin care se evidențiază tocmai acest fapt, că mântuirea ne vine prin Iisus Hristos și că ne este dată de Dumnezeu în primul rând ca dar. Bineînțeles, noi trebuie să primim darul, să mulțumim pentru el, deci implică și colaborarea noastră, dar în primul rând mântuirea este un dar al lui Dumnezeu. O, tocmai aceasta se arată prin rolul preoție slujitoare instituită prin taina hirotoniei în biserică. Deci am spus că Sfintele Taine au un fundament, așa cum am arătat, cristologic, pentru că taina prin excelență este taina persoanei lui Iisus Hristos, care este Mântuitorul nostru, și apoi taina Bisericii, ca comuniune a lui Dumnezeu cu oamenii, a lui Dumnezeu Sfânta Treime, prin Iisus Hristos și lucrarea Duhului Sfânt, pe care Dumnezeu a întemeiat-o ca finalizare sau împlinire a lucrării mântuitoare a lui Iisus Hristos în istorie, prin care El adună oamenii credincioși și îi conduce spre împărăția cea veșnică a lui Dumnezeu. Iar în Biserica lui Hristos, ca taină generală, avem aceste lucrări speciale pe care le numim taine pe fiecare în parte, și vorbim de cele 7 taine: taina botezului, taina mirungerii, taina Sfintei Euharistii, taina mărturisirii sau spovedanie, taina preoției, taina anunții și taina mazlului. Acestea sunt cele 7 taine, care sunt taine în cadrul tainei mai generale, care este biserica. Și biserica, de fapt, se înfăptuiește în mod special, pe de o parte, prin propovăduirea cuvântului, prin care credincioșii sunt chemați la întoarcerea lui Dumnezeu, la convertire, și apoi sunt educați, iluminați în cele ale credinței, dar în mod special Hristos sau viața lui Hristos ni se dăruiește în mod special prin taine. Prin aceasta, iarăși se arată că, de fapt, mântuirea este un dar gratuit al lui Dumnezeu, care ni se dă prin Hristos cel răstignit, înviat și înălțat de-a dreapta Tatălui, sau, altfel spus, prin umanitatea îndumnezeită a lui Iisus Hristos. Și de aceea spuneam la început că definiția pe care o dă Părintele Stăniloae tainelor este oarecum cea mai potrivită, că aceste taine sau cele 7 taine sunt lucrări văzute, săvârșite de către biserică sau de către slujitorii bisericii în numele lui Hristos și a bisericii, prin care Hristos însuși se dăruiește credinciosului și credinciosul este chemat să se dăruiască lui Hristos, sau mai exact, ne dăruiește prin ele Harul Mântuitor, culminând în taina Euharistiei, în care ni se dăruiește cu însuși trupul și sângele său cel răstignit, înviat și înălțat. Acestea sunt cele 7 taine și acesta este rolul lor. Dar încă o dată, nici materia folosită la taină, la fiecare taină se folosește o anumită parte materială, nici cuvintele de instituire folosite apoi la săvârșirea tainei, nici numai anumite ritualuri, ci toate împreună. Deci cuvintele de instituire folosite la săvârșirea tainei, rugăciunile, actele liturgice și materia, toate împreună creează un complex în care Hristos, cel jertfit, înviat și înălțat, ne dăruiește Harul Mântuitor, sau, scurt spus, ni se dăruiește nouă în realitatea noastră concretă, psihofizică, pentru că omul se mântuiește aici, în lume, așa cum este el, trup și suflet. Nu este o despărțire între trup și suflet. Este adevărat că omul este constituit dintr-o parte spirituală pe care o numim suflet și una materială, dar între cele două, atâta timp cât omul trăiește, nu se poate face o separație. Separația înseamnă, de fapt, moartea fizică. De aceea Dumnezeu a orânduit, Mântuitorul Iisus Hristos a orânduit aceste lucrări tocmai pentru a se vedea că mântuirea ne dobândim aici în lume și mântuirea este a omului întreg, suflet și trup. Și sufletul și trupul trebuie să participe la lucrarea mântuitoare și Harul Mântuitor trebuie să pătrundă în suflet și în trup. De aceea Biserica Ortodoxă pune mare preț pe rugăciune, pe asceză și pe post, care transfigurează trupul. În acest sens, Sfântul Ioan Gură de Aur spune, de exemplu, Iisus Hristos nu ne-a transmis nimic material, ne-a transmis numai spiritual, dar prin lucruri materiale. Dacă ai fi fost netrupesc, Iisus Hristos ți-ar fi împărtășit darul acestea netrupești. Dar fiindcă sufletul tău este unit cu trupul sau este un suflet întrupat, îți împărtășește spiritual prin cele materiale. Deci în săvârșirea tainei de către preot, în numele lui Hristos și a bisericii, lucrează Duhul Sfânt asupra credinciosului primitor, în totalitatea lui suflet și trup. Și de aceea taina cuprinde omul întreg. Spune Părintele Stăniloae, nu materia, nici gesturile sau cuvintele rostite luate în ele însă le constituie taina, ci aceasta se constituie prin întâlnirea în credință a celor două persoane în ambianța bisericii, adică a preotului săvârșitor și a credinciosului primitor, prin atingerea lor trupească și prin cuvinte și rugăciune și cu mijlocirea materiei și mărturisirea credinței. Toate împreună creează această ambianță prin care se revarsă Harul Mântuitor care lucrează în sufletul și în trupul credinciosului și îl preia în taina mântuirii. Aceasta este taina și acestea sunt cele 7 sfinte taine care se săvârșesc pentru credincioși în momentele principale ale vieții lor. Vorbim atunci aici de tainele de inițiere, care sunt botezul, mirungerea și Sfânta Euharistie. Se numesc taine de inițiere pentru că prin acestea suntem introduși în mod deplin în biserică, în viața creștină. Prin botez vom vedea omul necreștin se naște la o viață nouă, la o viață cea nouă în Iisus Hristos. Prin taina mirungerii se dăruiește apoi Harul Duhului Sfânt pentru întărirea în această viață nouă, pentru ca cel care s-a născut la această viață nouă să poată păstra darul vieții cele noi și să-l dezvolte, să-l pună în lucrare acest dar. Iar Euharistia, Sfânta Împărtășanie, care este împărtășirea cu însuși trupul și sângele Domnului, cel jertfit și înviat, este unirea deplină cu Hristos sau comunia deplină cu Dumnezeu prin Iisus Hristos. De aceea, abia prin aceste trei taine, suntem introduși de plin în biserica, înțeleasă ca o comunie a lui Dumnezeu cu oamenii în Iisus Hristos sau trup tainic al lui Iisus Hristos, cum o mai și numește Sfântul Apostol Pavel și este numit în teologie. Avem apoi taine de restaurare a vieții. De exemplu, Sfânta Spovedanie sau pocăința, prin care cel care își mărturisește cu căință păcatele primește prin preot de la Dumnezeu iertarea păcatelor. Preotul dă dezlegarea, iar Dumnezeu iartă păcatele. Credinciosul este restaurat din punct de vedere al sănătății sufletești, dar și trupești, îi se iartă păcatul și este repus în starea de nevinovăție și de comunie cu Hristos și biserica sa. Apoi, tot taină de restaurare este taina maslului, prin care se reface sănătatea trupească, dar și sufletească. Îndeamnă Sfântul Iacob, de este cineva bolnav între voi, să cheme preoții bisericii, să se roage pentru el și rugăciunea credinței va ridica pe cel bolnav, iar de va fi făcut păcate, se vor ierta lui. Deci prin taina mazlui se iartă și păcatele, dar taina mazlui se dă în primul rând pentru bolile trupești. Tot Părintele Stăniloae numește deci taina mazlului ca taină a trupului, că se dă în primul rând pentru vindecarea trupească, dar bineînțeles că vindecarea trupească urmează totdeauna vindecării sufletești. De aceea, întâi se iartă de fapt păcatul și urmează și vindecarea trupească. Iar în cazul în care nu urmează neapărat vindecarea trupească, o vindecare tot s-a produs, pentru că omul este întărit în credință, în nădejde, este ridicat din îndepărtarea, să zicem, de Hristos și biserica sa și este repus în situația normală pe calea Împărăției lui Dumnezeu. Deci taina spovedanie și a mazlului ca taine de restaurare. Avem apoi taine pentru misiuni speciale. Este taina preoției, prin care cel pregătit, ales, este hirotonit, adică sfințit, se invocă Harul Duhului Sfânt, care îl consacră, îl sfințește pentru această misiune specială de a propovădui Cuvântul lui Dumnezeu în numele lui Hristos și a Bisericii, de a săvârși Sfintele Taine și de a îndruma pe credincios pe calea mântuirii, de a conduce, deci conducerea pastorală pe calea mântuirii. Și avem taina nunții,

0: Taina anunțului să săvârșește pentru doi, adică cei doi împreună sunt ridicați în această situație harică nouă și puși pe calea Împărăției Lui Dumnezeu împreună, ca familie.
1: Părinte profesor, vă mulțumim pentru această prezentare, pentru această introducere în Sfintele Taine ale Bisericii. Stimați ascultători, iată ne ajunși la finalul acestei prime emisiuni dedicate adevărurilor despre Sfintele Taine. A fost alături de noi părintele profesor universitar dr. Valer Bel de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Părinte profesor, mulțumindu-vă, vă spunem că vă așteptăm din nou și săptămâna viitoare. Vă mulțumim și dumneavoastră, dragi ascultători, pentru că ați fost alături de noi la emisiunea Dogmele Dreptei Credințe. Sunt Olimpiu Nicolae Benea și până la următoarea noastră întâlnire vă doresc toate cele bune!
2: Radio Renașterea.
3: Acasă la creștini.

Doamne, cel ce ai trimis pe prea Sfântul Tău Duh în ceasul al treilea apostolilor Tăi, pe acela bunule nu lua de la noi, ci dăruiește nouă celor ce ne rugăm Ție. Inimă curată zidește într-o mine Dumnezeu și Duh drept înnoiește într-o cele din lăuntru ale mele. Doamne, cel ce ai trimis pe prea Sfântul Tău Duh în ceasul al treilea apostolilor Tăi,

fie această slujbă duhovnicească și fără de sânge. Și te chemăm, te rugăm și cu umilință la tine cădem. Trimite Duhul Tău cel Sfânt peste noi și peste aceste daruri ce sunt puse înainte. Și fă adică pâinea aceasta cinstit trupul Hristosului Tău.

duhovnicească, pentru cei adormiți într-o credință strămoșă, în viața materială.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: O sută de ani, o sută de voci.
2: Sănătate, bine ne reauzim. Pentru azi, profesorul universitar Gheorghe Pavelescu. S-a născut în 1915 în satul Purcăreț, comuna Pianu, județul Alba. Școala primară în sat, studii gimnaziale la Sebe și universitatea la Cluj și la București. La 30 de ani era de 3 ori doctor. Doctor în sociologie și estetică la Universitatea din București 1942, doctor în filosofia culturii al Universității din Cluj, atunci la Sibiu, în 1942, doctor în etnografie și folclor al Universității din Cluj, în 1945. Cu toate acestea, timp de 20 de ani, profesorul Gheorghe Pavelescu și-a desfășurat activitatea în învățământul de cultură generală în mai multe localități din județul Sibiu. În anul 1972 a fost încadrat conferențiar la Facultatea de Filologie și Istorie din Sibiu, unde a predat

0: Profesorul Gheorghe Pavelescu, l-am povestit pe ctitorul Arhivei de Folclor de la Cluj, Ioan Mușlea, pe aleile muzeului din Dumbrava Sibiului. Câteva date despre profesorul Mușlea: a fost licențiat al Facultății de Litere a Universității din Cluj în 1922, iar între 1923-25 se află la Paris. Se specializează în folclor, întors la Cluj, lucrează la Biblioteca Universității, colaborând la Muzeul Etnografic al Ardealului, iar în 1920 s-a format la Muzeul Limbii Române în jurul lui Sextil Pușcariu. Colaborează la partea de folclor a chestionarelor, iar în cadrul Societății Etnografice Române prezintă comunicarea șcheii de la Cergău și folclorul lor. În anul 1927 și-a susținut teza de doctorat cu titlul Obiceiul junilor brașoveni. După o călătorie de documentare la vechile arhive folclorice din țările nordice, în anul 1929 adresează un memoriu Academiei Române în care atrage atenția asupra primejdiei dispariției monumentelor singurei noastre civilizații autohtone și propune înființarea unei arhive de folclor. Aceasta ia naștere în 1930 la Cluj, pe lângă Muzeul Limbii Române, sub conducerea lui Ion Mușlea. Profesorul Gheorghe Pavelescu.
1: Septembrie 1999 s-a născut el, așa, deci câți ani se împlinesc? 101 de la nașterea lui Ion Mușlea. Cel mai de seamă folclorist român,
2: născut în
1: Șcheii Brașovului, așa, dar cel mai mare, să spunem așa, folclorist din Transilvania, care a creat Arhiva de Folclor din Cluj în 1930, în cadrul Academiei Române, cu sprijinul și ajutat așa de Sestri Pușcaru. Eu am luat contact cu acțiunea Arhivă de Folclor în 1934. Eram elev în clasa 6-a la Liceul Aurel Veacu din Orăștie și profesorul Joachim Rodean, fost asistent al marelui geograf și etnograf George Vulsan, ne-a citit un material. Am înțeles că era vorba de apel către intelectualii satelor al lui Ion Mușlea pentru strângerea folclorului din Transilvania. În acest material era și un citat din George Vulsan, pe care eu, știindu-l pe de rost, am tresărit și am crezut că e chiar de la George Vulsan. George Vulsan nu murise atunci, a murit în 35, la moartea lui am plâns, bineînțeles. Dar când a citit numele lui Mușlea, nu știam cine este. Ne-a dat un caiet cu antetul Academiei Române, adică antetul Arhivei Academiei Române, și un chestionar despre sărbătorile din luna ianuarie, februarie și martie. Am aplicat acest chestionar în satul meu, la un singur informator, Daria Stoica, vecin, și după vacanță, profesorul Rodean a trimis caietele, în total 20, la Mușlea. A trecut o lună și am primit o mică atenție. Volumul 1 al anuarului Arhive de Folclor, redactat de Ion Mușlea, cu dedicația elevului Gheorghe Pavelescu pentru frumoasele culegeri de folclor. Vacanța următoare de Paști am completat alte chestionare și iar am primit cel de-al doilea volum cu aceeași formule aproximative. Pentru că în timpul verii, suntem acum în 35, se trimit mai multe caiete cu materiale despre vrăjitoare, despre solmonar, despre mană. Și după această dată am primit din nou volumul 3 al anuarului și iarăși cu o dedicație măgulitoare. De data asta, Mușlea a renunțat la colaborarea profesorului Joachim Rodeanu și m-a rugat pe mine să fac munca aceasta de a repartiza chestionarele la elevi și de a trimite caietele la sfârșitul vacanțelor la Cluj. Așa am procedat mai mulți ani, trimițând de fiecare dată câte 20-25 de caiete. Dar anul 1936 terminase liceul, bacalaureatul și se punea problema să numesc facultatea. Tata, cu concepția lui, a zis: Gheorghe, dacă vrei să te faci pop în sat, eu îți dau bani. M-am interesat la teologie, costă teologia 30.000. Am bani ăștia în bancă și ți-i dau. Dacă nu te faci popă, nu-ți dau nimic. În sfârșit, vara trecea și o vecină, care era puțin rudă cu noi, povestește: știi, am fost pe la Cluj și acolo, aproape de clinicile universitare, pe niște scări, stăteam, așteptam. A trecut un domn cu ochelari pe lângă mine și a spus: de unde ești, Eliță? La Purcăreți, a spus eu, parcă ar fi spus că din București sau de unde. La Purcăreți, a zis domnul. Da, de la Purcăreți. Da, pe Pavelescu îl cunoști? Da, îl cunosc, suntem și ceva neamuri. Ce face? Păi nu știu, l-am văzut zilele trecute. Și când mi-a spus lucrul ăsta, am tras concluzia că nu-i decât Ion Mușlea, după descriere și după interes, și am socotit ca un fel de telepatie sau simpatie, așa, și m-am hotărât să mă duc să fac o vizită la Cluj. Și m-am dus cu mâna goală. M-am dus cu ultimele caiete colectate în timpul vacanței. M-a primit foarte bucuros. Nu stătuse de vorbă cu el până atunci, decât prin corespondență. Am uitat să spun că după recolta din vara cu magia, existăva, mi-a dat un premiu mic de 500 de lei, bine ar fi foarte de mii, așa, și la care eu i-am răspuns într-o scrisoare pe care o mai păstrez și acum, copia, bineînțeles. Nu mi-am făcut decât datoria față de pământ, de țară, de popor, etc. Și oamenii de la munte mi-au spus mie că și ei vor să afle ce facem noi, oamenii ăștia de la munte. În sfârșit, revin cu vizita, m-a întrebat: dar ce ai de gând să faci? Păi zic, vreau să merg la București să studiez folclorul cu Ovid de Însușanu. El s-a uitat la mine și a zis: nu te sfătuiesc să duci la București. Văd că nici n-ai o constituție prea robustă. Eram destul de subțire. Și ce ai să faci? Să sari dintr-un travai în altul, să dai meditații? Rămâi aici, la Cluj. Eu am să fac tot posibil să îți aranjezi să primești o bursă. Dar dacă n-am să reușesc, atunci eu sunt dispus să-ți dau banii necesari să-ți faci studiile și să mi dai atunci când vei avea. O astfel de situație nu era de refuzat și m-am hotărât să rămân. Într-adevăr, am reușit să obțină și bursa. În secret am aflat că i-a fost luată chiar de la fata lui, profesorului Paș. Și după aceea, când aveam nevoie de câte un împrumut, mă împrumutam de sume mai mici la el, iar la restituirea lor totdeauna zicea: dar ai prea mult bani? Și cred că tot ca să mă ajute, în cei 4 ani de facultate, mi-a dat câte o subvenție ca să fac cercetări pe Valea Sebeș, în sudul Transilvaniei, în Munții Apuseni, în Bihor. Era o sumă de 3.000 de lei și Am urmat colaborarea, eu eram zilnic la biblioteca universității, unde el era director. Eram la ora 8 fără 5 să ocup primele locuri și când ieșea la ora 1, îl conduceam pe Mușna până spre casă, în cartierul Mureșanu, vorbind pe drumurile noastre. Perioada aceasta, Mușna și mai târziu, chiar după ce am plecat la București, am apelat la serviciile mele, voia să-și vândă colecția de icoane pe sticlă și xilogravurile. Când eram director la Muzeul de Artă Populară de la București, mă rog, am servit și cu alte informații bibliografice și tot el este oarecum autorul moral care m-a îndemnat să fac o vizită lui Caracostea, care la plecare mi-a spus: domnule Pavlescu, înaintează una din lucrările mitale sau două, câte vrei, la Academie, că avem un premiu. Și am înaintat cercetarea asupra magiei la români din Mințăpăseni și Mana, în folclor românesc. El a preferat Mana și am primit premiu în 1946. A fost însă o mică discuție și atunci președintele era măsorul Gusti și când m-a întâlnit mi-a spus: bă, dar sunt ardelenii din Italia. De ce s-a întâmplat? Păi zice, când a fost în plenul Academiei și trebuia să aprobăm premiul din Italia, s-a ridicat Ciru Dragomir de la istorie și a spus că el nu-i de părere să fie premiată, pentru că a fost lucrat de doctorat și a întâmpinat unele greutăți în susținere și alte multe chestii din astea, la care Gusti, care era și diplomat, între altele, a spus: pe mine mă interesează părerea domnului Dragomir de la istorie, de secția istoriei. Dacă secția literară a aprobat, noi, Consiliul, cum s-a numit, suprem, nu avem decât datoria să ratificăm. Și am fost premiată.

0: să reveni la Mușna. În anul 1940, prin luna august, 20 iulie, de Sfântul Ilie m-a invitat să facem o plimbare cu mașina, a venit de la Cluj, pe Valea Sebeșului, pentru a culege, a colecta icoane pe sticlă. Am început cu lancrămul, apoi vaz, căpâna, șugac. Am comandat vreo 50 de icoane pe sticlă, pe care le-a considerat de mare valoare. Important a fost, cu această ocazie, mi-am mărturisit un gând al lui, și anume, că luase legătura Comisia Transilvană a Comisiei Monumente Istorice, avea și aprobarea Ministrului Culturii Nicolae Zicle să înființeze un muzeu de icoane pe sticlă la Cluj și eu să fiu custodele acestei colecții. Pe mine m-a impresionat această propunere, pentru că ceilalți profesori ai mei, Romulus Vuia, Lucian Blaga, nu m-au întrebat după ce am terminat facultatea ce am de gând să fac. Dar Mușna s-a gândit la un post convenabil și plăcut pentru mine, pentru că aveam deja vreo 2-3 studii despre pictura populară, dar cedarea Transilvaniei, sau mai precis răpirea Transilvaniei, a rădănicit acest plan. După cedarea Transilvaniei, am dus la București, corespondeam cu Mușna prin scrisori. Sau ne întâlneam în trecere când mergeau spre satul meu, Purcăreț. Într-o dimineață de iunie am venit mai devreme cu trenul, pe la ora 6, și în așteptarea unei ore potrivite ca să vizitez pe Mușna, am gândit să mă duc în Dumbrava Sibiului. A fost așa de impresionat de Dumbrava Sibiului, încât primele cuvinte pe care le-am spus Mușna când m-am întâlnit: vreau să viu la Sibiu. Dar ce te-a apucat? Îmi place Dumbrava. Într-adevăr, în anul următor am prezentat la concursul de asistent la etnografie și m-am mutat la Sibiu. Și eram iarăși alături de el și de Lucian Blaga, bineînțeles. Mușna a rămas director până 48, când a fost înlocuit. Întâi și-a cerut concediu pentru a face cercetări, la urmă postul s-a ocupat, în sfârșit a rămas cercetător, cadrul Academiei, era nemulțumit, folosea expresia de tracaseri, nemulțumiri din cauza serviciului. Și important este că după ce eu am fost silit să plec din Cluj, întâi de la Muzeul Etnografic și al doilea de la Catedră, Mușna a încercat de două ori să mă aducă la Academie, la filiala Academiei din Cluj. Odată în 1956, când am avut în comisie președinte pe Ștefan Pașca, membrii Lucian Blaga și Ion Mușna, care mi-au dat să scriu despre Miorița, l-am scris un caiet întreg și la urmă Blaga mi-a spus: aștept cu încredere răspunsul acasă. Am așteptat o lună: ce fetiță drăguță, ia să văd unde-i tăticul, aici ai tăticul.
1: Da.
0: Și mămică din coace. Eu așa cred.
1: Da? Ne bucurăm că sunteți cu noi pe aici.
0: Păi ce să facem? Și răspunsul n-a venit. Și n-a venit nici astăzi. Un amic care s-a interesat așa în mod indirect mi-a spus: zice, mi se pare că Clujul nu te vrea. Și nu m-am dat. A doua oară am încercat în 66. Tot Mușna m-a informat că este un post liber, că cu tare. El n-a putut să participe la concurs, că a fost bolnav. Concursul a fost prezidat de Emil Petrovici, membrii Dumitru Pop, Ioan Taloș, iarăși am reușit, și iarăși acela răspuns, aștept, n-a venit răspunsul. M-am adresat la cadre, șefa de cadre, zice: rezultatul pozitiv, deci examen n-a fost ratificat. La un termen de diplomație, n-am înțeles ce înseamnă. Dar zic, cine a putea pece? Nu știu, prezidiul Academiei. Și totuși trebuie să fie o persoană la mijloc. Păi zice, nu știu, zic Ioan Goliat. Ar putea? Ar putea, nu știu. În sfârșit, domnul Vulcănescu l-a spus mai târziu, mai zice, să știi că e posibil că Bețe în roate s-a pus Stoicovici. Că zice, el era academician și... În sfârșit, n-am putut să mai fiu. Mușna, într-adevăr, a mai nutrit această speranță să mai colaborăm, să fim împreună, dar n-am mai reușit. Eu îi păstrez în Mușla o veșnică recunoștință pentru că mi-a revelat, să zic așa, talentul de folclorist. M-a ajutat la studiile universitare, m-a inițiat, m-a ajutat și la publicarea studiilor, depinde, a publicat datorită lui primul studiu mai important, intitulat Pasarea Suflet, în anuarul Arhivei de Folclor 1942, și tot el a publicat teza de doctorat în etnografie și folclor, cercetări folclorice în sudul județului Bihor, în 1957. Și ultima dată am făcut cercetări în zona Gurghiului și mi-a povestit cineva care a participat că era așa de fericit, cânta.
2: Profesorul Gheorghe Pavelescu.

0: Din ultima scrisoare primită de la Ion Mușlea, data 4 ianuarie 1965. Stimate domnule Pavelescu, m-am bucurat revăzându-ți scrisul după atâta mare de vreme, pentru că în final să se refere la starea sănătății sale. Eu mă lupt cu bătrânețele și cu bolile, mai lucrez câte ceva. Adică, punându-mi la punct lucrări mai vechi, în vederea încheierii carierei științifice care nu mai poate întârzia mult. M-aș bucura să mai ajungem odată să stăm de vorbă și să colaborăm. Și într-adevăr, am mai stat de vorbă doar pentru ultima dată în iulie 1966. Am venit special la Cluj să-l văd. M-a primit cu obișnuita lui formulă. Domnule Pavelescu, cu ce te poți servi? Cu nimic, i-am răspuns. Am venit numai să vă văd. O emoție puternică mi-a sugrumat glasul. Abia m-am reținut să nu-l îmbrățișez. Și-a cerut voie să se așeze pe o canapea. Peste 8 zile, Mușlea pornea pe o cale fără întoarcere. De câțiva ani, pe această cale a plecat și profesorul Gheorghe Pavelescu. Sunt Vasile Tomoiagă, vă mulțumesc.
1: O sută de ani, o sută de voci.

Catisma a 11-a, de la psalmul 77 până la psalmul 84. Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindeni ești și pe toate le plinești, Vistierul Bunătăților și Dătătorule de Viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, Bunule, sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi! Doamne, curățește păcatele noastre! Stăpâne, iartă fără de legile noastre! Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vină împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit. Nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri. Că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Întru tot Sfântă Treime, Dumnezeule și Făcătorule a toată lumea, ajută-mi și îndreptează inima mea, să încep cu înțelepciune și să sfârșesc cu fapte bune acești psalmi însuflați de Dumnezeu, pe care Duhul Sfânt i-a rostit prin gura prorocului David și pe care și eu, nevrednicul, voiesc să-i rostesc acum. Dar cunoscându-mi nepriceperea și căzând înaintea Ta, mă rog Ție și cer ajutor de la Tine. Îndreptează mintea mea, Dumnezeule, și-mi întărește inima să nu mă îngreunez de graiurile gurii, ci să mă veselesc de înțelegerea cuvintelor și să mă gândesc la lucrarea virtuților, ca luminându-mă cu faptele cele bune, să mă învrednicesc la judecată de șederea de-a dreapta Ta, împreună cu toți aleșii Tăi. Deci binecuvintează-mă, Stăpâne, ca din inimă să rostesc cu limba mea așa. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu! Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Luați aminte, poporul meu, la legea mea. Plecați urechile voastre spre graiurile gurii mele. Deschide voi în pilde gura mea, spune voi cele ce au fost dintr-un început. Câte am auzit, ce am cunoscut și câte părinții noștri ne-au învățat. Nu s-au ascuns de la fiilor, din neam în neam, vestind laudele Domnului și puterile Lui și minunile pe care le-a făcut, și a ridicat mărturie în Iacob și legea pusă în Israel, cât i-a poruncit părinților noștri ca să le arate pe ele fiilor lor, ca să le cunoască neamul ce va să vină. Fiii ce se vor naște și se vor ridica și le vor vesti fiilor lor,
ca să-și pună în Dumnezeu nădejdea lor și să nu uite binefacerile lui Dumnezeu și poruncile lui să le țină, ca să nu fie ca părinții lor neam îndărătnic și răzvrătit, neam care nu și-a îndreptat inima sa și nu și-a încredințat lui Dumnezeu Duhul său. Fiul lui Efraim, arcaș în armați, întors au spatele în zi de război. N-au păzit legământul lui Dumnezeu și în legea lui n-au vrut să umble. Și au uitat binefacerile lui și minunile lui pe care le-a arătat lor, minunile pe care le-a făcut înaintea părinților lor în pământul Egiptului, în câmpia Taneos. Despicata marea și a trecut pe ei și au stat apele ca un zid, povățuitu-i-a pe ei cu nor ziua și toată noaptea cu lumină de foc. Despicata piatră în pustie și a adăpat pe ei cu bogăție de apă. Scosa apă din piatră și au curs apele ca niște râuri, dar ei încă au greșit înaintea lui, amărât-au pe cel preanalt în loc fără de apă. Și au ispitit pe Dumnezeu în inimile lor, cerând mâncare sufletelor lor, și au grăit împotriva lui Dumnezeu și au zis, va putea oare Dumnezeu să gătească masă în pustie? Pentru că a lovit piatra și au curs ape și pâraie s-au umplut de apă. Oare va putea da și pâine sau va putea întinde masă poporului său? Pentru aceasta a auzit Domnul și s-a mâniat și foc s-a prins peste Iacob și mânie s-a suit peste Israel, căci n-au crezut în Dumnezeu, nici n-au nădăjduit în izbăvirea lui. Și a poruncit norilor de deasupra și ușile cerului le-a deschis. Și a plouat peste ei mană de mâncare și pâine cerească le-a dat lor, pâine îngerească a mâncat omul, bucate le-a trimis lor din destul, poruncita el din cer, vânt dinspre răsărit, și a adus cu puterea lui vânt dinspre miază zi. Și a plouat peste ei ca pulberea cărnuri și ca nisipul mării păsări zburătoare. Și au căzut în mijlocul taberei lor, împrejurul corturilor lor. Și au mâncat și s-au săturat foarte și pofta lor și-a împlinit-o. Nimic nu le lipsea din cele ce pofteau și mâncarea le era încă în gura lor. Când mânia lui Dumnezeu s-a ridicat peste ei și a ucis pe cei sătui ai lor și pe cei aleși ai lui Israel i-a doborât. Cu toate acestea încă au mai păcătuit și n-au crezut în minunile lui și s-au stins într-o deșertăciune zilele lor și anilor de grab. Când îi ucidea pe ei, îl căutau și se întorceau și reveneau la Dumnezeu și și-au adus aminte că Dumnezeu este ajutorul lor și Dumnezeu cel preanalt este izbăvitorul lor. Dar l-au înșelat pe el cu gura lor și cu limba lor l-au mințit. În inima lor n-au fost drepți cu el, nici n-au crezut în legământul lui, iar el este îndurător, va curăți păcatele și nu-i va nimici. Își va întoarce de multe ori mânia lui și nu va aprinde toată urgia lui. Și-a adus aminte că trup sunt ei, suflare ce trece și nu se mai întoarce. De câte ori l-au amărât în pustie, l-au mâniat în pământ fără de apă și s-au întors și au ispitit pe Dumnezeu și pe Sfântul lui Israel l-au întărâtat. Nu și-au adus aminte de brațul lui, de ziua în care i-a izbăvit pe ei din mâna asupritorului, că a făcut în Egipt semnele lui și minunile lui în câmpia Taneos. El a prefăcut în sânge râurile lor și apele lor ca să nu bea. El a trimis asupra lor tăuni și i-a mâncat pe ei și broaște și i-a prăpădit pe ei. Data stricăciunii rodul lor și ostenelile lor lăcustelor, bătuta cu grindină via lor și duzilor cu piatră, data grindinii dobitoacele lor și averea lor focului, trimisa asupra lor urgia mâniei lui, mânie, urgie și necas trimisa prin îngeri nimicitori. Făcuta cale mâniei lui, n-a cruțat de moarte sufletele lor și dobitoacele lor morții le-a dat, lovita pe toți cei întâi născuți din Egipt, pârga ostenelilor lor în locașurile lui Ham,
ridicata ca pe niște oi pe poporul său și i-a dus pe ei ca pe o turmă în pustie. Povățuituia pe ei cu nădejde și nu s-au înfricoșat, iar pe vrăjmașii lor i-a acoperit marea. Dusuia pe ei la hotarul sfințeniei lui, muntele pe care l-a dobândit dreapta lui, izgonita dinaintea lor neamuri și le-a dat prin sorți pământul de moștenire. Și a așezat în corturile lor semințiile lui Israel, dar ei au ispitit și au amărât pe Dumnezeu cel preanalt și poruncile lui nu le-au păzit. Și s-au întors și au călcat legământul, ca și părinții lor, întorsul sau ca un arc strâmb. Și l-au mâniat pe el cu înălțimile lor și cu idolii lor l-au întărâtat pe el. A auzit a Dumnezeu și s-a mâniat și a urgisit foarte pe Israel. A lepădat cortul său din Șilo, locașul lui în care a locuit printre oameni. Și a robit tăria lor și frumusețea lor a dat-o în mâinile vrăjmașului. Și a dat sabiei pe poporul său și de moștenirea lui n-a ținut seamă. Pe tinerii lor i-a mistuit focul și fecioarele lor n-au fost înconjurate cu cinste. Preoții lor de sabie au căzut și văduvele lor nu vor plânge. Și s-a deșteptat Domnul ca cel care doarme, ca un viteaz amețit de vin și a lovit din spate pe vrăjmașii săi. O cară veșnică le-a dat lor și a lepădat cortul lui Iosif și seminția lui Efraim n-a ales-o, ci a ales seminția lui Iuda, muntele Sion, pe care l-a iubit. Și a zidit locașul său cel sfânt ca înălțimea cerului, pe pământ l-a întemeiat pe el în viac. Și a ales pe David, robul său, și l-a luat pe el de la turmele oilor. De lângă oile ce pasc l-a luat pe el, ca să pască pe Iacob, poporul său și pe Israel moștenirea sa. Și i-a păscut pe ei într-o nerăutate a inimii lui și într-o pricepere a mâinii lui i-a povățuit pe ei. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeule, intrat au neamurile în moștenirea ta, pângărit au locașul tău cel sfânt, făcut au din Ierusalim ruină. Pus au cadavrele robilor tăi mâncare păsărilor cerului, trupurile celor cuvioși ai tăi, fiarelor pământului. Vărsat au sângele lor ca apa împrejurul Ierusalimului și nu era cine să-i îngroape. Făcut-o neam o cară vecinilor noștri, bat jocură și râs celor din prejurul nostru. Până când, Doamne, te vei mânia până în sfârșit, până când se va prinde ca focul mânia ta? Varsă mânia ta peste neamurile care nu te cunosc și peste împărățiile care n-au chemat numele tău, că au mâncat pe Iacob și locul lui l-au pustiit. Să nu pomenești fără de legile noastre cele de demult, de grab să ne întâmpine pe noi îndurările tale, că am sărăcit foarte. Ajută-ne nouă, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, pentru slava numelui tău. Doamne, izbăvește-ne pe noi și curățește păcatele noastre pentru numele Tău, ca nu cumva să zică neamurile unde este Dumnezeul lor, să se cunoască între neamuri înaintea ochilor noștri, răzbunarea sângelui vărsat al robilor Tăi, să intre înaintea Ta suspinul celor ferecați. După măreția brațului Tău, păzește pe fiii celor omorâți. Răsplătește vecinilor noștri de 7 ori în sânul lor ocara lor cu care te-a ocărât pe tine, Doamne. Iar noi, poporul tău și oile pășunii tale, mărturisine vom ție în viac, din neam în neam vom vesti lauda ta. Cel ce paști pe Israel ia aminte, cel ce povățuiești ca pe oaie pe Iosif, cel ce șezi pe Heruvim, arată-te înaintea lui Efraim și Veniamin și Manase,
deșteaptă puterea Ta și vino să ne mântuiești pe noi. Dumnezeule, întoarce-ne pe noi și arată fața Ta și ne vom mântui. Doamne, Dumnezeul puterilor, până când Te vei mânia de ruga robilor Tăi? Ne vei hrăni pe noi cu pâine de lacrimi și ne vei adăpa cu lacrimi peste măsură. Pus-o ne-ai în ceartă cu vecinii noștri și vrăjmașii noștri ne-au batjocorit pe noi. Doamne, Dumnezeul puterilor, întoarce-ne pe noi și arată fața Ta și ne vom mântui. Via din Egipt ai mutat-o, izgonit ai neamuri și ai răsădit-o pe ea. Cale ai făcut înaintea ei și ai răsădit rădăcinile ei și s-a umplut pământul. Umbra ei și mlădițele ei au acoperit cedrii lui Dumnezeu. Întinsa vițele ei până la mare și până la râu lăstarele ei. Pentru ce ai dărâmat gardul ei și o culeg pe ea toți cei ce trec pe cale? A stricat-o pe ea mistrețul din pădure și porcul sălbatic a păscut-o pe ea. Dumnezeul puterilor, întoarce-te, dar caută din cer și vezi și cercetează via aceasta și o desăvârșește pe ea, pe care a sădit-o dreapta Ta și pe Fiul omului pe care l-ai întărit Ție. Arsa a fost în foc și smulsă, dar de certarea feței Tale ei vor pieri. Să fie mâna Ta peste bărbatul dreptei Tale și peste Fiul omului pe care l-ai întărit Ție. Și nu ne vom depărta de la Tine. Ne vei da viață și numele Tău vom chema. Doamne, Dumnezeul puterilor, întoarce-ne pe noi și arată fața Ta și ne vom mântui. Bucurați-vă de Dumnezeu, ajutorul nostru, strigați Dumnezeului lui Iacov. Cântați psalmi și bateți din timpane, cântați dulce din psaltire și din alăută, sunați din trâmbiță la lună nouă, în ziua cea binevestită a sărbătorii noastre, că poruncă pentru Israel este și o rânduire a Dumnezeului lui Iacob. Mărturie a pus în Iosif când a ieșit din pământul Egiptului și a auzit limba pe care n-o știa. Luat-am sarcina de pe umerii lui, că mâinile lui au robit la coșuri. Într-un necaz m-ai chemat și Te-am izbăvit, Te-am auzit în mijlocul furtunii și Te-am cercat la apa certării. Ascultă, poporul meu, și îți voi mărturisi ție, Israile, de mă vei asculta pe mine, nu vei avea alt Dumnezeu, nici nu te vei închina la Dumnezeu străin, că Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, Cel ce Te-am scos din pământul Egiptului. Deschide gura și o voi umple pe ea, dar n-a ascultat poporul meu glasul meu și Israel n-a căutat la mine. Și am lăsat să umble după dorințele inimilor lor și au mers după cugetele lor. De m-ar fi ascultat poporul meu, de ar fi umblat Israel în căile mele, i-aș fi supus de tot pe vrăjmașilor și aș fi pus mâna mea pe asupritorii lor. Vrăjmașii Domnului l-au mințit pe el, dar le va veni timpul lor în veac, că Domnul i-a hrănit pe ei din grâul cel mai ales și cu miere din stâncă i-a săturat pe ei. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeu a stat în dumnezeiască adunare și în mijlocul dumnezeilor va judeca. Până când veți judeca cu nedreptate și la fețele păcătoșilor veți căuta? Judecați drept pe orfan și pe sărac și faceți dreptate celui smerit, celui sărman. Mântuiți pe cel sărman și pe cel sărac din mâna păcătosului izbăviții. Dar ei n-au cunoscut, nici n-au priceput, ci în întuneric umblă. Cutremurase vor toate temeliile pământului. Eu am zis, Dumnezei sunteți și toți fii ai celui preanalt. Dar voi ca niște oameni muriți și ca una dintre căpetenii cădeți. Scoală-te, Dumnezeule, judecă pământul, că
Tu vei moșteni întru toate neamurile. Dumnezeule, cine se va semăna ție? Să nu taci, nici să te liniștești, Dumnezeule, că iată vrăjmașii tăi s-au întărâtat și cei ce te urăsc au ridicat capul. Împotriva poporului tău au lucrat cu vicleșug și s-au sfătuit împotriva sfinților tăi, zisau, veniți să-i pierdem pe ei dintre neamuri și să nu se mai pomenească numele lui Israel, că s-au sfătuit într-un gând împotriva lui, împotriva ta legământ au făcut. Locașurile idumeilor și izmaelitenii, Moabul și Agarenii, Gheval și Amon și Amalec și cei de alt neam, cu cei ce locuiesc în Tir, că și Asur a venit împreună cu ei ajutata fiilor lui Lot, fălelor ca lui Madian și lui Sisara și ca lui Iavin la râul Chison. Pierit au în Endor, făcutu s-au ca gunoiul pe pământ, pune pe căpetenile lor ca pe Oriv și Zev și Zevel și Salmana, pe toate căpetenile lor, care au zis, să moștenim noi jertfelnicului Dumnezeu. Dumnezeul meu, pune-i pe ei ca o roată, ca trestia în fața vântului, ca focul care arde pădurea, ca văpaia care arde munții. Așa alungă-i pe ei în viforul tău și în urgia ta, umple fețele lor de ocară și vor căuta numele tău, Doamne, să se rușineze și să se tulbure în viacul veacului și să fie înfruntați și să piară și să cunoască ei că numele tău este Domnul, tu singur ești cel prea înalt peste tot pământul. Cât de iubite sunt locașurile tale, Doamne al puterilor, dorește și să sfârșește sufletul meu după curțile Domnului. Inima mea și trupul meu s-au bucurat de Dumnezeu cel viu. Că pasărea și-a aflat casă și turtureaua cuib unde își va pune puii săi. Altarele tale, Doamne al puterilor, împăratul meu și Dumnezeul meu. Fericiți sunt cei ce locuiesc în casa ta, în vecii vecilor te vor lăuda. Fericit este bărbatul al cărui ajutor este de la tine, Doamne, suișuri în inima sa a pus. În valea plângerii, în locul care a fost pus, că binecuvântare va da cel ce pune lege. Merge vor din putere în putere, arăta se va Dumnezeul Dumnezeilor în Sion. Doamne Dumnezeul puterilor, auzi rugăciunea mea, ascultă Dumnezeului Iacob. Apărătorul nostru, vezi Dumnezeule și caută spre fața unsului tău, că mai bună este o zi în curțile tale decât mii în altă parte. Ales am a fi lepădat în casa lui Dumnezeu mai mult decât a locui în locașurile păcătoșilor. Că Domnul iubește mila și adevărul, Dumnezeu har și slavă va da. Domnul nu va lipsi de bunătăți pe cei ce umblă într-o nerăutate. Doamne al puterilor, fericit este omul care nădăjduiește întru tine. Bine ai voit, Doamne, spre pământul tău întors ai robia lui Iacob. Iertat ai fără de legile poporului tău, acoperit ai toate păcatele lor. Potolit ai toată mânia ta, întorsu-te ai de către iuțimea mâniei tale. Întoarce-ne pe noi, Dumnezeul mântuirii noastre, și-ți întoarce mânia ta de la noi. Oare în veci te vei mânia pe noi sau vei întinde mânia ta din neam în neam? Dumnezeule, tu întorcându-te ne vei dărui viață și poporul tău se va veseli de tine. Arată-ne nouă, Doamne, mila ta și mântuirea ta, dă-ne-o nouă. Auzi voi ce va grăi întru mine Domnul Dumnezeu, că va grăi pace peste poporul său și peste cuvioșii săi și peste cei ce își întorc inima spre dânsul. Dar mântuirea lui este aproape de cei ce se tem de dânsul, ca să se sălășluiască slava în pământul nostru. Mila și adevărul s-au întâmpinat, dreptatea și pacea s-au sărutat, adevărul din pământ a răsărit și dreptatea din cer a privit, că Domnul va da bunătate și pământul nostru își va da rodul său. Dreptatea înaintea lui va merge și va pune pe cale pașii săi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh,
și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule!

asemenea îndreptare, dar cu milostivirea ta mântuiește-mă, Dumnezeule, ca un iubitor de oameni. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preacurată Fecioară de Dumnezeu născătoare, roagă pe Fiul tău împreună cu puterile cele de sus, ca să ne dăruiască iertare de păcate, mai înainte de sfârșit și mare milă. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Strălucește în inimile noastre, iubitorule de oameni, Doamne, lumina cea nestricăcioasă a cunoașterii dumnezeirii tale și deschide ochii sufletului nostru spre înțelegerea evanghelicelor tale propoveduiri. Pune întru noi și frica fericitelor tale porunci, ca toate poftele trupului călcând, să viețuim duhovnicește, cugetând și făcând toate cele ce sunt plăcute ție, că Tu ești luminarea și sfințirea și mântuirea sufletelor noastre și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
2: Bun găsit la actualitatea. Deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. În Biserica Ortodoxă am sărbătorit astăzi acoperământul Maicii Domnului. Studenții facultăților de teologie ortodoxă au început astăzi noul an universitar alături de studenții din toată țara. La nivel mondial este marcată ziua dedicată luptei împotriva cancerului la sân. Lansată la miezul nopții, platforma Toll Road s-a blocat câteva ore mai târziu. Instituția prefectului județul Galați informează că luna aceasta vor avea loc noi trageri cu muniție reală în poligonul Smurdan. În Franța, mai multe universități s-au alăturat protestului liceenilor. Acum știrile pe larg. În Biserica Ortodoxă am sărbătorit astăzi acoperământul Maicii Domnului. Praznicul amintește de o minune întâmplată în secolul al X-lea în Biserica Preasfintei Fecioare din cartierul Vlaherne al Constantinopolului, când Maica Domnului și-a întins acoperământul peste credincioși pentru a-i ocroti. În cuvântul de învățătură rostit la finalul Sfintei Liturghii, săvârșite în paraclisul istoric, Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din reședința patriarhală, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a explicat că sărbătoarea de astăzi descoperă mai multe înțelesuri duhovnicești ale rugăciunilor Maicii Domnului pentru credincioșii care o cinstesc.
3: Sărbătoarea acoperământului Maicii Domnului are elemente liturgice similare cu cele ale praznicilor mari ale Maicii Domnului, însă nu are înainte prăzuire și odovanie. În mod deosebit, această sărbătoare, care a intrat în cultul bisericii în amintirea minunii arătării Preasfintei Născătoare,

0: Fecioară Dumnezeu în Biserica din Blahernă, ne descopere mai multe înțelesuri duhovnicești ale rugăciunilor Maicii Domnului pentru credincioșii care o cinstesc și cere ajutorul. De altfel, chiar de la începutul slujbei acestui praznic ne rugăm Maicii Domnului zicând: acopere-ne și acum, Doamne, pe noi cu omoforul milei tale. Fiind încredințați că cităm din slujba Sfintei Sărbători a Cuperământul Maicii Domnului, pe cetatea care te cinstește și după datorie te mărește, o acoperi prea curată cu cinstitul tău omofor și o aperi de nevălirile celor potrivnici, de foamete și de cutremur și de război cel dintre frați. Fecioare, ceea ce ești neispitită de nuntă, dumnezeiască mireasă, acoperământul și apărarea oamenilor. Am încheiat citatul din Mineiul pe luna octombrie, stihir la vecernea mică, la praznicul acoperământului Maicii Domnului.
1: De asemenea, preafericitul Părinte Patriarh Daniel a explicat teologia Sfântului Părinte Dumitru Staniloae cu privire la rugăciunile Maicii Domnului pentru creștini.
0: Sfântul preot mărturisitor Dumitru Staniloae a dezvoltat o profundă teologie despre rugăciunile Maicii Domnului ca acoperământ ocrotitor al creștinilor, care îi cere mijlocirea către Fiul ei, Domnul Iisus Hristos. Și aceasta Părintele Dumitru Staniloae a făcut-o într-un articol numite Maica Domnului Ocrotitoare, publicat în Glasul Bisericii în anul 1979, Maica Domnului Ocrotitoare. Acolo el spune, cităm: unirea rugăciunii Maicii Domnului către Dumnezeu și a ajutorului de la Dumnezeu către noi, ce ne vine prin ea, și a găsit o expresie simbolică în cultul Bisericii Ortodoxe, în vorbirea ei frecventă a acestuia despre acoperământul Maicii Domnului, ținut de ea întins peste noi, preapărarea noastră de toți vrăjmașii, de toate nevoile, ca și ajutorarea ce ne vine prin el, prin acest acoperământ. Am încheiat citatul. Sfântul Părinte Dumitru Staniloae mai precizează că rugăciunea îl unește pe omul rugător cu Dumnezeu, iar credinciosul creștin are șansa mijlocirii rugăciunilor sale către Dumnezeu prin Maica Domnului, deoarece ea este cea mai ferbinte rugătoare pentru noi oamenii, către Domnul Iisus Hristos, datorită inimii ei de mamă a lui. Am încheiat citatul. Și mai spune Sfântul Părinte Staniloae în acest articol, Maica Domnului Ocrotitoarea, că numai cei ce nu se roagă sunt singuri. Cei care se roagă nu sunt niciodată singuri. Sunt împreună cu Dumnezeu și cu Sfinții Lui, oriunde s-ar afla, chiar și în pustie.
1: Cuvântul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel îl puteți asculta integral astăzi de la ora 21 în cadrul emisiunii Lumini pentru Suflet. Începutul anului universitar 2026-2027 a fost marcat astăzi la Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul din București. Preasfințitul Părinte Varlam Plăieșteanul, episcop vicar patriarhal, a săvârșit Sfânta Liturghie și slujba de Tedeum la Paraclisul Universitar Sfânta Ecaterina din vecinătatea facultății. Din soborul de slujitori au făcut parte clerici, cadre didactice ale instituției teologice bucureștene. Preasfințitul Părinte Varlam Plăieșteanul a transmis mesajul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, intitulat Binecuvântare și încurajare la început de an universitar.
2: Bine ați revenit și bun venit celor care pășiți acum pentru prima dată în facultatea noastră. La 12 noiembrie, așa cum am spus și în cuvântul din Paraclis, împlinim 145 de ani de existență. Prin sălile facultății noastre au trecut generații de preoți, profesori, cercetători.
3: La începutul noului an universitar 2026-2027, adresăm un mesaj de binecuvântare tuturor studenților din învățământul universitar și postuniversitar, rugându-ne lui Dumnezeu ca prin înțelepciune, viață bună și dreaptă credință să fie bucurie părinților, profesorilor, bisericii și poporului român. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a declarat anul 2026 drept an omagial al pastorației familiei creștine și an comemorativ al sfintelor femei din calendar, mironosițe, mucenițe, monahii, soții și mame, pentru a mărturisi valorile netrecătoare ale familiei creștine. Tinerii sunt dornici de ideal, fiind în căutarea unei îndrumări spirituale pentru viitor și a unei formări intelectuale de calitate pentru viață. De aceea, studentul ortodox, iubitor de Dumnezeu și de semeni, descoperă și mărturisește că Hristos i-a răstignit și înviat, dăruiește oamenilor iubirea sa smerită și milostivă, eliberatoare de egoism, dătătoare de pace și bucurie în familie și în comunitate.
1: Ați ascultat un fragment din mesajul transmis de Patriarhul României la începutul noului an universitar, citit de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal. În continuare, cadrele didactice și studenții au participat la un curs festiv în Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul din București. Cuvântul de întâmpinare a fost transmis de Părintele Lector Cosmin Pricop, decanul facultății.
2: Bine ați revenit și bun venit celor care pășiți acum pentru prima dată în facultatea noastră. La 12 noiembrie, așa cum am spus și în cuvântul din Paraclis, împlinim 145 de ani de existență. Prin sălile facultății noastre au trecut generații de preoți, profesori, cercetători și oameni de cultură care au slujit biserica și societatea românească în vremuri foarte diferite. Este o moștenire frumoasă, dar și o întrebare pentru noi. Ce fel de teologi formăm astăzi pentru lumea în care trăim? Răspunsul meu, dacă aș încerca unul, ar fi acesta. Teologi în care rigoarea academică și viața duhovnicească nu sunt despărțite.
1: Părintele Lector Cosmin Pricop, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul din București. Din partea conducerii Universității din București a luat cuvântul Paul Bugla, președintele Senatului Universității.
4: Aici suntem pentru studenții dumneavoastră. Îmi place să vin din partea universității și vreau în fiecare dată, mai ales la început de an, dar e important acum, că vreau să vă transmit, dragi studenți, sunteți parte din Universitatea din București. Nu sunteți doar studenții Facultății de Teologie. E o mândrie foarte mare. Da, sunteți studenții Facultății de Teologie. V-ați luptat să fiți studenți aici. Felicitări! Asta e cel mai important lucru. Ați izbândit într-un prim pas. Ați ajuns studenți ai Facultății de Teologie. Facultatea de Teologie a Universității din București. Cu alte cuvinte, sunteți colegi cu toți studenții din celelalte 19 facultăți.
1: Paul Bugla, președintele Senatului Universității din București. Un alt moment special a fost reliefat în cadrul ceremoniei. Pensionarea părintelui conferențiar Gheorghe Holbea, cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București pentru mai bine de 25 de ani. Funcția de prodecan responsabil cu activitatea studențească și internaționalizarea a fost preluată din acest an de părintele lector Silviu Tudose.
5: Mă aflu într-o situație care a fost posibilă datorită, în primul rând, binecuvântării preafericitului părinte patriarh Daniel și, în al doilea rând, încrederii pe care părintele decan mi-a acordat-o. După cum v-a spus și părintele decan, înaintea mea, unii dintre dumneavoastră știți, a fost părintele profesor Gheorghe Holbea, a cărui muncă sper să o pot continua măcar la aceleași standarde, împreună cu colegii din conducerea facultății și cu colegii părinți profesori, pe care dumneavoastră, cei din anul întâi, veți avea șansa să-i cunoașteți mai bine, începând de mâine și de zilele următoare.
1: Părintele lector Silviu Tudose, prodecan la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București. Evenimentul s-a încheiat cu o prezentare a activității Asociației Studenților Teologi Ortodoxi, iar tinerii studenți s-au arătat bucuroși înaintea noului an universitar.
6: Mă bucur foarte mult să fiu prezent astăzi aici la deschiderea noului an universitar de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București. E o bucurie nespusă pentru mine, mai ales pentru că anul acesta sunt în primul meu an de studii. Le doresc tuturor colegilor mei un an universitar binecuvântat, plin cu împliniri duhovnicești.
7: Ziua de astăzi cred că a fost o zi de suflet pentru toată lumea. Cumva și sub binecuvântarea lui Dumnezeu și prin prezența Preasfințitului Varlaam Ploieșteanu am simțit această dragoste a lui Dumnezeu față de pentru noi studenții teologi și mai ales că noi în anul întâi avem o frică cumva de necunoscut și cumva și din dragostea purtată de părintele decan și de întregul corp profesoral, cumva reușim să depășim aceste momente și să începem cu dragoste acest an întâi la Facultatea de Teologie Iustinian Patriarhul.
1: Credincioșii parohiei Vârtejul din orașul Măgurele, județul Ilfov, au fost astăzi martorii unui eveniment istoric pentru comunitatea lor. Biserica Sfinții Ioachim și Ana, monument istoric, a fost sfințită în urma unui amplu proces de restaurare și înfrumusețare. Slujba a fost săvârșită de preasfințitul părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal.
8: Acoperământul Maicii Domnului este semnul văzut al unei taine nevăzute. Rugăciunea, mijlocirea și ocrotirea Maicii Domnului. Acoperământul despre care vorbește biserica este în sensul cel mai profund acoperământul rugăciunilor Maicii Domnului. Icoana sau chipul ocrotirii și a mijlocirii ei pentru oameni, a dragostei sale de mamă prin care stă înaintea fiului ei și se roagă împreună cu îngerii nevăzuți din ceruri, cu toți sfinții, se roagă pentru lume și mijlocește înaintea tronului Preasfintei Treimi. De aceea, în icoana praznicului de astăzi, a sărbătorii acoperământul Maicii Domnului, Fecioara Maria nu este înfățișată pur și simplu ținând un văl sau un obiect, un omofor în mâini, ci este înfățișată în stare de rugăciune. Mâinile ei întinse și acoperământul pe care îl așează peste popor ne descoperă că adevărata putere simbolică a acestui omofor întins de Maica Domnului este rugăciunea ei.
1: Pentru implicarea în efortul de consolidare, restaurare și amenajare a lăcașului de cult au fost acordate mai multe ordine, ranguri și diplome bisericești din partea preafericitului părinte patriarh Daniel. Preasfințitul părinte Timotei Prahoveanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a binecuvântat astăzi cu apă sfințită capela mortuară cu hramurile Înălțarea Domnului și acoperământul Maicii Domnului a cimitirului metalurgiei din protopopiatul sector 4 capitală. În cuvântul de învățătură, ierarhul a subliniat rolul deosebit al unei capele de cimitir ca loc în care sunt înălțate rugăciuni pentru cei adormiți și unde aceștia pot fi pomeniți la Sfânta Liturghie potrivit rânduielii bisericii.
9: O capelă de cimitir are un rol deosebit pentru că aici se aduc rugăciuni, mai ales acolo unde se poate săvârși și Sfânta Liturghie, dar și pomenirile celor adormiți, pentru că acesta este cel mai viu mod de a ne arăta recunoștința față de cei care nu mai sunt printre noi. În tinerețea mea, la mănăstirea de unde provin eu, preotul care făcea proscomidie venea cu 2 ore jumătate înainte de începerea liturghiei. Era un pomelnic al ctitorilor care se pomenea în cel puțin 40 de minute. Erau pomenicile de 40 de zile care nu rămâneau niciodată nepomenite fără umiridă pentru cei de curând adormiți. Ceea ce arată că mai ales cei din alte vremuri, sigur că și în vremea noastră sunt preoți la fel de osărduitori, înțeleg valoarea pomenirii celor adormiți la Sfânta Liturghie, dar și împlinirea rânduierilor bisericii, a perioadelor pe care biserica le-a stabilit pentru pomenirea celor adormiți.
1: Preasfințitul părinte Timotei Prahoveanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, la final ierarhul a oferit mai multe ranguri, ordine și distincții bisericești din partea Patriarhului României. Părintele Nicu Moldoveanu, profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul din București, dirijor și muzicolog recunoscut, a fost condus astăzi pe ultimul drum. Slujba înmormântării regretatului preot a fost săvârșită la Biserica Sfântul Elefterie Nou, Paraclis Patriarhal din București, de către preasfințitul părinte Varlam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal, împreună cu un sobor de slujitori. Au fost prezenți profesori de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București, precum și de la alte facultăți din țară, reprezentanți ai Universității București, numeroși preoți care i-au fost studenți și ucenici, de studenți și credincioși. La finalul slujbei, ierarhul a citit mesajul de condoleanțe transmis de preafericitul părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, intitulat Părintele profesor Nicu Moldoveanu, 1940-2026, evlavios slujitor al altarului, harnic dascăl și talentat compozitor de muzică bisericească.
3: purtată de o tainică rânduială dumnezeiască, talentul și râvna tânărului Nicu, care dirija deja la sărbători corul de fete și de copii din satul natal, au fost remarcate de vrednicul de pomenire patriarh Teoctist Arăpașu, pe atunci episcop vicar patriarhal, la sfințirea unei biserici în satul Poșta Dumitrești, care le-a cerut preoților din Scânteia să-l îndrume spre seminarul teologic. Răspunzând chemării lui Dumnezeu, tânărul Nicu Moldoveanu a urmat cursurile seminarului teologic ortodox din București între anii 1956-1961, începute la Curtea de Argeș și continuate apoi în capitală, absolvind ca șef de promoție.
1: Trupul neînsuflețit al părintelui Nicu Moldoveanu a fost înhumat astăzi la cimitirul Cernica II. Recunoscutul dirijor și muzicolog a trecut la domnul duminică 27 septembrie. Sute de credincioși argeșeni au participat astăzi la hramul noii mănăstiri aflate în construcție în apropierea Bisericii Rupestre Corbii de Piatră. Sfânta liturghie a fost săvârșită de înalt preasfințitul părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, împreună cu preasfințitul părinte Siluan, episcopul ortodox român al Ungariei. În cuvântul de învățătură, înalt preasfințitul părinte Teofan, fiul al satului Corbi, a vorbit despre binecuvântările revărsate de Maica Domnului asupra localității natale.
10: Mănăstirea aceasta, cea de jos ocrotită de Sfinții Apostoli Petru și Pavel, a fost așezată cu binecuvântare în al Preasfințitului sub ocrotirea Maicii Domnului. Și cred că de foarte multe veacuri, Preasfânta Născătoare de Dumnezeu a binecuvântat și a ocrotit aceste ținuturi frumoase. Și cred că un prim gest din partea Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu a fost atunci când a trimis primii călugări în grotele din stânca mănăstirii de astăzi. Căci călugării căutau cât mai mult liniștea singurătății. Și de atunci, pentru multe veacuri, cu întreruperea care s-a făcut, din păcate, în veacul 19 și în veacul 20, cu întreruperea respectivă, în afara ei, Sfintele Liturghii, rugăciunile călugărilor și călugărițelor de zi și de noapte au împânzit aceste locuri.
1: Înalt preasfințitul părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, la rândul său preasfințitul părinte Siluan, le-a vorbit celor prezenți despre semnificația praznicului acoperământului Maicii Domnului.
11: El ne aduce aminte despre o vedenie pe care de mult, cu multe secole înainte, un sfânt al bisericii noastre, Sfântul Andrei cel Nebun pentru Hristos și cu Sfântul Ioan, episcopul efaitelor, a avut-o în biserica din Vlaherne. În minunea aceea s-a arătat Maica Domnului într-o lumină deasupra Sfintei Biserici, acoperindu-i pe credincioși cu Sfântul ei acoperământ și totodată îngrozindu-i pe păgânii care voiau să cucerească cetatea, ca să se arate și într-o aceasta că nu doar oștile sunt cele ce îi păzesc pe oameni, ci și Dumnezeu mai presus de toate și mai ales Maica Domnului, atunci când o chemăm în rugăciune și arătăm și noi cinstirea noastră.
1: Preasfințitul părinte Siluan, episcopul ortodox român al Ungariei, la mănăstirea Corbii de Piatră poate fi întâlnită una dintre cele mai vechi biserici rupestre din spațiul țării noastre. În vecinătatea acesteia, în prezent, se definitivează lucrările pentru un nou ansamblu monahal, alcătuit din chilii, biserică, bibliotecă și alte spații administrative. Noul cămin al Facultății de Teologie Ortodoxă, Sfântul Andrei Șaguna din Sibiu, a fost sfințit astăzi. Programul a început cu Sfânta Liturghie, săvârșită în Catedrala Mitropolitană din municipiu, în prezența înalt preasfințitului părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului. În soborul slujitor condus de părintele conferențiar Constantin Horea Oancea, decanul Facultății de Teologie, s-au aflat cadre universitare și slujitori ai lăcașului de cult sibian. Cuvântul de învățătură a fost rostit de arhidiaconul profesor universitar Ioan I. Ică Junior, care a explicat celor prezenți însemnătatea acestei zile prin Sfântul Cuvios Roman Melodul și minunea sa personală ce marchează începuturile teologiei. În cuvântul de binecuvântare, înalt preasfințitul părinte mitropolit Laurențiu i-a îndemnat pe studenții teologi să conștientizeze în fiecare zi statutul pe care îl au în rândul tinerilor din Sibiu și să folosească acești ani de studenție pentru a se forma intelectual și spiritual, dar și pentru a se întări duhovnicește.
12: nu suntem doar sub acoperământul Maicii Domnului, sub ocrotirea Maicii Domnului, ci există și relicve sfinte de la Maica Domnului, brâul Maicii Domnului. S-a arătat și acoperământul Maicii Domnului, biserica din Vlaherne, ca un veșmânt ocrotitor al neamului omenesc. Și de fiecare dată când mă gândesc și încerc să spun ceva despre ceea ce reprezintă pentru noi mai mult decât orice din lumea aceasta, ocrotirea Maicii Preacurate, când un părinte doritor ca să cunoască ceea ce este dincolo, ceea ce vom cunoaște numai după ce trecem în lumea cealaltă, a fost răpit să vadă ce este în ceruri.
1: După Sfânta Liturghie, Mitropolitul Ardealului a oficiat slujba de Tedeum pentru cadrele didactice universitare și studenții Facultății de Teologie Ortodoxă Sfântul Ierarh Andrei Șaguna din Sibiu. Apoi părintele conferențiar Constantin Horia Oancea, decanul Facultății de Teologie, a dat citire mesajului prefericitului părinte patriarh Daniel cu ocazia începerii anului universitar.
13: Adresăm un mesaj de binecuvântare tuturor studenților din învățământul universitar și preuniversitar, rugându-ne lui Dumnezeu ca prin înțelepciune, viață bună și dreaptă credință să fie bucurie părinților, profesorilor, bisericii și poporului român. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a declarat anul 2026 drept an omagial al pastorației familiei creștine și an comemorativ al Sfintelor Femei din calendar, mironosițe, mucenițe, monahii, soții și mame, pentru a mărturisi valorile netrecătoare ale familiei creștine.
1: Prezent la Sfânta Liturghie, profesorul universitar Sorin Radu, rectorul Universității Lucian Blaga din Sibiu, a transmis un mesaj de bun venit noilor boboci, precum și tinerilor teologi.
14: Datoria voastră ca studenți este aceea de a vă pregăti, de a învăța, de a asculta profesorii și preoții care vă vor îndruma pașii pentru a deveni slujitori ai credinței și ai datoriei pe care o aveți în comunitățile unde veți merge, dar în egală măsură pentru a deveni stâlpi acelei comunități. Datoria noastră este aceea de a crea condițiile ca voi să vă puteți pregăti în niște condiții moderne, în niște condiții care să fie adaptate la cerințele și nevoile pe care astăzi le aveți.
1: A urmat o slujbă de binecuvântare și sfințire săvârșită la noul cămin renovat al Facultății de Teologie Ortodoxă Sfântul Ierarh Andrei Șaguna din Sibiu, săvârșită de înalt preasfințitul părinte Laurențiu, arhiepiscopul Sibiului și mitropolitul Ardealului. La final, ierarhul a mulțumit celor care au contribuit la lucrările realizate.
12: În primul rând trebuie să-i mulțumim executorului. A colaborat foarte bine cu noi și am avut o înțelegere că ori de câte ori descopere ceva care trebuie înlocuit, chiar dacă el n-a fost prevăzut în deviz, să refacem în așa fel încât la anul viitor să nu venim cu alte reparații. Mulțumim domnului Martin din toată inima. Dar trebuie să mulțumim și celor care au stat alături și sunt ai noștri și am lăsat nu ca al doilea, ci tot pe primul loc. Sunt cei 10 protopopi, fiecare cu dăruirea lor și fiecare cu conștiința că tot ce am făcut acum și banii care au venit de la credincioșii noștri sunt investiți în viitorul bisericii.
1: Înalt preasfințitul părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului. Mănăstirea Florești din județul Cluj și-a sărbătorit astăzi hramul în ziua cinstirii acoperământului Maicii Domnului. Sfânta Liturghie a fost săvârșită la altarul de vară al așezământului monahal de înalt preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, înconjurat de un sobor de clerici și în prezența a numeroși pelerini și a autorităților. În cadrul slujbei, ierarhul l-a hirotonit diacon pe conferențiarul universitar dr. Vasile Timiș, profesor în cadrul Universității Babeș-Bolyai. În cuvântul de învățătură, înalt preasfințitul părinte Andrei a vorbit despre semnificația teologică a sărbătorii de astăzi și despre rolul Maicii Domnului de ocrotitoare a omenirii.
15: Teologii, gândindu-se la Maica Domnului, ne spune nouă că Maica Domnului are câteva atribute care adunate la oaltă și ele ne spun cât de frumoasă este Maica Domnului. Și atributele acestea care sunt luate tot din Scriptură sunt Maica Domnului este născătoare de Dumnezeu. Pe bună dreptate tot credincioșii români zic, tu ești scara cea de flori cu un capăt peste nori, tu ești raiul prea frumos care-i tras pe Domnul jos. Pe lângă faptul că este născătoare de Dumnezeu, este mai cinstită decât heruvime și decât serafime de către noi credincioșii. Pentru că aceasta e realitatea. E mai cinstită decât orice făptură care a călcat pe pământul acesta. Și apoi Maica Domnului a fost fecioară înainte de naștere, în timpul nașterii și după naștere. Și apoi, în al patrulea rând, este pururea rugătoare pentru noi păcătoși. Câte rugăciuni de ale Maicii Domnului nu s-au împlinit dacă au fost făcute de oameni credincioși pe care Maica Domnului, prin rugăciunile ei, i-a miluit.
1: Înființată în anul 1994 cu binecuvântarea vrednicului de pomenire mitropolit Bartolomeu Anania, Mănăstirea Florești adăpostește astăzi o obște de 20 de monahii aflată sub coordonarea Stavroforei Teodora Câmpan. Reputatul chimist Ionel Haiduc, fost președinte al Academiei Române și fost rector al Universității Babeș-Bolyai, a fost condus astăzi pe ultimul drum. Ceremoniile funerare au avut loc la Colegiul Academic din Cluj-Napoca, unde înalt preasfințitul părinte mitropolit Andrei a rostit o rugăciune de pomenire și a transmis condoleanțe familiei îndoliate. Personalitatea academicianului a fost evocată de reprezentanții ai mediului universitar, printre care rectorul Daniel David și academicianul Ioan Aurel Pop. În cadrul ceremoniei, părintele profesor Ioan Chirilă a dat citire mesajului de condoleanțe transmis de preafericitul părinte patriarh Daniel.
16: O expresie semnificativă a acestei preocupări pentru valorificarea patrimoniului spiritual și cultural românesc a constituit-o și susținerea acordată de academicianul Ionel Haiduc în calitate de președinte al Academiei Române, colaborării dintre Academia Română și Patriarhia Română pentru realizarea amplei lucrări dedicate istoriei monahismului ortodox român de la origini până în prezent, intitulată Monahismul ortodox românesc, istorie, contribuții și repertorizare. Inițiat în anul 2009, la propunerea noastră, acest important proiect de cercetare a reunit într-o comisie mixtă academicieni, istorici, cercetători și profesori de teologie, în dorința de a evidenția contribuția monahismului ortodox la formarea și dezvoltarea spiritualității, culturii și identității românești. Păstrăm cu profundă recunoștință amintirea deschiderii, susținerii și colaborării pe care domnul academician Ionel Haiduc le-a arătat acestei importante inițiative a Patriarhiei Române, contribuind la consolidarea unei rotnice conlucrări dintre Biserica Ortodoxă Română și Academia Română în slujirea valorilor spirituale și culturale perene ale poporului român.
1: După slujba înmormântării, cortegiul funerar s-a îndreptat spre cimitirul central, unde reputatul savant a fost înhumat cu onoruri militare. Născut în anul 1937, Ionel Haiduc a fost întemeietorul Școlii de Chimie Organometalică din România. A condus Academia Română între anii 2006 și 2014. Pentru remarcabila sa activitate a fost decorat cu Ordinul Național Steaua României, dar și cu Crucea Patriarhală, cea mai înaltă distincție a Patriarhiei Române, acordată mirenilor. Sărbătoarea acoperământului Maicii Domnului a adus bucurie duhovnicească și în rândul credincioșilor din județul Bistrița-Năsăud. Preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Clujului, a săvârșit Sfânta Liturghie la Mănăstirea Bunavestire din Cormaia. Slujba a avut loc în Biserica Așezământului Monahal, în prezența pelerinilor și a obștii conduse de părintele protosinghel Nicodim Sângiorzan. În cuvântul de învățătură, ierarhul a evidențiat importanța ocrotirii Maicii Domnului în viața creștinilor.
17: Această sărbătoare, acoperământul Maicii Domnului, ne descoperă un adevăr foarte mângâietor, și anume, biserica, adică noi, cei care prin botez și prin credința noastră formăm trupul tainic al lui Hristos, deci noi, poporul lui Dumnezeu, suntem înconjurați de rugăciunile și de slujirea îngerilor, iar Preasfânta Fecioară Maria, ca Maică a Domnului, Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos și ca Maică duhovnicească, acelor care cred și se roagă ei, acoperă lumea cu rugăciunea ei. Da, să știți că lumea este acoperită de rugăciunile preasfinte născătoare de Dumnezeu.
1: Știri externe acum. În Franța, mai multe universități s-au alăturat protestului liceenilor. Agenția France Press notează că ar putea deveni actul al doilea al acestei mobilizări sociale a tinerilor. Sunt organizate blocaje pentru a cere mai mulți profesori și resurse didactice suplimentare. Potrivit Uniunii Studențești, circa 30 de campusuri au fost blocate în această dimineață de la Paris la Marseille, în sudul Franței. Este vorba despre o mobilizare istorică, notează presa franceză. Mișcarea de protest a liceenilor francezi, reamintim, a început în urmă cu o săptămână la periferia Parisului. De atunci, potrivit datelor Ministerului francez de Internet, până ieri, mișcarea s-a extins la 356 de unități de învățământ. Aici se încheie actualitatea. Sunt Alexandra Ștefănescu și vă mulțumesc pentru atenție.
18: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
19: Aici, Radio Renașterea.

Îngerul cel mai întâi stătător din cer a fost trimis să-i zică născătoarei de Dumnezeu, bucură-te! Și împreună cu glasul cel netrupesc văzându-te, Doamne, întrupat, s-a spăimântat și a stat înainte grăindu-i unele ca acestea. Bucură-te prin care răsare bucuria, bucură-te prin care pierde blestemul, bucură-te chemarea lui Adam celui căzut, bucură-te mântuirea lacrimilor Evei, bucură-te înălțime pentru care cu anevoie se suie gândurile omenești, bucură-te adâncime care nu te poți lesne vedea nici cu ochii îngerești, bucură-te că ești scaun împăratului, bucură-te că porți pe cel ce pe toate le poartă, bucură-te steaua care arăți soarele, bucură-te pântecele dumnezeiești întrupări, bucură-te prin care se înnoiește făptura, bucură-te prin care prunc se face făcătorul,

Indu-se pe sine sfânta în bucurăție, zis-a lui Gabriel cu îndrăznire, prea slăvitul tău glas cu a nevoie se arată a fi primit sufletului meu, că naștere cu zămislire fără sămânță,

Înțeleasă, căutând fecioara să o înțeleagă, a grăit către cel ce slujea, din pântece curat cum iese cu putință să se nască fiul, spune, către care el a zis cu frică, însă grăind așa. Bucură-te, tăinuitoarea sfatului celui nespus, bucură-te, încredințarea celor ce au trebuință de tăcere, bucură-te, începutul minunilor lui Hristos, bucură-te, capul poruncilor lui, bucură-te, scara cerească pe care s-a pogorât Dumnezeu, bucură-te, podul care-i treci la cer pe cei de pe pământ, bucură-te, minunea mult slăvită de îngeri, bucură-te, ceea ce le-ești diavolilor rană de mult plâns, bucură-te, ceea ce ai născut lumina cea neapusă, bucură-te, ceea ce n-ai învățat pe nimeni în ce chip s-a petrecut, bucură-te, ceea ce întreci mintea înțelepților,

bucurat și cu săltări în pântece, ca și cum ar fi cântat, a grăit către născătoarea de Dumnezeu. Bucură-te, vița mlădiței celei neveștejite, bucură-te, agonizirea rodului celui fără de moarte, bucură-te, ceea ce ai lucrat pe lucrătorul iubirii de oameni, bucură-te, ceea ce ai născut pe săditorul vieții noastre, bucură-te, brază care ai rostit în mulțirea milelor, bucură-te, masă care porți în destularea milostivirilor, bucură-te, ceea ce înflorești ca raiul desfătării, bucură-te, ceea ce gătești adăpostire sufletelor, bucură-te, tămâia rugăciunii cea bine primită, bucură-te, curăția toată lumea, bucură-te, bunăvoirea lui Dumnezeu.

Nifor de gânduri necredincioase, având într-o sine înțeleptul Iosif, s-a tulburat uitându-se la tine, cea neamestecată cu nunta, gândind pe ești curată de nuntă, tu ceea ce ești fără prihană. Iar când a cunoscut că zămislirea ta este de la Duhul Sfânt, a zis,

hrănindu-se în pântecele Mariei, pe care lăudându-o au zis: Bucură-te, Maica Mielului și a Păstorului, bucură-te, staulul oilor celor cuvântătoare, bucură-te, chinuirea vrăjmașilor celor nevăzuți, bucură-te, deschizătoarea ușilor Raiului, bucură-te că cele cerești împreună se bucură cu cele pământești, bucură-te că cele pământești împreună dănțuiesc cu cele cerești, bucură-te, gura apostolilor cea netăcută, bucură-te, nebiruita îndrăznirea purtătorilor de chinuri, bucură-te, temeiul cel tare al credinței, bucură-te, cunoștința cea luminoasă a darului, bucură-te, prin care s-a golit

Văzut au pruncii haldeilor în brațele fecioarei pe cel ce a zidit pe om cu mâna și cunoscându-l alipit stăpânde și luase chip de rob, s-au nevoit cu daruri al sluji și ai cânta celei binecuvântate. Bucură-te, Maica stelei celei neapuse, bucură-te, raza zilei celei de taină, bucură-te, ceea ce ai stins cuptorul înșelăciunii, bucură-te, ceea ce luminezi tăinuitorii treimii, bucură-te, ceea ce l-ai zvârlit din putere pe călăul cel fără de omenie, bucură-te, ceea ce ai arătat pe Domnul Hristos, iubitorul de oameni, bucură-te, ceea ce ne-ai mântuit din slujba păgânească, bucură-te, ceea ce ne curățești de cele necurate, bucură-te, ceea ce ai stins închinarea la foc, bucură-te, ceea ce ne-ai potolit văpaia chinurilor, bucură-te, îndreptătoarea înțelepciunii celor credincioși, bucură-te, veselia tuturor neamurilor.

mărturisitor și purtător de Dumnezeu fiind filozofii, s-au întors în Babilon împlinindu-ți prorocia și tuturor mărturisindu-te pe tine, Hristoase,

stăpânia înșelăciunii, bucură-te ceea ce ai vădit înșelăciunea idolească. Bucură-te mare care ai necat pe netrupescul faraon, bucură-te piatră care ai adăpat pe însetații de viață. Bucură-te stâlp de foc care călăuzești pe cei din întuneric. Bucură-te acoperământul lumii cel mai lat decât norul. Bucură-te hrană și cupă cu mană, bucură-te slujitoarea despătării celei sfinte. Bucură-te pământul

Vrând Simeon să se mute din viacul acesta înșelător, te-ai dat lui ca un prunc, dar te-ai făcut lui cunoscut și ca Dumnezeu desăvârșit. Pentru aceea s-a mirat de înțelepciunea ta cea

cerească. Bucură-te, pomul cel cu luminoasă roadă, din care se hrănesc credincioșii. Bucură-te, copacul cel înfrunzit cu bună umbră, sub care mulți se adumbresc. Bucură-te, ceea ce ai născut pe îndreptătorul celor rătăciți. Bucură-te, ceea ce ai născut pe mântuitorul celor robiți. Bucură-te, împlânzirea judecătorului celui drept. Bucură-te, iertarea multor greșiți. Bucură-te, haina celor goi de îndrăzneală.

totul a fost între cei de jos, iar de cei de sus nicicum nu s-a depărtat cuvântul cel necuprins, că dumnezeiască pogorârea a fost, iar nu mutare din loc și naștere din fecioară primitoare de Dumnezeu, care aude acestea. Bucură-te încăperea lui Dumnezeu celui neîncăput, bucură-te ușa tainei celei de cinste, bucură-te auzirea cea cu nepriceperea celor necredincioși, bucură-te lauda cea fără de îndoială a celor credincioși, bucură-te purtătoarea cea prea sfântă a celui ce este pe heruvim, bucură-te sălașul cel prea mărit al celui ce este pe serafim, bucură-te ceea ce ai adunat lucruri potrivnice întru una, bucură-te ceea ce ai unit fecioria și nașterea, bucură-te prin care s-a dezlegat călcarea poruncii, bucură-te prin care s-a deschis raiul, bucură-te cheia împărăției lui Hristos, bucură-te nădejdea bunătăților celor veșnice,

Toată firea îngerească s-a minunat de lucrul cel mare al întrupării tale, că pe cel neapropiat ca Dumnezeu l-au văzut om apropiat tuturor, petrecând împreună.

Bucură-te, sălașul înțelepciunii lui Dumnezeu, bucură-te, comoara rânduielii lui, bucură-te ceea ce pe filozofii arăți neînțelepți, bucură-te ceea ce ai vădit pe cei meșteri la cuvânt a fi necuvântători, bucură-te că nebuni s-au arătat întrebătorii cei cumpliți, bucură-te că s-au veștejit făcătorii de basme, bucură-te ceea ce ai spart vorbele cele încâlcite ale atenienilor, bucură-te ceea ce ai umplut mrejele pescarilor, bucură-te ceea ce ne-ai ridicat din adâncul necunoștinței, bucură-te ceea ce pe mulți ai luminat la minte, bucură-te corabia celor ce vor să se mântuiască, bucură-te limanul celor ce umblă cu corăbiile acestei vieți,

Zidiești Fecioarelor Născătoare de Dumnezeu Fecioară și tuturor celor ce aleargă la Tine, că Făcătorul Cerului și al Pământului Te-a gătit pe Tine curată, sălășluindu-se în pântecele Tău și învățându-i pe toți să cânte Ție,

ce lui dumnezeiesc. Bucură-te că Tu ai înnoit pe cei zămisliți într-o rușine. Bucură-te că Tu ai învățat pe cei lipsiți de minte. Bucură-te ceea ce ai stricat pe stricătorul gândurilor. Bucură-te ceea ce ai născut pe semănătorul curăției. Bucură-te că marea nunții celei fără de sămânță. Bucură-te ceea ce ai împreunat Domnului pe cei credincioși. Bucură-te ceea ce între fecioare ai fost unică hrănitoare de prunc.

Împărate sfinte, de ți-am aduce cântări și psalmi la număr în tocmai ca nisipul, nimic nu plinim cum se cuvine, că se biruiește toată cântarea care va să tindă spre mulțimea milor tale celor mulți.

Soare de luminare, Tată, celor ce sunt în întuneric, o vedem pe prea sfânta Fecioară, că aprinzând în sine focul cel netrupesc, pe toții călăuzești spre cunoștința cea dumnezeiască, ce luminează mintea cu raza ei și se cinstește cu chemarea aceasta. Bucură-te, raza soarelui celui înțelegător, bucură-te, raza luminii celei neapuse, bucură-te, fulgerul care luminezi sufletele, bucură-te ceea ce pe vrăjmașii îngrozi.

curge cu ape multe. Bucură-te ceea ce ne-ai arătat chipul cristelniței. Bucură-te ceea ce curățești urmele păcatului. Bucură-te, baie care speli conștiința. Bucură-te, cupă care dai gust bucuriei. Bucură-te, adierea mirosului celui bun al lui Hristos.

Domnul care ține toate cu mâna a sfințit, a slăvit și a învățat pe toți să-ți cânte. Bucură-te, locașului Dumnezeu, cuvântul! Bucură-te, Sfântă, care ești mai mare decât sfinții! Bucură-te, chivot poleit cu Duhul! Bucură-te, comoara vieții cea nedeșertată! Bucură-te, coroana cea scumpă a împăraților celor credincioși! Bucură-te, lauda cea de cinste a preoților celor cuvioși! Bucură-te, stâlpul bisericii cel neclintit! Bucură-te, zidul împărăției cel nebiruit! Bucură-te, prin care se ridică biruințele! Bucură-te, prin care se surpă vrășmașii! Bucură-te, tămăduirea trupului meu! Bucură-te, mântuirea sufletului meu!

Ascult pe cuvântul cel ce este mai sfânt decât toți sfinții, primind acest dar de acum mântuiește de toată ispita și scoate din chinul ceva să fie pe

Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri, și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască,

0: Arhiva de folclor. Cântece din tezaurul folcloric românesc.
1: Românii au dat lunilor numiri potrivite cu timpurile anului. Brumărel este numele lunii octombrie, când încep a cădea brume mici. Bun găsit, dragi ascultători, vă spun realizatoarele ediției Maria Leșe și Viorica Văscu. Despre toamnă, începutul toamnei în această ediție, versuri populare culese de Vasile Alexandrii și publicate într-o culegere dedicată doamnei Elena Cuza și cântece populare interpretate de Sebastian Emanuel Stan, Rareș Zigrean Istici, Mihaela Tabură, Maria Butilă, Emil Gavriș, Mariana Drăghicescu, Florica Bradu și Maria Ciobanu. Deschidem programul muzical cu melodiile De-ar cădea odată bruma, cântă Sebastian Emanuel Stan, și Codrule bătut de brumă, cântă Rareș Zigrean Istici.

Într-o verde grădiniță, șa de-o dalbă copiliță, pe-așternut de cal în fir, la umbră de trandafiri. Treci un voinicel cu grabă și din fugă o întreabă: spune-mi, dalbă copiliță, cu lumina ta guriță, ești nevastă ori ești fată, ori zână din cer picată? Nici nevastă sunt, nici fată, nici zână din cer picată, ci sunt floare garofiță, răsărită în grădiniță. Dar tu, voinicele, spune, ești însurat ori ești june? Eu sunt, dragă, brumărelul, îi răspunse voinicelul. Eu vin seara pe răcoare, de mă culc pe câte o floare, și când plec, voios cu soare, după mine floarea moare. Un frumos tablou poetic, zugrăvit în versurile populare, care surprinde, iată, pieirea florilor bătute de brumă. Vă invităm să ascultați în continuare Văzui toamna cum se lasă, cântă Mihaela Tabură.

frunză verde de alună. Mădusei noaptea pe lună să găsesc o floricică care mult inima-mi strică și să o întreb de ce în grădină pleacă frunza și suspină. Eu mă plec, floarea-mi răspunde, căci o jale mă pătrunde, arde sufletul și geme, căci mă trec fără de vreme. 3 zile sunt înflorită și apoi cad de vânt pălită. De-abia cresc și mă fac floare, abia mă încălzesc la soare și pe mine cade îndată umbră neagră întunecată, încât nimeni nu mă vede, floare sunt ori iarbă verde. Ascultați versuri populare culese de Vasile Alexandri. În continuare vă invităm să ascultați Tric anii ca florile, cântă Maria Butilă, și Mădusei într-o grădină, cântă Emil Gavriș.

Frunza cade îngălbenită, eu cânt doina cea mâhnită. Cade frunza jos în vale, eu cânt doina cea de jale. Doină zic, doină suspin, tot cu doina mă mai țin. Doină cânt, doină șoptesc, tot cu doina viețuiesc. Vă invităm să ascultați în continuare Struguraș bătut de brumă, cântă Mariana Drăghicescu, și Cuprins ornorii cerul, cântă Florica Bradu.

A venit toamna în sate, toate florile zbrumate și fetele supărate că au rămas nemăritate. Ați ascultat versuri populare despre toamnă, despre brumărel și florile bătute de brumele mici și cântece populare interpretate de Sebastian Emanuel Stan, Rareș Zigrean Istici, Mihaela Tabură, Maria Butilă, Emil Gavriș, Mariana Drăghicescu și Florica Bradu. Realizatoarele ediției, Maria Leșe și Viorica Văscu, vă mulțumesc tuturor pentru atenție. Iar acum vă lăsăm în compania interpretei Maria Ciobanu cu melodia A căzut frunza din vii.

Stimați ascultători, bine v-am găsit, vă spune Constantin Grigore. În ultimele ediții ale emisiunii am încercat să aduc în atenție o personalitate ce a marcat ortodoxia viacului al XX-lea. Este vorba de Sfântul Cuvios Iosif Isihastul, dascălul rugăciunii lui Isus, al tăcerii și al smeritei cugetări. Am adus în atenție și învățătura ucenicilor, mărturiile sau corespondențele cu oamenii aflați în diferite necazuri și strâmtorări. În această seară voi vorbi despre o icoană a Raiului, despre o corespondență inedită. Sfântul Efrem Catunachiotul și cuviosul Iosif Vatopedinul au fost ucenicii Sfântului Iosif Isihastul, iar în cele care urmează voi aduce în lumină trăirile duhovnicești și corespondențele epistolare dintre acești doi titani ai monahismului contemporan. Despre prietenia cu Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Grigorie Teologul avea să mărturisească. Petreceam în frica lui Dumnezeu și duceam o viață liniștită, ne lăsându-ne târâți de cei ce duceau spre vătămare, ci trăgându-ne noi înșine prietenii spre cele mai bune. Căci și în aceasta mi-a făcut bine Dumnezeu, căci m-a unit cu un bărbat prea înțelept, unic prin viață și mai presus de toate prin cuvânt. Cine e acesta? Dar îl cunoașteți foarte bine. Era Vasile marele folos al vieții de acum. Cu acesta aveam în comun studiul, acoperișul și gândurile. Iar dacă trebuie să mă laud, eram o pereche nu neînsemnată în Elada, căci toate le aveam în comune și un singur suflet lega două trupuri distincte. Ceea ce ne unea îndeosebi era aceasta: Dumnezeu și dorul de cele bune. O prietenie arzătoare, din care a rezultat o corespondență inedită, încărcată de experiențe vivificatoare, îi are ca protagoniști pe cuvioșii Iosif Vatopedinul și Efrem Catunachiotul, ambii aparținând familiei duhovnicești a Sfântului Iosif Isihastul. Poate că unii oameni, neavând vreo părtășie cu universul liturgic, s-ar fi zmintit citind unele schimburi epistolare. Însă dragostea arzătoare a sfinților, legăturile acestea care au depășit universul celest, s-au manifestat în Duhul Sfânt, ca rod al supunerii voințelor. Sfântul Efrem Catunachiotul trăia în adâncă dragoste dumnezeiască cu Gheronda Iosif Vatopedinul. L-a iubit ca pe un frate mai mic, pentru că după moartea Sfântului Iosif Isihastul, cuviosul Efrem i-a devenit duhovnic. Întreaga atmosferă, surprinsă în conținutul epistolar, este orientată spre Duhul Smerit, spre preschimbarea firii în revărsare unei alte ființări de la Duhul Sfânt, făcând din pocăință grija cea mai de seamă a viețuirilor. Comuniunea celor doi mari dascăle ai pustiei aghiorite rezumă în sine un pateric, un cosmos spiritualizat, alcătuit din povețe și apoftegme, clădit pe experiența pedagogică dobândită la școala Sfântului Iosif Isihastul, locul unde a fost cultivată relația paterno-filială, în care starețul suferă și se bucură împreună cu fiul său duhovnicesc. La această școală neptic-isihastă s-a născut legătura dintre Gheronda Iosif Vatopedinul și Sfântul Efrem Catunachiotul. Când tânărul Sofronie s-a alăturat obștii Sfântului Iosif Isihastul, adică Gheronda Iosif mai târziu, nu existau chilii suficiente, pentru că nu de multă vreme Sfântul Iosif părăsise mica biserică de la schitul Vasile și se mutase cu obștia lui, alcătuită din părintele Atanasie și părintele Arsenie, la peșterile schitului Sfânta Ana, încât, așa cum mărturisea Gheronda Iosif Vatopedinul, erau atât de sărace și de improvizate, încă dacă le-aș descrie, mă tem că nu voi fi crezut de generația noastră. Ajunge să spun că fereastra ținea loc de ușă. Dacă ai fi vrut să îți întinzi bine picioarele în așternut, nu ar fi fost cu putință, deoarece spațiul nu îngăduia. El însuși, cu propriile forțe, a construit chilia Sfântului Iosif, nevoindu-se trupește. Cu adevărat, lipsa chiliilor era resimțită de două ori pe săptămână, când Sfântul Efrem Catunachiotul venea să liturghisească. Atunci, tânărul Sofronie îi punea la dispoziție chilia, iar el era nevoit să doarmă sub cerul liber sau în chilia Sfântului Iosif Isihastul pe jos. A fost un timp cu roade duhovnicești pentru Gheronda Iosif, tânărul Sofronie de atunci, exerțând viețuirea isihastă și privegherea de toată noaptea.
După mutarea la cele veșnice a Sfântului Iosif Isihastul, întreaga obște s-a răspândit în tot muntele Athos și în afara lui. Gheronda Iosif a dorit să-l urmeze pe Sfântul Efrem în pustia Catunachia, însă acesta s-a împotrivit, cunoscând caracterul dificil al starețului său Nichifor. Nu, Iosif, îi spune, că starețul meu nu se va purta frumos cu tine și nu voi putea îndura. Urmând finului cronologic, Gheronda Iosif Atobedinul s-a nevoit mai multe părți ale Athosului, iar când i s-a cerut să resusciteze monahismul din Cipru, Sfântul Paisia Ghioritul l-a încurajat să meargă și să răspândească lucrarea duhovnicească în sufletele tinerilor monahi. La auzul plecării mult iubitului său frate, Sfântul Efrem Catunachiotul s-a tânguit cu amar. Arhimandritul Efrem Vatopedinul a surprins acest moment sensibil și dureros, plin de afecțiune și admirație. Ce pot să spun, Iosif? I-a răspuns Sfântul Efrem. Știi bine că eu mă voi întrista adânc când vei pleca, dar nu îți pot zice că nu mergi. Fă cum te luminează Dumnezeu. Nu l-a îngrădit în niciun fel, nu i-a spus nici mergi, nici nu merge. Au rămas peste noapte acolo la Catunachia. Dimineață, Sfântul Efrem a slujit Sfânta Liturghie și le-a citit o rugăciune. Apoi l-a îmbrățișat pe iubitul său frate duhovnicesc. Plângea. De mai bine de 30 de ani, din anul 1947 până în anul 1978, împărțiseră împreună bucurii și necazuri, se mângâiaseră duhovnicește unul pe altul, iar Gheronda Iosif, având simț practic, l-a ajutat și la treburile zilnice. Mutarea în Cipru împreună cu Harălambie, devenind mai târziu Părintele Hristostom, s-a petrecut în octombrie 1978, stabilindu-se la mănăstirea Sfintei Cruci și Dimiti, din Paros. Sfântul Efrem Catunachiotul nu s-a împotrivit acestei decizii, deoarece în ea a stat voia lui Dumnezeu. De reținut este că după moartea Sfântului Iosif Isihastul, ucenicii săi au căutat totdeauna îndrumare de la autoritățile duhovnicești ale timpului. Unul dintre acești părinți a fost și Sfântul Paisie Ghioritul. Prin 1973, cuviosul lui Iosif i s-a cerut să revigoreze mănăstirea cu Dlumuș, dar înainte să răspundă cererii a mers la cuviosul Paisia Ghioritul, care se nevoia la o chilie de lângă mănăstirea Stavronichita. Circa 30 de minute de mers pe jos, îi ceară sfat. Cuviosul Paisie n-a ezitat și a răspuns, să mergi, iar de îndată ce vei ajunge, voi veni și eu să fac ascultare de portar. Acesta spunea despre Gheronda Iosif că este doctor în rugăciunea minții. Exercițiul tăierii voii l-a practicat până la adormirea întru Domnul. Totdeauna nu a căutat cele ale Duhului Sfânt, care erau descoperite prin glasul Sfinților Paisie și Efrem Catunachiotul. Plecarea cuviosului Iosif în Cipru a lăsat un gol în inima Sfântului Efrem. Nu era vorba de o dependență emoțională, ci de o împreună mergere spre drumul despătimirii. Au pătimit împreună, s-au îndesulat de har și au împărțășit unul altuia experiențele și extazurile, au plâns și s-au sprijinit unul pe celălalt. După o vreme, Sfântul Efrem Catunachiotul îi scria, sufletul meu iubit, fratele meu Iosif, Iosif, Iosif, Iosif, unde ești Iosif? Nu te aud și nici măcar nu te văd. Unde ești Iosif? La mulți ani de praznicul numelui tău, mă rog ca Dumnezeu să binecuvinteze lucrarea ta acolo. Poate vei fi aflat noutățile de la aici, de la Papa Harălambie, care a devenit starez la Dionisiu. Agaton Filoteitul a rămas starez la Constamunitul. Nu ne scrii deloc, nici să nu ne scrii, doar un binecuvântat să ne scrii și ne va mângâia mult. Te sărut, te sărut frățește, fratele tău Efrem Catunachiotul, Sfântul Munte, 10 decembrie 1979. O altă scrisoare spune cam așa. Sufletul meu Iosif, mult iubitul meu Iosif, Iosif, unde ești, Iosife? Amare este moartea, neagră și țărâna, însă și despărțirea-i dureroasă, mai ales că e în timpul vieții. M-am întristat, mi s-a amărât sufletul când ai plecat de la Neaschiti și te-ai dus la Cutlumuș. Pur și simplu, sufletul meu a murit când ai plecat din Sfântul Munte. Nu mai pot merge la Careia.
Cutlumușul nici măcar nu mai pot să-l văd. Uneori, mai ales când mă duc cu gândul în odaia ta, sufletul mi se sufocă. Ce să mai zic? Pe toate le văd în negru. A trebuit să beau și acest pahar. Slavă Dumnezeului celui sfânt. Am primit scrisoarea ta și ți-am văzut durerea. Ce vrei să mai auzi? Iar a trecut pe la mine părintele Xenos de la Neaschiti și pe lângă altele mi-a spus și acest lucru. Părintele Iosif, adică tu, va veni în schit ca să moară aici. Eu mă rog ca Domnul Dumnezeu să trimită pe îngerul său și să îndrepteze pașii și cugetele tale după voia lui cea sfântă. Amin. Cu dragoste frățească, fratele tău Efrem. Nu pot să îți scriu mai mult, că mi se năbușe sufletul. După părintele nostru, pe tine te-am iubit și prima dragoste nu se stinge niciodată. Acești sfinți și-au supus voințele ca expresia iubirii dumnezeiești. Au continuat să țină legătura prin scrisori, căutând la bogăția duhovnicească a virtuților, a secerișului care era aproape. Aici, în Cipru, cuviosul Iosif a întâmpinat multe ispite. Din jurnalul său și din scrisorile trimise diaconului Atanasie, astăzi mitropolitul Atanasie de Limassol, reiese că Gheronda și-a dorit mult clădirea unui monahism în duhul autentic al vechilor părinței bisericii. Dar întâmpina multe piedici, pricinuite de răstălmăciri și neînțelegeri venite din partea anumitor oameni binecuvântați. Un ghimpe a fost Maica Cristofora, o fire nemulțumitoare și scoditoare, indignând la disensiuni de proporții. Dar în acea perioadă, la începutul lui octombrie 1981, Sfântul Efrem era internat la spitalul din Atena. Gheronda Iosif l-a vizitat și i-a cerut sfat. Iosif este ispită, i-a zis Sfântul Efrem, dacă îți vor spune să pleci, pleacă. Frământările s-au amplificat, iar Gheronda Iosif, prin părintele Atanasie, a cerut sfat de la Sfântul Paisie Ghioritul. Acesta s-a întors cu un răspuns favorabil de la Sfântul Paisie, așteptându-i în Sfântul Munte. Astfel se întoarce în Sfântul Munte pentru o perioadă de 5 luni la chilia închinată Bunei Versiri de la Capsala, iar mai apoi, la insistențele Arhimandritului Hristodul, se stabilește împreună cu obștea la Cutlumuș. Dar până să răspundă acestei dorințe, Gheronda Iosif l-a cercetat din nou pe Sfântul Efrem Catunachiotul pentru sfat, deoarece ceilalți părinți considerau că alegerea nu era tocmai inspirată, din pricina concepțiilor diferite despre viețuirea isihastă. Sfântul Efrem n-a stat pe gânduri și l-a îndemnat să se închinovieze acolo cu întreaga obște, lucru pe care Gheronda Iosif l-a înfăptuit. Cuviosul Iosif a căutat pretutindenea voia dumnezeiască și nu s-a lăsat copleșit de voia proprie, lucru care i-a adus mângâieri și darul lacrimilor. Acest exercițiu lipsește oamenilor de azi. Impulsivitatea este o consecință a egoului, deoarece nu acționăm sub înrăuriri harilice, așa cum o făceau părinții de odinioară când cereau îndrumare în momente dificile. Însăși dorința sau gândul de a cere sfat făcea ca Duhul lui Dumnezeu să acționeze subit, până ca ei să primească cu smerenie cuvântul ziditor. Aceste două vase alese ale Duhului Sfânt și-au supus reciproc voințele și-au lăsat ca harul să-i copleșească. Arta supunerii a învățat-o de la Sfântul Iosif Isihastul, care într-una din relatările acestei experiențe spunea: oprește, Iisuse al meu, valurile harului tău, că își mă topesc aceară. Sfântul Efrem Catunachiotul era socotit pedagogul pustiei. Și nu de puține ori Gheronda Iosif îngăduia ca acesta să fie cercetat de obștea sa pentru a primi îndemnuri duhovnicești. După mutarea lui Gheronda Iosif cu obștea de la Cutlumuș la coliba Bunei Vestiri de la Noul Schit, Sfântul Efrem Catunachiotul i-a făcut o primă vizită. Iar potrivit arhimandritului Efrem Vatopedinul, Gheronda Iosif, așa cum obișnuia, i-a dat întâietate în toate, cu multă smerenie. Toate îndemnurile erau orientate spre ascultarea față de Gheronda. Și spunea Sfântul Efrem: nu îl siniți pe Gheronda să facă ceva ce nu voiește. Să fiți atenți care este duhul lui Gheronda, ce vrea Gheronda. Așa cum ceaiul și zahărul sunt una, tot așa și Hristos și Gheronda. L-ai odihnit pe Gheronda, l-ai odihnit pe Hristos. Gheronda este Hristos pe pământ. Cel care îl silește pe Gheronda și face neascultare este pentru mine al doilea Iuda.
din ascultarea de gheronda înveți și ascultarea de fratele duhovnicesc, iar când faci astfel, te umpli de pace, de rugăciune. Dacă cercetezi, vei vedea că toate conduc la ascultare. Fără aceasta nu se mai poate face nimic. Aceste cuvinte pilduitoare și altele au fost rostite de Sfântul Efrem Catunachiotul pe 25 noiembrie 1984, în prezența cuviosului Iosif și a obștii sale. Copleșit de multele îndemnuri, de plinătatea dragostei pentru Hristos a Sfântului Efrem, cuviosul Iosif a luat cuvânt și a zis: astăzi am avut praznicul Sfintei Ecaterina, care cu adevărat ne-a veselit. I-am avut aici și pe gheronda Efrem, o binecuvântare cu totul aparte, fiind prima dată când vine să ne vadă de la mutarea noastră aici. Gheronda Efrem este prin excelență urmașul și întâiul ucenic al părintelui nostru Iosif Isihastul. El a și trăit după putere viața aceluia. M-am bucurat cu adevărat de cele ce le-a spus, fiindcă nu sunt învățături pe care le-am citit, ci lucruri pe care el însuși le-a trăit. Iar astăzi, în puține cuvinte, cum fac toți marii părinți, ni le-a împărtășit și nouă. În acea perioadă, gheronda Iosif se spovedea la Sfântul Efrem. Între Catunachia și noul schit, distanța era mică, însă după mutarea la Vatoped, drumul a devenit mai nevoios, iar gheronda Iosif a fost nevoit să se reorienteze. Astfel s-a îndreptat către cuviosul Dionisie de la Colciu, în care a aflat smerenie și deșernământ, virtuși și l-au mângâiat sufletește. Mutarea la Vatoped a cuviosului Iosif cu obștia a fost vădită prin vedenie de înștiințarea pe care au avut-o Sfinții Porfire Casocalevitul și Sfântul Efrem Catunachiotul. Și în această privință gheronda a căutat voia lui Dumnezeu prin persoana Sfântului Efrem. Putea să o primească el însuși înștiințarea, însă se feria de obicei să o ceară, urmând înclinații sale lăuntrice de a se zmeri. Odată cu venirea primilor 8 părinți de la noul schit la Vatoped pe 23 aprilie 1987, au început și multele ispite, dar cu rugăciunile cuviosului Iosif și cu vizitele Sfântului Efrem Catunachiotul, înainte de așezarea definitivă a obștii, Vatopedul a început să înflorească. Prin duhul acestor sfinți a fost făcută vădită viețuirea isihastă a Sfântului Iosif. Mănăstirea Vatoped a renăscut datorită acestei moșteniri, păstrată de către ucenici și cultivată în sânul comunității monahale. Omiliile rostite în sinax sau obștii au zidit fiecare monah. Viețuirea plină de virtute a ucenicilor Sfântului Iosif a dat roade. Sfântul Efrem era o autoritate. Vizita special mănăstirea pentru a vorbi despre eroismul duhovnicesc al vechilor isihaști. Arhimandritul Efrem povestea că își întărea cuvintele sale pe învățătură la Sfântului Iosif Isihastul și ne spunea: și gheronda Iosif erau dintre isihaștrii desăvârșiți, dintre cei ce au ajuns pe cea mai înaltă treaptă a rugăciunii minții, însă nu dădea întâietate acestor lucruri. Nu punea pe primul loc nici isihia, nici rugăciunea minții, ci ascultarea. Ai făcut ascultare, vei merge în rai. Nu ai făcut ascultare, atunci poți să faci rugăciunea minții, poți să te împărtășești, să slujești Sfânta Liturghie, dar te îndrepți spre iad. Privește la Adam, la prorocul Elisei și la Ghiezi. Toate aceste pilde ne încredințează că Dumnezeu se odihnește mai mult în ascultare decât în celelalte virtuți. Și celelalte virtuți ajută, dar nu lucrează cum lucrează ascultarea. De aceea treziți-vă, îngrijiți-vă mai mult să faceți ascultare. 3 ani mai târziu, în anul 1990, Patriarhia Ecumenică a transformat-o în chinovie și a întronizat ca stareț ales pe Arhimandritul Efrem. Sfântul Efrem Catunachiotul și cuviosul Iosif Vatopedinul ne-au lăsat ca amintire pilda prieteniei lor în Hristos, precum și amintirea chipurilor brăzdate de smerenie, bucurii și biruințe neispite. Stimați ascultători, în cea de-a doua parte a emisiunii voi da citire din învățăturile cuviosului Iosif Vatopedinul. Patimile nu ne părăsesc ca prin farmec, ci este nevoie de împotrivire cu fapta.
iar Domnul, văzând dorința, hotărârea și lucrarea noastră cea bună, va veni cu harul său și va pecetlui biruința. Omul nu poate să alunge patimile și diavolii, numai harul lui Dumnezeu poate face aceasta. Mântuirea oamenilor se cuprinde în două lucruri, pe de o parte în relația cu Dumnezeu, să ai pururia așteptarea Lui într-o răbdare, pe de altă parte în relația cu aproapele, să alegi totdeauna folosul Lui mai mult decât al tău. Să nu vă mâhniți că aveți ispite. Aceasta este cea mai mare nebunie. Ridică ispitele și nu se va mântui nimeni, spunea Ava Antonie. Să fim cu mulțumire și cu răbdare pentru toate cele care vor veni. Niciodată nu ne vom împotrivi că suntem ispitiți, fiindcă doar cei fără de minte fac asta și caută ceva ce nu există. Este ca atunci când le pădăm cele necesare ale vieții, adică hrana, îmbrăcămintea și altele, și vrem totuși să trăim. Același lucru se întâmplă și în cele duhovnicești. Ți-ai deschis urechile inimii ca să auzi? Dă și Dumnezeu cuvânt. Ți-ai închis urechile inimii tale? Nu dă Dumnezeu cuvânt și nu te vei folosi. Dumnezeu se smerește și slujește, iar noi ne mândrim. Războiul nu este doar diavolesc, ci vine și din pricinile care îl stârnesc. De pildă, este un lucru firesc să ți se facă foame când postești. Atunci, dacă vezi o livadă, gândul îți va spune îndată: înainte nu ai mâncat pentru că nu aveai, dar acum de ce să nu mănânci? Acest este un lucru firesc și mult mai puternic decât războiul pe care îl stârnește diavolul în lipsa pricinilor prin închipuire. De aceea să fugiți pe cât puteți de pricini, ca astfel să evitați lupta. Noi spunem purtătorii pocăinței. Pocăința înseamnă, după cum spun părinții, întoarcerea minții la locul ei, adică mintea a rătăcit și o ducem mereu la locul ei, să ne îndelenicim sârguincios cu paza minții. Mintea a fost înșelată și în trecut, din pricina celor pe care le-a auzit, le-a văzut și le-a aflat, și a fost înșelată și mai târziu din pricina celor pe care le-a dobândit, adică a relelor obișnuințe și a patimilor. Mintea trebuie să stea pe o temelie sănătoasă și să-ți cerceteze. Al nostru ești sau dintre potrivnicii noștri? Adică vine momia la gândul și atunci mintea spune: ia stai, ce este gândul acesta? Este de la Dumnezeu sau de la patimile mele? Când gândești așa de la început, îndată momiala se va da pe față și nu va mai avea putere. Pentru că numai atunci când mintea este la locul ei, se descoperă momiala gândului care se împotrivește viețuirii după Dumnezeu. Și taie puterea acestui gând și atunci mintea este slobozită să ia bărbătește o hotărâre și să își urmărească ținta și scopul ei, care este întoarcerea sinceră către Părintele Său. De vreme ce războiul acesta este nevăzut, nu îl vedem, doar adevărații nevoitori îl cunosc din lucrările și consecințele sale. Martor nemicinos al acestui fapt este Apostolul Pavel, căci gândurile lui nu ne sunt necunoscute, spune, vorbind despre meșteșugirile diavolului: războiul nevăzut există din pricina atotcuprinzătoarei pervertirea firii, care se împotrivește ținerii legii dumnezeiești și a voii dumnezeiești. Orice lucru care instituie și dă coeziune lumii prezente se face prin gândire, prin hotărâre. Urmează apoi acțiunea și lucrarea, potrivit alegerii și preferinței. Toate acestea se fac în mintea care alege și hotărăște. Legea pervertirii firii, unde și are sediul iraționalul, fie prin mijlocirea patimilor, fie prin mijlocirea dracilor, lucrează la înșelarea minții, pentru ca să se facă înclinația pătimașă și irațională. Aceasta nu este o luptă văzută și o ciocnire sensibilă, ci o incitare interioară pentru ca să se reușească determinarea hotărârii, a cosimțirii și a făptuirii. Tot acest labirint de încurcături și de învălmășeală, al încleștării și al luptei nevăzute împotriva iraționalului, pentru ținerea voii dumnezeiești, a virtuții și a dreptății, se numește război nevăzut. Stimați ascultători, punem punct acestei ediții emisiunii Teologie și Spiritualitate Ortodoxă. Am vorbit astăzi despre trăirile duhovnicești din Academia Pustiei,
avându-i ca principali autorii pe cuvioși Efrem Catunachiotul și Iosif Vatopedinul, fie ca până la apusul vieții noastre, Sfinții Părinți contemporani să ne inunde cu harul lor, să-i chemăm în rugăciune, să le mărturisim învățătura și să le urmăm credința. Amin.